0: през май, а за този кратък цъфтеж стоят 11 месеца работа.
1: 11 месеца грижи за няколко седмици цъфтеж. А след като цветята бъдат набрани, започва следващата стъпка – да се извлече ароматът им. За 100 годишнината си Фрагонар възражда техника, използвана преди векове.
0: За 100 годишнината на Фрагонар искахме да поставим жасмина в центъра на вниманието и да възродим една древна техника за обработката му, наречена анфлюраж. Защо я връщаме към живот? Защото по отношение на качеството на получения аромат, на самия абсолют, резултатът е изключителен.
1: Тук цветето вече не е просто цвете. То се превръща в суровина, а след това в част от сложна композиция.
0: Намираме се в една от трите ни производствени фабрики. Тя се нарича фабриката на цветята, защото е разположена непосредствено до цветните полета, до първите ни цветни полета. Тук сутрин доставяме жасмина, а след това той влиза в лабораторията, където го обработваме с техниката анфлюраж. Всеки път, когато използваме ароматна съставка, проверяваме нейното качество с тези специализирани и високоефективни машини.
1: А след науката идва изкуството на композицията. На работното място на парфюмера десетки, а понякога и стотици ароматни съставки чакат да бъдат съчетани.
0: Това е работното място на парфюмера. Той сяда, мисли, търси вдъхновение и използва всички налични ароматни суровини, за да създаде най-добрите съчетания. Връхните нотки са най-летливите, много често цитрусови. Сърдечните нотки са истинската ДНК на парфюма, а в основата й е цветето.
1: А създаването на един парфюм може да продължи с години.
0: След като е зададена концепцията, парфюмеристът може да прекара няколко дни в опити да си представи аромата и да преведе тази идея в мирис. В тази част от създаването ние не можем да контролираме времето. Когато концепцията е готова, смесваме я с алкохол и я оставяме да отлежава в продължение на един месец. Това, което е красиво в парфюмерията, е, че времето върши нещата. Няма какво друго да правим, освен да чакаме.
1: Но парфюмерията не е единственото, което се случва тук. В Грас ароматът влиза и в нещо толкова всекидневно, като сапуна.
0: Смесваме тези гранули с лавандула, роза или жасмин, в зависимост от сапуна, който правим. След това сместа се нарязва на тънки ленти и се нагрява, за да се получи еднородна маса.
1: А в Париж историята на парфюма се разказва не само чрез ароматите, но и чрез предметите, които са ги съхранявали. На улица Скрип Фрагонар проследява пътя на парфюма през вековете. От ритуал и медицинско средство до луксозен продукт и личен подпис.
2: Фрагонар е създаден през 1926 година в Грас в Южна Франция. Днес компанията е позната по целия свят не само със своите парфюми, но и с местата, които могат да бъдат посетени. На юг посетителите могат да разгледат фабриките, където се създават парфюмите. А тук в Париж имаме три музея със свободен и безплатен достъп, които разказват и за историята на парфюмерията. Музеят, в който се намираме днес, на улица Срайб, номер 9, е един от първите музеи, открити от Фрагонар през 1983 година.
1: Колекцията проследява историята на парфюма от античността до 20 век. Сред експонатите има и предмети, които разкриват как ароматът е присъствал в ежедневието, включително на местата, където хората са се срещали, забавлявали и наблюдавали едни други.
2: Тъй като се намираме в самия квартал на операта, опера Гарние, точно срещу нас, тук има много оригинални предмети. Сред тях е този малък монокъл, който всъщност е и флакон за парфюм. Той е служил на господата и дамите по време на вечери в операта, на балет или театър. Не само да гледат сцената, но и да наблюдават какво се случва около тях. Но най-вече той е служил и за освежаване. Тогава хигиената все още се е променяла, а при толкова много хора на едно място въздухът понякога е бил доста тежък.
1: А сред флаконите и пътническите несесери има и предмет, който отвежда историята чак до кралския двор –
2: Това е част от многобройните предмети в колекцията – флакони от 19 век, пътнически несесери, както и този калъп, който проследява развитието на парфюма по време на монархията, включително през 18 век. Върху него е изобразена кралската емблема на Мария Антуанета. Това е една много красива колекция, която можете да разгледате, когато посетите музея.
1: Един малък детайл върху флакона – кралската емблема на Мария Антуанета превръща предмета в свидетелство за времето, когато парфюмът вече е не само средство за ароматизиране, а част от идентичността и статуса. А тази година историята на парфюма се среща с един век история в Грас. За юбилея през 2026 година изборът е не едно цвете, а букет от символите на Южна Франция – роза, жасмин и портокалов цвят.
2: Тази година е особена. Празнуваме 100 години на къщата. Създадена е през 1926. Затова решихме да не изберем едно цвете, а букет от цветя от на Южна Франция. Роза, жасмин и портокал в цвят.
1: А историята може да бъде не само разглеждана, но и преживяна. В малкото ателие на музея посетителите могат сами да създадат своя аромат.
2: А в това малко ателие посетителите могат сами да създадат и персонализират своя парфюмен аромат, разбира се, с помощта на наш специалист.
1: Името Фрагонар започва с цвете, но не с парфюмерийно. Той идва от един от най-известните художници, родени в Грас – Жан Оноре Фрагонар.
0: Името на марката Фрагонар е почит към художника Жан Оноре Фрагонар, една от прочутите личности, родени в Грас. В картините му, както може да видите зад мен, много често присъства връзката между жените и цветята. И именно върху тази връзка работим и ние всеки ден. Тя се нарича парфюм.
1: От цветето до флакона. От градините на Грас до музеите на Париж. А понякога от един аромат до цял спомен.
0: Но това, което не изчезва в паметта, са ароматите. И точно това е прекрасното. Един и същ парфюм ухае различно на всеки от нас и разказва различна история.
1: Може би за това парфюмът е повече от аромат. Една единствена капка може да върне спомен, човек, място, цял един свят.

0: Литературата отново среща големия екран, а с това започва и 12-то издание на Сине Либри. Фестивала представи акцентите в програмата си за 2026 година. Селекция от филми, специални гости и събития, които през следващите седмици ще превърнат София в място за среща на киното и книгите. Мотото тази година е заглавието на произведението на испанския автор Марио Варгас Льоса «Цивилизация на зрелището», чиято екранизация също е част от програмата на фестивала.
1: Много големи филми ще бъдат представени за първи път в света на българската публика. Мотото е реверанс към Марио Варгас Льоса, който, за съжаление, наскоро ни напусна. Това мото приковава вниманието към превръщането на културата в зрелище и в продукт за бърза консумация. И именно нашата идея е така да преобърнем времето, да накараме хората, вместо да гледат рилове, да гледат филми, да притихнат в тъмната зала.
0: Зрителите ще могат да се насладят на над 70 литературни адаптации, копродукции на близо 30 държави, национални и световни премиери, забелязани и отличени на най-влиятелните кинофоруми в света, сред които Кан, Венеция, Берлин и Торонто. Сред участниците са режисьори, носители на Оскар, както и автори с награди Нобел и Букър.
1: Много от създателите на филмите идват в България. Режисьорът на филма «Чилиецът» пристига от Чили. Един от най-големите живи световни писатели Ричард Фланаган, който пристига от Австралия. Големи акценти в програмата са българския филм «Остайница» по едноименното произведение на Рене Карабаш. Огромен акцент в програмата е пристигането в България, за да получи награда за цялостно творчество на Павел Павликовски с неговия филм за Томас Ман, който се казва «Отечество».
0: Част от програмата са 10 френски филма и копродукции. На големия екран ще оживее и произведението «Вода за цветята» на режисьора Жан-Пьер Жон. То ще бъде представено специално от сценариста на «Невероятната съдба» на Амели Полен, Гийом Лоран.
2: Имаме също гала вечер с прожекцията на филма «Клетниците» по едноимания роман на Виктор Юго. Според мен тя ще е ключов елемент от фестивал. Винаги е удоволствие да говорим за този велик автор, с когато българите са запознати отлично. Съвместната ни работа с организатора е много дълга история. Винаги е удоволствие да гледам как книгите се визуализират на екрана.
0: Посолството на Ирландия у нас също участва в кинолитературния фестивал ежегодно, а тази година шесткратно номинирания за Оскар ирландски режисьор и сценарист Джим Шеридан оглавява журито на международния конкурс за игрален филм в рамките на Сине Либри.
3: Киното, литературата и културата са особено важни за обществото ни. Избраният филм, който ще ни представлява тази година, е съдебната драма «В името на отца» по едноименната автобиографична книга на Гери Конлан. За нас е чест да оглавим журито тази година.
0: Кинолитературният фестивал ще се проведе от 15 октомври до 8 ноември и ще гостува в София, Пловдив, Варна, Бургас, Габрово, Велико Търново, Стара Загора и Перник. Началото му ще бъде дадено с грандиозно откриване в Националния дворец на културата. За Артефакти, Кремена Димитрова.
4: През септември светът на киното и телевизията беше белязан от две големи събития – филмовия фестивал в Венеция и церемонията по връчването на престижните награди Еми. В Италия прожекторите бяха насочени към големия екран, а в Лос-Анджелес най-добрите продукции и телевизионни звезди бяха отличени за постиженията си през годината.
5: Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai Altuğrul.
4: Woman Unknown, непозната жена, драма за Дания след нацистската окупация с режисьор Мей Елтуки, спечели голямата награда «Златен лъв» на 83-я филмов фестивал в Венеция. Отличието беше обявено от председателя на журито Маги Джиленхол. Елтуки е единствената жена режисьор, чийто филм участваше в конкурсната програма и едва осмата печелила най-важната награда в Венеция.
6: I was really, really Бях наистина изумена. Чувство на пълно сливане. Какво? Защото случилото се е просто невероятно, нали? Но съм изключително щастлива и поласкана. Историята е много значима. Смятам, че е важно да разказваме историите на жени, които те докосват, както и за някои системни проблеми, с които се сблъскваме днес. Начина, по който избирам да изразя себе си, е чрез киното и затова тази награда означава толкова много за мен.
4: Матилд Арсел, която е в главната роля в Woman Unknown, спечели Купа Волпи за най-добра актриса. Филмът е копродукция на Дания, Швеция и Латвия. За най-добър изпълнител на мъжка роля бе обявен Джон Малкович за участието си в Wild Horse 9 на Мартин Макдона. Той не присъстваше в залата и благодари чрез видеообращение. Награда Марчело Мастрояни за най-добър дебют беше присъдена на френската актриса Малуки Бизи за ролята й в 15-18 A Place to Heal на Седрик Кан. Голямата награда на журито бе присъдена на продукцията Възможна любов на южнокорейския режисьор Ли Чан Дон. Призът Сребърен лъв за най-добър режисьор отиде при Иля Хржановски за филма му Дао, копродукция на Германия, Франция и Швеция. Специалната награда на журито бе присъдена на продукцията НАЗА, единствения документален филм в тази годишната основна програма. Widow's Bay триумфира на церемонията по връчването на наградите Еми, като постави нов рекорд за най-много награди, спечелени от комедиен сериал. Хорър-комедията спечели 14 статуетки, сред които и 3 за актьорско майсторство. Звездата на сериала Матю Рийс се тръгна с 2 награди за най-добър главен актьор за комедиен сериал и за мини-сериала The Beast in Me. Така той стана първият актьор в историята, спечелил 2 отличия в категориите за главни роли в една и съща вечер. Кейти Ди Полт спечели награда за сценарий за Widow's Bay.
7: Винаги съм си казвала, че ако някога спечеля някоя от тези награди, ще остана скромна. Може би дори няма да я излагам на показ, а просто ще я държа в гаража. Но сега, като стоя тук, ви обещавам, че никой никога няма да влезе в дома ми без да я види. Тя ще стои върху въртяща се платформа.
4: Джин Смарт спечели 5-та си награда Еми за ролята си в сериала Хитринки. Смарт стана първата жена, получила трофея за най-добра комедийна актриса за всеки сезон на шоуто. Сериалът Спешни случаи в Питсбърг получи рекордните 25 номинации, а освен това взе наградата и за най-добър драматичен сериал за втора поредна година. Статуетката за главна мъжка роля в драматичен сериал получи Ноа Уайли за ролята си на главният лекуващ лекар доктор Майкъл Роби Рубинович. Това е повторна победа за Уайли. Сериалът на HBO Max, разказващ за живота в спешното отделение, вече е спечелил награди за всеки от първите си 2 сезона.
8: Израснах в Лос-Анджелис, дете съм на Холивуд. Киносалоните бяха моето място за поклонение. Това е всичко, което някога съм искал да правя. Това е единственият клуб, в който някога съм искал да членувам. Благодаря ви, че ме приехте.
4: Най-престижните телевизионни отличия се връчват в Лос-Анджелес за 78-ми път. Победителите на наградите Еми се определят от над 27 000 сценаристи, режисьори, актьори, продуценти и професионалисти от различни творчески и технически специалности, членуващи в телевизионната академия. Актьорската гилдия почете и кантри звездата Доли Партън, която почина на 80 годишна възраст миналия месец. Тя също беше носител на награда Еми.

0: През септември Нью-Йорк отново е сцена на мода, изкуство и история. За колекцията си Пролет-лято 2027 Майкъл Корс се завръща към естетиката на модернизма, архитектурна строгост, ярки цветове и непринудена елегантност. Шоуто е в градината на музея на модерно изкуство МОМА, място, което само по себе си е послание. 25 години след трагедията от 11 септември, дизайнерът и гостите му почитат жертвите и говорят за нещо, което Нью-Йорк умее като никой друг – да се изправи. За Майкъл Корс това е и дълбоко личен спомен.
1: Много съм тъжен, защото спомените ми от онова утро са все още много ярки. Живея в центъра и всичко се случи буквално пред очите ми. Моето шоу трябваше да бъде на следващия ден, на 12 септември. Но съм и невероятно горд с този град. Нью-Йорк винаги намира сили да се изправи, независимо от това, което му се случва. Горд съм, че съм нюйоркчанин именно в този ден.
0: Сред гостите е и актрисата Джудит Лайт. За нея Нью-Йорк е повече от град, той е символ на сила, творчество и единство.
2: Със съпруга ми живеем между Лос-Анджелес и Нью-Йорк, но няма място като Нью-Йорк. Няма хора като нью-йоркчаните. Живеем във време, в което страната ни е разделена като никога досега. А Нью-Йорк ни напомня, че можем да бъдем заедно, че сме едно цяло. И това е най-важното, което трябва да помним.
0: Самата колекция е любовно писмо към града, към неговата архитектура, енергия и способност непрекъснато да се преоткрива. Корс черпи вдъхновение от модернизма на средата на 20 век. От архитектурата, мебелите и изкуството, които някога са изглеждали смели и провокативни, а днес са неразделна част от визуалният език на Нью-Йорк.
1: Винаги мисля за неща, които имат вечна стойност, но в същото време са вълнуващи. Именно балансът между тези две неща прави обличането специално. Обичам тази комбинация. Нещо смело и изчистено, което знаеш, че ще остане във времето. Искам да отдам почет на този забележителен град, който обича да се преоткрива. А градината на МОМА е най-добрия пример. Най-доброто от двата свята.
0: Контрастът е водещият мотив в колекцията. Черни сака, свободно скроени костюми се срещат с асиметрични полиерокли в ярки основни цветове. Строгият силует постепенно отстъпва място на по-свободни визи, от деловия костюм до лекотата на летните рокли. Масивните черни кръгли бижута свързват всичко в едно. Сред звездните гости Габриел Юниан Уейт и Оливия Мън. За тях модата е начин да разкажат нещо за себе си.
2: Исках този красив червен пуловър. Изглеждаше ми много шик, носеше усещане за майчинство, но исках да се почувствам като онова момиче и в същото време да направя нещо малко по-различно.
0: За Оливия Мън модата е нещо по-лично.
3: Просто искам да се чувствам комфортно в собствената си кожа. Преживях много неща и осъзнах, че трябва да направя промяна. И именно чрез модата успях отново да открия себе си.
0: В тази колекция Майкъл Корс среща минало с настояще, архитектурата с природата, а строгостта със свободата. Може би именно това е най-нью-йоркското послание на ревюто. Стилът, както и самият град, никога не спира да се променя, но и никога не губи себе си.

0: Шанхай изкуството среща архитектурата, а традицията – изкуствения интелект. Новата голяма опера – Шанхай Grand Opera House – преминава през поредица от стрес-тестове преди официалното си откриване през октомври. Една от най-впечатляващите сцени – Open Stage – предлага театър без ясна граница между сцена, публика и град. В края на август залата все още не е официално открита, но вече приема публика. Това са тестови представления, своеобразна генерална репетиция за бъдещия живот на сградата. 600 зрители с покани прекрачват прага на Open Stage и се оказват в пространство, което сякаш е създадено, за да поставя под въпрос самото понятие сцена. Благодарение на 21 подвижни платформи, залата може да има фронтална, централна или напречна сцена. Пространствата на Шанхай Grand Opera House ще бъдат изпитани в реални условия преди официалното откриване на 17 октомври. Залата разполага с повече от 1000 места, но най-отличителната й особеност е това, че сцената буквално може да променя формата си. 21 интелигентни платформи за повдигане на седалките позволяват пространството да бъде преобразувано в три различни конфигурации с фронтална, централна или напречна сцена. Този път е избран вариантът с фронтална сцена, който позволява на артистите да се появяват сред публиката. А първите звуци идват от традиционния китайски инструмент – шенг, който поставя началото на необичайен концерт. Splendor Digital е представен като първия в Китай концерт на традиционна китайска музика, създаден с помощта на изкуствен интелект. В програмата са включени 9 оригинални композиции, които съчетават традиционната китайска естетика с фолклора, класическата поезия и съвременната музика. Но истинската изненада идва по време на композицията «Се Я» – елегантни цветове. Завесата зад сцената бавно се разтваря и открива почти 13-метрова панорамна стъклена стена. В този момент границата между театъра и града изчезва. Публиката, изпълнителите и нощният Шанхай се превръщат в част от едно общо сценично пространство.
1: Сега публиката, сцената и пейзажа зад нас могат да се слеят напълно. В момента, в който завесата се разтвори, разбрах защо залата се нарича отворена.
0: Но впечатляващата архитектура трябва да издържи и друг важен тест – този на звука. Акустиката е сред основните предизвикателства пред екипа на Open Stage. По време на композицията «Суан Тян» 8 големи китайски барабана звучат едновременно. Толкова мощен звук поставя на изпитание всяка концертна зала.
2: По време на изпълнението барабаните звучат мощно и дълбоко, но всеки удар остава отчетлив и ясен. Смятам, че акустичният дизайн на залата е наистина впечатляващ.
0: За да се постигне този баланс, по стените на залата са разположени множество акустични решетки. Над сцената са разположени линейни масиви от високоговорители. Повече от 100 допълнителни устройства работят в различни точки на пространството. И зад цялата тази технология стои една единствена цел – традиционният инструмент да звучи като традиционен инструмент.
2: Дори без използване на технологиите, естественият акустичен звук на традиционните инструменти може да осигури на публиката отлично преживяване.
0: Именно това съчетание между традиция и технологични възможности е в основата на експеримента. За артистите новото пространство не е просто още една концертна зала. То променя начина, по който се създава и преживява традиционната китайска музика.
3: Мисля, че когато става дума за иновации в традиционната китайска музика, пространство като това открива повече възможности и дава по-голямо поле на въображението.
0: Open Stage е само една от трите основни сцени на новата Шанхай Grand Opera House. Следващите седмици предстоят тестове и на другите пространства с десетки часове музика, опера и театър. Така Шанхай подготвя не просто нова Гранд Опера, а културно пространство, което може да зададе бъдещето на сцената изобщо.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Новините, историите, музиката.
2: Всичко важно за теб.
1: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
3: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.

0: Сигналът за тревога в Черно море е подаден около 11 часа, след като на борда на кораба Руят Мамедов избухва пожар. Плавателният съд се е намирал в изключителната икономическа зона на Румъния на приблизително 55 км южно от пристанището Свънто Георгие. Корабът е отплавал от украинското пристанище Измаил и е пътувал към Равена, Италия. Превозвал е зърно и е плавал под флага на Сейнт Китс и Невис. Според информация от източници, корабът е бил ударен от няколко дрона. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че корабът е бил атакуван от два руски апарата в неутрални води. Русия за сега не е коментирала обвинението.
1: Изглежда, че корабът е бил атакуван с морски и въздушни дронове. Екипажът е успял да го напусне на време, но изглежда има жертви. За сега две. Това е търговски кораб, който не участва в войната, който няма нищо общо с нея, както и хората на борда. Това не е тяхната война. И въпреки това, дори в безопасни зони, защото румънските води са все пак безопасна зона, те са атакувани от руски дронове.
0: Веднага след сигнала морският координационен център в Костанца започва операция по издирване и спасяване. Към района са изпратени плавателни съдове на румънската морска спасителна служба и бреговата охрана, както и хеликоптер на главния авиационен инспекторат. Двама са загиналите. Трима ранени моряци са изтеглени с лебедка и евакуирани с хеликоптера. Единият е в тежко състояние, а другите двама са стабилни. Други 8 членове на екипажа, които са били в добро състояние, са спасени от бреговата охрана.
2: При нас бяха докарани трима пациенти. Чуждестранни граждани на възраст между 22 и 50 години. Те са получили наранявания, състоянието им е стабилно.
3: Този район е бойно поле. Този инцидент не се случва случайно, той е резултат от атака и е част от последователната руска стратегия за нападения. Международното право не ни позволява да действаме, защото това не са териториални води. Руснаците избират този начин на действие. Ние сме свидетели и наблюдатели на тази война и се опитваме да спасим моряците, които са жертви на тези атаки.
0: Обстоятелствата около атаката срещу кораба се разследват.
4: Испанците ще гласуват за парламент на 29 ноември. За втори път, откакто е премиер, социалистът Педро Санчес прибягва до предсрочен вот, за да опита да гарантира законодателната си програма. Санчес ръководи една от най-бързо растящите икономики в иначе стагниралия Европейски съюз, но обект и на критики. Пряката причина за решението му са продължаващите протести заради жилищната криза в големите градове. Демонстрациите бяха подновени след изгонване на 87-годишна наемателка на жилище в Мадрид. Исканията на протестиращите идеологически съответстват на управляващата лява коалиция и Санчес опита чрез два декрета да намали спекулациите в цените на имотите и наемите и да ограничи правото на изгонване на наематели. Дясната опозиция блокира мерките, което сега кара премиера да опита да увеличи представителството на коалицията.
5: Дойде времето испанските мъже и жени да решат какво бъдеще искат за тях и страната ни. Зависи от вас. Светът навлиза в много сложна епоха на трансформация, на преход, във време на голямо напрежение, на климатична криза, социални и технологични промени.
4: Консервативната народна партия към момента е най-голямата политическа сила в страната, но Педро Санчес успя да заобиколи този факт чрез партньорство с лявата платформа Сумар на заместничката му Йоланда Диас. Десните сили, включително популистите от Вокс, увеличиха подкрепата си и заради събитията в северноафриканския ексклав Сеута това лято. Десетки хиляди имигранти, предимно от Марокко, влязоха на тази испанска територия само за ден. Повечето от тях бяха върнати обратно, но и досега ситуацията в Сеута остава сложна. Предстоящото гласуване засяга и външно политическите позиции на Санчес. Той е един от защитниците на независима Палестина и твърд противник на действията на САЩ при Доналд Тръмп в Близкия изток.
0: Стотици училища във Франция останаха напълно или частично затворени заради опасения за сигурността след продължаващите ученически протести. Образователният министър Едуард Жофре съобщи, че между 400 и 500 гимназии са засегнати, а нови демонстрации са планирани за вторник. Към учениците днес се присъединиха и стотици студенти.
6: Винаги децата на привилегированите са тези, които постъпват във висшето образование в магистърски програми и получават възможности. А това е недопустимо, защото когато девизът на Франция е свобода, равенство, братство, това важи или за всички, или за никого. Точно така стоят нещата.
0: Недоволството започна в Парижко училище на 17 септември, но бързо обхвана цялата страна. Учениците протестират срещу честите отсъствия на учители, прекалено дългите учебни дни, лошото състояние на сградите и липсата на достатъчно охлаждане през горещите месеци. Протестите обаче на места прераснаха в насилие. От началото им 24 училища са били подпалени или разграбени, а 78 служители в сферата на образованието са били ранени. Арестувани са повече от 5000 души, като 85% от тях са непълнолетни. Властите твърдят, че крайно леви активисти са проникнали в ученическото движение и са допринесли за ескалацията. Правителството обеща постепенно възстановяване на занаятията. Премиерът Себастиан Люкорню настоя свободните учителски места да бъдат запълнени приоритетно и свика среща с регионалните власти за състоянието и ремонта на училищните сгради. Организаторите обаче настояват протестите да продължат, докато не бъдат предложени конкретни решения на проблемите.
7: Не може нам никой нищо!
4: При почти преброени бюлетини, излъчената от Съюза на независимите социал-демократи Желка Цвянович отново ще е представителя на Република Сръбска в тройното президентство на Босна и Херцеговина. Тя има над 50% одобрение, а партията на Милорад Додик излъчва също най-много представители за националния парламент, както и за местния. В сложната институционална система, създадена с Дейтанското мирно споразумение от 1995, двете полуавтономни области на Босна и Херцеговина, Република Сръбска и Хърватско-Босненската федерация, се самоуправляват, включително чрез собствена полиция, но имат обща армия, върховен съд, законодателство и действат в координация с международни наблюдатели. Додик неколкократно е намеквал за възможно отделяне на сръбския дял от Босна и преди 2 години беше отстранен като регионален президент. Той обаче остава най-популярният политик сред местните сърби. Етническите хървати също излъчиха представител националист в триумвирата. Това е Дариана Филипович. Оспорване е над преварата сред бушняците, като е малка разликата между Денис Бечирович и Бакиризет Бегович. В държавния парламент се очертава да има 9 партии от Федерацията и още 8 от Република Сръбска.
0: Бившият външен министър на Унгария Петер Сиарто се яви пред парламентарна комисия заради отношенията си с китайски автомобилен гигант BYD. Изслушването идва месеци след като той напусна политиката и започна работа в компанията, което породи обвинения в конфликт на интереси. Като външен министър в продължение на 12 години Сиарто имаше ключова роля за привличането на инвестиции от Китай. Именно той спомогна за сделката за изграждането на първия европейски завод на BYD край Сегет. Компанията получи и значителна държавна подкрепа, включително 20 милиарда форинта за европейската си централа и развоен център в Будапеща.
1: Имаше ужесточена конкуренция за европейския завод на BYD. Много европейски държави, включително от Западна Европа, искаха тази фабрика. Смятам за голям успех, че тя дойде в Унгария. Държавните субсидии за изграждането й останаха в обичайните рамки за инвестиция от подобен мащаб.
0: След изслушването от опозиционната формация Фидес заявиха, че няма причина Сиарто да бъде разследван. Премиерът Петър Мадяр обяви още през юли разследване на решенията и държавните ангажименти, свързани с инвестицията. Новото правителство обещава и по-строг контрол върху производството на батерии след инциденти на работното място и установено замърсяване над допустимите нива в няколко предприятия.
4: Балотаж на изборите за президент на Бразилия предстои на 25 октомври. До това доведе гласуването на първи тур, спечелено от Флавио Болсонаро. Консервативният сенатор е син на Жаир Болсонаро, който управляваше до преди 4 години. Впоследствие беше осъден, след като привържениците му нанесоха погром на държавни институции след победата на Луис Инасио Лула да Силва. След третия си мандат на поста, Лула е получил одобрението на повече от 53 милиона бразилци. Той продължи свои знакови социални програми и забави обезлесяването на Амазония, достигнало рекордни размери при Болсонаро. Макар и броят на убийствата да намалява, социалистическия държавен глава е засегнат от различни видове престъпност. На геополитическо ниво Лула е противник на сегашната американска администрация, докато семейство Болсонаро са близки до Доналд Тръмп. Победа на Флавио, спечелил с гласовете на 56 милиона бразилци на първи тур, ще направи най-голямата латиноамериканска икономика пореден съюзник на Тръмп в западното полукълбо.
0: Това е краят на работническата партия, краят на нейната ера, чието наследство са рекорден брой убити жени и рекорден брой задлъжнели бразилци.
4: Доколкото балотажа зависи от привържениците на отпадналите кандидати, повечето от тях са десни и вероятно ще се насочат към Болсонаро. Лула да Силва определи загубата на първи тур като неочаквана за самия него.
8: Uma coisa que eu e o Alckmin vamos fazer um apelo Екнотите
5: му. Вицепрезидентът Алкмин, сега ще насочим посланията си към 28 милиона души, които решиха да не гласуват. Те трябва да знаят, че моментът е исторически за бъдещето на страната.
4: Съединените щати са изтеглили военните си самолети от базата в Ерфорд в Англия. Тя беше използвана в операцията срещу Иран, а на 27 септември в близост до нея бяха задържани петима души. Първоначалните предположения бяха, че те са подготвили терористичен акт спрямо военното съоръжение чрез два микробуса. Впоследствие арестуваните на възраст между 23 и 25 години, родени в Лондон, британски граждани, бяха освободени под гаранция. Шести човек с двойно гражданство, британско и иранско, беше задържан, заподозрян за организатор на предотвратената атака, но впоследствие също пуснат. От полицията на острова обявиха, че решението да не държат разследваните лица в ареста е основано на опит и стратегия. Те срещнаха неразбирането на американския президент Доналд Тръмп, а преди изтеглянето на американските самолети, държавният му секретар Марко Рубио изрази убеденост, че зад случая миналата седмица стои външна страна. Сили на суперинтелект. Така може да се преведе гръмкото название на ново звено, създадено от американския президент, за да координира политиката на държавата с действията на технологичните гиганти. То ще бъде оглавявано от директора на националното разузнаване Джей Клейтън.
5: Работната група ще съгласува действията на федералното правителство с потребителите, неправителствените и религиозни организации, изграждащите критична инфраструктура и компаниите за суперинтелект.
4: Тръмп започна да използва този термин в речта си пред Общото събрание на ООН, като се опитва да постави напредъка в сферата над притесненията за безопасността, породени от продължаващото бурно развитие на технологията. Докато продължават призивите за по-активна регулация на изкуствения интелект и проверки на разработките, миналата седмица американският президент подписа споразумение с шефовете на големите компании. С него той легитимира и подхода си да не ограничава свързаното с сектора пазарно развитие, един от козовете му преди изборите за Конгрес през ноември. В реториката на Тръмп, притесненията, че изкуственият интелект може да е заплаха за съществуването на човечеството или че може да действа отвъд човешкия контрол, целят да спрат напредъка на американските компании в полза на конкурентите им в Китай и други страни.
0: Нобеловата награда за медицина тази година отива при трима учени за откритията им в областта на оптогенетиката. Метод, който позволява активността на отделни нервни клетки в мозъка да бъде включвана и изключвана с помощта на светлина. Карл Дайсерот, Петър Хегеман и Георг Нагел работят в университети в Съединените щати и Германия. Изследванията им започват от откритието на протеин, който реагира на синя светлина и може да предизвика електрически импулс в клетката. По-късно технологията е приложена върху нервни клетки.
9: Въздействието на оптогенетиката далеч надхвърля разбирането на здравия мозък. Тя ни помогна да разкрием как определени мозъчни вериги се нарушават, което има значение за състояния като слепота, депресия, зависимости и деменция.
0: Днес методът се използва в лаборатории по целия свят и според Нобеловия комитет е поставил началото на нова ера в невронауката. Наградата беше обявена в Каролински институт в Стокхолм и е на стойност 12 милиона шведски крони. Наградата за физика ще бъде обявена на 6 октомври, тази за химия на 7, за литература на 8, а лауреатът на наградата за мир ще стане известен на 9 октомври в Осло. Победителят в конкурса за мемориалната награда Алфред Нобел за икономически науки, учредена от Шведската централна банка през 1968 година, ще бъде обявен на 12 октомври.
4: Проливните дъждове в Испания през изминалия уикенд взеха две жертви в автономната област Каталуния. В Барселона, Жирона и други населени места реки излязоха от коритата си, наводнени бяха пътища и домове. Един от загиналите е бил отнесен от приливна вълна в Пинеда де Мар, северно от регионалната столица, а другият е бил затиснат от срутила се заради водата стена в град Тордера.
6: След 3 месеца без дъжд, Шривати, собственик на магазин и майка на 3 деца, която живее на тропическия остров Борнео, не може да разчита на реката за питейна вода. Според експерти, общности като тази на Шривати са изправени пред тежка водна криза. Таз годишният супер Ел Ниньо, съчетан с разпада на торфените площи на острова, е създал условия, които засилват предизвиканите от човека климатични промени.
10: Недостигът на вода ни създава особени затруднения, когато става въпрос за пиене и готвене, защото се нуждаем от чиста вода. За къпане децата все пак могат да използват вода от реката.
8: Река Капуас, най-дългата река в Индонезия, от която зависят над 3 милиона души, е спаднала драстично. Останал е само плитък поток от кална вода, която не е годна за пиене, нито за измиване на ориза, с който Шривати готви, за да нахрани децата си. Сега тя е принудена да купува вода, което увеличава месечните й разходи.
10: Притеснявам се, че сушата и недостигът на вода ще продължат, защото водата е жизнено важна част от ежедневието ни. Без вода не можем да оцелеем.
8: Ел Ниньо е част от естествен климатичен цикъл на затопляне на океанските температури, но се очаква тази годишното явление да достигне нови екстремни нива на суша, горещи вълни, наводнения и други климатични събития по целия свят. Метеоролозите прогнозират, че той може да надмине рекордния феномен, започнал през 1997 година, който допринесе за нанесени щети в размер на милиарди долари.
11: 60% от торфените площи тук са били пресушени, за да се освободи място за плантации за палмово масло и за концесии за производство на целулоза и хартия.
8: Експертите посочват, че унищожаването на торфените площи в Борнео в резултат на преобразуването на земята причинява по-остри последици от Ел Ниньо.
11: Това означава, че водата не е там, където трябва да бъде. Има всички тези канали, а тъй като те са пресушени, нивото на подпочвените води спада. И така няма вода за гасене на пожари, къпане или пиене.
8: Запасите от вода намаляват, а пожари продължават да бушуват изцяло Борнео. Изсъхналият торф е силно запалим. Тъй като пожарите често се разпространяват под земята, те са трудни за гасене и могат лесно да възникнат отново според Фундацията за природата на острова. Димът от пожарите се разпространява чак до Филипините, на разстояние от повече от 800 км. От 1 октомври в цяла Германия са намалени данъците върху бензина и дизела. Намалението е на стойност около 0,17 евро на литър. Фактори като текущите цени на петрола и обменните курсове могат да повлияят на размера на отстъпката на бензиностанциите. Както и в много други страни, в най-голямата икономика на Европа, цените на бензиностанциите скочиха, тъй като войната на Съединените щати срещу Иран продължава, което води до сериозни прекъсвания в доставките на гориво от Близкия изток. Новите ограничения, въведени от правителството, позволяват на бензиностанциите да повишават цените веднъж дневно в 12 часа на обяд. Дни след това жители на Кьон имаха разнопосочни мнения.
12: Само по себе си това нещо е положително, защото всички цени по някакъв начин се покачват, а заплатите не нарастват. Цените са много високи и не всеки може да си го позволява вече.
8: Много автомобилни организации изразиха опасения, че отстъпката няма да бъде прехвърлена изцяло към шофьорите. Други хора обаче смятат, че са необходими структурни промени, за да станат горивата по-достъпни в дългосрочен план.
13: Бих искал да се вземе решение, което да има по-дълготраен ефект. Може би трябва да се промени нещо в структурата, така че цената на дизела или горивото като цяло да е малко по-ниска. Тогава ще имаме нещо трайно, защото в дългосрочен план това не може да продължава.
8: По време на предишната програма за субсидии за гориво през май и юни енергийните компании са задържали около 200 милиона евро от 1,6 милиарда изплатени от правителството. Някои икономисти критикуваха мярката, като я определиха като недостатъчно целенасочена към подпомагане на по-нуждаещите се групи, като например работниците с по-ниски доходи и пенсионерите. Други държави от Европейския съюз също са предприели мерки, вариращи от намаляване на данъците върху горивата до раздаване на директни плащания на гражданите, за да облекчат въздействието на по-високите разходи за гориво. Тази пеперуда е от вида лястовича опашка и изглежда уязвима за всеки хищник, дебнещ наблизо. Въпреки това, ново проучване твърди, че улавянето на тези пеперуди е по-трудно, отколкото изглежда. Според него, шарките по крилата на пеперудите са разположени така, че да заблуждават потенциалните хищници.
12: За да летят, крилата им се разтварят в предната част и се размахват надолу, така че се извиват в една посока. И при този нисходящ ход, ивиците по крилата им стават видими, като те могат да се наклонят така, че да се забелязват ясно, докато бавно се движат надолу, въпреки че пеперудата се издига нагоре.
8: Изследователите смятат, че това помага за разрешаването на едно дългогодишно противоречие.
12: След това при възходящо движение крилата се сгъват нагоре и сега се движат успоредно на посоката на полет. А тези ивици и петната стават почти невидими, като се движат много бързо нагоре. Така движението надолу става дори по-видимо от движението нагоре. Това е интересен оптичен ефект.
8: Екипът от Exeter, Англия, инсталира високоскоростна камера с 1000 кадъра в секунда, за да заснеме движението на пеперудите при излитане.
12: Създадохме триизмерен модел на начина, по който пеперудите летят. Заснехме стотици от тях, за да ги поставим върху този 3D модел и да симулираме как биха изглеждали в очите на птица.
8: Изследването не е можело да бъде проведено в естествена среда, затова са се включили 100 доброволци, върху които да бъдат тествани изображенията. Пеперудите излитат със средна скорост от около 70 до 80 см в секунда. Учените са използвали екран с частота 240 кадра в секунда, за да дадат възможност на доброволците да насочат погледа си и да се опитат да хванат пеперудите. Авторите на проучването твърдят, че ефектът на заслепяване и избягване все още е бил очевиден.
13: Възможността да използваме този вид инструмент, с който можем да създаваме изкуствени модели на животни и след това да видим дали те се развиват в паралелни модели при същите показатели, ни позволи да установим, че тези изкуствени пеперуди започнаха да приличат изключително много на реалните. Можем да използваме тези така наречени цифрови животни, за да разберем по-добре истинските.
8: Изследователите твърдят, че това би могло да разреши дългогодишната загадка защо пеперудите изглеждат толкова безгрижни. Според тях шарките пречат на най-основната визуална система за насочване на хищника, като нарушават нападението му в рамките на десетки милисекунди.
14: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
0: Код иновации, четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.

0: Аз съм на лодка, която буквално лети над водата. Чувството е невероятно. И това е идеята на шведска компания, която иска да революционизира водния транспорт. Намираме се в Стокхолм, столицата на Швеция. Разположена на 14 острова, тя е наричана още Северната Венеция. Именно тук шведска стартираща компания разработва тези необикновени лодки, целящи да променят живота на пътниците в обществения транспорт по целия свят.
1: Hello, my name is Michael Malberg. Welcome to Candela.
2: Здравейте, казвам се Микаел Малберг. Добре дошли в Кандела, в Стокхолм. Тук строим първите електрически фериботи на подводни криле. Имаме отдел по продажби, правен отдел и отдел по снабдяване. Кандела не има около 60 инженери и произвеждаме по един кораб на всеки две седмици.
0: Разположена в пристанище Фрихамнен, в центъра на Стокхолм, Кандела е построила собствен тестов док за своите електрически лодки. Компанията е извървяла дълъг път от основаването си през 2014 година.
2: Казвам се Густав Хаселскок и съм основател и изпълнителен директор на Кандела. Пред вас е първият прототип на ферибота P12. Спуснахме го на вода преди почти 3 години. От тогава сме построили много кораби.

0: Това е еквивалентът на електроенергия на стойност 1 долар. Когато повдигнем кораба, водосъпротивлението намалява с 80-85%. Пълното зареждане отнема около час. Обикновено можем да изминем 40 морски мили и да превозваме 30 пътници. Една от най-впечатляващите характеристики е почти пълната липса на следа зад кораба. Не губи много енергия, създавайки резки промени в посоката на течението. Когато можем да намалим потреблението на енергия, което правим с приблизително 80%, ние също така значително намаляваме разходите за гориво. Това означава, че експлоатацията на тези фериботи е по-евтина от експлоатацията на традиционни, по-стари дизелови фериботи. Фериботните услуги консумират приблизително 15 пъти повече гориво на място или на километър от градския автобус. Следователно, въпреки че фериботният транспорт е сравнително ограничен в повечето градове, той допринася значително за общите емисии от обществения транспорт. Следователно, има огромен потенциал за намаляване на този голям обем емисии на въглероден диоксид с тази нова технология.
1: Сувалката Кандела P12 влиза в експлоатация в края на 2024 година по 15-километров маршрут, свързващ предградието Екерио с центъра на Стокхолм. Планира се разширяване на услугата и по други маршрути. Проучванията показват висока удовлетвореност на пътниците. Лесно е да се разбере защо, докато снимаме ферибота P12 от една от високоскоростните лодки за развлечение с подводни криле, също проектирани от Кандела.
0: Аз контролирам компютъра, а лодката от своя страна се управлява от софтуер. Когато лодката лети, тя изисква микрокорекции чрез хидрокрилите 100 пъти в секунда, за да остане стабилна и плавна. Просто се движа с пълна скорост, ето така, и след това лодката автоматично се изключва. Така че приближаваме 17 възела и лодката вече е изцяло поддържана от хидрокрилите, което означава, че летим на около метър над водата. Това е дигитален лек за морска болест. Най-голямото предимство на тази технология е, че наистина подобрява преживяването. Ето, сега седим тук и можем да говорим помежду си, без да викаме. Тя отваря нов свят за плавателните съдове, защото започвате да говорите с пътниците си, вместо просто да седите в мълчание и да се борите за оцеляване. И цялата идея зад концепцията за хидрокрилите е да се елиминира дискомфортът от плаването. В същото време да се намалят оперативните разходи и, разбира се, щадене на околната среда, намалени емисии, местни нефтени разливи и най-вече шум и вълни от кораби.
1: В Стокхолм производството във фабриката на Кандела е в разгара си.
2: Имаме множество лодки, които се сгубяват в момента, разделени в три основни серии – зона за отдих, бизнес и туристическа зона.
1: Усилията в момента са насочени към фериботите, за да се отговори на нарастващото търсене.
2: Имаме около 10 кораба P12 на поточната линия. И това представлява много предизвикателства, тъй като за първи път стартираме серийно производство на тези кораби. Имаме много работа по електрическия монтаж, много механичен монтаж и много комуникация в рамките на кораба. В момента пускаме на вода по един кораб на месец, като планираме да удвоим производството.
1: И интересът нараства. Вече са получени 65 поръчки, включително от Индия, Тайланд, Малдивите, Саудитска Арабия и Съединените щати. Кандела наскоро подписа договор за 20 ферибота с голям оператор в Норвегия. Най-голямата поръчка в света за флотилия от електрически хидроплани. Европа обаче е най-бавният клиент на компанията.
0: Преходът към нови технологии в Европа отнема много време, необходими са продължителни политически процеси, а след това е открити търгове, които могат да бъдат много бавни. Наблюдаваме силен растеж в Азия. Виждаме и добри продажби в САЩ, но за сега те са по-слаби в Европа.
1: Все пак преговорите продължават с няколко европейски държави. Базиран в Берлин, оператор вече е закупил пътнически ферибот P12. Компанията планира да увеличи работната си сила от 250 на 1000 души, да отвори нов завод в Полша и да увеличи производството до 50 плавателни съда годишно.
0: Виждаме силно търсене в световен мащаб и мисля, че досега сме задоволили само малка част от това търсене. Има огромен потенциал за

глобално мащабиране. Мисля, че е важно да се разбере, че водните пътища са най-старият начин на транспорт в Европа и други части на света. И сега имаме възможността да преразгледаме това по нов начин. И също така мисля, че в сравнение с пътуването с автобус или кола, пътуването с лодка прави хората щастливи. Скоро ще видите хиляди фериботи по света. Така че без значение в кой град се намирате, ще виждате кандела там.

0: Добър вечер, започва Prime Time. В следващите 60 минути основен акцент ще бъдат предизборните теми. Първо, като дебат между представители на инициативни комитети на две от водещите кандидат-президентски двойки и анализ на последни социологически данни като сондаж на общественото мнение. Аз съм Николай Лефеджиев, ето и пълното съдържание на предаването ни днес. Какви трябва да са приоритетите на страната по отношение на националната сигурност и отбрана? Колко е важно да имаме единна позиция по ключови външнополитически теми и как се чува гласът на България в Европа? Дебат между бившия военен министър Красимир Каракачанов от инициативния комитет на Йотова Вълчев и Иван Анчев, бивш заместник вътрешен министър, експерт по национална сигурност и член на комитета на Гюров Канев. Ще има ли изненади в социологическите нагласи за изборите за президент сред очертаващите се три двойки фаворити? Каква избирателна активност да очакваме и ще има ли сериозен отлив на гласуващи заради липсата на кандидат на втората политическа сила? Анализираме с социолога от Сова Харис Васил Тончев. Започваме с водещата новина от последните часове. Двама моряци загинаха, трима бяха ранени при пожар на товарен кораб в Черно море, близо до румънското крайбрежие. Източници твърдят, че плавателният съд е бил атакуван от руски дронове в неутрални води. Москва за сега не е коментирала обвинението. Румънските спасителни служби евакуираха оцелелите, а обстоятелствата около инцидента се разследват. По темата работихме заедно с колегите от Евронюс Румъния.
1: Сигналът за тревога в Черно море е подаден около 11 часа, след като на борда на кораба Руят Мамедов избухва пожар. Плавателният съд се е намирал в изключителната икономическа зона на Румъния на приблизително 55 км южно от пристанището Свънто Георгие. Корабът е отплавал от украинското пристанище Измаил и е пътувал към Равена, Италия. Превозвал е зърно и е плавал под флага на Сейнт Китс и Невис. Според информация от източници, корабът е бил ударен от няколко дрона. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че корабът е бил атакуван от два руски апарата в неутрални води. Русия за сега не е коментирала обвинението.
0: Изглежда, че корабът е бил атакуван с морски и въздушни дронове. Екипажът е успял да го напусне на време, но изглежда има жертви. За сега две. Това е търговски кораб, който не участва в войната, който няма нищо общо с нея, както и хората на борда. Това не е тяхната война. И въпреки това, дори в безопасни зони, защото румънските води са все пак безопасна зона, те са атакувани от руски дронове.
1: Веднага след сигнала морският координационен център в Костанца започва операция по издирване и спасяване. Към района са изпратени плавателни съдове на румънската морска спасителна служба и бреговата охрана, както и хеликоптер на главния авиационен инспекторат. Двама са загиналите. Трима ранени моряци са изтеглени с лебедка и евакуирани с хеликоптера. Единият е в тежко състояние, а другите двама са стабилни. Други 8 членове на екипажа, които са били в добро състояние, са спасени от бреговата охрана.
2: При нас бяха докарани трима пациенти. Чуждестранни граждани на възраст между 22 и 50 години. Те са получили наранявания, състоянието им е стабилно.
3: Този район е бойно поле. Този инцидент не се случва случайно, той е резултат от атака и е част от последователната руска стратегия за нападения. Международното право не ни позволява да действаме, защото това не са териториални води. Руснаците избират този начин на действие. Ние сме свидетели и наблюдатели на тази война и се опитваме да спасим моряците, които са жертви на тези атаки.
1: Обстоятелствата около атаката срещу кораба се разследват.
0: Съединените щати изтеглиха всичките си бомбардировачи от британската база в Ерфорд. Продължава разследването за предотвратено терористично нападение.
4: Съединените щати са изтеглили военните си самолети от базата в Ерфорд в Англия. Тя беше използвана в операцията срещу Иран, а на 27 септември в близост до нея бяха задържани петима души. Първоначалните предположения бяха, че те са подготвили терористичен акт спрямо военното съоръжение чрез два микробуса. Впоследствие арестуваните на възраст между 23 и 25 години, родени в Лондон, британски граждани, бяха освободени под гаранция. Шести човек с двойно гражданство, британско и иранско, беше задържан за подозрян за организатор на предотвратената атака, но в последствие също пуснат. От полицията на острова обявиха, че решението да не държат разследваните лица в ареста е основано на опит и стратегия. Те срещнаха неразбирането на американския президент Доналд Тръмп, а преди изтеглянето на американските самолети, държавният му секретар Марко Рубио изрази убеденост, че зад случая миналата седмица стои външна страна.
0: По-ниска избирателна активност прямо парламентарните избори през април и избор на държавен глава в два тура. Това показва ново проучване на Alpha Research, проведено между 24 септември и 1 октомври сред 1000 пълнолетни българи. Какво ще показва данните, ще ни каже Рая Стоянова.
5: Ето какви са нагласите в обществото три седмици преди президентските избори според Alpha Research. Двойката Илияна Йотова, Кирил Вълчев е с най-висока подкрепа в предизборната кампания за президентските избори на 25 октомври. Общо 44,5% от твърдо решилите да гласуват заявяват подкрепа за двамата, сочи проучването. На второ място е двойката Андрей Гюров, Георги Кандев с 26,1%, а трети са Костадин Костадинов, Петър Волгин с 10,5%. Последната е и една от малкото водещи кандидат-президентски двойки, издигнати с пряка партийна кандидатура. Останалите кандидати към момента се движат в значително по-ниски граници, приблизително между 1 и 3%. Ако изборите бяха днес, активността би била около 37-38% от избирателите в списъците на Централната избирателна комисия, или около 2 милиона и половина души. 70% са наясно за кого биха гласували, докато 30% са тези, които все още се колебаят. Какви са основните мотиви да не се гласува? Най-много хора са посочили, че са разочаровани от всички политици. Близо 26% от избирателите не намират кандидат, който да ги представлява, а малко над 20% не се интересуват от политика. Проучването на Alpha Research е проведено в периода 24 септември – 1 октомври 2026 година сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Реализирано е със собствени средства, използвана е двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци, а информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.
0: Какви трябва да са приоритетите на страната по отношение на националната сигурност и отбраната? Колко е важно да имаме единна позиция по ключови външнополитически теми? И как се чува гласът на България в Европа? Очаквайте дебат между бившият военен министър господин Каракачанов от инициативния комитет на Йотова Вълчев и на господин Анчев, бивш заместник вътрешен министър, експерт по национална сигурност и член на комитета Гюров Кандев.
6: В Добро утро, Европа! Очаквайте!
7: По-малко от месец до президентските избори. Какви са ходовете на опозицията и възможно ли да станем свидетели на изненадващи обрати? Анализ на депутата от Демократична България Мартин Димитров. Какви са очакванията и обществените нагласи относно предстоящата административна реформа? Ще има ли закриване на общини с по-малко население? Разговор с изпълнителния директор на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева. Световният ден на церебралната парализа. Защо група доброволци създадоха пространство, което да подпомага семейства на деца с специални образователни потребности? В студиото психологът Милена Николова Пантова. За шахматната дъска и неочакваните триумфи. Как един млад българин победи шах-легендата Магнус Карлсен.
6: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
8: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.

0: 20 дни преди президентските избори в студиото на Prime Time ще ви представим гледните точки на представители на две от водещите двойки според социологическите проучвания. Господин Красимир Каракачанов от инициативния комитет на Йотва Вълчев и господин Иван Анчев от инициативния комитет на Гюров Кандев. Дискусията ще е фокусирана върху външната политика на България, готовността на армията за нови геополитически реалности и защитата на националната сигурност в условията на конфликти. Здравейте, господи, добре дошли.
1: Здравейте, благодарим за поканата.
0: Започваме с водещата новина през последните няколко часа. Зърновоз беше ударен от дронове в района на румънската акватория на Черно море и бе потопен, има и загинали. Та моят въпрос и към вас двамата е: каква трябва да бъде българската стратегическа позиция по отношение конфликта на Русия срещу Украина и как да защитаваме нашите национални интереси в района на Черно море? Господин Каракачанов.
2: Аз винаги съм казвал, че България не трябва да се включва активно в чужди военни конфликти, защото те няма да спрат. Както виждате, последните от началото на този век започнаха конфликтите в Близкия изток. Виждате какво се случва и в бивша Югославия. Войната в Украина, сега войната в Иран. Така че България трябва да стои максимално далеч от подобни конфликти като лично ангажиране. Иначе това, което се случва в Черно море, е естествена последица от тази война, която вече пета година се води в акваторията на Черно море.
0: Господин Анчев?
1: Аз мисля, че имаме единодушие с това, че България не би трябвало да бъде част от военни конфликти, при все, че България е част от един отбранителен съюз, какъвто е Северо-Атлантическия алианс, и ние имаме своите съюзни задължения към нашите съюзници. От тази гледна точка, подобен наратив не трябва да се включваме в конфликти, което чух и от госпожа Йотова, че няма да позволи изпращането на български войски в Украина. Искам да подчертая, че никой не е заявявал подобно намерение да се изпращат български войски в Украина. Така че в рамките на нашите съюзнически задължения трябва да наблюдаваме нашата си акватория, заедно с нашите съседи и съюзници от Румъния и Турция. Ние сме част от една тристранна група, най-вече в противодействие на минните заплахи в Черно море. Трябва да си изпълняваме своите задължения и да браним България, разбира се.
0: Господин Каракачанов, като биш военен министър, готова ли е българската армия при една по-голяма военна заплаха да защити териториалната цялост и суверенитета на страната? Защото чувате всякакви мнения, че ние нямаме тези способности към днешна дата.
2: Вижте, както току-що беше подчертано, България е член на НАТО. В рамките на НАТО, в рамките на разработените стратегии за осигуряване сигурността на европейския континент, България може да се справи самостоятелно. Нито една държава членка на НАТО, може би изключение на Турция, няма самостоятелни способности да неутрализира подобна сериозна заплаха. Като казвам сериозна заплаха, имам предвид война, подобна на тази в Иран или на тази в Украина. Иначе това, което България поела като ангажименти заедно с Турция и с Румъния, се осъществява мисията по разминиране или неутрализиране на опасности в Черно море, вследствие на бойните действия между Русия и Украина, виждате, че не само България, не само на територията на България, но и на Румъния, че дори на територията на Гърция се появяваха дронове, които са участвали в бойните действия. По една или друга причина не са се взривявали и изплуват по бреговете. Също така мини, помните, когато всъщност мисля, че беше 23-та година, по бреговете на Черно море се появиха и някои мини, с които, примерно това бяха украински мини, с които те са осъществявали своята минна защита на своите териториални води. В това отношение България, заедно с Румъния и с Турция, е в способност на този етап да неутрализира подобни опасности.
0: Господин Анчев, може би господин Каракачанов е прав, че никоя държава в Европа, член на НАТО, не може да се защити сама. Тогава да конкретизирам въпрос. Ако има, да кажем, случайно отклонил се дрон, България може ли да се защити? Защото имаше вече няколко инциденти на територията на Румъния, на Полша, дори в България.
1: Ами ние видяхме, че един дрон падна на по-малко от километър до помпената станция, на една от нашите газопреносна помпена станция. Така че аз в момента не считам, че България, уви, има тези способности. И казвам уви, защото ние пропуснахме поредица от възможности да направим така наречените триъгълни сделки, които да повишат отбранителния капацитет на България, включително и този толкова архаичен факт, че ние все още поддържаме МиГ-29, имайки F-16 и ги използваме само за парадни цели. Видяхме ги онзи ден при посрещането на последните останки на цар Самуил. Така че, ако ние не сме в НАТО, България е изложена една много пряка опасност. България би била обект на възможна интервенция по подобие на Грузия, по подобие на Абхазия, по подобие на много други държави, към които Руската федерация има своя афинитет и апетит. Така че, слава Богу, ние вече 22 години сме в Северо-Атлантическия алианс. Той ни пази. Помните, че Гърция разположи една батарея Петрият до сами границата с България, за да пази и нашето небе, което е само по себе си също доста срамно като факт. Ние все още разполагаме с C-300, така че моят отговор е негативен.
2: Ние разполагаме с това, което имаме. Последните 6 години се смениха, може би, 7-8-9 правителства, съответно 7-8-9 военни министри, които в рамките на малкото месеци, на които прибиваха на този пост, нямаха възможността, говоря реално, нямаха възможността да разработят някаква по-модерна стратегия или да пристъпят към осъществяване на придобиване на подобна система за антидрон защита. Макар че още през 20-та година, след конфликта в Нагорни Карабах, когато за пръв път дрона беше използван сериозно като военно-бойно средство, лично по мое разпореждане беше започнало разработването на подобен проект за това как дроновете могат да участват в
0: И до къде стигнаха проектите, господин Кракович?
2: Трябва да попитате всички тези 7, 8 или 9 министри, които се извървяха един след друг. Според мен до никъде, защото повече лозунги се дигаха, повече се отваряха и се опразваха складовете на армия по посока на Украина, отколкото да се свърши нещо реално. И сега тези, всъщност последното нещо, с което ние можем да гарантираме морската си сигурност, в известна степен, говорим за тази инициатива за предотвратяване на мини и така нататък, се осъществи с двата миночистача, които точно по мое време бяха придобити от Холандия, модернизирани, ремонтирани, и те в момента изпълняват тази мисия, с която виждам, че Министерството на отбраната толкова много се хвали. А иначе за самолетите, дали са МиГ-29 или F-16, те не са ефективното средство за борба с дроновете. Разбира се, необходими са. Аз не бих искал да влизам в този излишен разговор, трябва ли ни МиГ-29 или не ни трябва. Ами трябва, не
1: след като...
2: Моля?
1: Не, не трябва категорично.
2: Не съм съгласен.
0: Добре, да попитаме господин
2: Анчев. Кажа по една много проста причина. Когато нямаш всичко това, което ти трябва, използваш това, което имаш.
1: Така, ние можехме да нямаме МиГ-29, да ги дадем на Украина в първите месеци на войната, които имаха, защото можеш да направим сделка с Румъния, да вземем 40 самолета.
2: Не,
1: 40 самолета може да вземем съвместно с Румъния, те после ги взеха сами.
2: Аз съм бил военен министър 4 години. Много добре знам как се придобиват самолети, така на Изус може да говорим всичко.
1: Не, не говорим на Изус, говоря с проверени факти.
2: Откъде да ги вземем?
1: От Португалия и от Норвегия може да ги вземем. F-16, втора ръка.
2: Които са по-стари от МиГ-29. Трета ръка.
1: Няма значение. Ресурса на F-16 е с пъти по-добър.
2: Не е вярно. Моля
1: ви се.
2: Вижте сега, МиГ-29 и F-16, блок 50, са абсолютно равностойни самолети. 70 са новите, които ние имаме. Говоря за тези, които можехме да вземем от Португалия. Всъщност не можехме да ги вземем, защото във времето, когато България сключваше договор, по мое време за за F-16 блок 70, Румъния се излъга и купи онези стари F-16, които ни ги предлагаха на нас. От 11 самолета официално летяха 3, а реално летяха 2. Така че с 40 годишен самолет, който е по-стар от МиГ-29, да приказвам, че може да гарантираме...
1: Разликата се видя онзи ден. Едните пушат като камини, другите летат като птички. Моля ви се, това са несравними технологии.
0: Да обърнем разговори към...
2: Само
0: да.
2: Секунда, защото говорим неща, които явно сме наясно. Летат, защото F-16 блок 70 е нов самолет.
1: Така.
2: А F-16 блок 30 или блок 50, за който вие говорите, който евентуално сме можели, според мен не можехме, защото ги нямаше вече откъде да ги вземем, говоря преди 5 години, в началото на войната. Всъщност, те са, пак казвам, блок 50, самолетите, които, една част от които бяха дадени на Украина, са по-стари от МиГ-29. Да говорим, че МиГ-29 е стар самолет при положение, че руснаците, украинците воюват с този самолет до ден днешен, а поляците не желаят да се разделят с последната ескадрила от времето на ГДР, което след това Федералната република предлагаше на България, но ние преди 20 години бяхме същите такива грандомани, ги отказахме, модернизирани по последния натовски стандарт, германски МиГ-29. Полша сега ги държи, както виждате, не желая да сключи сделка, да не ги предоставя.
1: Аз знам, че и Полша и Румъния очакват F-35. Сега вече ние къде ще вземем и какво ще правим. Това са естествените ход на нещата.
2: Въпросът е кога?
1: Ама за въпросът е, че ние въобще не ги очакваме.
0: Да поговорим вече, да обърнем господа разговора към по-политическата страна на този въпрос за защита на националните интереси. Защото от много дълго време бившият президент и настоящ премиер господин Румен Радев и госпожа Йотова в ролята си и на кандидат президент сега говорят за постигане на мир в Украйна, но не казват как точно, чрез дипломация, но как да се принудят двете страни да седнат на масата на преговорите. Господин Анчев.
1: Аз мисля, че няма страна, няма разумен човек, който да не иска мир за този конфликт, да приключи възможно най-скоро. Той след няколко месеца ще стане вече 5 години. Той отдавна е минал дори втората стойна война. В същото време в тези процеси, като при любовта, трябва двама човека. В противен случай нещо различно се получава. И когато госпожа Йотова говори за мир, тя трябва много ясно да артикулира нейните визии как да се постигне този мир. Защото от трибуната на ООН, от която тя така доста витиевато си изказа, че иска мир и трябва всички да се борим за мир, в същата сграда на ООН господин Лавров заяви, че мир скоро не може да се очаква. От тази гледна точка не може да се водят някакви пропагандни наративи за, видиш ли, ние сме за мира, пък тези нашите опоненти са за война, защото това е така внушението на втори план. След като основната страна, агресорът в тази война, не желая да постигне мир и това е видно от всяко едно действие на Кремъл. Така че, за да има мир, трябваше госпожа Йотова да каже, да се обърне към Лавров, както го направи Сикорски, външният министър на Полша, и каза: Сергей, кажи на твоя началник да спре. Ето това е начинът да се постигне мир.
0: Господин Кракачан.
2: Аз съм съгласен, че госпожа Йотова и господин Радев не са казали как. Напротив, точно с преговори казаха и употребяват постоянно едно и също. Мир чрез преговори. И адресират това послание към Европа. Защото разговори има между щатите и Русия. От една страна между щатите и Украина, след това Европейския съюз и Украина. Европейския съюз е този, който не желае да разговаря. Европейския съюз с лозунга, как си го представяте, с лозунга примирие, след което сключване на мир, но възстановяване на териториалната цялост на Украина, т.е. връщане на завзетите територии и плащане на контрибуции или на репарации от Русия. Извинете ви, какво казвате на руснаците?
1: А вие за запазване на териториите, на които Русия го окупирали ли сте?
2: Вижте, вие споменахте Втората световна война. Че тази война е продължила по-дълго от Втората световна война. Това е вярно. Само че Втората световна война, да ви задам въпроса, като завърши, някой разговаряше ли с Германия като победена държава?
1: Това
2: някой
1: е върнали
2: капитулация. Момент. Е, че натам отива и това, което се случва в Украина. Някой опитали се да разбере германците защо влязоха във Втората световна война? Някой върнали териториите отнети и след Първата световна война? Напротив, от Германия бяха отнети още територии и още около 7-8 милиона германци бяха изгонени от териториите, на които живеят от едно хилядолетие. Така че да говорим как някой, който е нападнал друг, тук е безспорен факт, е кой кого е нападнал. Спор няма. Но ако бъдем реалисти и ако наистина искаме тая война да спре, от която война не само загиват руснаци и украинци, но и Украина е разрушена и като инфраструктура, и като икономика, и като всичко, икономически страда и самата Европа. Е, с подобен лозунг изтеглете се от завзетите територии и платете обезщетения, ми няма кой да го направи. Все едно някой да каже на американците: платете обезщетения за Иран, за Ирак, за Сирия, за всички други войни, в които щатите воюваха и побеждаваха. Просто това в световната история не се случва. Другото е наивност, или според мен още по-лошото, е нежелание да се търси решение.
0: Господин Анчев, според вас, как трябва България да действа, ако се обсъждат следващи пакети санкции срещу Русия? Защото предишния пакет България постави условия, които според премиера отразяват националните ни интереси.
1: По отношение на санкциите, ние отново сме свидетели на тази шизофренична българска външна политика, която е характерна за кабинета Радев. Неговите апологети могат да я наричат многопластова, могат да я наричат по какъвто пожелаят начин, но тя се шизофренична и нищо друго. Защото едно се говори в ООН, друго се говори в България. Едно се говори в Париж, коалиция на желаещи дали се включваме, дали не се включваме. Друго прави външния министър в Украина 3 дни по-късно. И когато България е част от тези санкции, поставя някакви условия, за видиш ли да се направи дерогация от тях за две конкретни лица от най-близкия кръг на Путин, това какво говори? Това говори за сваляне на кредибилитета на България сред съюзниците. И аз съм сигурен, че в Брюксел с омерзение наблюдават тази наша позиция. Уви, няма какво да се направи. Имаха си един Орбан, имат си Фицо, имат си чешкия президент, сега ще имат и Румен Радев и ще трябва да го изтърпат.
2: За съжаление, 500 милиона европейци, по-голямата част, с омерзение наблюдават евробюрократите в Брюксел, начало с Урсула фон дер Лайен, които на практика вкараха Европа в икономическа катастрофа. Това е омерзението. По отношение на термина шизофренична, шизофренична е политиката на самата тази Еврокомисия и на голяма част от западноевропейските държави. Налагаш санкция след санкция, но също време със свои фирми, поставени лица, купуваш руски газ и петрол и го препродаваш на европейските държави с 3 пъти по-висока цена. Това е шизофренично.
1: Това вече трябва да почива някакви факти, не може така
2: ще ви кажа, вземете официални данни. Още 23-та година се установи, че британски фирми, през свои фирми посредници, са увеличили закупуването на руски газ и въобще Великобритания е закупила с 23 или 24% повече руски газ, отколкото преди началото на войната. Това са безспорни факти. Няма какво да се лъжиме. Тази газ, която ние ползваме, каква е? Откъде е?
0: От Азербайджан, една трета, другата идва в втечнен газ и малко от Турция.
2: Лъжеме се, идва малко в втечнен газ. Останалото е руски газ, който минава през Азербайджан, минава през Грузия, минава най-вече през Турция и през много други фирми. Голяма част от тези газ, която и петрол, който ползва Европа, е стария руски газ, просто на двойни тройни цени, защото минава през посредници. Това е шизофреничното и глупавото. В конкретния случай, а не позицията на премиера, защото това е правилно. Извинявайте, ама как не гледали в Брюксел? Ами те в Брюксел гледат много глупаво въобще на цялата ситуация в Европа. В Европа е в икономическа криза. Големите предприятия в Германия и в други държави бягат по света, просто търсят си нови места, на които да развиват своето производство. Европа продължава да развива, говоря за сегашната брюкселска администрация, продължава да развива теорията за зелената политика, която всъщност допълнително утежнява енергийното състояние на Европа.
0: Добре, да ви задам уточняваш въпрос тогава и на двамата. Ако, както казвате вие, Украина с помощта на западните си партньори, най-вече в Европа в момента, не могат да победят Русия. Установява се някакъв мир, който е несправедлив, защото е нарушено международното право. Русия може да предяви претенции за защита на рускоязично малцинство в Прибалтика или в Молдова. Тогава какво правим ние? Може, пак ли за мир или ще говорим?
2: Може, ама не е вярно. Поради много проста причина. Сега, ако смятате, че руснаците са едни глупави мужици, които не могат да мислят, просто ето това начин на мислене е причина за тази война. Говоря в Европа. Руснаците много добре знаят, че нямат нито демографския потенциал, 150 милиона държава, ниска раждаемост, нито икономическия потенциал, нито военния потенциал да водят успешна война срещу НАТО. Като казвам НАТО, имам предвид със или без Съединените щати. Ако те нападнат, примерно при Балтика, да вземе Естония, в която 30% от населението са рускоговорящи, това означава война между двата блока, или по-скоро между НАТО като блок и Русия. Китай няма да ги подкрепи и те го знаят. Китайците в момента правят пари от тази война. Те са, може да се каже, големия печелиш от тази война. Така че аз не вярвам някаква чавка да изпила мозъка на тези в Москва и те да тръгнат да атакуват НАТО. За какво име?
0: Добре, да чуем и тезата на господин Янчев.
1: Единствено към примерите, които вие прибавихте, с които съм съгласен, можем да добавим и Варненска област. Там е пълно с рускоговорящи граждани на Руската федерация. В един момент може да се окаже, че те са застрашени, да не дава Господ.
2: Париж сигурно има повече рускоговорящи.
1: А то в Нью-Йорк има още повече. Така че от тази гледна точка, аз Париж и Нью-Йорк не ме касаят толкова много, колкото Варна и българска териториална цялост. Но от тази гледна точка, тук съм съгласен с господин Каракачанов, че при един военен конфликт, не ядрен, Русия няма абсолютно никакъв шанс срещу НАТО. И това е абсолютно доказуемо с най-малкото с технологичните възможности, които са, и с те от възможностите, които Русия така и не успява да ги развива. Дори да ги има на хартия или в няколко прототипа, тя ги няма в това масово производство, което ги има НАТО. Но да оставим военния аспект на този потенциален конфликт. Самата клика в Кремъл няма полза от това да спира с ескалацията на това напрежение. Защото от време оно, още от Иван Грозни, Руската империя непрекъснато има нужда от външна експанзия, за да решава свои вътрешни проблеми, най-малкото, за да може да се закрепи поредният самодържец на власт. И когато самодържецът не е успявал да направи успешна експанзия навън, това му е косвало главата, идвал следващия. Така че Путин и тези около него много добре разбират, че те ако спрат в един момент, и затова се връщам от преди малко на въпроса за мира, те просто ще станат ненужни и ще дойде друг самодържец, може би ще бъде още по-зловещ от Путин, но самата философия, генезиса на Руската империя е това, което виждаме ние днес. И аз не съм склонен да вярвам, че най-малкото съвета Медведев, какво говори, секретар на съвета по сигурността, той непрекъсто заплашва с ядрени удари и Париж, и Лондон, Варшава и кого ли не. Това говори за много ясен наратив, за много ясна визия.
0: Следващ въпрос.
2: Малко е елементарно от историческа гледна точка да говорим за руските самодържци, които осъществявали експанзия. Да, така е. Ама и да се пренесем за секунда във времето, за което говорим. 16, 17 век, 18 век.
1: 19.
2: 19, да. В това време всичките велики сили осъществяват експанзия. В това време Великобритания завладява Индия, Пакистан, Африка, французите, цяла Азия и половина Африка. Да не ги изборявам. Това е времето, когато великите сили се сравновават кой.
1: Това е по-сегато и в историческия момент те дават право на тези нации на самоопределение.
2: Къде
1: нещо, което
2: право?
1: Ние го видяхме 50 години.
2: Къде дадоха право?
1: Цяла екваториална Африка, Франция, Индия, първата на короната, навсякъде.
2: Целият
1: британски свят.
2: Не, вижте, сега ще за две изречения, това ще обсъдим.
0: Дайте бързо, защото влязахме много в исторически дебат. Пък има други въпроси, които са важни.
2: Ама само с повърхностни разсъждения върху руската политика, не си обясняваме нещата. То не върши работа, това не е полезно. Не казвам, че не е вярно. Вярно е. Да, самодържавна държава. Да, много неща може да се кажат. Безспорен факт. Кого освободиха французите? Виетнам? Камбоджа? Те водиха 10 години война, след Втората световна война,
1: цяла
2: победена
1: Африка,
2: Франция.
1: Цяла
2: Африка имаше революция.
1: Служение на Алжир.
2: Цяла Африка, да, в Алжир какво беше? Окупация и война до 62-а година.
1: Служение на Алжир, да.
2: Ама не изключение на Алжир. Пак казвам, Камбоджа, Виетнам, 10 години, от 45-та година, от 44-та, 5-та година до 56-та, повече от 10 години.
0: Добре, до тук с историческите препратки.
2: Британската империя.
0: Да.
2: Индия се отдели след бунтовия революция.
0: Господин Каракачанов, в момента едва ли кандидат президентските двойки ще си спомня тези исторически препратки, защото...
2: Ние си говорим тук, да, двойките, не ги знам какво ще спомня.
0: Искам само да ви попитам за това как би действал бъдещия държавен глава по отношение свикването на Консултативния съвет по национална сигурност, по отношение на хибридните атаки и дезинформацията, защото този Консултативен съвет последните години се свиква много рядко. Свикаха го последния път, мисля, че за райския газ ли беше или за нещо друго.
1: Май 25-та година за наркотиците, точно и за фентанила. Да,
2: да.
1: Да, да.
0: Да чуя вашето мнение, господин Анчев.
1: Ами, това е един много важен инструмент, който дава огромни възможности на българския президент, който инструмент обаче ние упорито виждаме да не се желая да се използва и от президента Радев, и от неговия следшественик, госпожа Лия, от вас ги разглеждам горе-долу в една абсолютна симбиоза, защото особено последните няколко месеца госпожа Йотова така облече като една много удобна риза господин Радев и неговото правителство, политиката на правителството. Не се свика Консултативен съвет за национална сигурност по въпроси, които бяха крайно необходими. Имам предвид взривовете в военните заводи, имам предвид всички тези хибридни атаки срещу България. И ще направя само един паралел, контрапункт с Андрей Гюров в времето му като премиер. В момента, в който трябваше да евакуираме български граждани от Близкия изток, в рамките на 7 дни свика два пъти съвета по сигурността при Министерския съвет. Тоест имаме институционалност от страна на Гюров срещу нежелание да се използват инструментите, които са в инструментариума на българския президент.
0: Господин Каракачан.
2: Не би го казал по този начин. Сега Гюров може да свика каквото си иска, Консултативен съвет обаче го свиква президента. Аз съм съгласен, че това е един много важен орган и много важен инструмент най-вече. А и той като орган много често се е случвало, присъствал съм много пъти на такива съвети, да не стигне до някакво общо заключение. Но той е инструмент в ръцете на президента, с който инструмент, събирайки парламентарно представените партии. Там, освен партиите в парламента, присъстват и службите за сигурност, армията и така нататък. Тоест, това е много важен инструмент, с който може да се изработва обща политика, а не партийна политика на тези или на онези. Дори когато там има дебат, дори да има една или две политически формации в този Конституционен съвет, докато той се провежда да имат различни тези или други крайни виждане в една или друга посока, това е много важен инструмент в ръцете на президентската институция. Аз не мога да кажа какво ще направи следващия президент и как ще се държи, може само да предполагаме. Аз лично обаче бих казал, ако лично аз бях на местото на който и да е от президентите, които ще спечели, би го използвал много по-активно, много по-често и не само за да си правя политически пиар в една или друга посока, нали, да скандираме слава на Украина или да обясняваме кого трябва да извадим от списъци.
1: Въобще не.
2: Има много...
1: Чисто инструментални...
2: Не, аз говоря по принцип. Казвам и в едната и в другата посока. Имате много други проблеми, свързани с националната сигурност, които също заслужават внимание.
0: Като последни въпрос към вас двамата, защото не изтича времето, мисля, че две минутки ми подсказват колегите от апаратната. Бъдещия президент трябва ли да поиска по-големи правомощия при назначаването и координирането на специалните служби ДАНС, военното разузнаване също така, както и Държавната агенция разузнаване? Господин Анчев, към вашия ресор, мисля, че е това повече.
1: Да, това е повече в моя ресор, от колкото историята, господин Каракачанов.
2: А в моя ресор също и националната сигурност.
1: Така. Вижте, аз мисля, че това, което беше направено с промяната да бъдат иззети тези правомощия на президента, беше грешка, която беше подчинена на една чисто конюнктурна ситуация. Знаем за стагнацията при назначаването на желанието да бъде назначен тогавашния изпълняващ длъжността председател на ДАНС. Защото ако президент има подобно правомощие да издава указа, да препотвърждава избора, който е на предложението на правителството и на парламента, това е един баланс, който е в полза на държавността. Защото в момента ние имаме съсредоточени абсолютно целият ресурс на държавата в правителството. Тоест, дали премиерът се казва Румен Радев, Иван Иванов или Петър Петров, няма никакво значение, но в момента премиерът е пълновластен господар на държавата и, разбира се, носи цялата отговорност за всичко, което се случва в държавата.
0: Господин Каракачанов, вашите думи за финал.
2: Ето, виждате ли как в дебата може да се стига до общо мнение. Това е смисъл.
1: Истината. Да.
2: Така. Да, абсолютно съм съгласен. Първо трябва да бъдат възстановени отнетите от сглобката ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ, сглобката, която промени Конституцията, да бъдат върнати правомощите на президента. И след което тези правомощия да могат по-качествено да се упражняват. По отношение на правомощията на президента за назначаване на посланиците, или по-скоро за съгласуване на посланиците, защото той не ги назначава без... Той ги не съгласува и издава указите след решение на Министерски съвет. Също касае и армията, и касаеше структурите за сигурност. ДАНС, ДАР и военно разузнаване. Макар че военното разузнаване е малко по-специфично, президентът там може да се намеси само ако министърът на отбраната назначи определен офицер за ръководител на службата военно разузнаване и ако иска да му присъди генералско звание, там единствено може да се намеси президента. Ако реши да го остави с длъжност полковник, президента просто ще наблюдава мача. Такава е Конституцията.
0: Добре, благодаря ви. Мисля, че бяхме полезни на нашите зрители и слушатели да чуят мнение по важни въпроси, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, на представители на инициативния комитет на Гюров Кандев, господин Иван Анчев, и представители на Йотова Вълчев в лицето на господин Красимир Каракачанов. Благодаря ви, господа, за този дебат.
3: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето. Код иновации. Четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.
0: Три кандидат президентски двойки се отличават от останалите и имат по-значителна подкрепа. Водещи в предпочитанията на избирателите са Илияна Йотова и Кирил Вълчев – следвани от Андрей Гюров и Георги Кандев, а на третото място са Костадин Костадинов и Петър Волгин. Останалите 24 двойки ще си разпределят малко над 13% от решилите да гласуват. За нагласите на избирателите от проучването на агенция Сова Харис, осъществено в периода 23-28 септември тази година, сред 1000 български граждани по метода лице в лице и по поръчка на вестник Труд, ще говорим сега с социолога Васил Тончев. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте.
0: Господин Тончев, според вашите данни, разликата между водещите двойки е близо 23%. В другите изследвания тя е по-малка. Да ни обясните защо се явява тази разлика.
4: Не мога да кажа. Трябва да се запозная с изследванията на другите колеги. Това, което знае предварително, че примерно Market Links работят с друга методика. Те съчетават онлайн анкети с лице в лице, което вече може би може да даде някакви други отклонения. Alpha Research са малко по-късно на терен от нас. Така че общото структурата е една и съща, но разлика действително има.
0: Да ни кажете точните цифри все пак, за да сме коректни пред нашите зрители и слушатели. За Йотова и Вълчев?
4: Да, Йотова и Вълчев според нас 50,2% от твърдо решилите да гласуват, тези, които са и решили за кого да гласуват. За Андрей Гюров, Георги Кандев 23,7%, за Костадин Костадинов Волгин 12,7% и за останалите 13,4%.
0: Добре, достигнал ли е предела на подкрепата за двойката Йотов Вълчев според вас? Това са много високи.
4: Не можем да кажем да се засъп. Те са високи, но все пак твърде малко хора смятат да гласуват и са решили. Някъде около 2 милиона и половина, малко под, което значи, че е възможно да настанат размествения и да има динамика в подкрепата за едни и други. Това, което е характерно за ситуацията, е интересно според мен, е, че твърдите ядра, тези хора, които са решили да гласуват, са много силно убедени и за едната, и за другата, и за третата двойка, и така някакси порализацията там играе доста голямо влияние и значение. Така че смятам, че тези хора, които са заради, ще отидат. Дали ще се превестят и някакви така нови групи от хора, ще видим. Кампанията е в средата, така че още тече. Възможно е да произлязат и някакви факти, които да мотивират допълнително хора.
0: А какви са резервите на вторите Гюров и Кандев? Защото разликата е голяма и всички казват, да, но това трудно се продолява на 20%.
4: Не бих казал, че са голями. Еми това е някъде 550 хиляди към 1 200 000 300 гласоподаватели. Така специално обърнах внимание на това какво правят примерно гласоподавателите на ГЕРБ или гласоподавателите на ДПС. Те някъде между 50 и 60% казват, че няма да гласуват. А от тези, които ще гласуват, 23-24% са за Йотова, 13-14% са за Гюров и Кандев. От ГЕРБ 3-4 отиват при Възраждане, от ДПС към Възраждане нали, няма движение. Така че и това не би трябвало да е някакъв резерв, който да може да доведе до размествания, ако тези по някакъв начин се мотивират. Освен, разбира се, примерно, ако Бойко Борисов застане, тръгне в кампанията, агитира много силно или нещо от рода, което не вярвам, че ще го направи.
0: Ние до сега не сме го и наблюдавали.
4: Доколкото разбирам така и от неговото поведение, той не е заинтересован да се меси по какъвто и да е начин. Най-малкото ще бъде от дистанция и ще коментира движението на.
0: Вие само отворихте темата за неучастието на ГЕРБ на тези президентски избори, обаче от това страда подкрепата към самата партия. Защо?
4: Разбира се, няма каквато и загуба да получиш на избори, по-тежка загуба от това да не гласуваш, да не участваш, няма. Това са национални избори, това е национална партия. И това го виждаме и по отношението към самия Бойко Борисов, който знаем дълги години беше най-одобрявания политик, сега с 10% е някъде в дъното на таблицата.
0: Даже доколкото виждам и от вашите колеги данните, ако продължаваме промяната и Демократична България се съберат, техните проценти надвишават с 5 или 6% подкрепата за ГЕРБ.
4: Да, това е така, но то е естествено. При положение, че ГЕРБ не участва в национални избори. Лично според мен, ако ГЕРБ бяха участвали, имаха реални шансове да се доберат до второто място. Но, значи, Борисов изрично заяви, че това не ги интересува, нали, не участват на олимпийски принцип. И според мен това е ход от негова страна, тъй като знам, че Борисов винаги е следвал общественото мнение. И много добре го е разчитал настроенията и даже е намерил много нестандартни ходове да отговори на исканията на гласоподавателите. Така че и сега според мен е разчита на това, че ще се създаде обстановка, която може след изборите да спусне някакви мостове в партиите дясно от политическия център, за да може да има някакво единение и да се получи там някаква сплав, защото виждаме каква е ситуацията. Тези, които са ляво от центъра, са много силно мобилизирани, мотивирани, докато тези дясно от центъра просто са разпиляни.
0: Да погледнем и към третите. Това е единствената партийна кандидатура от партия Възраждане. Издигнаха лидера си Костадин Костадинов и евродепутата Петър Волгин. Дали тяхната цел, защото започнаха с една по-ниска база и започнаха леко да повишават своя резултат, очакван от данните, които се разкриват от социологическите сондажи, е да върнат част от тези избиратели, които те загубиха на парламентарните избори?
4: И това е безспорно. Безспорно, от тяхна партийна гледна точка, това, което направиха, е силен ход. Да тръгнат с лидера си, с най-разпознаваемото лице, което макар и да не е от тяхната партия, но е сътрудничи с тях, така че това е възможност. Освен това, те радикално се различават от останалите.
0: Техният профил е съвсем различен.
4: Техният профил все пак е, нали, български интерес над всичко, без да се съобразяваме с когото било, включително с партньорите ни, Европа, Съединените щати и така нататък, докато всички останали, нали, върват по съвсем друга линия, с интеграция с нашите партньори. Така че тук начин да се разграничат, да се обособят има, и това, което виждаме и от резултатите, ако бяха стигнали някъде към 150 хиляди гласа на парламентарните избори, сега могат да се борят за 250-300 хиляди, поне данните показват това. Ще видим какво ще стане до края на.
0: Те горе-долу толкова имат кое на парламентарни избори преди тези от април.
4: На предишните бяха там, и така че там като че ли прави така някаква реставрация на подкрепата за тях.
0: С една дума, те да си вземат
4: далече от друго
0: онзи вод, който Прогресивна България им взе по време на парламентарните.
4: Да, през април месец, нали, тази година.
0: Разбрах. Ви това и друг път го задавам като въпрос, но вие го потвърждавате вече като данни от социологията. И тук вече говорим за тази избирателна активност. Може ли тя да се доближи до парламентарните избори през април, когато вие, социолозите, казахте, тя е надвишила всички очаквания от последните поредица от избори, които минахме през последните 5 години?
4: Ето, там имаше вълна в последните дни, която просто заля. Хората излязоха и казаха, стига това, което искаме, да направим смяна на модела, стига с тези избори след избори, които действително затрудняваха страната, защото когато страната е постоянно в предизборна обстановка, знаете, всички мерки са популистки, просто защото са предизборна обстановка. Никой не може да вземе някакви радикални и ощетяващи по някакъв начин електората мерки, така че сега обстановката се успокои, но това, което виждаме сега, е, че няма промяна съществена в нагласите или в настроенията на хората от това, което беше през април тази година.
0: Има някакъв спад според другите данни?
4: Не, ще има оттегляне и ще гласуват много по-малко хора, обаче структурата не се променя. Тоест, все още хората смятат, че това е начин или пътя, по който вървим, до смяна на модела, който те го искаха. Искаха го и на площадите в митингите, искаха го и на претурните, когато отидат да гласуват. От тази гледна точка, може би най-важната опорна точка на Юров и Кандев и на политическите сили, които следват него, която те повтарят, че ние искаме да сме контрапункт, да искаме да вземем президентската позиция, за да можем да сме коректив на управлението.
0: Да няма концентрация на власт, както казах.
4: Да. Това нещо действително мобилизира техните привърженици, но някакси за тяхно съжаление, тези, които не искат, това са много повече. Другата група е много по-голяма, които искат, нали, смяната на модела да се извърши чрез единодействие на различните институции. Някакси стана ясно за много от хората, че не можем да сменим модела с някакви палиативни мерки, с полицейщина, с медийни атаки или с такива промени в Конституцията, които знаем, че не доведоха нищо позитивно. Тоест, за промяната някакси си нужен мандат. Нужно е време, да нужно е институциите да се започнат да работят по нов начин, да станат нужните промени. А всъщност и много хора подкрепят все още това, този модел. А в същото време пък това е и критика към управляват, че павно стават промените в момента.
0: От друга страна обаче вие казахте нещо, което може би трябва да го коментираме, че Гюров и Кандев събират подкрепа повече, отколкото Продължаваме промяната и Демократична България на президентските избори. Тоест те са надскочили този електорат, който гласува обикновено на парламентарен вот за тези две коалиции.
4: Да, определено. Определено има хора и както казах, едно 12-13% от електората на ГЕРБ казва, че е решил, че ще ги подкрепи. И не само, има и други колебащи. Така е нормално, това е и мажоритарен вод. Все пак, нали, което също привлича някакви гласове, които иначе се разпиляват в различни посоки.
0: Какво сте питали, какво харесват в кандидатите като личност, като платформа, какво като важни теми избирателите искат да видят в тези кандидати, така че да отговарят на въпросите, които ги интересуват?
4: Някакси кампанията не е персонализирана, имаше такива опит да се направят, но не отива на личностно ниво. Един е фактора, който тревожи най-много хората, които ги интересува. Инфлацията и цените. И някакси както хората разбират, че тук основните фактори са външнополитически, не всичко това, което става по света, все пак отговорни за това е изпълнителната власт.
0: Да.
4: Тя трябва на време и компетентно да реагира, за да можем по най-лесния начин, нали, като общество да се справим с тази тежка ситуация. Но това е в сърцето на динамиката и на тревогите, които имат хората в момента.
0: А има ли такава разделителна, рязко разграничителна линия по отношение на външната политика и кандидатите, които защитават една или друга позиция?
4: Тази линия именно тя изигра своята роля в самото начало, при позиционирането на отделните кандидати. Още всъщност на тази база стана основното разделение.
0: И от тук насетне на това не може да се разчита?
4: Да, от тук насетне на това не се. От тук нататък може да се надгражда, но по други линии, не по това. Така че, но ние видяхме, ако спомняме си, че преди 3 или 4 години, или 22 година, тезата на Радев по отношение на Украина и на войната в Украина е една и съща до сега. Но тогава всичко това се обявяваше за путинизъм, за, нали, път на България към изтока и така нататък, докато сега някакси тезата той е поставена на най-високите форуми в Европейския съюз, в НАТО, и там има известна чуваемост и известна търпимост. Т.е. това е част от диалога. И ситуацията е коренно различна, просто защото, може би, с дипломацията трябва да стигнем до там, че най-после тази война да спре.
0: От друга страна, можем да направим сравнение с тези първите няколко президентски избори, когато над 5 милиона, че и повече от гражданите, от всички избиратели, имащи право на глас, отиваха до урните.
4: От момента 5 милиона и 200 хиляди на първите при двама кандидати. Но е съвсем друга обстановка.
0: Добре, а сега как да си обясним нежеланието на тези, не знам дали са две трети, но може би повече от 50% от хората, които казват, че не искат да отидат да гласуват?
4: Ми с отдръпване от политическия процес, с разочарование, с това, че не вярват, че по този начин това, което остава в страната, ще така достигне до тях, до тяхните проблеми, до тяхните тревоги, до тяхните възжаления, просто... Но все пак това, което официално ще се даде като активност, в някаква степен се разминава с обстановката в страната, тъй като знаем, че има два вида списъци. Едните са нереално живеещите в България гласоподаватели, а другите са над 1 милион, които са отишли в чужбина и с които някакси страната няма някаква конкретна връзка да знае точно какво е станало с тях.
0: Да, те имат право на глас, но никога не отиват повече от 200 хиляди от чужбина, пък те ги водят 1,5 милиона, както казвате вие.
4: Да, милиони и отгоре.
0: Да.
4: И то на тази база е сигурно и че ще има балотаж. Тъй като това е официалния списък и според Конституцията 50+1 от официалния списък трябва да гласуват, за да може на първи, за някой, за да може на първи тур да се решат изборите. Гласоподавателите реално страната са примерно 5 милиона и 300, макар че се спори за тази цифра, но близо около нея, списъците са 6 милиона 600 хиляди отгоре. Така че при всички случаи няма да се достигне половината на голямия списък, нали, на официалния, за да може да се решат на първи тур изборите.
0: А от тези които са решили да гласуват, но не са избрали все още свой кандидат, защото оставаме на страна, пък може и тези, които казват, че няма да гласуват по някаква причина, да отидат все пак до избирателните секции. Как се мотивира избирателя,

0: А после тази вълна, която е такава, това не се случва често. Което се получи, беше просто, нали, изненада, защото хората казаха, писани, не, отиваме и искаме това нещо да се приключи.
1: Има ли равнопоставеност между кандидатите, защото чета, че има силни критики към президента Йотова, която обикаля цялата страна с служебен автомобил, където е поканена, тя отива, използва своите правомощия и по този начин много по-пряк достъп има до медиите и е отразявана всеки дневно. А пък другите трябва да отиват, където ги поканят, евентуално да си платят и така нататък.
0: И, безспорно да си позицията на действащ президент е предимство. Както знаем и по света, обикновено действащия президент печели втори мандат. Така че тук няма никакви съмнения, но ако има неща, които са нередовни или нерегламентирани, разбира се, те трябва да се поставят от медиите, най-вече вие, колегите, трябва да ги отразите и да вкарате кампанията в някакви такива законни и нормални рамки.
1: Между другото, кампанията направи ли впечатление, че почна остро? И някак си управляващите успяха да изместят фокуса, защото имаше нападки към подкрепени от тях кандидат госпожа Йотова. Няма да ги повтаряме, защото този дебат като че ли отмина. Ето да кажем, с това историческо събитие, което се случи в събота, връщане на тленните останки на цар Самуил, някак си кампанията отиде в миманс. И всичко бе насочено към тази историческа, как да го кажа, дата, която ще се запомни.
0: Действително, емоционалната реакция на широките кръгове от хората беше много, много силна, с много силен градус, но трябва да кажа, че тези, които бяха така личностни и компроматни, изнесени, нали, факти в началото, доведоха до това да се втвърдат твърдите ядра, но не доведоха до това да се отворят кампанията, да се отвори към по-широки, да има приток на повече избиратели отвънка. Така че това според мен в голяма степен затвори кампанията в рамките на твърдите последователи на едната или на другата страна.
1: Може ли да се активизират тези хора, които не са решили чрез един пряк дебат, да кажем, за втори тур, както се случи на предишните избори, когато имаше дебат между Румен Радев и професор Герджиков?
0: Ако се състоят такива дебати, те ще бъдат полезни за хората и за избирателите. И безспорно ще доведат до някакви хора, които ще се мотивират, ще коригират своето мнение и така нататък, но поне за сега, за мое съжаление, не виждам това да се случва.
1: И накрая добощим, очаквате ли по времето на кампанията до вота, защото има все пак 20 дни до тогава, да се случи някаква изненада, която пък да промени нагласите? Вярно, че разликата между тези водещи кандидати не е никак малка, но все пак има време.
0: Поне за сега не виждам и не мисля, че за сега ще се изостри, защото все пак това е първи тур. Може би между двата тура вече щабовете ще се чуят какво ли не, нали, могат да измислят, да обърнат нещата, но поне за сега кампанията върви гладко.
1: Благодаря ви за изнесените от вас данни. Ще чакаме, може би, и следващи такива вече към края на кампанията, когато ще се очертаят вече по-ясно и самите предпочитания на избирателите.
0: Да, ще има още едно изследване.
1: Ще имате още едно изследване. Добре, благодаря ви за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Така завършва днешното издание на Prime Time. Благодаря ви, че избрахте нас.
2: Единството лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
3: Високото ниво на диагностика дава възможност ние да ги открием рано.
4: Слизовата резистентност влияе върху цялото ни тяло, не само върху покачването на килограми.
5: Буквално всеки втори е с дефицит на витамин D. И витамин D е хранителна добавка, която реално действа.
6: Ние, жените, трябваме и заслужаваме да се чувстваме здрави и красиви цял живот.
7: Големият проблем идва от това, че хората не знаят, че трябва да налагат правила.
8: Грижата за себе си не ви отнема време. Тя ви подарява време. Гледайте Диагноза здраве с мен, Десислава Хаджиева, всеки понеделник от 10:30 по Евронюс България.
9: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме

факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз, всяка седмица. По Евронюс България.

0: Теглят номерата на машините за гласуване. Това ще се случи на случаен принцип и публично в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Теглянето на номерата е един от етапите от процеса по удостоверяване на машините за гласуване и се прави с цел максимална прозрачност и доверие на гражданите в изборния процес. Междувременно Централната избирателна комисия създаде публичен регистър за наблюдателите на процеса по удостоверяване, които се излъчват от партиите и инициативните комитети от неправителствени организации, вписани като наблюдатели за изборите и от Българската академия на науките. Изплащат обезщетенията за майчинство от днес, пенсиите по стандартния график от 7 октомври, това съобщиха от Националния осигурителен институт. Днес на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходния месец септември. Изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенските станции ще започне в сряда и ще завърши на 20 октомври. То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Продължават активните следствени действия във връзка с разбитата организирана престъпна група за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. Към настоящия момент във връзка с разследването са задържани 10 лица, сред които и началникът на клиниката по ревматология в болница Свети Георги в Пловдив. Вчера в града се проведе операция на отдел икономическа полиция съвместно с представители на Министерство на здравеопазването. Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са веществени доказателства, медицинска документация, компютри и други. В Белград се срещат министрите на енергетиката на България, Сърбия, Гърция и Северна Македония. Те ще обсъдят развитието на регионалното енергийно сътрудничество. Основни теми ще бъдат промените на европейския енергиен пазар, диверсификацията на маршрутите и източниците на доставки и укрепване на енергийната свързаност между страните от региона. В фокуса на разговорите попадат инфраструктурни проекти, които ще повишат сигурността и гъвкавостта на доставките на природен газ и ще намалят зависимостта от отделни маршрути. Почитаме Свети Тома, един от 12-те апостоли, учители и последователи на Исус. Наричат го неверни, защото не повярвал във възкресението на Христос, докато не му се явил и не пипнал раните му. Днес имен ден празнуват Тома, Томислав, Томислава. Днес професионален празник имат архитектите, строителите и зидарите.
1: Европейският съюз трябва да има по-силна роля в разрешаването на конфликта в Близкия изток. Това заяви ексклузивно пред Евронюс бившият председател на Европейския съвет Шарл Мишел. Той определи като провал факта, че Европа не участва в преговорите.
2: На нас не се гледа като на решаващ фактор, като на ключов участник. Но може би и ние носим отговорност за това. Според мен съдбата на Европейския съюз не е да бъде нечий васал.
1: Шарл Мишел отбеляза, че нито дипломацията, нито войната, водена от Съединените щати и Израел, са накарали Иран да промени позицията си. Затова заедно с около 20 бивши държавни и правителствени ръководители и представители на международни организации, той отправи призив към Европейския съюз. Те настояват 27-те държави да потърсят алтернативни решения, особено в подкрепа на иранския народ.
2: Хората в Иран са подложени на двойно наказание. От една страна понасят последиците от военната интервенция, а от друга – репресиите на режима.
1: Мишел увери още, че съществуват множество възможности и варианти Европейският съюз да окаже помощ на иранците. Изненада, недоверие, но и надежда за промяна. Така хората в Мадрид посрещнаха решението на премиер Педро Санчес да свика предсрочни парламентарни избори на 29 ноември. Новината идва на фона на продължаващите протести заради жилищната криза. В центъра на испанската столица демонстранти остават в палатков лагер и настояват за по-достъпни жилища. Част от тях обаче не вярват, че нов вод ще реши проблема.
2: Ще подобри ли свикването на избори ситуацията с жилищата? Не. За сега това изобщо не ни засяга. Не знам дали резултатите след това ще имат някакво значение за нас, но в момента изборите не променят нищо.
1: Други приемат решението като успех за протестното движение. Той идва след като парламентът отхвърли две извънредни правителствени мерки срещу изгонването на наематели и спекулациите с имоти. На улицата обаче критиките са насочени и лично към Санчес. Част от хората питат защо след 8 години на власт жилищната криза остава нерешена. Други казват, че са изненадани от предсрочния вод, след като досега премиерът настояваше, че ще завърши мандата си.
3: Шокиран съм. Казваха ни, че няма да има избори преди края на мандата, а сега изведнъж ще има. До някъде го разбирам, защото нещата не вървят добре. Трябва да направим нещо за всички и най-вече за хората, които страдат.
1: Санчес обясни решението си с необходимостта от по-широко прогресивно мнозинство в парламента. А за хората, които продължават протеста в сърцето на Мадрид, основният въпрос остава същият. Дали след изборите действително ще последва решение на жилищната криза? Разочарование, надежда за диалог и призиви за промяна. Такива са реакциите на хората в Босна и Херцеговина след изборите, на които партията на Милорад Додик затвърди позициите си в Република Сръбска. В Сараево част от избирателите признават, че резултатът не ги удовлетворява, но не виждат убедителна политическа алтернатива. Други настояват младите хора да участват много по-активно в управлението на страната.
3: Не съм доволен от резултата, но въпросът е каква беше алтернативата. Либералните партии разочароваха хората. Без истинска алтернатива, това беше изборът, който те направиха.
1: В Баня Лука настроенията са различни. Там мнозина приемат победата на националистическата партия на Додик, но призовават политиците да оставят конфликтите от миналото зад себе си и да търсят компромис между бушняци, сърби и хървати. Самият Додик не участва във вод, след като миналата година съдът му забрани да заема публична длъжност. Въпреки това той остана централна фигура в кампанията. Неговият съюзник Желка Цвиянович получи над 55% от гласовете за сръбското място в тричленното президентство при преброени близо 90% от бюлетините.
2: Не трябва да се връщаме назад в миналото. Надявам се онези времена да са приключили. Трябва да постигнем компромис помежду си. Бошняшките лидери трябва да започнат да разговарят с Додик без условия нито от тяхна, нито от наша страна. Надявам се нещата да се подобрят.
1: Избирателната активност е около 42%, близо с 8 пункта по-ниска спрямо предишните избори. А реакциите по улиците показват и друг проблем. Повече от 3 десетилетия след войната много хора продължават да очакват политическа промяна, по-добър диалог и излизане от разделението по етническите линии.
4: Състезание между пожарникари по изкачване на стълбище се проведе в телевизионната кула на Печ, най-високата сграда в Унгария. Участниците трябваше да изкачат 420 стъпала в пълно снаряжение, защитно облекло, респиратори, бутилки кислород и каски. Състезанието се провежда на различно място в страната всяка година. То е нещо повече от надпревара. Сградите са работещи обществени обекти и това е и проверка за реакция на извънредни ситуации в тях. Изкачването на стълбищата е най-атрактивната част, но е само една от дисциплините, които формират крайните резултати.
3: Има една група участници, може би една трета от тях, които са тук заради стълбите и не се интересуват от другите дисциплини. Има и такава група, които предпочитат по-малко стълби и повече предизвикателства, изискващи сила. Но самата страст в състезанието е свързана и с професията. За да си пожарникар, трябва да имаш нужната физическа подготовка. А физически подготвените хора обичат такива съревнования.
4: Състезанието също така сдружава самата пожарникарска общност. Над 100 души се записаха тази година. В Унгария има голям брой високи сгради, като така и самите огнеборци поддържат своята готовност. Любители на животните и собственици на домашни любимци се събраха в чилийската столица Сантьяго. Кучета, котки и други животни бяха благословени в една от католическите базилики.
5: Това е страхотна инициатива и не се случва навсякъде. Затова и дойдохме. Много кучета бяха благословени едно по едно и всяко получи подобаващо внимание, вместо всичко да бъде претупано.
3: С голяма радост и благодарност честваме живота на Франциско Тасизи, патрон на животните.
4: Свети Франциски е бил италиански свещеник през 13 век, известен е с връзката си с природата и уважението към всички живи същества. Събитието в Чили събра кучета и други животни с различен размер и порода. Сред тях имаше и такива с различни двигателни затруднения. Храмът Свети Франциск в центъра на Сантьяго е смятан за най-старата католическа църква в Чили. В сегашния му вид той е изграден през 16 век, когато е основан и града.
6: Новините, историите, музиката.
7: Всичко важно за теб.
6: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

Теглят номерата на машините за гласуване. Това ще се случи на случаен принцип и публично в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

0: Теглянето на номерата е един от етапите от процеса по удостоверяване на машините за гласуване и се прави с цел максимална прозрачност и доверие на гражданите в изборния процес. Междувременно Централната избирателна комисия създаде публичен регистър за наблюдателите на процеса по удостоверяване, които се излъчват от партиите и инициативните комитети от неправителствени организации, вписани като наблюдатели за изборите и от Българската академия на науките. Изплащат обезщетенията за майчинство от днес, а пенсиите по стандартния график от 7 октомври, това съобщиха от Националния осигурителен институт. Днес на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходния месец септември. Изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенските станции ще започне в сряда и ще завърши на 20 октомври. То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Продължават активните следствени действия във връзка с разбитата организирана престъпна група за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. Към настоящия момент във връзка с разследването са задържани 10 лица, сред които и началникът на клиниката по ревматология в болница Свети Георги в Пловдив. Вчера в града се проведе операция на отдел икономическа полиция съвместно с представители на Министерство на здравеопазването. Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са веществени доказателства, медицинска документация, компютри и други. В Белград се срещат министрите на енергетиката на България, Сърбия, Гърция и Северна Македония. Те ще обсъдят развитието на регионалното енергийно сътрудничество. Основни теми ще бъдат промените на европейския енергиен пазар, диверсификацията на маршрутите и източниците на доставки и укрепване на енергийната свързаност между страните от региона. В фокуса на разговорите попадат инфраструктурни проекти, които ще повишат сигурността и гъвкавостта на доставките на природен газ и ще намалят зависимостта от отделни маршрути. Почитаме Свети Тома, един от 12-те апостоли, учители и последователи на Исус. Наричат го неверни, защото не повярва във възкресението на Христос, докато не му се явил и не пипнал раните му. Днес имен ден празнуват Тома, Томислав, Томислава. Днес професионален празник имат архитектите, строителите и зидарите.
1: Европейският съюз трябва да има по-силна роля в разрешаването на конфликта в Близкия изток. Това заяви ексклузивно пред Евронюс бившият председател на Европейския съвет Шарл Мишел. Той определи като провал факта, че Европа не участва в преговорите.
2: На нас не се гледа като на решаващ фактор, като на ключов участник. Но може би и ние носим отговорност за това. Според мен съдбата на Европейския съюз не е да бъде нечий васал.
1: Шарл Мишел отбеляза, че нито дипломацията, нито войната, водена от Съединените щати и Израел, са накарали Иран да промени позицията си. Затова заедно с около 20 бивши държавни и правителствени ръководители и представители на международни организации, той отправи призив към Европейския съюз. Те настояват 27-те държави да потърсят алтернативни решения, особено в подкрепа на иранския народ.
2: Хората в Иран са подложени на двойно наказание. От една страна понасят последиците от военната интервенция, а от друга – репресиите на режима.
1: Мишел увери още, че съществуват множество възможности и варианти Европейският съюз да окаже помощ на иранците. Изненада, недоверие, но и надежда за промяна. Така хората в Мадрид посрещнаха решението на премиер Педро Санчес да свика предсрочни парламентарни избори на 29 ноември. Новината идва на фона на продължаващите протести заради жилищната криза. В центъра на испанската столица демонстранти остават в палатков лагер и настояват за по-достъпни жилища. Част от тях обаче не вярват, че нов вод ще реши проблема.
2: Ще подобри ли свикването на избори ситуацията с жилищата? Не. За сега това изобщо не ни засяга. Не знам дали резултатите след това ще имат някакво значение за нас, но в момента изборите не променят нищо.
1: Други приемат решението като успех за протестното движение. Той идва след като парламентът отхвърли 2 извънредни правителствени мерки срещу изгонването на наематели и спекулациите с имоти. На улицата обаче критиките са насочени и лично към Санчес. Част от хората питат защо след 8 години на власт жилищната криза остава нерешена. Други казват, че са изненадани от предсрочния вод, след като досега премиерът настояваше, че ще завърши мандата си.
3: Шокиран съм. Казваха ни, че няма да има избори преди края на мандата, а сега изведнъж ще има. До някъде го разбирам, защото нещата не вървят добре. Трябва да направим нещо за всички и най-вече за хората, които страдат.
1: Санчес обясни решението си с необходимостта от по-широко прогресивно мнозинство в парламента. А за хората, които продължават протеста в сърцето на Мадрид, основният въпрос остава същият. Дали след изборите действително ще последва решение на жилищната криза? Разочарование, надежда за диалог и призиви за промяна. Такива са реакциите на хората в Босна и Херцеговина след изборите, на които партията на Милорад Додик затвърди позициите си в Република Сръбска. В Сараево част от избирателите признават, че резултатът не ги удовлетворява, но не виждат убедителна политическа алтернатива. Други настояват младите хора да участват много по-активно в управлението на страната.
3: Не съм доволен от резултата, но въпросът е каква беше алтернативата. Либералните партии разочароваха хората. Без истинска алтернатива, това беше изборът, който те направиха.
1: В Баня Лука настроенията са различни. Там мнозина приемат победата на националистическата партия на Додик, но призовават политиците да оставят конфликтите от миналото зад себе си и да търсят компромис между бушняци, сърби и хървати. Самият Додик не участва във вод, след като миналата година съдът му забрани да заема публична длъжност. Въпреки това той остана централна фигура в кампанията. Неговият съюзник Желка Цвиянович получи над 55% от гласовете за сръбското място в тричленното президентство при преброени близо 90% от бюлетините.
2: Не трябва да се връщаме назад в миналото. Надявам се онези времена да са приключили. Трябва да постигнем компромис помежду си. Бошняшките лидери трябва да започнат да разговарят с Додик без условия нито от тяхна, нито от наша страна. Надявам се нещата да се подобрят.
1: Избирателната активност е около 42%, близо с 8 пункта по-ниска спрямо предишните избори. А реакциите по улиците показват и друг проблем. Повече от 3 десетилетия след войната много хора продължават да очакват политическа промяна, по-добър диалог и излизане от разделението по етническите линии.
4: Състезание между пожарникари по изкачване на стълбище се проведе в телевизионната кула на Печ, най-високата сграда в Унгария. Участниците трябваше да изкачат 420 стъпала в пълно снаряжение, защитно облекло, респиратори, бутилки кислород и каски. Състезанието се провежда на различно място в страната всяка година. То е нещо повече от надпревара. Сградите са работещи обществени обекти и това е и проверка за реакция на извънредни ситуации в тях. Изкачването на стълбищата е най-атрактивната част, но е само една от дисциплините, които формират крайните резултати.
3: Има една група участници, може би една трета от тях, които са тук заради стълбите и не се интересуват от другите дисциплини. Има и такава група, които предпочитат по-малко стълби и повече предизвикателства, изискващи сила. Но самата страст в състезанието е свързана и с професията. За да си пожарникар, трябва да имаш нужната физическа подготовка. А физически подготвените хора обичат такива съревнования.
4: Състезанието също така сдружава самата пожарникарска общност. Над 100 души се записаха тази година. В Унгария има голям брой високи сгради, като така и самите огнеборци поддържат своята готовност. Любители на животните и собственици на домашни любимци се събраха в чилийската столица Сантьяго. Кучета, котки и други животни бяха благословени в една от католическите базилики.
5: Това е страхотна инициатива и не се случва навсякъде. Затова и дойдохме. Много кучета бяха благословени едно по едно и всяко получи подобаващо внимание, вместо всичко да бъде претупано.
3: С голяма радост и благодарност честваме живота на Франциско Тасизи, патрон на животните.
4: Свети Франциск е бил италиански свещеник през 13 век, известен е с връзката си с природата и уважението към всички живи същества. Събитието в Чили събра кучета и други животни с различен размер и порода. Сред тях имаше и такива с различни двигателни затруднения. Храмът Свети Франциск в центъра на Сантьяго е смятан за най-старата католическа църква в Чили. В сегашния му вид той е изграден през 16 век, когато е основан и града.
6: 105.6.
7: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

Добро утро! В 7 започва Добро утро, Европа. Вие сте със сутрешният блок на Евронюс България. Аз съм Ани Балдиан. Ето какво ще видите днес. По-малко от месец до президентските избори. Какви са ходовете на опозицията и възможно ли е да станем свидетели на изненадващи обрати? Анализ на депутата от Демократична България Мартин Димитров. Какви са очакванията и обществените нагласи относно предстоящата административна реформа? Ще има ли закриване на общини с по-малко население? Разговор с изпълнителния директор на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева. Световният ден на церебрално

0: Парализа, защо група доброволци създадоха пространство, което да подпомага семейства на деца с специални образователни потребности. В студиото психологът Милена Николова-Пантова. И за шахматната дъска и на очакваните триумфи, как един млад българин победи шахлегендата Магнус Карлсен. Следват новините. Продължава борбата с големият горски пожар край Ивайловградското село Горно Луково. На българска територия огънят е засегнал над 3000 декара. В гасенето са включени и два хеликоптера, които работят по труднодостъпните участъци и подпомагат наземните екипи. Източният фронт на пожара остава активен, като огънят е преминал и на гръцка територия, където също са мобилизирани значителни сили и техника. В гасенето участват над 200 пожарникари, както и 17 самолета и хеликоптера. Работата на екипите е затруднена от силният и променлив вятър, който може бързо да промени посоката на разпространение на огъня. Сложният и пресечен терен допълнително усложнява достъпа до отделните огнища и действията на пожарникарите. Теглят номерата на машините за гласуване. Това ще се случи на случаен принцип и публично в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Теглянето на номерата е един от етапите от процеса по удостоверяване на машините за гласуване и се прави с цел максимална прозрачност и доверие на гражданите в изборния процес. Междувременно ЦИК създаде публичен регистър за наблюдателите на процеса по удостоверяване, които се излъчват от партиите и инициативните комитети, от неправителствените организации, вписани като наблюдатели за изборите, и от Българската академия на науките. Продължават активните следствени действия в Пловдив във връзка с разбитата престъпна група за източване на средства от Националната здравна каса чрез фиктивни хоспитализации. Към настоящият момент във връзка с разследването са задържани 10 лица, сред които и деканът на медицинският факултет, професор Мария Генева, която е и началник на клиниката по ревматология. Вчера в града се проведе операция на отдел икономическа полиция, съвместно с представители на Министерството на здравеопазването. Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са веществени доказателства, медицинска документация, компютри. Акцията е безпрецедентна в най-голямото лечебно заведение у нас. А в Белград се срещат министрите на енергетиката на България, Сърбия, Гърция и Северна Македония. Те ще обсъдят развитието на регионалното енергийно сътрудничество. Основни теми ще бъдат промените на европейският енергиен пазар, диверсификацията на маршрутите и източниците на доставки и укрепването на енергийната свързаност между страните от региона. Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо 2026, специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора. В рамките на петото издание на бизнес изложението ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи и свързаните с тях иновативни технологии. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, както и научни колективи. Продължаваща заплаха е накарала Съединените щати да изтеглят свои военни самолети от Великобритания. Това заяви Доналд Тръмп, след като американските бомбардировачи излетяха от базата Ферфорд в Англия.
1: След като страната му изтегли десетки бомбардировачи B-1 от Великобритания, Доналд Тръмп се мотивира с неуточнена заплаха.
2: Може така да се каже. Не са отлетяли случайно. Имаше заплахи. Вместо да изкушаваме врага, ние ще го хванем неподготвен. Защо да ги оставим там? Преместихме ги, но не са далеч.
1: САЩ използваха базата в Ерфорт до Глостър в операцията срещу Иран през тази година. Преди седмица британската полиция засече в близост до съоръжението на кралските военновъздушни сили три подозрителни микробуса. Арестувани бяха петима души по обвинения, свързани с експлозиви. Впоследствие шести човек с британско-иранско гражданство беше задържан в Лондон. Въпреки разследване за възможен опит за терористичен акт, задържаните впоследствие бяха освободени под гаранция. Британската полиция твърди, че Ерфорт е в безопасност. Не е ясно каква заплаха визира Тръмп, но американски медии съобщиха за разузнавателна информация, че самолетите все още са застрашени, особено ако ударите по Иран бъдат подновени. Източник на BBC дава пример с украинската операция Паяжина през юни миналата година, когато само с евтини дронове бе извършено нападение срещу военни самолети в пет руски бази едновременно.
0: Предсрочните избори в Испания предизвикаха смесени реакции сред протестиращите срещу жилищната криза в Мадрид. Част от тях виждат в решението на Педро Санчес шанс за промяна, а други не вярват, че новият вод ще направи жилищата по-достъпни. Изборите са насрочени за 29 ноември, след като парламентът отхвърли ключови правителствени мерки за защита на наемателите.
3: Изненада, недоверие, но и надежда за промяна. Така хората в Мадрид посрещнаха решението на премиера Педро Санчес да свика предсрочни парламентарни избори на 29 ноември. Новината идва на фона на продължаващите протести заради жилищната криза. В центъра на испанската столица демонстранти остават в палатков лагер и настояват за по-достъпни жилища. Част от тях обаче не вярват, че нов вод ще реши проблема.
4: Ще подобри ли свикването на избори ситуацията с жилищата? Не. За сега това изобщо не ни засяга. Не знам дали резултатите след това ще имат някакво значение за нас, но в момента изборите не променят нищо.
3: Други приемат решението като успех за протестното движение. То идва след като парламентът отхвърли две извънредни правителствени мерки срещу изгонването на наематели и спекулациите с имоти. На улицата обаче критиките са насочени и лично към Санчес. Част от хората питат защо след 8 години на власт жилищната криза остава нерешена. Други казват, че са изненадани от предсрочния вод, след като досега премиерът настояваше, че ще завърши мандата си.
5: Шокиран съм. Казваха ни, че няма да има избори преди края на мандата, а сега изведнъж ще има. До някъде го разбирам, защото нещата не вървят добре. Трябва да направим нещо за всички и най-вече за хората, които страдат.
3: Санчес обясни решението си с необходимостта от по-широко прогресивно мнозинство в парламента. А за хората, които продължават протеста в сърцето на Мадрид, основният въпрос остава същият. Дали след изборите действително ще последва решение на жилищната криза?
0: А Европа остава в страни от опитите за разрешаване на конфликта в Близкият изток и трябва да промени това. Това заяви ексклузивно за Евронюс бившият председател на Европейският съвет Шарл Мишел. Заедно с около 20 бивши световни лидери той призова Европейският съюз да търси алтернативни решения и по-активно да подкрепи иранското население, което според него страда едновременно от войната и репресиите.
3: Европейският съюз трябва да има по-силна роля в разрешаването на конфликта в Близкия изток. Това заяви ексклузивно пред Евронюс бившият председател на Европейския съвет Шарл Мишел. Той определи като провал факта, че Европа не участва в преговорите.
4: На нас не се гледа като на решаващ фактор, като на ключов участник. Но може би и ние носим отговорност за това. Според мен съдбата на Европейския съюз не е да бъде нечий васал.
3: Шарл Мишел отбеляза, че нито дипломацията, нито войната, водена от Съединените щати и Израел, са накарали Иран да промени позицията си. Затова заедно с около 20 бивши държавни и правителствени ръководители и представители на международни организации той отправи призив към Европейския съюз. Те настояват 27-те държави да потърсят алтернативни решения, особено в подкрепа на иранския народ.
4: Хората в Иран са подложени на двойно наказание. От една страна понасят последиците от военната интервенция, а от друга репресиите на режима.
3: Мишел увери още, че съществуват множество възможности и варианти Европейският съюз да окаже помощ на иранците.
0: Победата на партията на Милорад Додик в Република Сръбска остави смесени настроения в Босна и Херцеговина. В Сараево избиратели говорят за липса на убедителна политическа алтернатива, а в Баня Лука призовават за диалог между етническите общности.
3: Разочарование, надежда за диалог и призиви за промяна. Такива са реакциите на хората в Босна и Херцеговина след изборите, на които партията на Милорад Додик затвърди позициите си в Република Сръбска. В Сараево част от избирателите признават, че резултатът не ги удовлетворява, но не виждат убедителна политическа алтернатива. Други настояват младите хора да участват много по-активно в управлението на страната.
5: Не съм доволен от резултата, но въпросът е каква беше алтернативата. Либералните партии разочароваха хората. Без истинска алтернатива това беше изборът, който те направиха.
3: В Баня Лука настроенията са различни. Там мнозина приемат победата на националистическата партия на Додик, но призовават политиците да оставят конфликтите от миналото зад себе си и да търсят компромис между бушняци, сърби и хървати. Самият Додик не участва във вот, след като миналата година съдът му забрани да заема публична длъжност. Въпреки това той остана централна фигура в кампанията. Неговият съюзник, Желка Цвиянович, получи над 55% от гласовете за сръбското място в тричленното президентство, при преброени близо 90% от бюлетините.
4: Не трябва да се връщаме назад в миналото. Надявам се онези времена да са приключили. Трябва да постигнем компромис помежду си. Бошняшките лидери трябва да започнат да разговарят с Додик без условия нито от тяхна, нито от наша страна. Надявам се нещата да се подобрят.
3: Избирателната активност е около 42%, близо с 8 пункта по-ниска спрямо предишните избори. А реакциите по улиците показват и друг проблем. Повече от 3 десетилетия след войната много хора продължават да очакват политическа промяна, по-добър диалог и излизане от разделението по етническите линии.
0: Ние се връщаме след секунди.

0: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
1: Единството лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
2: Високото ниво на диагностика дава възможност ние да ги открием рано.
3: Слънчевата резистентност влияе върху цялото ни тяло, не само върху покачването на килограми.
4: Това му всеки втори е с дефицит на витамин D. И витамин D е хранителна добавка, която реално действа.
5: Ние жените трябваме и заслужаваме да се чувстваме здрави и красиви цял живот.
6: Големия проблем идва от това, че хората не знаят, че трябва да налагат правила.
7: Грижата за себе си не ви отнема време. Тя ви подарява време. Гледайте Диагноза здраве с мен Десислава Хаджиева. Всеки понеделник от 10.30 по Евронюс България.
8: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
9: Код иновации, четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
10: Култура, изкуство, мода, дизайн.
11: Истории за творци и творби от България и света.
12: Пъзъл от артефакти,
13: фарт и факти.
11: Неделя, 13.30 по Евронюс България.
14: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
15: Сега ние продължаваме. Руски дронове удариха турски зърновоз край Румъния и убиха двама моряци. Защо въпреки призивите за деескалация на напрежението в района на Черно море това не се случва? Милен Керемечиев, бивш заместник министър на външните работи, е на пряката ни линия сега. Добро утро, господин Керемечиев.
16: Добро утро.
15: Умишлени ли са подобни атаки? Тук става въпрос е пак за цивилен кораб в неутрални води. И очаквате ли ескалация на напрежението в Черно море тепърва?
16: Зимата идва и това е поредната зима на война между Русия и Украина, съответно поредната зима, в която Русия се подготвя много активно да направи живота на украинците и в градовете, а и може би в цялата страна, непосилен за живеене. Виждаме увеличение на ударите с дронове по цивилна инфраструктура, виждаме методичното унищожаване и на продоволствените складове и бази, вече се забелязват празни рафтове, щандове по магазините в големите градове. Русия е унищожила почти всички локомотиви, които разполага Украина, над 500, което означава, че железопътният транспорт също ще бъде много сериозно застрашен. Корабите, които все повече се удрят, и то, както виждате, с храни, този със зърно, също стават цел на руските атаки. Така че виждаме през последните месеци преместване на бойните действия от бойното поле, там където всъщност се водеха сраженията. Вече Русия, а и Украина, нанасят все повече удари по цивилна и гражданска инфраструктура, което пък премества войната в градовете, от което страда цивилно от население. Така че очаквам, разбира се, много сериозна ескалация в следващите месеци, въобще през зимният период, в който Русия ще наистина ще нанесе много тежки удари и по енергийната инфраструктура отново, и по електроснабдяването, съответно и по продоволствените канали на Украина.
15: Вече господин
16: Украина
15: Кирмичев, специално този удар по кораба, турският зърновоз, умишлен ли е според вас или става въпрос за неволна грешка?
16: Според мен е умишлен, защото отново подчертавам, това ще спомогне на Русия да притисне Украина икономически. Вече загубите на украинската икономика само за последните 6 месеца се равняват на 500 милиона долара, което означава, че се унищожават логистични центрове също, снабдявания с продоволствие, виждаме удари много дълбоко в територията на Украина до границата с Полша. Видяхме ударен влак, ако си спомняте, само преди няколко седмици. Виждаме удари и в близост до Молдова, така че Русия след възможността да произвежда масово реактивни дронове, които трудно могат да бъдат да прихванати от украинската продължителна защита, успяват да нанасят много целенасочени удари. Отново казвам, по продоволствената база на Украина, надявайки се по този начин наистина отново да тероризират мирното население без храна, топлина през зимните месеци.
15: По отношение на корабоплаването в Черно море и опасността, която проистича за България от това?
16: Както виждате, все повече дронове се намират в нашето Черноморие. Останки от дронове имам предвид. Това ще продължава. Ще продължават, разбира се, и дронове, които да навлизат и в нашето въздушно пространство, и в морската ни акватория, което при толкова огромен брой дронове е много често срещана практика. Ударените кораби, които са в Черно море, се стават все повече. Виждаме и украински удари срещу руски кораби или кораби, които зад руски пристанища. Виждаме и обратното вече руски удари, които пък унищожават кораби, които зад от украински пристанища. Всички тези ударени кораби или потъват в Черно море, или дрейфуват в Черно море, което наистина създава много сериозна опасност за корабоплаването. Да не говорим, разбира се, и за екологични катастрофи, които могат да се случат.
15: Да, и в тази връзка е и ситуацията с товарния кораб Емил, който беше съобщено, че на 40 морски мили източно от нос Шабла, останал без екипаж, без светлини, кораба дрейфува в Черно море. Какво можем да направим като страна в това отношение?
16: Изключително опасен, отново опасен прецедент, тъй като този кораб без светлини и без навигация може да бъде отнесен навсякъде. Той всъщност беше в близост до румънските териториални води, вече се премести и е в близост до българските териториални води. Той представлява, отново казвам, много сериозна опасност за корабоплаването, а и бидейки толкова близо до бреговете на България, ако случайно той се разцепи и потъне поради, разбира се, лошите метеорологични условия, които те първо идват следващите месеци, може да доведе до много сериозна екологична опасност. От тук нататък, разбира се, според мен, трябва българските власти явно го следят. Той е извън радарите на нашата гражданска администрация, но мърплата администрация, но в момента, в който приближи достатъчно, според мен трябва да се направи опит или да се качи екипаж на борда, да види дали може да той да бъде управляван, ако не с влекачи, той да бъде по някакъв начин спрян и избутан до пристанище, защото наистина това той представлява сериозна опасност и от екологична катастрофа.
15: Благодаря ви много за този коментар, Милен Кермечиев. Ние продължаваме.
17: Предаването очаквайте още. Световният ден на церебралната парализа. Защо група доброволци създадоха пространство, което да подпомага семейства на деца с специални образователни потребности. В студиото психологът Милена Николова-Пантова. Какви са очакванията и обществените нагласи относно предстоящата административна реформа? Ще има ли закриване на общини с по-малко население? Разговор с изпълнителния директор на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева.
18: Новините, историите, музиката. Всичко важно за теб. Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
7: Вие сте с диагноза здраве. Мястото, на което ще говорим за нещата, които наистина ви вълнуват. Как с малки промени в ежедневието да подобрим здравето си и да възстановим баланса и хармонията, които често са дефицит за съвременния човек. Ще ви запознаваме с иновациите в медицината, естетиката и здравословния начин на живот. Не пропускайте Диагноза здраве всеки понеделник от 10.30 по Евронюс България.
10: Култура, изкуство, мода, дизайн.
11: Истории за творци и творби от България и света.
12: Пъзел от артефакти.
13: Фарт и факти.
11: Неделя, 13.30 по Евронюс, България.

0: Селекционерът на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски даде пресконференция преди таз вечершния двубой от четвъртия кръг в Лига С, група 4 на турнира Лига на нациите срещу Люксембург. Към момента триколорите са на последно място в класирането с едва една спечелена точка при равенството с Естония. Рибарски заяви, че отборът трябва да подобри играта си без топка, като очаква по-различен матч спрямо предходната загуба с Исландия. Той също така сподели, че неговите футболисти могат много повече от това, което са показали до момента.
1: Различен матч, различна настройка на гласа. Надяваме се да подобрим малко играта с топката. Мисля, че изискванията в фаза защита така са малко по-ясни от това, което имахме в предния матч. Изгледахме нещата, които може би не достигнаха. Да затворим поне първото по време, без да получим гол. След което така малко загубихме фокус и концентрация и на първо време това е най-важното. При промяна на резултата да не губим тази концентрация, която натък ни извади извън контрол. Доста по-различен облик искам да видя. Искам да видя малко по-уверени да бъдат играчите. Както казахме, с и без топка, те могат за мен много повече, при всичко да са спокойни. Виждам, че вярват в процеса. Виждам, че вярват, че единственият начин да вземем тази ситуация са самите те и най-вече добрите игри.
0: Заяви Атанас Рибарски. Двубоят с червените лъвове е насрочен за тази вечер от 21 часа и 45 минути българско време и ще бъде изигран на стадион Люксембург.
2: Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол. На изборното общо събрание на централата, проведено в София, Тити спечели след балотаж. На втори тур президентът на Левски получи 93 гласа, докато Орлин Атанасов остана втори с 67. Така Папазов наследява Георги Глушков, който се отегли от поста след 3 мандата и 15 години начело в народния баскетбол. При представянето си новоизбраният президент заяви, че предстоящата задача ще бъде трудна, но той вярва във възможностите си, като добави, че единственият шанс на българския баскетбол е да бъде обединен.
3: Благодаря на тези, които ме подкрепиха. Тази сутрин дойдох тук с 123 гласа обещани face-to-face, а имах само 68. 55 души е страшно голям процент от хора, които са дволичници, и ще им бъде много трудно, но ще положа всички усилия заради останалите. Много ще е трудно, но имам болест в това да съм успешен и да бъда номер едно. Ако успея да бъда номер едно, вие ще бъдете щастливи, със сигурност. Очаквам от всички вас предложения. Аз не мога да управлявам сам и няма да управлявам сам. Не се съмнявам в своите възможности, в своите контакти и в това, че вие със всеки ден ще виждате това, което се случва за вашето добро. Искам от всеки един от вас присъствие с идеи, с предложения, които в широк кръг да бъдат дискутирани. Телефона моя е включен 24/7 за всеки от вас. Без вас аз съм нищо. Благодаря.

Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За София около 23. Над северо-западна България времето ще е предимно слънчево. След обед с временни увеличения на облачността. Ще е почти тихо. Максималните температури ще са между 22 и 26 градуса. Над северо-источна България се очаква предимно слънчево време. След обед ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по Черноморието. Вятърът ще е слаб, в следобедните часове по Северното Черноморие умерен от изток-югоизток. Дневните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 20 градуса, а вълнението на морето около 2 бала. На югоизточна България, над по-голямата част от района, днес ще има значителна висока и средна облачност. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 19 и 25 градуса. На югозападна България се очаква предимно слънчево време. Вятърът ще е слаб. Само по високите части на планините ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 10.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: След като страната му изтегли десетки бомбардировачи B-1 от Великобритания, Доналд Тръмп се мотивира с неуточнена заплаха.
1: Може така да се каже. Не са отлетяли случайно. Имаше заплахи. Вместо да изкушаваме врага, ние ще го хванем неподготвен. Защо да ги оставим там? Преместихме ги, но не са далеч.
0: САЩ използваха базата в Ерфорд до Глостър в операцията срещу Иран през тази година. Преди седмица британската полиция засече в близост до съоръжението на кралските военно-въздушни сили три подозрителни микробуса. Арестувани бяха петима души по обвинения, свързани с експлозиви. Впоследствие шести човек с британско-иранско гражданство беше задържан в Лондон. Въпреки разследване за възможен опит за терористичен акт, задържаните впоследствие бяха освободени под гаранция. Британската полиция твърди, че Ерфорд е в безопасност. Не е ясно каква заплаха визира Тръмп, но американски медии съобщиха за разузнавателна информация, че самолетите все още са застрашени, особено ако ударите по Иран бъдат подновени. Източник на BBC дава пример с украинската операция Паяжина през юни миналата година, когато само с евтини дронове бе извършено нападение срещу военни самолети в пет руски бази едновременно.
2: Европейският съюз трябва да има по-силна роля в разрешаването на конфликта в Близкия изток. Това заяви ексклузивно пред Евронюс бившият председател на Европейския съвет Шарл Мишел. Той определи като провал факта, че Европа не участва в преговорите.
3: На нас не се гледа като на решаващ фактор, като на ключов участник. Но може би и ние носим отговорност за това. Според мен съдбата на Европейския съюз не е да бъде нечий васал.
2: Шарл Мишел отбеляза, че нито дипломацията, нито войната, водена от Съединените щати и Израел, са накарали Иран да промени позицията си. Затова заедно с около 20 бивши държавни и правителствени ръководители и представители на международни организации, той отправи призив към Европейския съюз. Те настояват 27-те държави да потърсят алтернативни решения, особено в подкрепа на иранския народ.
3: Хората в Иран са подложени на двойно наказание. От една страна понасят последиците от военната интервенция, а от друга – репресиите на режима.
2: Мишел увери още, че съществуват множество възможности и варианти Европейският съюз да окаже помощ на иранците. Изненада, недоверие, но и надежда за промяна. Така хората в Мадрид посрещнаха решението на премиер Педро Санчес да свика предсрочни парламентарни избори на 29 ноември. Новината идва на фона на продължаващите протести заради жилищната криза. В центъра на испанската столица демонстранти остават в палатков лагер и настояват за по-достъпни жилища. Част от тях обаче не вярват, че нов вод ще реши проблема.
3: Ще подобри ли свикването на избори ситуацията с жилищата? Не. За сега това изобщо не ни засяга. Не знам дали резултатите след това ще имат някакво значение за нас, но в момента изборите не променят нищо.
2: Други приемат решението като успех за протестното движение. Той идва след като парламентът отхвърли две извънредни правителствени мерки срещу изгонването на наематели и спекулациите с имоти. На улицата обаче критиките са насочени и лично към Санчес. Част от хората питат защо след 8 години на власт жилищната криза остава нерешена. Други казват, че са изненадани от предсрочния вод, след като досега премиерът настояваше, че ще завърши мандата си.
4: Шокиран съм. Казваха ни, че няма да има избори преди края на мандата, а сега изведнъж ще има. До някъде го разбирам, защото нещата не вървят добре. Трябва да направим нещо за всички и най-вече за хората, които страдат.
2: Санчес обясни решението си с необходимостта от по-широко прогресивно мнозинство в парламента. А за хората, които продължават протеста в сърцето на Мадрид, основният въпрос остава същият. Дали след изборите действително ще последва решение на жилищната криза? Разочарование, надежда за диалог и призиви за промяна. Такива са реакциите на хората в Босна и Херцеговина след изборите, на които партията на Милорад Додик затвърди позициите си в Република Сръбска. В Сараево част от избирателите признават, че резултатът не ги удовлетворява, но не виждат убедителна политическа алтернатива. Други настояват младите хора да участват много по-активно в управлението на страната.
4: Не съм доволен от резултата, но въпросът е каква беше алтернативата. Либералните партии разочароваха хората. Без истинска алтернатива, това беше изборът, който те направиха.
2: В Баня Лука настроенията са различни. Там мнозина приемат победата на националистическата партия на Додик, но призовават политиците да оставят конфликтите от миналото зад себе си и да търсят компромис между бушняци, сърби и хървати. Самият Додик не участва във вот, след като миналата година съдът му забрани да заема публична длъжност. Въпреки това той остана централна фигура в кампанията. Неговият съюзник Желка Цвиянович получи над 55% от гласовете за сръбското място в тричленното президентство при преброени близо 90% от бюлетините.
3: Не трябва да се връщаме назад в миналото. Надявам се онези времена да са приключили. Трябва да постигнем компромис помежду си. Бушняшките лидери трябва да започнат да разговарят с Додик без условия нито от тяхна, нито от наша страна. Надявам се нещата да се подобрят.
2: Избирателната активност е около 42%, близо с 8 пункта по-ниска спрямо предишните избори. А реакциите по улиците показват и друг проблем. Повече от 3 десетилетия след войната много хора продължават да очакват политическа промяна, по-добър диалог и излизане от разделението по етническите линии.
0: Състезание между пожарникари по изкачване на стълбище се проведе в телевизионната кула на Печ, най-високата сграда в Унгария. Участниците трябваше да изкачат 420 стъпала в пълно снаряжение. Защитно облекло, респиратори, бутилки кислород и каски. Състезанието се провежда на различно място в страната всяка година. То е нещо повече от надпревара. Сградите са работещи обществени обекти и това е и проверка за реакция на извънредни ситуации в тях. Изкачването на стълбищата е най-атрактивната част, но е само една от дисциплините, които формират крайните резултати.
4: Има една група участници, може би една трета от тях, които са тук заради стълбите и не се интересуват от другите дисциплини. Има и такава група, които предпочитат по-малко стълби и повече предизвикателства, изискващи сила. Но самата страст в състезанието е свързана и с професията. За да си пожарникар, трябва да имаш нужната физическа подготовка. А физически подготвените хора обичат такива съревнования.
0: Състезанието също така сдружава самата пожарникарска общност. Над 100 души се записаха тази година. В Унгария има голям брой високи сгради, като така и самите огнеборци поддържат своята готовност. Любители на животните и собственици на домашни любимци се събраха в чилийската столица Сантьяго. Кучета, котки и други животни бяха благословени в една от католическите базилики.
5: Това е страхотна инициатива и не се случва навсякъде. Затова и дойдохме. Много кучета бяха благословени едно по едно и всяко получи подобаващо внимание, вместо всичко да бъде претупано.
4: С голяма радост и благодарност честваме живота на Франциско Тасизи, патрон на животните.
0: Свети Франциски е бил италиански свещеник през 13 век, известен е с връзката си с природата и уважението към всички живи същества. Събитието в Чили събра кучета и други животни с различен размер и порода. Сред тях имаше и такива с различни двигателни затруднения. Храмът Свети Франциск в центъра на Сантьяго е смятан за най-старата католическа църква в Чили. В сегашния му вид той е изграден през 16 век, когато е основан и града.

0: Селекционерът на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски даде пресконференция преди таз вечершния двубой от четвъртия кръг в Лига С, група 4 на турнира Лига на нациите срещу Люксембург. Към момента триколорите са на последно място в класирането с едва една спечелена точка при равенството с Естония. Рибарски заяви, че отборът трябва да подобри играта си без топка, като очаква по-различен матч спрямо предходната загуба с Исландия. Той също така сподели, че неговите футболисти могат много повече от това, което са показали до момента.
1: Различен матч, различна настройка на гласа. Надяваме се да подобрим малко играта с топката. Мисля, че изискванията в фаза защита така са малко по-ясни от това, което имахме в предния матч. Изгледахме нещата, които може би не ни достигнаха. Да затворим поне първото по време, без да получим гол. След което така малко загубихме фокус и концентрация и на първо време това е най-важното. При промяна на резултата да не губим тази концентрация, която натка ни извади извън контрол. Доста по-различен облик искам да видя. Искам да видя малко по-уверени да бъдат играчите. Както казахме, с и без топка, те могат за мен много повече. При всичко да са спокойни. Виждам, че вярват в процеса. Виждам, че вярват, че единственият начин да вземем тази ситуация са самите те и най-вече добрите игри.
0: Заяви Атанас Рибарски. Двубоят с червените лъвове е насрочен за тази вечер от 21 часа и 45 минути българско време и ще бъде изигран на стадион Люксембург.
2: Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол. На изборното общо събрание на централата, проведено в София, Тити спечели след балотаж. На втори тур президентът на Левски получи 93 гласа, докато Орлин Атанасов остана втори с 67. Така Папазов наследява Георги Глушков, който се отегли от поста след 3 мандата и 15 години начело в народния баскетбол. При представянето си новоизбраният президент заяви, че предстоящата задача ще бъде трудна, но той вярва във възможностите си, като добави, че единственият шанс на българския баскетбол е да бъде обединен.
3: Благодаря на тези, които ме подкрепиха. Тази сутрин дойдох тук с 123 гласа обещани фейс-то-фейс, а имах само 68. 55 души е страшно голям процент от хора, които са дволичници, и ще им бъде много трудно, но ще положа всички усилия заради останалите. Много ще е трудно, но имам болест в това да съм успешен и да бъда номер едно. Ако успея да бъда номер едно, вие ще бъдете щастливи, със сигурност. Очаквам от всички вас предложения. Аз не мога да управлявам сам и няма да управлявам сам. Не се съмнявам в своите възможности, в своите контакти и в това, че вие със всеки ден ще виждате това, което се случва за вашето добро. Искам от всеки един от вас присъствие с идеи, с предложения, които в широк кръг да бъдат дискутирани. Телефона моя е включен 24/7 за всеки от вас. Без вас аз съм нищо. Благодаря.

Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За София около 23. Над северо-западна България времето ще е предимно слънчево. След обед с временни увеличения на облачността. Ще е почти тихо. Максималните температури ще са между 22 и 26 градуса. Над северо-источна България се очаква предимно слънчево време. След обед ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по Черноморието. Вятърът ще е слаб, в следобедните часове по Северното Черноморие умерен от изток-югоизток. Дневните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 20 градуса, а вълнението на морето около 2 бала. На югоизточна България, над по-голямата част от района, днес ще има значителна висока и средна облачност. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-изток. Максималните температури ще са между 19 и 25 градуса. На югозападна България се очаква предимно слънчево време. Вятърът ще е слаб. Само по високите части на планините ще духа до умерен вятър от север-северо-изток. Дневните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 10.

0: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнес и финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
1: Днес е световният ден на церебралната парализа. Това е ден посветен на хората в това състояние. Ще посветим на този проблем в следващите минути. Гостува ни психологът Милена Николаева Пантова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: До много скоро в България нямаше регистър, не се знаеше броят на децата с ДЦП. Има ли някаква промяна?
2: Не мога да ви кажа, не съм сигурна дали съществува такъв регистър. Би трябвало и е желателно да има. Не мога да кажа и да си изказвам без да съм сигурна, но желателно да има, за да може държавата да знае и ние като общество да знаем какъв е броя на децата и съответно възрастните, които имат подобен тип нарушения.
1: Всъщност, нека да кажем най-общо какво представлява детската церебрална парализа.
2: Детската церебрална парализа е комплексно нарушение, което засяга основно увреждане на главния мозък. Може да се появи в пренаталния период, в периналния, когато е по време на раждането, и постнатален, т.е. в последствие в първите месеци от развитието на детето, когато има някакъв травматичен инцидент, който причинява някакво увреждане.
1: Всъщност, вие сте психолог и работите с родители предимно.
2: Да, и с децата.
1: И с децата. Имате едно много специално място, казва се мястото на мама, там работите също.
2: Да, там съм доброволец.
1: И подпомагате родителите. През какво преминават тези семейства?
2: През една много дълбока криза в семейната система, защото всяко едно такова нарушение на член от семейството, физическо или интелектуално, предизвиква криза в отношенията, криза на ресурса на тези семейства, особено когато семейството е в очакване на щастливото събитие, раждането на детето, едни фантазии, които това, как ще изглежда това дете, какво ще бъде. Всички, които са минали през този период, знаят, че това е едно, както съпроводено с много очакване и красиви фантазии, събития, така е и тревожно. И представете си, когато на финала на този период, бременността, лекарите съобщат страшната диагноза. Този момент е най-ключов в семействата, защото обикновено това е съпроводено с изявата на нов ресурс. Начин, по който семейството, цялото семейство, дори разширеното семейство, да се справи с това изпитание. И тук е момента, в който се намесваме ние като специалисти, психолозите, психотерапевтите, рехабилитаторите, по начин, по който да помогнем тази криза да бъде преодоляна, доколкото е възможно. И този ресурс за справяне да бъде изявен. Нашата цел в мястото на мама и въобще в фондацията за деца с церебрална парализа, мисията ни е да съпроводим родителите в този път, който никак не е лек.
1: Кое е трудното, психологическата страна на въпроса или финансовата?
2: И двете. Смятате, не мога да ги поставя така
1: е по-трудно.
2: Мисля, че и двете. Това да опрем до да извадим нов ресурс, не само психологически, но и финансов, е изключително трудно, защото човек...
1: В повечето случаи единия родител не работи и посвещава живота си на това дете.
2: Не трябва да води детето на различни рехабилитации, обикаляне по специалисти, лекари. Понякога се налагат много сложни интервенции медицински и те са съпроводени с изключително много средства, които трябва да се отделят. И съответно с емоционален ресурс, който трябва да се вложи, за да може човек да изтърпи това изпитание. Както от страна на родителите, така и от страна на детето.
1: По отношение на рехабилитацията, тя се поема изцяло от семействата, нали?
2: Точно така, да.
1: А колко често се прави, в какъв размер и как се справят въобще тези хора?
2: Да, това вече зависи от конкретния случай, защото ДЦП, както казах в началото, детската церебрална парализа е много комплексно нарушение, състояние, което обхваща много неща, може да засегне различни функции в организма, може да има интелектуални нарушения, може да има двигателни нарушения, може да бъде комбинация от двете, може да има коморбидни състояния, така че в зависимост от диференциалната диагноза и съответните нужди, които има детето, се назначават и съответните терапии. Те могат да бъдат различни, физикални, могат да бъдат психологически, логопедични, ерготерапевтични и всяка една такава терапия е изисква много ресурс и финансов, и времеви, и затова се налага много често един от двамата родители, обикновено майката, да не работи, за да може да осигурява тази подкрепа на детето.
1: Колко струва една рехабилитация?
2: Зависи къде, зависи при кой специалист, със сигурност е скъпо. Стотици евро на месец.
1: А защо отиват българските родители в Турция?
2: Защото срещат добро отношение на първо място. Разбиране.
1: Там, вие ми казахте, че много родители отиват в Турция, където правят рехабилитацията на своите деца и не се доверяват на българските специалисти.
2: Много често, да. Може, ако говорите с семейства, които посещават рехабилитации в Турция, те ще ви отговорят, че го правят не защото там са по-добри специалистите, а защото срещат по-добро отношение. Там се чувстват приети, разбрани. И аз съм сигурна, че е така.
1: Колко тъжно.
2: Да.
1: И неразбрани в собствената си държава.
2: Да, мисля, че да, много често това е проблем. Изобщо не подценявам капацитета на нашите специалисти, нито медицинските, нито специалисти като мен, но някак си ние сме сурови едни към други. А искаме да свършим работата, да дадем експертизата, но някак си подминаваме емоционалната страна, която всъщност е ключова. Както казах в началото на нашия разговор, за да се изяви емоционалния ресурс, трябва да има подкрепа, психологическа подкрепа. А ние можем да я оказваме. Това не е прерогатив само на психотерапевта и психолога, тя може да се окаже и от лекаря. Стига той да е човек на първо място.
1: Разбира се, една топла такива. Дума, едно човешко отношение.
2: Да, това топли сърцето. Аз работя с тези семейства и мога да ви кажа, че когато просто ги слушам, без да задавам въпроси, без да търся анамнезата, без да търся причината за състоянието на детето, те се чувстват много по-спокойни, много по-мотивирани да влагат в терапията, защото много голяма част от терапията изисква работа вкъщи.
1: Искате да кажете, че тези семейства пътуват на месеца по 2-3 пъти до Турция, за да правят рехабилитацията там?
2: Да.
1: Само заради добрата дума, която чуват
2: и не само,
1: която
2: там има и оборудване
1: в България.
2: Как да ви кажа, то е субективно това преживяване.
1: До къде сме стигнали като общество?
2: Как да ви кажа, не е само до общество, то е и до нагласи в обществото, до това как ние сме емпатични един към друг. Това е една дума, която много често се използва, но много се изпразва от съдържание напоследък. Емпатията обхваща точно това. Умението да не само да съпреживеем болката на другия, не да се разпадаме с него, а да си помислим какво би било, ако ние сме там. Тоест да направим една проекция и тази проекция да ни отведе до емоцията, до състраданието, до момента, в който си кажеш, не експертизата е тази, която води, а човещината.
1: В мястото на мама работите и с майките, и с децата.
2: Предимно с родителите.
1: Напълно на доброволен принцип, т.е. напълно безплатно е, който
2: точно
1: иска,
2: така
1: може да дойде и да ползва вашите опити и експертиза.
2: Точно така, да. Правим консултации, правим уебинари, семинари, има различни арт-ателиета.
1: Видях, че и йога практикувате,
2: да,
1: с майките.
2: Танци. Да, да.
1: Какво бихте казали на един родител, който е в началото на този дълъг път оплашен, стресиран за бъдещето на своето дете? Какво казвате в такива моменти?
2: Ще се опитам да избегна клишетата. Това, което опитвам да приложа в моята практика е, първо, колкото и да звучи тривиално, разбирането. Да не гледам на семейството през диагнозата, през патологичното преживяване, а през това, че един човек е дошъл при мен, той има трудност, има проблем и аз съм човека, който мога да го поведа по някакъв път, който избираме двамата, в зависимост от ресурса, който той има, така че той да си помогне сам. Идеята не е аз или колегите ми да сме патерици, нито място на мама. Идеята е да направим общност. И в тази общност всеки един от членовете на тази общност да бъде в помощ на другия и да получи такава помощ. Подкрепа емоционална, ако щете само.
1: Постигате ли успехи?
2: Мисля, че да. Да, защото лека по лека се създава такава общност. Все пак само от една година съществува пространството, място на мама, но за сега всеки месец правим различни дейности. Вратите са отворени както за семейства с деца с церебрална парализа, така и с други нарушения. Добре дошли са там. Призовавам ги да се обръщат към нас, да не се притесняват да контактуват с нас. Никой не е върнат, никого не му е отказана подкрепа и да са активни. да са борбени в това да не мълчат за проблема си.
1: Защото... Аз смятам, че тези родители са много борбени.
2: Да, но борбени не е само в това да издържат на трудностите ежедневните, а на това да говорят. За мен това е изключително важно, може би защото професията ми е такава, но за мен е много важно гласът да бъде чут. Да не се срамуваме, да не се притесняваме, да не се чувстваме в ъгъла на обществото, бидейки в тази ситуация, а да живеем с идеята, че ние сме равноправни. Да, да, чувстват се отхвърляни. По някой път е с основание, по някой път е така едно фантазмено преживяване, че бидейки в тази ситуация с дете, което има нарушение различно от останалите деца, аз ще бъда отхвърлен, но много често това е със съвсем реални ситуации, в които тези семейства нямат достъп до нормалната среда, която всички останали членове на обществото имат.
1: За какво държавата е длъжник на тези семейства и деца?
2: Не ми се иска да хулим държавата.
1: Не, защото... да кажем нещата такива, каквито
2: да,
1: са.
2: Аз съм така, как да ви кажа, в психологията има едно понятие вътрешен локус на контрол. Аз всеки път така си реферирам към него и това означава да търсим нашия собствен ресурс. Какво ние можем да направим? Защото държавата, както знаем по този тривиален израз, сме ние. Всеки един от нас. Законите и наредбите, те служат за да регулират обществото по някакъв начин. Но начинът, по който ние ги изпълняваме, зависи от нас. Държавата е дала инструментариум, дала е ресурс. Въпросът е ние как го разпределяме. Както казах, емпатията. Това е нещо, което...
1: Това ли поставяте на първо място?
2: Да. Хората имат нужда не да им се дават пари на готово само за рехабилитация, не само финансовия ресурс. Имат нужда да бъдат видени. Да им се даде право да съществуват в обществото.

0: онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
1: Вие сте с диагноза здраве. Мястото, на което ще говорим за нещата, които наистина ви вълнуват. Как с малки промени в ежедневието да подобрим здравето си и да възстановим баланса и хармонията, които често са дефицит за съвременния човек. Ще ви запознаваме с иновациите в медицината, естетиката и здравословния начин на живот. Не пропускайте диагноза здраве всеки понеделник от 10:30 по Евронюс България.

Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За София около 23. Над северо-западна България времето ще е предимно слънчево. След обед с временни увеличения на облачността. Ще е почти тихо. Максималните температури ще са между 22 и 26 градуса. Над северо-источна България се очаква предимно слънчево време. След обед ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по Черноморието. Вятърът ще е слаб, след обедните часове по Северното Черноморие умерен от изток-югоизток. Дневните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 20 градуса, а вълнението на морето около 2 бала. На югоизточна България, над по-голямата част от района, днес ще има значителна висока и средна облачност. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-изток. Максималните температури ще са между 19 и 25 градуса. На югозападна България се очаква предимно слънчево време. Вятърът ще е слаб. Само по високите части на планините ще духа до умерен вятър от север-северо-изток. Дневните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 10.

Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.

0: Вие сте с Добро утро Европа в 8. Аз съм Ани Балджиян. Следват новините. Изследване на Тренд сочи сигурен балотаж на президентският вот. Поручването е по поръчка на 24 часа, посветено е на обществените нагласи. То е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 души на възраст над 18 години.
1: Според обществените нагласи, първата позиция е за двойката Йотова-Вълчев с близо 48%. Втори са Гюров-Кандев с 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов-Волгин с 9,7% от гласовете. Кандидатите на Меч Василев-Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Михайлов-Матеева от Величие вземат пета позиция с 2,4%. Очакваната активност сочи сигурен балотаж. За две трети от българите, 66% предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни, като 29% ги определят като много важни, а 37% като по-скоро важни. 38% от пълнолетните български граждани, живеещи на територията на страната, или малко над 2 милиона души, декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват. Данните на Тренд не сочат сериозно разместване и на електоралните нагласи спрямо основните политически играчи. Прогресивна България остава лидер, ползвайки се с

0: подкрепата на 40,8% от гласуващите. Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2%. На трето и четвърто място са Продължаваме промяната и Демократична България със съответно 7,6% и 6,5%. От всички заявили, че биха гласували на следващите парламентарни избори. ДПС остава с подкрепата на 6,2%, а Възраждане с 5,7%. Проучването е по поръчка на 24 часа, посветено на обществените нагласи. То е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет, сред 1003 души на възраст над 18 години.
1: Теглят номерата на машините за гласуване. Това ще се случи на случаен принцип и публично в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Теглянето на номерата е един от етапите от процеса по удостоверяване на машините за гласуване и се прави с цел максимална прозрачност и доверие на гражданите в изборния процес. Междувременно ЦИК създаде публичен регистър за наблюдателите на процеса по удостоверяване, които се излъчват от партиите, инициативните комитети, от неправителствените организации, вписани като наблюдатели за изборите и от Българската академия на науките. Продължава борбата с големия горски пожар край Ивайловградското село Горно Луково. На българска територия огънят е засегнал над 3000 декара. В гасението са включени и два хеликоптера, които работят по трудно достъпните участъци и подпомагат наземните екипи. Източният фронт на пожара остава активен, като огънят е преминал и на гръцка територия, където също са мобилизирани значителни сили и техника. В гасението участват над 200 пожарникари, както и 17 самолета и хеликоптера. Работата на екипите е затруднена от силният и променлив вятър, който може бързо да промени посоката на разпространение на огъня. Сложният и пресечен терен допълнително усложнява достъпа до отделните огнища. Очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Към настоящият момент във връзка с разследването са задържани 10 лица, сред които и началникът на клиниката по ревматология в болницата. Вчера в града се проведе операция на отдел икономическа полиция, съвместно с представители на Министерството на здравеопазването. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са веществени доказателства. Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо, специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора. В рамките на петото издание на бизнес изложението ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи. През последните месеци войната между Русия и Украина се премести от бойното поле към удари по гражданската инфраструктура, дълбоко навътре в териториите на двете държави. Все повече реактивни дронове, които са трудни за прехващане, навлизат и в акваторията на Черно море, което създава сериозен риск за корабоплаването.
2: Все повече дронове се намират в нашето Черноморие, останки от дронове. Имам предвид, това ще продължава, разбира се, и дронове, които навлизат и в нашето въздушно пространство, и в морската ни акватория, което при толкова огромен брой дронове е много често срещана практика. Ударените кораби, които са в Черноморе, се стават все повече. Виждаме и украински удари срещу руски кораби или кораби, които зад руски пристанища. Виждаме и обратното, вече руски удари, които пък унищожават кораби, които зад от украински пристанища. Всички тези ударени кораби или потъват в Черно море, или дрейфуват в Черно море, което наистина създава много сериозна опасност за корабоплаването. Да не говорим, разбира се, и за екологични катастрофи, които могат да се случат.
1: Стотици украински дронове са атакували Московска област, като пожар е избухнал в база за преработване и пренос на нефтопродукти. Украинският лидер Зеленски изрази надежда за среща между украинска и руска делегация през този месец.
3: Украина успя да нанесе нов удар по мрежата за доставки на горива до Москва. Според кмета на града от снощи по областта са били изстреляни 650 безпилотни апарата, като по-голямата част от тях са унищожени. Кадри в социалните мрежи показват възникнал през нощта пожар в диспетчерската станция Володарская. Това е най-голямото депо в областта и отговаря за преработването и разпределянето по отделни тръбопроводи на 3 милиона тона нефтопродукти всяка година, включително автомобилно и авиационно гориво. Станцията получава суровина от Московската и Рязанска рафинерии и впоследствие доставя до трите големи летища на руската столица – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Ескалацията във въздушните удари е двустранна, като в последните седмици Русия атакува целенасочено украински пристанища, енергийна и интернет инфраструктура, бензиностанции, влакове и цивилни мишени, включително големите мостове над река Днепър в Киев. Въпреки очакваната тежка зима и липсата на боеприпаси за противовъздушната отбрана, украинският президент изрази надежда, че преговорите с Москва ще бъдат подновени.
4: Я разраховую, что в жовтні.
5: Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща през октомври. Нашият екип е готов. Нужна е готовност от страна на Русия. За момента те са съсредоточени в ударите си срещу Украина и дестабилизирането на отношенията с Европа.
4: Украина и на дестабилизационни активности в Европа.
3: Според Зеленски, руският лидер Владимир Путин е по-наясно със специфичната ситуация в някои европейски страни, отколкото със случващото се на фронта.
1: Ние се връщаме след малко.

0: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
1: Единството лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
2: Високото ниво на диагностика дава възможност ние да ги открием рано.
3: Слизената резистентност влияе върху цялото ни тяло, не само върху покачването на килограми.
4: Буквално всеки втори е с дефицит на витамин D. И витамин D е хранителна добавка, която реално действа.
5: Ние жените трябваме и заслужаваме да се чувстваме здрави и красиви цял живот.
6: Големия проблем идва от това, че хората не знаят, че трябва да налагат правила.
0: Грижата за себе си не ви отнема време. Тя ви подарява време. Гледайте Диагноза здраве с мен Десислава Хаджиева. Всеки понеделник от 10.30 по Евронюс България.
7: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
8: Код иновации, четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
9: На вечерието на Деня на българската община и местното самоуправление, който е на 12 октомври, правим следващият разговор за проблемите на местната власт, контекста на предстоящите, особено до година, местни избори. Гостувани Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България. Здравейте!
10: Здравейте!
9: Госпожо Георгиева, по отношение на данъчните оценки, тези новини тревожат хората, защото и данъка върху имотите ще се вдигне. На три стъпки разбрахме от властта ще се случи това. 30% от до година, 35% следващата и последващата година. Това ще увеличи ли и данък сгради и с колко?
10: Ами, ние с вас многократно сме имали възможност да коментираме и във вашето студио, и в общественото пространство, колко много са изостанали данъчните оценки от пазарните цени на имотите. Точно 30 години чакаме тази стъпка да започне постепенната актуализация на данъчните оценки на имотите на гражданите и на бизнеса. Това, което в момента предлага правителството като данъчен пакет, е нещо, което общините очакват действително точно 30 години, тъй като модела, по който се оценяват нашите имоти, е изработен през 1997 година и последната актуализация на цената на един квадратен метър е била направена през 2007 година. Тази мярка е отдавна закъсняла от всяка една гледна точка, тъй като тя създава и измамното усещане на пазара, че скъпо е да придобиеш имот, но е много евтино да го притежаваш, тъй като пазарните цени са в пъти по-високи от данъчните оценки, а всички разходи за имота, които гражданите и фирмите плащат, се изчисляват на база данъчна оценка. Затова ние изцяло подкрепяме и приветстваме това предложение на правителството.
9: Да кажем, тези пари остават в общините,
10: тези нали? Пари остават, да, важно е за гражданите да знаят. Тези пари остават в общините. Актуализацията се предлага да бъде направена на три стъпки. От 1 януари 2027 година с 30%, 2028 с още 35% и 2029 още 35%. И така в 2029 реалното увеличение на данъчните оценки ще бъде общо 100%. Това, разбира се, далеч няма да ги доближи до пазарните стойности, но постепенно ще започне да изравнява едно изкривяване, натрупано през последните 30 години. Като пример за гражданите, какво би означавало това? Ако данъчната оценка на един имот е 30 000 евро и общината е определила данъчната ставка на 2 промила, в момента този гражданин, собственик на имот, плаща 60 евро. От 1 януари 2027 ако Общинския съвет не промени ставката, неговия данък ще се увеличи с 18 евро за цялата година, т.е. вече ще плаща 78. И е важно да отбележим, тъй като забелязваме, че не винаги се разбира от гражданите, данъка за недвижимите имоти е годишен данък, въпреки че той може да бъде платен на две части. Тоест тази сума, това увеличение, се разпределя за цялата година. Другото важно, което трябва да отбележим, гражданите, собственици на имоти, имат право на 50% отстъпка за основно жилище, ако го декларират като такова в общината. Към момента 40% от имотните партиди се възползват от тази възможност. Другата отстъпка, която могат да ползват гражданите, е плащането с 5% по-малко данък, ако си издължите целият данък до 30 април. През 2027 година този срок ще бъде 30 май, заради промяната, която се въвежда с увеличението. И още едно много важно уточнение. Увеличението на данъчната оценка е изменение във формулата, по която се определят оценката на нашите имоти. Тя е многокомпонентна. Оценява местоположение, конструкция, вид и предназначение на имота, а самия размер се определя от общинските съвети. Затова
11: имате ли новина, дали ще се променя като формула? Какви са нагласите сред вашите колеги?
10: Затова стойността е различна във всяка община и един е размера в София, друг е в едно много малко населено място. В момента стойността на нашите ставки е в средата на диапазона, който не позволява закона. Максимум може да бъде 4,5 промила. Има само две общини, които са на максимум, те са много малки. Повечето поддържат ставките в средата на диапазона между 2 и 2,5. Все още нямаме индикации как ще постъпят общинските съвети при това увеличение, тъй като то все още е само предложение. На обществено обсъждане е до 23 октомври. Очакваме да бъде прието и обнародвано през ноември. Тогава нашите общински съвети ще вземат своите решения. И е важно да кажем също, че общинските съвети винаги се съобразяват с конкретната социално-икономическа ситуация на територията на дадена община и подхождат много разумно към определянето на данъчните ставки. Вярваме, че така ще бъде и сега.
11: Защото, госпожо Георгиева, има и другия момент, когато нещо се вдига, събираемостта може да намалее.
10: Това е изключително важен елемент и благодаря, че го поставяте. Ние в момента имаме много добра събираемост на данък недвижими имоти и оценяваме това като доверие от страна на нашите граждани, тъй като събираемостта ни е около 80, между 80 и 85% на годишна база. Това е една отлична събираемост за данък, който хората трябва да дойдат лично да си платят, а да. не както, например, данъка върху доходите на физическите лица.
11: Да,
10: но
11: да не се променят тези числа.
10: Надяваме се да не се променят, а и другия важен момент е, че когато получаваме по-високи приходи от нашите граждани, това върви с по-голяма отговорност и необходимост от прозрачност страна на общината, тъй като ние ще разполагаме на практика с по-голям ресурс, с който да се грижим за качеството на живот и благосъстоянието в нашите населени
11: това,
10: места.
11: Което всички искаме, това, което всички тротуари, искаме, колко бъдат тротуари, улици и така нататък.
10: Всъщност да, общините се грижат за всичко, което е отвъд прага на дома и този допълнителен ресурс ще ни помогне поне малко да започнем да наваксаме изоставането в подобряването на градската среда и по-доброто качество на живот, което всъщност гражданите очакват от общините.
11: Тоест повече пари ще постъпват при вас и по-добра услуга
10: и по-добра
11: ще предоставяте.
10: Услуга, да.
11: По отношение на такса смет, защото тя е свързана с данъка на сградите.
10: В предложения данъчен пакет има един доста интересен текст, предложен за такса смет, който казва, че общините, които продължат да изчисляват такса смет на данъчна оценка през следващите 3 години, тъй като имат такава възможност, ще могат да изчисляват на база стойността на данъчните оценки от 2026 година. Т.е. от тази година. Изчислението на таксата няма да се влияе от повишаването на данъчните оценки. Тепърва предстои да разберем
11: голямата
10: как ще
11: промяна,
10: функционира този данъчен текст, тъй като за нас е малко неясен. Той върви паралелно с прехода към нова такса.
11: Това щях да попитам, тази нова такса, кога в крайна сметка ще влезе?
10: Тя вече е в сила и тази година имаме 16 общини, които изчисляват по новия начин, т.е. на количество. Законодателството
11: на количество,
10: на количество отпадъци. Законодателството ни позволи да прилагаме и двата варианта. Там, където общините имат готовност да започнат да изчисляват на количество, където не е възможно, най-вече в големите градове, да останат на данъчна оценка. Тепърва предстои да видим първите резултати. Те за сега са положителни. Общините са сравнително малки и положиха много усилия, за да обяснят и на своите граждани. Събираемостта не е паднала и се наблюдава вече и повишаване на така културата и отговорността на гражданите спрямо това как и къде изхвърлят своите отпадъци, когато вече започнат да заплащат на
11: количество. Да, защото темата с отпадъците става все по-сериозна и живяхме го в София.
10: Така е.
11: Но имате все още неяснота около данъка върху такса смет. Върху този текст, който четете
10: текстът, който е предложен. За нас е все още малко неясен как ще го прилагаме и има нужда и от допълнителни законови текстове, които да го направят работещ, но това ще се договаря и предлага от наша страна към Министерство на финансите в процеса на общественото обсъждане.
11: Тъй като сега бюджетът е на масата, вие направихте ли вече вашите предложения и какво поискахте?
10: Нашите предложения и конкретни разчети сме направили в законово установения срок, който беше 4 септември. Тогава беше срока да ги внесем в Министерство на финансите. Предложихме на държавата общия размер на бюджетните взаимоотношения между държавата и общините да бъде с ръст от около 13,2% или в абсолютна стойност, това са 650 милиона евро повече спрямо 2026 година. Това число и тези сметки са абсолютно реалистични. Ние си даваме сметка за общото финансово състояние на държавата и никога не сме били, не сме надценявали възможностите, които държавния бюджет има. Изчисленията са ни направени на база 660 евро минимална работна заплата. Процента на инфлацията, който показва Националния статистически институт и изчисления на ръста на разходите за енергия и горива, не само на база на процента инфлация, който обичайно се прилага към потребителската кошница, а на база ръста на горивата по данни на и на КЕВР, и на НСИ през последните 3 години и прогнозата за следващите 3 години, тъй като и гражданите усещат вече изключително голямото повишение на цените и разходите за издръжка, именно след като започна войната в Близкия изток и проблемите в Иран. Цените на горивата и отоплението рязко се повишиха. Това се отразява и на услугите в общините, отразява се и на цените на строителството. Тъй като, така,
11: ще има ли повече пари за заплати?
10: Ние сме предложили в рамките на този общ пакет диференцирани предложения за възнагражденията в нашите услуги, в здравеопазването, в социалните услуги, в образованието, в общинската администрация, но все още не сме поканени на преговори от страна на Министерство на финансите и очакваме това да се случи в рамките на месец октомври, тъй като и срока за внасяне на държавния бюджет от страна на правителството в парламента е 30 октомври.
11: Тъй като сега е много на мода да се прави реформа в администрацията и да се говори за такава, за съкращаване, обаче при вас има друг проблем, защото има недостиг на много места.
10: Нашата администрация, от тази гледна точка, нашата администрация отдавна е реформирана, тъй като ние трайно поддържаме 6000 незаети бройки. В крайна сметка можем да кажем, че ние разполагаме с 22 000 служители, живи хора, които работят във всичките 265 общини в самата общинска администрация. Нали, тук не се включват социалните услуги, учителите, които също получават възнаграждения от общинските бюджети. Трудно трудно се намират хора, трудно се задържат и вече започнахме да мислим в посока как да използваме новите технологии и изкуствения интелект за обичайно повтарящи се дейности в нашите администрации.
11: Изкуственият интелект влиза в българската община.
10: Да, смятаме да вече работим в тази посока. Ще анонсираме през следващата седмица на нашата годишна среща една пилотна инициатива. Искаме да направим първа споделена услуга между няколко общини по отношение на всички IT услуги, които общините трябва да от които общините имат нужда. Това е и хардуер, и софтуер, и управление на киберсигурността, както и създаване на AI агенти, които да предоставят обичайно повтарящи се, да извършват обичайно повтарящи се дейности в нашите администрации, които отнемат страшно много време на нашите служители.
11: Например?
10: Справки. Например, централните администрации непрекъснато изискват справки от общините по всякакви теми ежеседмично и една трета от времето на общинските служители отива да попълват ексели, таблици в различни формати. Това бихме могли да оптимизираме чрез създаване на агенти с изкуствен интелект и така да се освободи времето на нашите служители за същностна работа и за развитие на общинските политики и задачите, които им възлага кмета и общинския съвет.
11: А по отношение на нас, гражданите, ще слагате ли роботи на гишетата, така че да работят с нас? Така поне ще си спестим на мусени физиономии и скандали.
10: Все още не, но всъщност робота Робърт ще бъде наш гост по време на годишната среща на местните власти, която ще се проведе в края на тази и началото на следващата седмица. И искаме да покажем не само, че и може да има и такъв тип обслужване на нашите гишета. Имаме една голяма зона за иновации, където различни компании ще предоставят именно такива технологични решения, така че все по-малко да се налага гражданите да идват на нашите гишета и да се срещат с така живи хора в общинската администрация. Опитваме се и вече доста голяма част от нашите услуги наистина се достъпват онлайн, включително и могат да се плащат онлайн и не се налага да идват гражданите на място.
11: Тази година 30 годишен юбилей ще отбележите от създаването на Националното сдружение на общините. Това ще стане в Албена. От неделя до вторник сте там. 30 години. Как се промениха проблемите на хората за тези 30 години, госпожо Георгиева?
10: 30 години е една вече наистина сериозна възраст и ние сме много удовлетворени, че можем през цялата година да отбележим този 30 годишен юбилей с всички наши партньори, с вас включително лично,
11: за което
10: и ние ви благодарим, че винаги подкрепяте темите за местното самоуправление във вашия ефир. Проблемите на гражданите се промениха от гледна точка на това, че имат все по-високи изисквания и по-високи очаквания към местната власт и към своите управници като цяло, тъй като за тези 30 години, 20 от тях ние сме държава членка. Членството в Европейския съюз изключително много подобри качеството на живот в България и ние започнахме да приемаме за даденост голяма част от подобренията, които общините направиха с европейски средства и гражданите очакват все повече и повече от своите кметове.
11: Оттам
10: и нашата организация се променя. Ето вече ние говорим за въвеждане на изкуствен интелект, нови технологии в общинските администрации. Динамично, времето е динамично, такава е и нашата организация. Ставаме по-мъдри и по-отворени към промените се на времето, в което живеем.
11: Благодаря ви много. Дано да бъде успешно вашето събиране в Албена. С удоволствие ще се видим там.
10: Благодаря и аз.
11: А ние продължаваме.
12: Предаването очаквайте още. По-малко от месец до президентските избори. Какви са ходовете на опозицията и възможно ли да станем свидетели на изненадващи обрати? Анализ на депутата от Демократична България Мартин Димитров. За шахматната дъска и неочакваните триумфи. Как един млад българин победи шах-легендата Магнус Карлсен.
13: Новините, историите, музиката. Всичко важно за теб. Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
0: Вие сте с диагноза здраве. Мястото, на което ще говорим за нещата, които наистина ви вълнуват. Как с малки промени в ежедневието да подобрим здравето си и да възстановим баланса и хармонията, които често са дефицит за съвременния човек. Ще ви запознаваме с иновациите в медицината, естетиката и здравословния начин на живот. Не пропускайте диагноза здраве всеки понеделник от 10.30 по Евронюс България.
7: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
8: Код иновации. Четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.
14: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.

0: Украина успя да нанесе нов удар по мрежата за доставки на горива до Москва. Според кмета на града от снощи по областта са били изстреляни 650 безпилотни апарата, като по-голямата част от тях са унищожени. Кадри в социалните мрежи показват възникнал през нощта пожар в диспетчерската станция Володарская. Това е най-голямото депо в областта и отговаря за преработването и разпределянето по отделни тръбопроводи на 3 милиона тона нефтопродукти всяка година, включително автомобилно и авиационно гориво. Станцията получава суровина от московската и Рязанска рафинерии и впоследствие доставя до трите големи летища на руската столица – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Ескалацията във въздушните удари е двустранна, като в последните седмици Русия атакува целенасочено украински пристанища, енергийна и интернет инфраструктура, бензиностанции, влакове и цивилни мишени, включително големите мостове над река Днепър в Киев. Въпреки очакваната тежка зима и липсата на боеприпаси за противовъздушната отбрана, украинският президент изрази надежда, че преговорите с Москва ще бъдат подновени.
1: Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща през октомври. Нашият екип е готов. Нужна е готовност от страна на Русия. За момента те са съсредоточени в ударите си срещу Украина и дестабилизирането на отношенията с Европа.
2: Украина и на дестабилизационни активности в Европа.
0: Според Зеленски, руският лидер Владимир Путин е по-наясно със специфичната ситуация в някои европейски страни, отколкото със случващото се на фронта. След като страната му изтегли десетки бомбардировачи B-1 от Великобритания, Доналд Тръмп се мотивира с неуточнена заплаха.
3: Може така да се каже. Не са отлетяли случайно. Имаше заплахи. Вместо да изкушаваме врага, ние ще го хванем неподготвен. Защо да ги оставим там? Преместихме ги, но не са далеч.
0: САЩ използваха базата в Ерфорд до Глостър в операцията срещу Иран през тази година. Преди седмица британската полиция засече в близост до съоръжението на кралските военно-въздушни сили три подозрителни микробуса. Арестувани бяха петима души по обвинения, свързани с експлозиви. Впоследствие шести човек с британско-иранско гражданство беше задържан в Лондон. Въпреки разследване за възможен опит за терористичен акт, задържаните впоследствие бяха освободени под гаранция. Британската полиция твърди, че Ерфорд е в безопасност. Не е ясно каква заплаха визира Тръмп, но американски медии съобщиха за разузнавателна информация, че самолетите все още са застрашени, особено ако ударите по Иран бъдат подновени. Източник на BBC дава пример с украинската операция Паяжина през юни миналата година, когато само с евтини дронове бе извършено нападение срещу военни самолети в пет руски бази едновременно.
4: Европейският съюз трябва да има по-силна роля в разрешаването на конфликта в Близкия изток. Това заяви ексклузивно пред Евронюс бившият председател на Европейския съвет Шарл Мишел. Той определи като провал факта, че Европа не участва в преговорите.
5: На нас не се гледа като на решаващ фактор, като на ключов участник. Но може би и ние носим отговорност за това. Според мен съдбата на Европейския съюз не е да бъде нечий васал.
4: Шарл Мишел отбеляза, че нито дипломацията, нито войната, водена от Съединените щати и Израел, са накарали Иран да промени позицията си. Затова заедно с около 20 бивши държавни и правителствени ръководители и представители на международни организации, той отправи призив към Европейския съюз. Те настояват 27-те държави да потърсят алтернативни решения, особено в подкрепа на иранския народ.
5: Хората в Иран са подложени на двойно наказание. От една страна понасят последиците от военната интервенция, а от друга репресиите на режима.
4: Мишел увери още, че съществуват множество възможности и варианти Европейският съюз да окаже помощ на иранците. Изненада, недоверие, но и надежда за промяна. Така хората в Мадрид посрещнаха решението на премиера Педро Санчес да свика предсрочни парламентарни избори на 29 ноември. Новината идва на фона на продължаващите протести заради жилищната криза. В центъра на испанската столица демонстранти остават в палатков лагер и настояват за по-достъпни жилища. Част от тях обаче не вярват, че нов вод ще реши проблема.
5: Ще подобри ли свикването на избори ситуацията с жилищата? Не. За сега това изобщо не ни засяга. Не знам дали резултатите след това ще имат някакво значение за нас, но в момента изборите не променят нищо.
4: Други приемат решението като успех за протестното движение. Той идва след като парламентът отхвърли две извънредни правителствени мерки срещу изгонването на наематели и спекулациите с имоти. На улицата обаче критиките са насочени и лично към Санчес. Част от хората питат защо след 8 години на власт жилищната криза остава нерешена. Други казват, че са изненадани от предсрочния вот, след като досега премиерът настояваше, че ще завърши мандата си.
6: Шокиран съм. Казваха ни, че няма да има избори преди края на мандата, а сега изведнъж ще има. До някъде го разбирам, защото нещата не вървят добре. Трябва да направим нещо за всички и най-вече за хората, които страдат.
4: Санчес обясни решението си с необходимостта от по-широко прогресивно мнозинство в парламента. А за хората, които продължават протеста в сърцето на Мадрид, основният въпрос остава същият. Дали след изборите действително ще последва решение на жилищната криза? Разочарование, надежда за диалог и призиви за промяна. Такива са реакциите на хората в Босна и Херцеговина след изборите, на които партията на Милорад Додик затвърди позициите си в Република Сръбска. В Сараево част от избирателите признават, че резултатът не ги удовлетворява, но не виждат убедителна политическа алтернатива. Други настояват младите хора да участват много по-активно в управлението на страната.
6: Не съм доволен от резултата, но въпросът е каква беше алтернативата. Либералните партии разочароваха хората. Без истинска алтернатива, това беше изборът, който те направиха.
4: В Баня Лука настроенията са различни. Там мнозина приемат победата на националистическата партия на Додик, но призовават политиците да оставят конфликтите от миналото зад себе си и да търсят компромис между бушняци, сърби и хървати. Самият Додик не участва във вот, след като миналата година съдът му забрани да заема публична длъжност. Въпреки това той остана централна фигура в кампанията. Неговият съюзник Желка Цвиянович получи над 55% от гласовете за сръбското място в тричленното президентство при преброени близо 90% от бюлетините.
5: Не трябва да се връщаме назад в миналото. Надявам се онези времена да са приключили. Трябва да постигнем компромис помежду си. Бушняшките лидери трябва да започнат да разговарят с Додик без условия нито от тяхна, нито от наша страна. Надявам се нещата да се подобрят.
4: Избирателната активност е около 42%, близо с 8 пункта по-ниска спрямо предишните избори. А реакциите по улиците показват и друг проблем. Повече от 3 десетилетия след войната много хора продължават да очакват политическа промяна, по-добър диалог и излизане от разделението по етническите линии.
0: Състезание между пожарникари по изкачване на стълбище се проведе в телевизионната кула на Печ, най-високата сграда в Унгария. Участниците трябваше да изкачат 420 стъпала в пълно снаражение. Защитно облекло, респиратори, бутилки кислород и каски. Състезанието се провежда на различно място в страната всяка година. То е нещо повече от надпревара. Сградите са работещи обществени обекти и това е и проверка за реакция на извънредни ситуации в тях. Изкачването на стълбищата е най-атрактивната част, но е само една от дисциплините, които формират крайните резултати.
6: Има една група участници, може би една трета от тях, които са тук заради стълбите и не се интересуват от другите дисциплини. Има и такава група, които предпочитат по-малко стълби и повече предизвикателства, изискващи сила. Но самата страст в състезанието е свързана и с професията. За да си пожарникар, трябва да имаш нужната физическа подготовка. А физически подготвените хора обичат такива съревнования.
0: Състезанието също така сдружава самата пожарникарска общност. Над 100 души се записаха тази година. В Унгария има голям брой високи сгради, като така и самите огнеборци поддържат своята готовност. Любители на животните и собственици на домашни любимци се събраха в чилийската столица Сантьяго. Кучета, котки и други животни бяха благословени в една от католическите базилики.
7: Това е страхотна инициатива и не се случва навсякъде. Затова и дойдохме. Много кучета бяха благословени едно по едно и всяко получи подобаващо внимание, вместо всичко да бъде претупано.
6: С голяма радост и благодарност честваме живота на Франциско Тасизи, патрон на животните.
0: Свети Франциск е бил италиански свещеник през 13 век, известен е с връзката си с природата и уважението към всички живи същества. Събитието в Чили събра кучета и други животни с различен размер и порода. Сред тях имаше и такива с различни двигателни затруднения. Храмът Свети Франциск в центъра на Сантьяго е смятан за най-старата католическа църква в Чили. В сегашния му вид той е изграден през 16 век, когато е основан и града.

0: Селекционерът на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски даде пресконференция преди таз вечершния двубой от четвъртия кръг в Лига С, група 4 на турнира Лига на нациите срещу Люксембург. Към момента триколорите са на последно място в класирането с едва една спечелена точка при равенството с Естония. Рибарски заяви, че отборът трябва да подобри играта си без топка, като очаква по-различен матч спрямо предходната загуба с Исландия. Той също така сподели, че неговите футболисти могат много повече от това, което са показали до момента.
1: Различен матч, различна настройка на гласа. Надяваме се да подобрим малко играта с топката. Мисля, че изискванията в фаза защита така, са малко по-ясни от това, което имахме в предния матч. Изгледахме нещата, които може би не достигнаха. Да затворим поне първото по време, без да получим гол. След което така малко загубихме фокус и концентрация и на първо време това е най-важното. При промяна на резултата да не губим тази концентрация, която на ткани извади извън контрол. Доста по-различен облик искам да видя. Искам да видя малко по-уверени да бъдат играчите. Както казахме, с и без топка, те могат за мен много повече, при всичко да са спокойни. Виждам, че вярват в процеса. Виждам, че вярват, че единственият начин да вземем тази ситуация са самите те и най-вече добрите игри.
0: Заяви Атанас Рибарски. Двубоят с червените лъвове е насрочен за тази вечер от 21 часа и 45 минути българско време и ще бъде изигран на Стадио Люксембург.
2: Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол. На изборното общо събрание на централата, проведено в София, Тити спечели след балотаж. На втори тур президентът на Левски получи 93 гласа, докато Орлин Атанасов остана втори с 67. Така Папазов наследява Георги Глушков, който се отегли от поста след 3 мандата и 15 години начело народния баскетбол. При представянето си новоизбраният президент заяви, че предстоящата задача ще бъде трудна, но той вярва във възможностите си, като добави, че единственият шанс на българския баскетбол е да бъде обединен.
3: Благодаря на тези, които ме подкрепиха. Тази сутрин дойдох тук с 123 гласа обещани face-to-face, а имах само 68. 55 души е страшно голям процент от хора, които са дволичници, и ще им бъде много трудно, но ще положа всички усилия заради останалите. Много ще е трудно, но имам болест в това да съм успешен и да бъда номер едно. Ако успея да бъда номер едно, вие ще бъдете щастливи, със сигурност. Очаквам от всички вас предложения. Аз не мога да управлявам сам и няма да управлявам сам. Не се съмнявам в своите възможности, в своите контакти и в това, че вие със всеки един ден ще виждате това, което се случва за вашето добро. Искам от всеки един от вас присъствие с идеи, с предложения, които в широк кръг да бъдат дискутирани. Телефона моя е включен 24/7 за всеки от вас. Без вас аз съм нищо. Благодаря.
4: Единственото лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
5: Високото ниво на диагностика дава възможност ние да ги открием рано.
6: Инсулиновата резистентност влияе върху цялото ни тяло, не само върху покачването на килограми.
7: Това му всеки втори е с дефицит на витамин D. И витамин D е хранителна добавка, която реално действа.
8: Ние жените трябваме и заслужаваме да се чувстваме здрави и красиви цял живот.
9: Големия проблем идва от това, че хората не знаят, че трябва да налагат правила.
10: Грижата за себе си не ви отнема време. Тя ви подарява време. Гледайте Диагноза здраве с мен, Десислава Хаджиева. Всеки понеделник от 10:30 по Евронюс България.
11: Сега ние продължаваме. Остават 20 дни до изборите. Появиха се и първите социологически сондажи. Прави впечатление, че се очертават фаворитите в състезанието. Може би за това и започва втора серия от компроматната война между двата лагера. Как ще продължи кампанията? Как ще се стопи разликата между първият и вторият? Поканили сме Мартин Димитров, депутат от Демократична България. Здравейте.
12: Здравейте.
11: Господин Димитров, има проучване и от тази сутрин на Тренд. 47,8 за Йотова Вълчев, 24,6 за Гюров Кандев, 9,7 за Възраждане. Всъщност, подобна разлика наистина преодолима ли е и как?
12: Тази разлика, като бъде поставена на стрес-тест в вече истинската кампания, ще се намалява. Ще намалява значително. Аз очаквам Гюров да качва от тук нататък. Той започна малко по-късно своята кампания и това има значение, но може да бъде наваксано следващите дни.
11: С какво и откъде гласове?
12: За мен той може да получи...
11: И на какви тези ще заложи той в следващите дни?
12: Сега, за неговите тези ще питате него и щаба му. Аз като човек, който го подкрепя и смятам, че той би бил много добър президент на България, мога да кажа следното нещо. Той вече започва да получава граждански гласове на хора, които не са толкова ангажирани политически. Важното е този процес да продължи и да бъде задълбочен. Цялостното му поведение на човек, който едновременно има експертизата, гарантира европейския път, но може да бъде коректив. Защото госпожа Йотова, аз питам ваши колеги журналисти, никой не ми отговаря. Кое е важно решение на Румен Радев тя е преразгледала или е наложила вето? Това не се е случвало и няма да се случи. Не ни трябва президент, който да бъде просто един гумен печат. Трябва ни президент с характер, който да може да казва не и на свои, и на чужди. И да защитава български интерес. Това дава на Гюров много сила от тук нататък, според мен.
11: Очевидно обаче хората не разпознават така картината, защото нагласите към момента са такива, каквито ги казахме.
12: Чакайте, има време.
11: 20 дни са, господин
12: да,
11: Димитров.
12: Така е, но вие сравнявате в момента действащ президент, който има един такъв, да го наречеме, рейтинг от институцията с най-силния му претендент. Много важен е и периода между първи и втори тур. Тогава ще се случат истинските неща и най-важните послания. В този период аз очаквам сериозно покачване на гласовете за Гюров.
11: Анализатори казват, че голям резерв за Гюров биха били гласовете на ГЕРБ и на Движението за права и свободи. Защото имат структури и това са гласове, които могат да бъдат привлечени. Ще искате ли тази подкрепа между двата тура?
12: Знаете, че президентските избори са мажоритарни. Първо на този въпрос трябва да отговори неговия щаб. Пак казвам, вие питате човек, който го подкрепя.
11: Имате мнение, навярно.
12: Разбира се, и понеже са мажоритарни тези избори, той трябва да поиска подкрепата на демократично мислещите хора. Независимо от те, кои партии подкрепят на друг вид избори. И той работи в тази насока. Тоест не трябва да има такава политизация и партизация на вота, а просто да се обърне към демократите, да работи за тях и да поеме ангажименти към тях, които Гюров ще изпълни.
11: Защо ви е толкова трудно да поискате подкрепа от ГЕРБ, господин Димитров?
12: Защото не се прави така на президентски избори. Там се иска подкрепа от гражданите, но пак казвам, това е въпрос, който неговия щаб ще отговори. Аз ви казвам моето мнение.
11: Тоест, оставате твърди с позицията гражданска подкрепа.
12: Да, това е моето мнение.
11: Вашето мнение
12: така.
11: Е такова.
12: Да.
11: Но не и партийна подкрепа.
12: Да, и господин Гюров трябва да работи още много по-активно за огромна гражданска подкрепа. Тези, вижте, говори се за 37% активност в момента, тя може да бъде повишена. Като видят хората, че Гюров може да спечели, активността на изборите ще скочи.
11: Но в момента не го виждат. Социологията
12: напротив,
11: друго показва.
12: Вижда се, че има състезания с два основни играча. Гюров и Йотова. Това ще се засилва като тенденция и ще мобилизира вота от тук нататък.
11: Господин Димитров, появи се нова серия компромати, ако така мога да го кажа. От една страна Юлиан Янков Картофа, който обвини Кандев за оказван натиск върху него за отнемане на бизнес, а от друга страна Огнян Атанасов, появи се видео, това е Петришкият Ескобар. В това видео видяхме как той нанася удари по свой сакилиец в Софийския централен затвор се случва това. Така ли ще я караме през кампанията?
12: Сега, компромат за компромат. Съжалявам, че ги сложихте двете неща на едно и също.
11: Като тайминг се появиха.
12: Не съм съгласен с вас. Не, те като тайминг могат да се появят по едно и също време, но ситуацията с така наречения картоф на мен ми изглежда някаква измислица, докато другия въпрос беше повдигнат от ваши колеги, много сериозни журналисти, които казват така, че така наречения Петрички Ескобар е участвал в сбиване сюмбурци преди да бъде помилван. Така че тук не става въпрос за компромати, а за много сериозно журналистическо разследване. Аз, когато вие журналистите правите такива сериозни разследвания, се отнасям с голямо уважение към тях и не ги наричайте компромати. Моля ви, уважавайте, как се казва, вас и вашите колеги. Така че това за мен е много тежък въпрос към госпожа Йотова и сме поискали изслушване в парламента, как такъв човек е помилван и после се замесил отново в същото престъпление. Това сбиване в затвора е още по-обезпокоително прави цялата тази история. Искаме да видим крият документите от нас. Хайде като не се притесняват Йотова и екипа и въобще управляващи, да ни дадат всички документи да ги покажем на българското общество. Защо ги крият? Защо бягат от изслушвания? Какво е това криене? И този случай наистина не е компроматен. Това е много сериозно журналистическо разследване, което трябва да стигне до край.
11: Очаквате ли да стигне?
12: Ами, ние ще направим какво зависи от нас.
11: Възможно ли е тази информация за случилото се в Софийския затвор да не е стигнала до комисията по помилванията?
12: Еми, това ще го установиме, ако дойдат на изслушване в парламент и те трябва да дойдат и ни предоставят документите. Искаме да видим тази комисия по помилванията точно каква информация е разполагала. Ако не е стигнал този казус, това за мен също е част от един много голям скандал. Това е много голям скандал, госпожо.
11: Добре, значи искате изслушване, чакате да видим кого,
12: вие си
11: кого
12: представете,
11: очаквате да чуете.
12: Само да ви кажа нещо. Представете си в Германия и Франция да беше станало такова нещо. Да бъде президента да е помилвал човек, който се занимава с наркотици, който пак след това да се занимава с наркотици. Би станало толкова огромен скандал във Франция или Германия и биха поискали обществата в тези държави отговорност и оттегляне на човека, който го е направил. Така че тук не би трябвало скандала да е по-малък. И пак казвам, това не са компромати. Това е много най-сериозният политически въпрос за мен това.
11: Добре, тогава защо не се отразява на обществените нагласи? Казвате, най-големият скандал е това. Защо хората не го възприемат? Така
12: чакайте.
11: Да не би просто двойката, която вие издигнахте, да не се харесва на хората?
12: Първо, резултат от 25-6% в началото на кампанията за Осин Гилов е много сериозен резултат и аз отнасям с уважение към такъв резултат. Има условията първа той да покачва подкрепата си. Вие не очаквайте в кампанията да започнеш примерно с 50%, нали това? Трудно би могло да се случи.
11: По-малка разлика може би била...
12: Ставте много силен. Ставте силен. Въпросът е надграждането да се случи по адекватния начин.
11: По другата тема, за горивата, вие имате предложение за тази отстъпка от 20 цента, която обаче управляващите казаха, че помпа инфлацията.
12: Ето, много хубав въпрос ми задават. Сега ще ви кажа как няма да помпа инфлацията.
11: Имате ли ново предложение?
12: Имаме още по-пълноценно предложение, то е следното. Да, с 20 евроцента може да се намали веднага цената на бензина и дизела. Сега, откъде да дойдат парите, за да няма помпане на инфлацията? От въвеждането на данък свръхпечалба за петролния сектор. Тоест въвеждаш данък свръхпечалба за целия петролния сектор, оттам взимаш парите и те отиват за 20 евроцента намаление на цената на бензина и дизела. Така едновременно намаляваш инфлацията по този начин, защото сваляш цените на горивата и компенсираш хората. Това за мен е най-честният способ. Сега, забележете нещо, на което не беше обърнато внимание в България. Когато управляващите предлагат данък свръхпечалба, те използват методологията, която Европейската комисия разработи за петрол, горива и газ, без да облагат обаче петрол, горива и газ и въглища. Тоест, тези имат методологията, която Европейската комисия веднъж въведе и България въведе за енергийния сектор, без да облагат енергийния сектор. Това е много голям политически въпрос. Защо го правите? Защо извън облагането с данък свръхпечалба е целият енергиен сектор? На това управляващите не са отговорили.
11: Имате ли подозрения защо? Защото знаем рафинерията
12: много.
11: И собствеността около рафинерията, чия е?
12: Аз имам много подозрения, но те са длъжни да дойдат пред парламента и аз ще им задавам този въпрос, докато отговорят. Това за мен е един от най-големите въпроси. Но Конкретно на това, което ме питат хората, как да се да поевтинеят горивата с 20 евроцента и да се намали инфлацията, начина е данък свръхпечалба за петролните компании, оттам се взимат парите и с тези средства се финансират 20 евроцента намаление на цената на бензина и дизела.
11: Как? Намаляваш инфлацията?
12: На всички. Намаляваш инфлацията по този начин и компенсираш хората.
11: Имате ли разговори вече с управляващите? Имат ли, така, дадоха ли сигнал, че са, биха приели една такава ваша идея?
12: Сега, да си кажем честно, ние конструктивен разговор с управляващите не можем да имаме. Да, спорим по комисии, спорим в пленарна зала, но такъв разговор не може да има, тъй като, за съжаление, тяхното поведение е конфронтационно и доста объркано. На първо място объркано, после конфронтационно. Или казвам, виждам ги, аз ги виждам последния начин, че не знаят какво правят, но въпреки това са много сърдити на всички. Така ги виждам. Сърдити и незнаещи.
11: Казвате, че тази мярка по този начин поднесена няма да помпа инфлацията.
12: Ще намали. Ще намали. Защото ти взимаш данък свръхпечалба от петролния сектор, където е основната криза. Ти, ако въобще въвеждаш такъв данък, трябва да почнеш оттам, взимаш оттам средствата, намаляваш
11: цените на... Но това няма да се отрази на цената на горивата.
12: Напротив, отразява се. Не ги намаляваме с 20 евроцента. И няма да се отрази, защото имаш наистина условия за данък свръхпечалба точно в този сектор. Точно тук имаш огромно поскъпване на петрола. Точно тук са необичайните обстоятелства, които са се случили, точно тук трябва да разсъждаваш за данък свръхпечалба.
11: Разбирам, че това е предложение, което в

0: преди това ГЕРБ, сега Прогресивна България, крият се, гънат се и не могат да разберат, що не се приема. Става по за следното. Когато Здравната каса прави услуги за нас, от здравно естество, каквито и да било, да получаваме лично съобщение и да трябва да потвърдим да или не това, дали наистина е извършено. И ако приема на вас или на мен, или на който и да е български гражданин, получите съобщение, че сте били оперирана, вие не сте, че сте лежал в болница, вие не сте, че сте получили други здравни услуги, вие не сте, веднага отговаряте не съм и започва проверка. И това вече минаха години, законопроекта сме го внесли и не се приеме. И ги питаме, ма защо бе хора, защо не го приемете? И те казват, ми то имало е-здраве. Да, да, ама е-здраве,
1: има част от хората. Разбира се, да.
0: Примерно 20 няколко процента, другите 80. Това е очевидна мярка. И питах преди ГЕРБ, сега питам Прогресивна България, искам да ни кажа следното нещо. Докато не го въведете, ние няма да се откажем, защото така ще започнем да спестяваме парите на българските данъкоплатци да не потъват. Докато това не стане, ето казвам го вашето студио, ние няма да се откажем. Ще ви гоним докато стане. Ще ви гоним колкото трябва.
1: Ще спрат ли обаче източванията по този начин?
0: Ами това е много силна мярка. Защото за да продължи източването, трябва вече хората, които плащат, да си затварят очите. Примерно, получава съобщение, лежахте 7 дни в болница.
1: Дай да кажем голяма работа.
0: И вие да не обърнете внимание, но е малко вероятно, защото вие всеки месец плащате здравноосигурителни вноски. Това са вашите пари. И е нормално хората да имат чувствителност към тази тема. За мен над 99% от хората, като видят, че се злоупотребява с техните пари, ще реагират. Това е, аз не казвам, че не трябва да има и други мерки. Но това е очевидното, което няма да струва и много. Веднага трябва да го въведем. Веднага трябва да го въведем. Просто няма никакво време за губене. Веднага. Ние сме написали, внесли законопроекта, той е готов.
1: Благодаря ви. Трябва политическа воля за това, очевидно. Благодаря.
0: Да.
1: Мартин Димитров, новините следват. Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.
2: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето. Код иновации. Четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.
3: Колко ще отслабнем до 2 седмици? А как ще се чувстваме след 20 години?
4: Имайте си генетичната основа, правете скринингови програми, следете биохимичните показатели на тялото си.
5: Важно е емоционално да пораснем, защото масово много хора са емоционално незрели.
6: Хората не са с нас, а само защото ние на всичко ще казваме да.
7: Те ме питат дали няма някакво хапче, нали, което да реши проблем. Избират лесния начин, а е грешния начин това.
8: Много се чете в интернет, много се търсят, подаден симптом се търси състояние.
9: Защото грижата за себе си не ви отнема време, тя ви подарява време. Гледайте Диагноза здраве с мен, Десислава Хаджиева. Всеки понеделник от 10:30 по Евронюс България.
10: Култура, изкуство, мода, дизайн.
11: Истории за творци и творби от България и света.
12: Пъзел от артефакти.
13: Фарт и факти.
11: Неделя, 13:30 по Евронюс, България.

Вие сте с Добро утро, Европа. Аз съм Мани Балджиян. Следват новините. Изследване на тренд сочи сигурен балотаж на президентският вот. Проучването е по поръчка на 24 часа, посветено на обществените нагласи. То е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1000

0: трима души на възраст над 18 години.
1: Според обществените нагласи, първата позиция е за двойката Йотова-Вълчев с близо 48%. Втори са Гюров-Кандев с 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов-Волгин с 9,7% от гласовете. Кандидатите на Меч Василев-Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Михайлов-Матеева от Величие вземат пета позиция с 2,4%. Очакваната активност сочи сигурен балотаж. За две трети от българите, 66%, предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни, като 29% ги определят като много важни, а 37% като по-скоро важни. 38% от пълнолетните български граждани, живещи на територията на страната, или малко над 2 милиона души, декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват. Данните на тренд не сочат сериозно разместване и на електоралните нагласи спрямо основните политически играчи. Прогресивна България остава лидер, ползвайки се с подкрепата на 40,8% от гласуващите. Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2%. На трето и четвърто място са Продължаваме промяната и Демократична България със съответно 7,6% и 6,5%. От всички заявили, че биха гласували на следващите парламентарни избори. ДПС остава с подкрепата на 6,2%, а Възраждане с 5,7%. Проучването е по поръчка на 24 часа, посветено на обществените нагласи. То е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет, сред 1003 души на възраст над 18 години.
0: Теглят номерата на машините за гласуване. Това ще се случи на случайен принцип и публично в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Теглянето на номерата е един от етапите от процеса по удостоверяване на машините за гласуване и се прави с цел максимална прозрачност и доверие на гражданите в изборния процес. Междувременно ЦИК създаде публичен регистър за наблюдателите на процеса по удостоверяване, които се излъчват от партиите и инициативните комитети от неправителствени организации, вписани като наблюдатели за изборите, както и от Българската академия на науките. Продължават активните следствени действия в Пловдив във връзка с разбитата престъпна група за източване на средства от НЗОК чрез фиктивни хоспитализации. Към настоящият момент във връзка с разследването са задържани 10 лица, сред които и деканът на медицинският факултет, професор Мария Генева, която е и началник на клиниката по ревматология в болница Свети Георги. Вчера в града се проведе операция на отдел икономическа полиция съвместно с представители на Министерството на здравеопазването. Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са веществени доказателства, медицинска документация и компютри. Акцията е безпрецедентна в най-голямото лечебно заведение у нас. Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо, специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора. В рамките на петото издание на бизнес изложението ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи и свързаните с тях иновативни технологии. През последните месеци войната между Русия и Украина се премести от бойното поле към удари по гражданската инфраструктура, дълбоко навътре в териториите на двете държави, все повече реактивни дронове, които са трудни за прехващане, навлизат и в акваторията на Черно море, което създава риск за корабоплаването.
2: Все повече дронове се намират в нашето Черноморие, останки от дронове. Имам предвид, това ще продължават, разбира се, и дронове, които да навлизат и в нашето въздушно пространство, и в морската ни акватория, което при толкова огромен брой дронове е много често срещана практика. Ударените кораби, които са в Черно море, се стават все повече. Виждаме и украински удари срещу руски кораби или кораби, които зад руски пристанища. Виждаме и обратното вече руски удари, които пък унищожават кораби, които зад от украински пристанища. Всички тези ударени кораби или потъват в Черно море, или дрейфуват в Черно море, което наистина създава много сериозна опасност за корабоплаването. Да не говорим, разбира се, и за екологични катастрофи, които могат да се случат.
0: Стотици украински дронове са атакували Московска област, като пожар е избухнал в база за преработване и пренос на нефтопродукти. Украинският лидер Зеленски изрази надежда за среща между украинска и руска делегация още този месец.
3: Украина успя да нанесе нов удар по мрежата за доставки на горива до Москва. Според кмета на града от снощи по областта са били изстреляни 650 безпилотни апарата, като по-голямата част от тях са унищожени. Кадри в социалните мрежи показват възникнал през нощта пожар в диспетчерската станция Володарская. Това е най-голямото депо в областта и отговаря за преработването и разпределянето по отделни тръбопроводи на 3 милиона тона нефтопродукти всяка година, включително автомобилно и авиационно гориво. Станцията получава суровина от московската и рязанска рафинерии и впоследствие доставя до трите големи летища на руската столица – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Ескалацията във въздушните удари е двустранна, като в последните седмици Русия атакува целенасочено украински пристанища, енергийна и интернет инфраструктура, бензиностанции, влакове и цивилни мишени, включително големите мостове над река Днепър в Киев. Въпреки очакваната тежка зима и липсата на боеприпаси за противовъздушната отбрана, украинският президент изрази надежда, че преговорите с Москва ще бъдат подновени.
4: Я разраховую, что в жовтні.
5: Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща през октомври. Нашият екип е готов. Нужна е готовност от страна на Русия. За момента те са съсредоточени в ударите си срещу Украина и дестабилизирането на отношенията с Европа.
4: Украина и на дестабилизационни активности в Европа.
3: Според Зеленски, руският лидер Владимир Путин е по-наясно със специфичната ситуация в някои европейски страни, отколкото със случващото се на фронта.
0: Продължаваща заплаха е накарала Съединените щати да изтеглят свои военни самолети от Великобритания, заяви Доналд Тръмп, след като американските бомбардировачи излетяха от базата в Ерфорд в Англия.
3: След като страната му изтегли десетки бомбардировачи B-1 от Великобритания, Доналд Тръмп се мотивира с неуточнена заплаха.
6: Може така да се каже. Не са отлетяли случайно. Имаше заплахи. Вместо да изкушаваме врага, ние ще го хванем неподготвен. Защо да ги оставим там? Преместихме ги, но не са далеч.
3: САЩ използваха базата в Ерфорд до Глостър в операцията срещу Иран през тази година. Преди седмица британската полиция засече в близост до съоръжението на кралските военно-въздушни сили три подозрителни микробуса. Арестувани бяха петима души по обвинения, свързани с експлозиви. Впоследствие шести човек с британско-иранско гражданство беше задържан в Лондон. Въпреки разследване за възможен опит за терористичен акт, задържаните впоследствие бяха освободени под гаранция. Британската полиция твърди, че Ерфорд е в безопасност. Не е ясно каква заплаха визира Тръмп, но американски медии съобщиха за разузнавателна информация, че самолетите все още са застрашени, особено ако ударите по Иран бъдат подновени. Източник на BBC дава пример с украинската операция Паяжина през юни миналата година, когато само с евтини дронове бе извършено нападение срещу военни самолети в пет руски бази едновременно.
0: Предсрочните избори в Испания предизвикаха смесени реакции сред протестиращите срещу жилищната криза в Мадрид. Част от тях виждат в решението на Педро Санчес шанс за промяна. Други не вярват, че новият вод ще направи жилищата по-достъпни. Изборите са насрочени за 29 ноември, след като парламентът отхвърли ключови правителствени мерки за защита на наемателите.
7: Изненада, недоверие, но и надежда за промяна. Така хората в Мадрид посрещнаха решението на премиера Педро Санчес да свика предсрочни парламентарни избори на 29 ноември. Новината идва на фона на продължаващите протести заради жилищната криза. В центъра на испанската столица демонстранти остават в палатков лагер и настояват за по-достъпни жилища. Част от тях обаче не вярват, че нов вод ще реши проблема.
8: Ще подобри ли свикването на избори и ситуацията с жилищата? Не. За сега това изобщо не ни засяга. Не знам дали резултатите след това ще имат някакво значение за нас, но в момента изборите не променят нищо.
7: Други приемат решението като успех за протестното движение. Той идва след като парламентът отхвърли две извънредни правителствени мерки срещу изгонването на наематели и спекулациите с имоти. На улицата обаче критиките са насочени и лично към Санчес. Част от хората питат защо след 8 години на власт жилищната криза остава нерешена. Други казват, че са изненадани от предсрочния вод, след като досега премиерът настояваше, че ще завърши мандата си.
9: Шокиран съм. Казваха ни, че няма да има избори преди края на мандата, а сега изведнъж ще има. До някъде го разбирам, защото нещата не вървят добре. Трябва да направим нещо за всички и най-вече за хората, които страдат.
7: Санчес обясни решението си с необходимостта от по-широко прогресивно мнозинство в парламента. А за хората, които продължават протеста в сърцето на Мадрид, основният въпрос остава същият. Дали след изборите действително ще последва решение на жилищната криза?
0: Победата на партията на Милорад Додик в Република Сръбска остави смесени настроения в Босна и Херцеговина. В Сараево избиратели говорят за липса на убедителна политическа алтернатива, а в Баня Лука призовават за диалог между етническите общности.
7: Разочарование, надежда за диалог и призиви за промяна. Такива са реакциите на хората в Босна и Херцеговина след изборите, на които партията на Милорад Додик затвърди позициите си в Република Сръбска. В Сараево част от избирателите признават, че резултатът не ги удовлетворява, но не виждат убедителна политическа алтернатива. Други настояват младите хора да участват много по-активно в управлението на страната.
9: Не съм доволен от резултата, но въпросът е каква беше алтернативата. Либералните партии разочароваха хората. Без истинска алтернатива, това беше изборът, който те направиха.
7: В Баня Лука настроенията са различни. Там мнозина приемат победата на националистическата партия на Додик, но призовават политиците да оставят конфликтите от миналото зад себе си и да търсят компромис между бушняци, сърби и хървати. Самият Додик не участва във вод, след като миналата година съдът му забрани да заема публична длъжност. Въпреки това той остана централна фигура в кампанията. Неговият съюзник, Желка Цвиянович, получи над 55% от гласовете за сръбското място в тричленното президентство, при преброени близо 90% от бюлетините.
8: Не трябва да се връщаме назад в миналото. Надявам се онези времена да са приключили. Трябва да постигнем компромис помежду си. Бушняшките лидери трябва да започнат да разговарят с Додик без условия нито от тяхна, нито от наша страна. Надявам се нещата да се подобрят.
7: Избирателната активност е около 42%, близо с 8 пункта по-ниска спрямо предишните избори. А реакциите по улиците показват и друг проблем. Повече от 3 десетилетия след войната много хора продължават да очакват политическа промяна, по-добър диалог и излизане от разделението по етническите линии.
0: Връщаме се след малко и ще говорим за шах.

0: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
1: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.
2: Вие сте с диагноза здраве, мястото, на което ще говорим за нещата, които наистина ви вълнуват. Как с малки промени в ежедневието да подобрим здравето си и да възстановим баланса и хармонията, които често са дефицит за съвременния човек. Ще ви запознаваме с иновациите в медицината, естетиката и здравословния начин на живот. Не пропускайте диагноза здраве всеки понеделник от 10:30 по Евронюс България.
3: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
4: Код иновации. Четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.
5: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19:10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
6: Сега ние продължаваме за победата на едно българско момче. Ще говорим следващите минути. Това е Волен Дюлгеров на световната легенда в шаха, Магнус Карлсен. Сега при нас е Радислав Атанасов. Той е преподавател по шах в Софийският университет.
7: Да. И регионален координатор на Каспаров Chess Academy Foundation за България.
6: Така, важни са тези неща. Аз, честно казано, не знаех, че се учи шах в Софийския университет.
7: От 89-та, 90-та някъде го откриха, защото аз завърших психология в Софийския и се свързаха с мен, работех в НСА, водех специалността и паралелно двете.
6: Нека да кажем всъщност малко повече за този успех, който българинът Волен Дюлгеров постигна от вашата гледна точка.
7: Ами аз, моята гледна точка е такава, аз имам много информация и мога да бъда коментатор, нали? Това момче се занимава с шах от ранно детство. Това, което е може би интересно, че той никога не е ходил на училище. Бащата е доктор, лекар и има 4 деца, които не са допускани до училище в по-голяма или в по-малка степен и той е най-малкия. На 16-17 години напуска семейството. Опитал е преди няколко години да учи 2 години в частен университет, програмиране и го напусна. Разговарял съм с него, както се казва, преди да дойда тук и съм упълномощен да говоря всичко, което знам, но да е истина.
6: Тоест това, че не посещаваш училище, може и да бъде от полза.
7: Съвсем ясно. Зависи от училището, разбира се. Има много дела. Двамата родители са разведени. С поделено преимущество наделява ту майката от Англия, ту бащата от едно ловешко село. Но в крайна сметка той успява да си ги прибере. Но така или иначе техният свободен избор днес не е с бащата. Едната сестра живее при майката в Англия, другата е омъжена в Съединените щати, а по-големия брат работи като шахматен треньор в Плевен.
6: А Волен къде е сега?
7: Волен е в една гарсониера в Люлин, купена от баба му.
6: Така ли се става шампион в шаха? Не знам.
7: Не е изключено. Резултатът идва при този, който го заслужава, а не при гарсониерата обязателно или при многостайния апартамент. Той е труд на много лишения, Още когато се запознавах с него на 16-17 години, правих турнири и в НСА, и в МГУ. Той дойде и каза, че иска да става като Фишер. Но ми обясни онзи ден, че няма как да стане като Фишер, защото на това време, в тази възраст, е имал коефициент 1900. А той днеска не е много по-висок, дори да е победил Карлсън. Коефициента му около 2100 до към 2200, зависи на какъв вид шах. И да поясна все пак, че това не е било индивидуално състезание, в което той се прочува и побеждава Карлсън, а един изключително подчертано клубен турнир за клубове, членове, първо на електронните спортове и оттам регистриране в Chess.com. И всичкото това е една голяма реклама и пропаганда на най-големия онлайн сайт в света, американския Chess.com.
6: Всъщност там се играе тази това състезание.
7: Онлайн се играе, да, и всеки българин и всеки зрител от вашата телевизия може да се регистрира за участие в един от 9-те. Значи там са играли 4400 състезатели в този турнир, разпределени в 9 клуба. И победителът на това състезание не е клуба на Карлсен, въпреки че той във финалния кръг е спечелил своите две партии във всеки такъв матч. Това са матчове между клубове. Първоначално е определено време 2 часа, след което гилотината се спуска, кой докъдето стигнал, спечелил, загубил, приключва 2 часа. И се вижда кой клуб има най-много точки, според 50-те регистрите, той може да има от тия 4400 участника регистрирани, но се зачитат челните, водещите 50. И се решава кой срещу кого да играе в финалния матч. Наградният фонд в финалния матч е $15,000, а в подготвителната фаза са раздадени 10.
6: Носите ни една шахматна дъска, защо, какво показвате с нея?
7: Ами, колегата ви, който ме потърси, ми каза, че така едно от неговото вълнуващо преживяване и връзка с шаха се е случило, той не знам дали помни, но на 21 феврари 2009 година в Експо Центъра беше направен успешен опит за подобряване на рекорда на Гинес.
6: Да?
7: Има световен рекорд на Гинес, изпълнен от гросмайстор Кирил Георгиев, който играе едновременно срещу 366 души, ако не бъркам цифрата плюс-минус някого, за около, може би, 20 и няколко часа. Нон-стоп игра. Този рекорд издържа около месец-два, но все пак България има успехи, както виждате, и в такива прояви. Сеанса беше организиран от най-големия така добър организатор в България, Николай Тодоров, господин Николай Тодоров.
6: Да се върнем сега на Волен Дилогеров, който казва, че е създал свой собствен гамбит, който му носи 75% успеваемост и казва, че в 21 век това е почти невъзможно да създадеш свой собствен гамбит. Какво означава това с думи прости, ако трябва да го преведете?
7: Ами сега не е толкова лесно, но първо трябва да кажа какво е гамбит. Абе, това е най-атрактивната част от шахматната история. Най-привлекателната, това е Дарио Гамбето от италиански, което означава препъвам, подсичам, подлагам, значи правя някаква хватка, за да отклоня противника от неговото нормално стратегическо и заучено мислене, от рутината, и да го изправя пред практически трудни проблеми. Стила и начина, по който играе Волен Дилогеров, е създаден в изучаване партиите на Тал и Топалов. За тези, които се интересуват, затова той играе изключително остро по ръба на браснача, така да се каже, и този гамбит е в една доста популярна, леко така скучновата, може да се каже, защита като Карокан. Там се жертва една фигура за пешка 2 и при това време, при което се играят тези партии онлайн, а то в турнира, за който вие споменавате, е 5 плюс 0, което е много голямо напрежение, много екстремално, а Волен по цял ден с това се занимава. Той работи 10 часа шах върху собствено стримерово съдържание и има над 200 000 почитателя.
6: Тоест, той е измислил свой собствен ход, така да кажем.
7: Да, той е измислил свой собствен гамбит определено.
6: А защо е толкова трудно в днешно време да бъдат
7: защото
6: създадени?
7: Защото всичко е измислено, да. И всички мислят. И виждате, онлайн увеличава в пъти. Значи само в Chess.com има над 200 милиона в този сайт, който организира турнира, за който вие ме поканихте. Са около 200, може би и 40 милиона регистрирани акаунта. Това по времето на ковида, който доста помогна за разпространяване на тия електронни спортове и те ползват от всички възможни посоки, организират хората индивидуално и групово, а пък той съвсем основателно Алиен Гамбит го нарича. Неговият псевдоним е Уити Елиан. И може да се смята за да. Не знам дали го е регистрирал като патентовал като авторска марка. Не е изключено, макар че в шаха е трудно това да се направи. Имам такива опити. Но е прав, да.
6: Стана много известен и с реакцията си, след като спечели Волен Дюлгеров с това разсъбличане, което беше тази показано. Как мислите, нормално ли е такъв изблик на радост?
7: Нормално е според мен, тъй като мерките за различните хора са различни, не можем непрекъснато да ги сравняваме и свеждаме.
6: Ето, виждаме в момента как се радва наистина.
7: Да, той това го прави не само в резултат на този турнир и това участие, той често се държи по подобен начин. Ами вижте сега, то и други хора опитват, и Касиус Клей, Мохамед Али правеше такива изявления, за да привлече общественото мнение. Доналд Тръмп прави циркове непрекъснато, няма нищо ненормално или неестествено и Волен Дюлгеров да привлича върху себе си вниманието, защото той е онлайн, това е шоу, това е театър.
6: Онлайн шах състезание различно ли е от физическо шах състезание според вас? И измества ли се вече фокуса към подобни онлайн състезания?
7: Ами, много е различно. При мен определено, защото аз изпълнявам тренерска дейност, не мога да кажа, че съм не само тренер, защото в шаха положението е такова, че ти не можеш да бъде само тренер, не можеш да бъде само съдия, не можеш да бъде само едно нещо, трябва да можеш да разбираш от всичко, това са свързани неща. Разликата е много голяма. Значи идват хора, които имат само онлайн създаване, някаква биография и никога не са играли, дори изпитват стрес и затруднения и страх да се впишат в нормален турнир, присъствен турнир. Качествата са различни. Онлайна дава много голяма свобода и много по-малък контрол върху изявата. Нали, разбира се, проблема с измамите, читърството. България също е водеща страна, ако сте следили предаванията преди около, може би, 10 на години на ваши колеги. Но господин Дюлгеров е религиозен, той се изповядва като християнин и смята, че когато човек говори истината, няма нужда да помни. А сега да видим какво става. Да, той така казал на ден, че когато човек говори истината, няма нужда да помни и да си записва.
6: Тоест казвате, че това са две много различни
7: състезания
6: въобще при
7: шах овърт.
6: Да, и упражняване на шаха.
7: С различни качества.
6: Вие сте почитател на кое от двете?
7: Ами аз съм почитател, да ви кажа, на класиката, нали, на присъствения шах, но в момента живота така ни е притиснал и репресирал и депресирал, че се налага по нощите подобно на него да отделяме от свободното време, просто за да катарзисираме, да евентуално да изпробваме нещо ново и да се срещнем с някой от Малайзия, с Сингапур.
6: И може да се играе с цял свят.
7: Абсолютно, да, ви казвам, милиони хора. Значи присъствения шах.
6: Което е много добра реклама за шаха като спорт.
7: Да. Присъствения шах обединява около 700 шахматиста, докато онлайна е много повече. Дори в Chess.com няма, нали, точно.
6: Извинете за глупавия въпрос, но когато е онлайн, имате ли пешки, с които да играете?
7: Всичко имаме, но това се движи от платформата. В платформата си има ред, контрол, правила, санкции, наказания, изключвания и дори топ шахматисти са били изключвани за известно време.
6: Какво бъдеще може да прогнозирате за Волен Дюлгеров?
7: Без него нищо аз не мога да прогнозирам, не мога да ви кажа. Той каза, аз го питах, нали, както и вие мен не питате, той каза, че това го прави, първо за, нали, за удоволствие, защото смята, че го прави добре и правилно, и второ, да прави, смята, че така прави добро. Той развива нещо полезно, дава на хората и се изрази с тази дума, че аз казвам, искам да правя добро и истина, истинско. И каква ще е прогнозата, не знам, но вие ме питате явно за спортен резултат. Аз не мисля, че той тук е водещ. Значи хората могат да имат и слаби спортни резултати и да са много доволни от това, което правят и практикуват.
6: И да правят добро.
7: Да, и да правят добро. Разбира се, тук социализацията не е по-малко важна. Той го усеща.
6: Благодаря ви много.
7: Да, и аз ви благодаря.
6: Така се разделяме от мен и екипа. Хубав и успешен ден. Ще се видим утре в 7. Довиждане.
8: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: теглят номерата на машините за гласуване. Това ще се случи на случаен принцип и публично в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Теглянето на номерата е един от етапите от процеса по удостоверяване на машините за гласуване и се прави с цел максимална прозрачност и доверие на гражданите в изборния процес. Междувременно Централната избирателна комисия създаде публичен регистър за наблюдателите на процеса по удостоверяване, които се излъчват от партиите и инициативните комитети от неправителствени организации, вписани като наблюдатели за изборите и от Българската академия на науките.
1: Според обществените нагласи, първата позиция е за двойката Йотова-Вълчев с близо 48%. Втори са Гюров-Кандев с 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов-Волгин с 9,7% от гласовете. Кандидатите на Меч Василев-Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Михайлов-Матеева от Величие вземат пета позиция с 2,4%. Очакваната активност сочи сигурен балотаж. За две трети от българите, 66%, предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни, като 29% ги определят като много важни, а 37% като по-скоро важни. 38% от пълнолетните български граждани, живещи на територията на страната, или малко над 2 милиона души, декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват. Данните на тренд не сочат сериозно разместване и на електоралните нагласи спрямо основните политически играчи. Прогресивна България остава лидер, ползвайки се с подкрепата на 40,8% от гласуващите. Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2%. На трето и четвърто място са Продължаваме промяната и Демократична България със съответно 7,6% и 6,5%. От всички заявили, че биха гласували на следващите парламентарни избори. ДПС остава с подкрепата на 6,2%, а Възраждане с 5,7%. Проучването е по поръчка на 24 часа, посветено на обществените нагласи. То е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет, сред 1003 души на възраст над 18 години.
2: Състезанието за Дондуков 2 е между двама основни играчи, а разликата между Йотова и Гюров ще започне да се стопява между двата тура. Прогнозата е на депутата от Демократична България Мартин Димитров. Той подчерта, че не ни трябва

0: президент, който да е само гумен печат, а такъв, който може да казва не и на свои, и на чужди.
1: Тази разлика, като бъде поставена на стрес тест в вече истинската кампания, ще се намалява. Ще намалява значително. Аз очаквам Гювов да качва от тук нататък. Вие сравнявате в момента действащ президент, който има един такъв, да го наречеме, рейтинг от институцията с най-силния му претендент. Много важен е и периода между първи и втори тур. Тогава ще се случат истинските неща и най-важните послания. В този период аз очаквам сериозно покачване на гласовете за Гюров.
2: Спокойно протича обезпечаването на сигурността във връзка с изборите за президент, информират от МВР. Към 5 октомври са получени 4 сигнала за изборни нарушения, от които 2 са за купуване на гласове. По всички сигнали са извършени полицейски проверки, като при 3 от тях не са установени данни за престъпление. СДВР и областните дирекции провеждат в цялата страна специализирани полицейски операции срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. Проведени са 62 операции, образувано едно досъдебно производство и са съставени 56 предупредителни протокола. Проверени са 419 обекта, свързани с подготовката и провеждането на изборите, както и една печатница.
3: Продължават активните следствени действия във връзка с разбитата организирана престъпна група за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. Към настоящия момент във връзка с разследването са задържани 10 лица, сред които и началникът на клиниката по ревматология в болница Свети Георги в Пловдив. Вчера в града се проведе операция на отдел икономическа полиция съвместно с представители на Министерство на здравеопазването. Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са веществени доказателства, медицинска документация, компютри и други.
2: Продължава борбата с големия горски пожар край Ивайловградското село Горно Луково. На българска територия огънят е засегнал над 3000 декара. В гасенето са включени 2 хеликоптера, които работят по трудно достъпните участъци и подпомагат наземните екипи. Източният фронт на пожара остава активен, като огънят е преминал и на ръцка територия, където също са мобилизирани значителни сили и техника. В гасенето участват над 200 пожарникари, както и 17 самолета и хеликоптера. Работата на екипите е затруднена от силния и променлив вятър, който може бързо да промени посоката на разпространение на огъня. Сложният и пресечен терен допълнително осложнява достъпа до отделните огнища и действията на пожарникарите.
0: Премиерът Румен Радев ще открие Интер Дрон Експо 2026 година, специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора. В рамките на петото издание на бизнес изложението ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи и свързаните с тях иновативни технологии. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни колективи, аерокосмически компании, производители на компоненти за сектора.
2: През последните месеци войната между Русия и Украина се премести от бойното поле към удари по гражданската инфраструктура дълбоко навътре в териториите на двете държави. Все повече реактивни дронове, които са трудни за прихващане, навлизат и в акваторията на Черно море, което създава риск за корабоплаването.
4: Все повече дронове се намират в нашето Черноморие, останки от дронове. Имам предвид, това ще продължават, разбира се, и дронове, които да навлизат и в нашето въздушно пространство, и в морската ни акватория, което при толкова огромен брой дронове е много често срещана практика. Ударените кораби, които са в Черноморе, се стават все повече. Виждаме и украински удари срещу руски кораби или кораби, които зад руски пристанища. Виждаме и обратното вече руски удари, които пък унищожават кораби, които зад украински пристанища. Всички тези ударени кораби или потъват в Черно море, или дрейфуват в Черно море, което наистина създава много сериозна опасност за корабоплаването. Да не говорим, разбира се, и за екологични катастрофи, които могат да се случат.
5: Украина успя да нанесе нов удар по мрежата за доставки на горива до Москва. Според кмета на града от снощи по областта са били изстреляни 650 безпилотни апарата, като по-голямата част от тях са унищожени. Кадри в социалните мрежи показват възникнал през нощта пожар в диспетчерската станция Володарская. Това е най-голямото депо в областта и отговаря за преработването и разпределянето по отделни тръбопроводи на 3 милиона тона нефтопродукти всяка година, включително автомобилно и авиационно гориво. Станцията получава суровина от Московската и Рязанска рафинерии и впоследствие доставя до трите големи летища на руската столица – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Ескалацията във въздушните удари е двустранна, като в последните седмици Русия атакува целенасочено украински пристанища, енергийна и интернет инфраструктура, бензиностанции, влакове и цивилни мишени, включително големите мостове над река Днепър в Киев. Въпреки очакваната тежка зима и липсата на боеприпаси за противовъздушната отбрана, украинският президент изрази надежда, че преговорите с Москва ще бъдат подновени.
6: Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща през октомври. Нашият екип е готов. Нужна е готовност от страна на Русия. За момента те са съсредоточени в ударите си срещу Украина и дестабилизирането на отношенията с Европа.
7: Украина и на дестабилизационни активности в Европа.
5: Според Зеленски, руският лидер Владимир Путин е по-наясно със специфичната ситуация в някои европейски страни, отколкото със случващото се на фронта.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе работна среща с районните кметове на София и народни представители. По време на срещата ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Фокусът ще бъде върху мерките и проектите, чието изпълнение е насочено към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустройството на територията на столичната община. Очаква се в разговорите да бъдат поставени и конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване.
0: Данъчните оценки са изключително изостанали от пазарните цени на имотите. Точно 30 години се очакваше тази стъпка да започне постепенната актуализация на данъчните оценки на имотите на гражданите и бизнеса. Това каза в ефира на Добро утро Европа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България.
8: 30 години чакаме тази стъпка да започне постепенната актуализация на данъчните оценки на имотите на гражданите и на бизнеса. Модела, по който се оценяват нашите имоти, е изработен през 1997 година и последната актуализация на цената на 1 квадратен метър е била направена през 2007 година. Тази мярка е отдавна закъсняла от всяка една гледна точка, тъй като тя създава и измамното усещане на пазара, че скъпо е да придобиеш имот, но е много евтино да го притежаваш, тъй като пазарните цени са в пъти по-високи от данъчните оценки, а всички разходи за имота, които гражданите и фирмите плащат, се изчисляват на база данъчна оценка.
3: Изплащат обезщетенията за майчинство от днес, а пенсиите по стандартния график от 7 октомври, това съобщиха от Националния осигурителен институт. Днес на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходния месец септември. Изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенските станции ще започне в сряда и ще завърши на 20 октомври. То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Почитаме Свети Тома, един от 12-те апостоли, учители и последователи на Исус. Наричат го неверни, защото не повярва във възкресението на Христос, докато не му се явил и не пипнал раните му. Днес имен ден празнуват Тома, Томислав, Томислава. Днес професионален празник имат архитектите, строителите и зидарите.
9: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: Историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден на 6 октомври. Вие гледате новините на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович. Започваме с акцентите. Дронове атакуваха търговски кораби край България. Тече мащабна спасителна операция. Прокуратурата с подробности за акцията в Пловдивската болница Свети Георги. Теглят номерата на изборните машини за проверка и удостоверяване. Почитаме Свети Тома, един от 12-те апостоли, учители и последователи на Исус. Към водещата тема, мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла, след атаки с дронове срещу търговски кораби в района. Това е първото нападение срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България.
1: Мишена на атаките са станали два търговски кораба. Единият плаващ под флага на Того, а другият под флага на Палау. Единият от плавателните съдове е потънал, на другият е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. В центъра на спасителната акция се озова плаващ под български флаг пътнически ферибот. Корабът е пренасочен, за да окаже съдействие на бедстващите моряци. Целият 18-членен екипаж е успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот. Сред спасените членове на екипажа има ранени, на които оказана първа долекарска помощ директно на борда на ферибота. Българският екипаж и дежурните спасителни звена координират по-нататъчната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения при първа възможност. Обстоятелствата около произхода на дроновете остават в процес на изясняване. Според сайта Marintraffic.com, единият от поразените товарни кораби, Able, е плавал от румънското пристанище Галац на Дунав към Истанбул. Другият плавателен съд, потъналият Алфа Латан, е пътувал от египетското пристанище на Средиземно море, Алариш, към румънското Солина на Черно море. И двата кораба са обозначени като пренасящи общи товари.
0: Министър-председателят Румен Радев свиква среща с представители на институциите във връзка с инцидента. Участие ще вземат представители на Министерство на отбраната, на вътрешните работи, на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Радев ще направи изявление за медиите в началото на срещата. Очаквайте на живо след броени минути изявлението на премиера на живо в ефира на Евронюс България. И още по темата. Сега с коментар по горещата новина включваме Милен Кермечиев, бив заместник министър на външните работи. Господин Кермечиев, сутринта казахте в нашия ефир, че очаквате инцидентите с дронове в Черно море да стават все по-чести. Едва ли сте предполагали, че само няколко часа по-късно ще говорим за два поразени кораба в българската изключителна икономическа зона? И най-важният въпрос, какви са рисковете за страната ни? Добър ден!
2: Здравейте. Да, това, което казах, се потвърждава и ще го виждаме почти в ежедневието си, защото то подчертавам, че тепърва ще видим много сериозна ескалация през зимните месеци на интензитета на ударите, които

0: си разменят Русия, Украина и освен това дълбочината, в която също се нанасят тези удари. Но нека първо да уточним на много важна част от тази информация. Корабите, които са ударени, всъщност не са в териториалните води на България. Те са в водите на изключително икономически
1: интерес. В икономическата ни зона, да, точно така.
0: Това е голяма разлика, тъй като нападение в териториалните води на България, които се разпростират на 12 морски мили, т.е. около 20 км навътре в Черно море, наистина е изключително опасен прецедент, ако се беше случило. Тези изключителни икономически интереси, които има България в Черно море, се разпростират на 200 морски мили, т.е. на около 370 км навътре в Черно море, така че тук не можем да говорим за нападение
1: за пряко опасност, да.
0: В териториалните води. Но да, ситуацията е изключително опасна. Имаме вчера потънал кораб, втори кораб, който обсъдихме, който дрейфа в момента в близост до нашето крайбрежие. Още два кораба, които са потънали, така че един потънал, един горящ. Така че тук говорим за много тежка екологична катастрофа от една страна, от друга страна много сериозна заплаха за корабоплаването изобщо в Черно море, което може да окаже много сериозно влияние върху търговските пътища на България, морските търговски пътища на България, доставките на различни стоки и товари през нашите пристанища. По този начин това много сериозно да нарани възможностите на България да търгува през морски пътища през Черно море.
1: А и Русия сякаш за пореден път предприема действия върху гражданска инфраструктура. Какъв е сигнала, който ни дава?
0: Това те първо ще се увеличава. Виждаме все повече удари върху гражданската инфраструктура. И Русия, Украина, както виждаме, разменят такива удари. Русия целенасочено вече поредна зима. Основна цел са енергийните съоръжения, снабдяването с ток, снабдяването с отопление, но и снабдяването с хранителни продукти, изобщо с доставки. Отново подчертавам, че Русия вече е извадила от строя всички локомотиви, които притежават украинските железници, над 500. Удрят се кораби. Това означава, че от тук нататък ще се прекъсват възможности за снабдяване с продоволствие и населението ще бъде поставено под наистина много сериозни изпитания тези зимни месеци, без отопление, без осветление, явно и без препитание.
1: Вашата прогноза продължава ли да бъде същата, че ударите с дронове ще ескалират все повече?
0: Абсолютно. Според мен това ще се случва на ежедневна база. Видяхме при няколко дни в Молдова 5 дрона. Виждаме постоянно какво се случва в Полша, в Румъния, в България. Ще се увеличават тези удари. Отново казвам, зимата, интензитета на ударите ще бъде огромен и той ще бъде изцяло върху гражданската инфраструктура, което означава, че и физика и дълбочина, това означава, че такива инциденти ще бъдат на ежедневна база и властите просто трябва да са готови да имат ежедневни реакции, а не да свикват кризисни щабове всеки път, когато има такъв инцидент. Просто трябва да има постоянно действащо предусловно звено, което да може да отговаря адекватно на такива атаки или такива опасности в близост до нашата територия.
1: Да ви разбирам, че всъщност Румен Радев и министър-председателя в тази връзка трябва ли да свика консултативен съвет по национално на сигурност или дали има, както вие казахте, звено, което да работи в тази посока ежедневно?
0: Виждам, че вече има свикване на служби, на институции. По всяка вероятност трябва да се свика и Съвета за национална сигурност. Сигурен съм, че президента ще се включи в това, но определено смятам, че ние не трябва да реагираме на всеки такъв случай и да свикваме всеки път кризисен щаб, а такъв трябва да работи постоянно, трябва да бъде създаден всички всички институции, тъй като отново казвам, тези удари ще бъдат по-скоро ежедневие през следващите месеци, така че трябва да имаме орган, който да координира действията на всички институции, той да действа постоянно, а не само да се свиква, когато има кризисна ситуация. Такива ситуации ще бъдат почти ежедневие.
1: И последен въпрос, наистина тук в последните часове до нас достигне информацията от турската страна, че има вариант тези два кораба да са се сблъскали и това да е инцидент, а не да е удар с дрон. До вас достигат ли информация по други канали?
0: Да, излезе такава информация, абсолютно е възможно, но това не трябва да омаловажава по никакъв начин рисковете, които има около нашото крайбрежие. Отново подчертаваме, в момента имаме дрейфващ кораб, който е на 40 морски мили от нос Шабла, който те първо идва към нашите териториални води. Има постоянно ежедневно, има ударени кораби, които потъват или са запалени, така че дали тези точно два кораба са се сблъскали или са ударени от дронове, това не означава, че такива инциденти няма да бъдат ежедневие в близост до нашите териториални води.
1: Добре, благодаря ви за този разговор. Бивши външен министър Милен Кирамичиев в ефира на Евронюс България. И още във връзка с инцидента в Черно море, президентът Иляна Йотова отменя планираните предизборни срещи. Русия тази нощ е нанесла масирани удари по украинските пристанища Черноморски и Измаил. Поразени са инфраструктура и плавателни съдове. На среща стотица украински дронове са атакували Московска област, като пожар е избухнал в база за преработване и пренос на нефтопродукти. Украинският лидер Зеленски изрази надежда за среща между украинска и руска делегация през този месец.
2: Украина успя да нанесе нов удар по мрежата за доставки на горива до Москва. Според кмета на града от снощи по областта са били изстреляни 650 безпилотни апарата, като по-голямата част от тях са унищожени. Кадри в социалните мрежи показват възникнал през нощта пожар в диспетчерската станция Володарская. Това е най-голямото депо в областта и отговаря за преработването и разпределянето по отделни тръбопроводи на 3 милиона тона нефтопродукти всяка година, включително автомобилно и авиационно гориво. Станцията получава суровина от Московската и Рязанската рафинерии и впоследствие доставя до трите големи летища на руската столица – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Ескалацията във въздушните удари е двустранна, като в последните седмици Русия атакува целенасочено украински пристанища, енергийна и интернет инфраструктура, бензиностанции, влакове и цивилни мишени, включително големите мостове над река Днепър в Киев. Въпреки очакваната тежка зима и липсата на боеприпаси за противовъздушната отбрана, украинският президент изрази надежда, че преговорите с Москва ще бъдат подновени.
3: Я разраховую, что в жовтні.
4: Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща през октомври. Нашият екип е готов. Нужна е готовност от страна на Русия. За момента те са съсредоточени в ударите си срещу Украина и дестабилизирането на отношенията с Европа.
3: Украине и на дестабилизационни активности в Европе.
2: Според Зеленски, руският лидер Владимир Путин е по-наясно със специфичната ситуация в някои европейски страни, отколкото със случващото се на фронта.
1: След като жена почина от пневмония с неясен произход в Русия, някои медии излязоха с информация, че причината е белодробна чума и това породи притеснение от разпространение на заразата.
2: Евентуален смъртен случай от белодробна чума в Сибир ще изисква карантиниране на контактните лица, но риска от разпространение е малък, а за самото заболяване има антибиотично лечение. Това изтъкват потърсени от Associated Press експерти на фона на неяснота относно смъртен случай от пневмония в Иркутск. Починалата 28-годишна жена е работила в Институт за борба с чумата в сибирския град. Починала е в близкия град Шелехов, като болницата там е карантинирана. До момента руските власти твърдят, че изследванията не са показали лаборантката да е прихванала някой от патогените, с които е работила. Няма и информация за инциденти в самия институт. Едновременно с това не е ясно какво е причинило острата и пневмония. Двама души, които са били в контакт с нея, имат обикновен грип, други двама с COVID-19. Останалите проверени нямат зарази. Информациите за карантини в повече от едно лечебно заведение в района, както и за белодробна чума, остават непотвърдени. Експерти изтъкват, че за сериозното заболяване има антибиотично лечение и че вероятността за широко разпространение в и извън Русия е малка.
5: Шансът
6: за широко разпространение в Русия и прехвърляне към друга страна, като Съединените щати, е никакъв. Този тип бактерия не се разпространява лесно и имаме антибиотици, за да спрем това разпространение.
2: Саймън Кларк от университета в Рединг изтъква, че белодробната и бубонната чума, наричана черната смърт след големите епидемии в някогашна Европа, са причинени от една и съща бактерия и тя няма да изчезне.
7: Хората смятат, че чумата е нещо от преди 500 години. Тя си съществува. Аз живея във Великобритания. Тук няма случаи, но периодично можем да чуем за такива и в Съединените щати. Причината е, че тя съществува в дивите животни. Няма как тя да бъде елиминирана. Просто ще остане с нас.
1: Теглят номерата на машините за гласуване. Това ще се случи на случаен принцип и публично в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Теглянето на номерата е един от етапите от процеса по удостоверяване на машините за гласуване и се прави с цел максимална прозрачност и доверие на гражданите в изборния процес. Междувременно Централната избирателна комисия създаде публичен регистър за наблюдателите на процеса по удостоверяване, които се излъчват от партиите и инициативните комитети, от неправителствените организации, вписани като наблюдатели за изборите, и от Българската академия на науките. Изследване на тренд сочи сигурен балотаж на президентския вот. Проучването е по поръчка на 24 часа, посветено на обществените нагласи. То е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври 2026 година, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 души на възраст над 18 години.
8: Според обществените нагласи, първата позиция е за двойката Йотова-Вълчев с близо 48%. Втори са Гюров-Кандев с 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов-Волгин с 9,7% от гласовете. Кандидатите на Меч Василев-Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Михайлов-Матеева от Величие вземат пета позиция с 2,4%. Очакваната активност сочи сигурен балотаж. За две трети от българите, 66%, предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни, като 29% ги определят като много важни, а 37% като по-скоро важни. 38% от пълнолетните български граждани, живещи на територията на страната, или малко над 2 милиона души, декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват. Данните на тренд не сочат сериозно разместване и на електоралните нагласи спрямо основните политически играчи. Прогресивна България остава лидер, ползвайки се с подкрепата на 40,8% от гласуващите. Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2%. На трето и четвърто място са Продължаваме промяната и Демократична България със съответно 7,6% и 6,5%. От всички заявили, че биха гласували на следващите парламентарни избори. ДПС остава с подкрепата на 6,2%, а Възраждане с 5,7%. Проучването е по поръчка на 24 часа, посветено на обществените нагласи. То е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет, сред 1003 души на възраст над 18 години.
1: Състезанието за Дондуков 2 е между два основни играча. Разликата между Йотова и Гюров ще започна да се стопява между двата тура. Прогнозата е на депутата от Демократична България Мартин Димитров. Той подчерта, че не ни трябва президент, който да е само гумен печат, а който може да казва не и на свои, и на чужди.
9: Тази разлика, като бъде поставена на стрес-тест в вече истинската кампания, ще се намалява. Ще намалява значително. Аз очаквам Гюров да качва от тук нататък. Вие сравнявате в момента действащ президент, който има един такъв, да го наречеме, рейтинг от институцията с най-силния му претендент. Много важен е и периода между първи и втори тур. Тогава ще се случат истинските неща и най-важните послания. В този период аз очаквам сериозно покачване на гласовете за Гюров.
1: С Спокойно протича обезпечаването на сигурността във връзка с изборите за президент, информират от МВР. Към 5 октомври са получени 4 сигнала за изборни нарушения, от които 2 са за купуване на гласове. По всички сигнали са извършени полицейски проверки, като при 3 от тях не са установени данни за престъпление. СДВР и областните дирекции провеждат в цялата страна специализирани полицейски операции срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. Проведени са 62 операции, образувано е 1 досъдебно производство и са съставени 56 предупредителни протокола. Проверени са 419 обекта, свързани с подготовката и произвеждането на изборите, както и една печатница. Очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в болница Свети Георги в Пловдив. Към настоящия момент във връзка с разследването са задържани 10 лица, сред които и началникът на клиниката по ревматология в болница Свети Георги. Вчера в града се проведе операция на отдел икономическа полиция съвместно с представители на Министерство на здравеопазването. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са веществени доказателства, медицинска документация, компютри и други. Продължава борбата с големия горски пожар край Ивайловградското село Горно Луково. На българска територия огънят е засегнал над 3000 декара. В гасенето са включени и 2 хеликоптера, които работят по труднодостъпните участъци и подпомагат наземните екипи. Източният фронт на пожара остава активен, като огънят е преминал и на гръцка територия, където също са мобилизирани значителни сили и техника. В гасеното участват над 200 пожарникари, както и 17 самолета и хеликоптера. Работата на екипите е затруднена от силния и променлив вятър, който може бързо да промени посоката на разпространение на огъня. Сложният и пресечен терен допълнително усложнява достъпа до отделните огнища и действията на пожарникарите. Продължаваща заплаха е накарала Съединените американски щати да изтеглят свои военни самолети от Великобритания. Това заяви Доналд Тръмп, след като американските бомбардировачи излетяха от базата Феърфорд в Англия.
2: След като страната му изтегли десетки бомбардировачи Б-1 от Великобритания, Доналд Тръмп се мотивира с неуточнена заплаха.
7: Може така да се каже. Не са отлетяли случайно. Имаше заплахи. Вместо да изкушаваме врага, ние ще го хванем неподготвен. Защо да ги оставим там? Преместихме ги, но не са далеч.
2: САЩ използваха базата Феърфорд до Глостър в операцията срещу Иран през тази година. Преди седмица британската полиция засече в близост до съоръжението на кралските военно-въздушни сили 3 подозрителни микробуса. Арестувани бяха 5 души по обвинения, свързани с експлозиви. Впоследствие 6 човек с британско-иранско гражданство беше задържан в Лондон. Въпреки разследване за възможен опит за терористичен акт, задържаните впоследствие бяха освободени под гаранция. Британската полиция твърди, че Феърфорд е в безопасност. Не е ясно каква заплаха визира Тръмп, но американски медии съобщиха за разузнавателна информация, че самолетите все още са застрашени, особено ако ударите по Иран бъдат подновени. Източник на BBC дава пример с украинската операция Паяжина през юни миналата година, когато само с евтини дронове бе извършено нападение срещу военни самолети в 5 руски бази едновременно.
1: Предсрочните избори в Испания предизвикаха смесени реакции сред протестиращите срещу жилищната криза в Мадрид. Част от тях виждат в решението на Педро Санчеш шанс за промяна, а други не вярват, че новия вод ще направи жилищата по-достъпни. Изборите са насрочени за 29 ноември, след като парламент отхвърли ключови правителствени мерки за защита на наемателите.
5: Изненада, недоверие, но и надежда за промяна. Така хората в Мадрид посрещнаха решението на премиера Педро Санчес да свика предсрочни парламентарни избори на 29 ноември. Новината идва на фона на продължаващите протести заради жилищната криза. В центъра на испанската столица демонстранти остават в палатков лагер и настояват за по-достъпни жилища. Част от тях обаче не вярват, че нов вод ще реши проблема.
10: Ще подобри ли свикването на избори ситуацията с жилищата? Не. За сега това изобщо не ни засяга. Не знам дали резултатите след това ще имат някакво значение за нас, но в момента изборите не променят нищо.
5: Други приемат решението като успех за протестното движение. То идва след като парламентът отхвърли две извънредни правителствени мерки срещу изгонването на наематели и спекулациите с имоти. На улицата обаче критиките са насочени и лично към Санчес. Част от хората питат защо след 8 години на власт жилищната криза остава нерешена. Други казват, че са изненадани от предсрочния вод, след като досега премиерът настояваше, че ще завърши мандата си.
11: Шокиран съм. Казваха ни, че няма да има избори преди края на мандата, а сега изведнъж ще има. До някъде го разбирам, защото нещата не вървят добре. Трябва да направим нещо за всички и най-вече за хората, които страдат.
5: Санчес обясни решението си с необходимостта от по-широко прогресивно мнозинство в парламента. А за хората, които продължават протеста в сърцето на Мадрид, основният въпрос остава същият. Дали след изборите действително ще последва решение на жилищната криза?
1: Победата на партията на Милорад Додик в Република Сръбска остави смесени настроения в Босна и Херцеговина. В Сараево избиратели говорят за липса на убедителна политическа алтернатива, а в Баня Лука призовават за диалог между етническите общности.
5: Разочарование, надежда за диалог и призиви за промяна. Такива са реакциите на хората в Босна и Херцеговина след изборите, на които партията на Милорад Додик затвърди позициите си в Република Сръбска. В Сараево част от избирателите признават, че резултатът не ги удовлетворява, но не виждат убедителна политическа алтернатива. Други настояват младите хора да участват много по-активно в управлението на страната.
11: Не съм доволен от резултата, но въпросът е каква беше алтернативата. Либералните партии разочароваха хората. Без истинска алтернатива, това беше изборът, който те направиха.
5: В Баня Лука настроенията са различни. Там мнозина приемат победата на националистическата партия на Додик, но призовават политиците да оставят конфликтите от миналото зад себе си и да търсят компромис между бушняци, сърби и хървати. Самият Додик не участва във вод, след като миналата година съдът му забрани да заема публична длъжност. Въпреки това той остана централна фигура в кампанията. Неговият съюзник Желка Цвиянович получи над 55% от гласовете за сръбското място в тричленното президентство при преброени близо 90% от бюлетините.
1: А сега се прехвърлим в Министерски съвет, където изявление ще направи министър-председателят Румен Радев във връзка с ударените от дрон кораби в акваторията на Черно море.
12: На 70 мили източно от град Бяла в изключителната икономическа зона на нашата страна. С нощи около 3 часа се атакува два кораба, търговски кораба, дронове, и морски, и въздушни дронове, това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесли поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Така, вторият кораб, който е под ударите и с пожарна борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб.
13: Който е под ударите и е с пожарна борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието в този район се е намирал българският Роро кораб Диоскурия, който е видял взривът на първия кораб, отправил се на мястото на инцидента, но това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Екипажът е в неизвестност, както казах. Вторият кораб, за щастие, същият този наш Роро кораб се доближава, успяват да достигнат и са изпратени бърза лодка, бърз плавателен съд от военноморските сили, който е успял да вземе двамата ранени от този екипаж. Има един обгорял, друг ранен в главата. Те вече са на бързия кораб. Всеки момент трябва да пристигнат на пристанище Варна. Мобилизирани са медицинските екипи от военна болница в Варна. Така че там ще бъде оказана цялата необходима помощ. Останалите 16 души от екипажа се предвиждат с катер на гранични войски. Граничен патрулен катер. Така че ще може да кажем, че и там хората са спасени. 11 от членовете на този екипаж са с турски граждани, 7 са индийски граждани. Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товара. Както вече заявих, отдавна на тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ужесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо. Отгоре на всичко това имаме и кораб, беше показан по новините, беше облетян от военно-въздушните сили преди два дни, който е на дрейф, ударен още август месец, без екипаж, с отказала система за управление. Така че този кораб ние го следим, дали няма да влезе в териториалните води на България. И тогава, ако продължи по някакъв начин да се насочва към нашия бряг, имаме пълна готовност да действаме. И морска администрация, и военноморските, и военновъздушните сили, и специалните операции. Така че няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от дрейфащи кораби. Извършва се и разузнаване за евентуални разливи, замърсяване на околната среда. Но за нас най-важното, като държава, която е отговорна в своята изключителна икономическа зона към здравето и живота на независимо кой извършва плаване в тази зона, ние сме длъжни да провеждаме аварийно-спасителни операции за търсене и спасяване, така че тази операция, която се ръководи от Морският спасителен център във Варна, продължава и в момента. Продължаваме да издирваме оцелели от първия потопен кораб, но за това как ще продължим от тук нататък, знаете, че това, което разполагаме като най-голяма бързина, това са средствата на военновъздушните и военноморските сили, ще доложи министърът на отбраната господин Стоянов.
14: Благодаря, господин премьер. Това, което сме предприели като действие, това вече беше казано и от вас. Това, което беше казано от вас, че бързохолен катер 213 вече е прибрал двамата ранени и ще бъде доставен по най-бързия начин в Варна на разстояние 13 мили от брега, така че най-скоро време очакваме да бъдат поети от екипите, медицинските екипи на Военно-медицинска академия във Варна. В същото време два хеликоптера от авиобаза Курмово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. Подготвяме и в момента би трябвало вече да излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване. Както знаете, Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно пространство, морското пространство с цел търсене на оцелели. В ход е тази операция, координираме с колегите и от морска администрация, и от с МВР и съвместно работим по въпрос. Имаме готовност допълнително да разставим допълнителни сили и средства.
13: Обстановката за спасителни, аварийни спасителни операции в региона е добра. Вълнението е 1-2 бала, видимостта е над 10 мили, така че ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб. При наличие на повече информация от медиите ще бъдете детайлно информирани. Благодаря ви.
1: Чухте на живо изявлението на министър-председателя Румен Радев преди началото на срещата с институциите във връзка с двата кораба, които бяха ударени от дрон в икономическата зона на страната ни в Черно море. Това, което трябва да кажем до момента е, че всеки момент се очаква двамата пострадали, които са качени на българския кораб, да пристигнат в пристанище Варна. Морският спасителен център във Варна продължава цялата спасителна мисия. Както разбрахте, един от корабите е потънал. Не е ясно какъв е неговия товар, а другия кораб, от който са спасени част от екипажа, е натоварен с зърно. В момента се очаква самолет Су-25 да облети зоната, където се намират на двата плавателни съда, за да се види какви са рисковете и да се предприемат действия при такива. Президентът Илияна Йотова, знаете, отложи днес всичките си събития във връзка с двата кораба. Румен Радев пък още веднъж заяви, че е недопустима и осъди атаката в акваторията на Черно море, най-вече срещу търговски кораби. Също така са предприети всички мерки, за да няма опасност за българския бряг. Знаете, друг кораб, който беше ударен от дрон през август месец, дрейфува в момента в Черно море и се приближава към българските граници, но институциите още веднъж заявиха, че са взети абсолютно всички мерки, за да се осигури безопасността и здравето на хората в района. Такива бяха новините до този час. Останете с Евронюс България.
15: 105.6 Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Мишена на атаките са станали два търговски кораба, единият плаващ под флага на Того, а другият под флага на Палау. Единият от плавателните съдове е потънал, на другият е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. В центъра на спасителната акция се озова плаващ под български флаг пътнически ферибот. Корабът е пренасочен, за да окаже съдействие на бедстващите моряци. Целият 18-членен екипаж е успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот. Сред спасените членове на екипажа има ранени, на които оказана първа долекарска помощ директно на борда на ферибота. Българският екипаж и дежурните спасителни звена координират по-нататъчната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения при първа възможност. Обстоятелствата около произхода на дроновете остават в процес на изясняване. Според сайта MarineTraffic.com, единият от поразените товарни кораби, Able, е плавал от румънското пристанище Галац на Дунав към Истанбул. Другият плавателен съд, потъналият Алфа Латан, е пътувал от египетското пристанище на Средиземно море, Алариш, към румънското Солина на Черно море. И двата кораба са обозначени като пренасящи общи товари.
1: Украина успя да нанесе нов удар по мрежата за доставки на горива до Москва. Според кмета на града от снощи по областта са били изстреляни 650 безпилотни апарата, като по-голямата част от тях са унищожени. Кадри в социалните мрежи показват възникнал през нощта пожар в диспетчерската станция Володарская. Това е най-голямото депо в областта и отговаря за преработването и разпределянето по отделни тръбопроводи на 3 милиона тона нефтопродукти всяка година, включително автомобилно и авиационно гориво. Станцията получава суровина от московската и рязан рафинерии и в последствие доставя до трите големи летища на руската столица – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Ескалацията във въздушните удари е двустранна, като в последните седмици Русия атакува целенасочено украински пристанища, енергийна и интернет инфраструктура, бензиностанции, влакове и цивилни мишени, включително големите мостове над река Днепър в Киев. Въпреки очакваната тежка зима и липсата на боеприпаси за противовъздушната отбрана, украинският президент изрази надежда, че преговорите с Москва ще бъдат подновени.
2: Я разраховую, что в жовтні.
3: Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща през октомври. Нашият екип е готов. Нужна е готовност от страна на Русия. За момента те са съсредоточени в ударите си срещу Украина и дестабилизирането на отношенията с Европа.
2: Украина и на дестабилизационни активности в Европа.
1: Според Зеленски, руският лидер Владимир Путин е по-наясно със специфичната ситуация в някои европейски страни, отколкото със случващото се на фронта. Евентуален смъртен случай от белодробна чума в Сибир ще изисква карантиниране на контактните лица, но риска от разпространение е малък, а за самото заболяване има антибиотично лечение. Това изтъкват потърсени от Associated Press експерти на фона на неяснота относно смъртен случай от пневмония в Иркутск. Починалата 28-годишна жена е работила в Институт за борба с чумата в сибирския град. Починала е в близкия град Шелехов, като болницата там е карантинирана. До момента руските власти твърдят, че изследванията не са показали лаборантката да е прихванала някой от патогените, с които е работила. Няма и информация за инциденти в самия институт. Едновременно с това не е ясно какво е причинило острата и пневмония. Двама души, които са били в контакт с нея, имат обикновен грип, други двама с COVID-19. Останалите проверени нямат зарази. Информациите за карантини в повече от едно лечебно заведение в района, както и за белодробна чума, остават непотвърдени. Експерти изтъкват, че за сериозното заболяване има антибиотично лечение и че вероятността за широко разпространение в и извън Русия е малка.
3: Шансът за широко разпространение в Русия и прехвърляне към друга страна, като Съединените

0: Ти е никакъв. Този тип бактерия не се разпространява лесно и имаме антибиотици, за да спрем това разпространение.
1: Саймън Кларк от университета в Рединг изтъква, че белодробната и бубонната чума, наричана черната смърт след големите епидемии в някогашна Европа, са причинени от една и съща бактерия и тя няма да изчезне.
2: Хората смятат, че чумата е нещо от преди 500 години. Тя си съществува. Аз живея във Великобритания. Тук няма случаи, но периодично можем да чуем за такива и в Съединените щати. Причината е, че тя съществува в дивите животни. Няма как тя да бъде елиминирана. Просто ще остане с нас.
3: Теглят номерата на машините за гласуване. Това ще се случи на случаен принцип и публично в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Теглянето на номерата е един от етапите от процеса по удостоверяване на машините за гласуване и се прави с цел максимална прозрачност и доверие на гражданите в изборния процес. Междувременно Централната избирателна комисия създаде публичен регистър за наблюдателите на процеса по удостоверяване, които се излъчват от партиите и инициативните комитети от неправителствени организации, вписани като наблюдатели за изборите и от Българската академия на науките.
4: Според обществените нагласи, първата позиция е за двойката Йотова-Вълчев с близо 48%. Втори са Гюров-Кандев с 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов-Волгин с 9,7% от гласовете. Кандидатите на Меч Василев-Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Михайлов-Матеева от Величие заемат пета позиция с 2,4%. Очакваната активност сочи сигурен балотаж. За две трети от българите, 66%, предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни, като 29% ги определят като много важни, а 37% като по-скоро важни. 38% от пълнолетните български граждани, живеещи на територията на страната, или малко над 2 милиона души, декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват. Данните на тренд не сочат сериозно разместване и на електоралните нагласи спрямо основните политически играчи. Прогресивна България остава лидер, ползвайки се с подкрепата на 40,8% от гласуващите. Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2%. На трето и четвърто място са Продължаваме промяната и Демократична България със съответно 7,6% и 6,5%. От всички заявили, че биха гласували на следващите парламентарни избори. ДПС остава с подкрепата на 6,2%, а Възраждане с 5,7%. Проучването е по поръчка на 24 часа, посветено на обществените нагласи. То е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет, сред 1003 души на възраст над 18 години.
5: Състезанието за Дондуков 2 е между двама основни играчи, а разликата между Йотова и Гюров ще започне да се стопява между двата тура. Прогнозата е на депутата от Демократична България Мартин Димитров. Той подчерта, че не ни трябва президент, който да е само гумен печат, а такъв, който може да казва не и на свои, и на чужди.
6: Тази разлика, като бъде поставена на стрес тест в вече истинската кампания, ще се намалява. Ще намалява значително. Аз очаквам Гювов да качва от тук нататък. Вие сравнявате в момента действащ президент, който има един такъв, да го наречеме, рейтинг от институцията с най-силния му претендент. Много важен е и периода между първи и втори тур. Тогава ще се случат истинските неща и най-важните послания. В този период аз очаквам сериозно покачване на гласовете за Гюров.
4: Спокойно протича обезпечаването на сигурността във връзка с изборите за президент, информират от МВР. Към 5 октомври са получени 4 сигнала за изборни нарушения, от които 2 са за купуване на гласове. По всички сигнали са извършени полицейски проверки, като при 3 от тях не са установени данни за престъпление. СДВР и областните дирекции провеждат в цялата страна специализирани полицейски операции срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. Проведени са 62 операции, образувано едно досъдебно производство и са съставени 56 предупредителни протокола. Проверени са 419 обекта, свързани с подготовката и провеждането на изборите, както и една печатница.
3: Продължават активните следствени действия във връзка с разбитата организирана престъпна група за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. Към настоящия момент във връзка с разследването са задържани 10 лица, сред които и началникът на клиниката по ревматология в болница Свети Георги в Пловдив. Вчера в града се проведе операция на отдел икономическа полиция съвместно с представители на Министерство на здравеопазването. Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са веществени доказателства, медицинска документация, компютри и други.
4: Продължава борбата с големия горски пожар край Ивайловградското село Горно Луково. На българска територия огънят е засегнал над 3000 декара. В гасенето са включени два хеликоптера, които работят по трудно достъпните участъци и подпомагат наземните екипи. Източният фронт на пожара остава активен, като огънят е преминал и на ръцка територия, където също са мобилизирани значителни сили и техника. В гасенето участват над 200 пожарникари, както и 17 самолета и хеликоптера. Работата на екипите е затруднена от силния и променлив вятър, който може бързо да промени посоката на разпространение на огъня. Сложният и пресечен терен допълнително осложняват достъпа до отделните огнища и действията на пожарникарите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе работна среща с районните кметове на София и народни представители. По време на срещата ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Фокусът ще бъде върху мерките и проектите, чието изпълнение е насочено към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустройството на територията на Столичната община. Очаква се в разговорите да бъдат поставени и конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване.
5: Данъчните оценки са изключително изостанали от пазарните цени на имотите. Точно 30 години се очакваше тази стъпка да започне постепенната актуализация на данъчните оценки на имотите на гражданите и бизнеса. Това каза в ефира на Добро утро Европа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България.
7: 30 години чакаме тази стъпка да започне постепенната актуализация на данъчните оценки на имотите на гражданите и на бизнеса. Модела, по който се оценяват нашите имоти, е изработен през 1997 година и последната актуализация на цената на 1 квадратен метър е била направена през 2007 година. Тази мярка е отдавна закъсняла от всяка една гледна точка, тъй като тя създава и измамното усещане на пазара, че скъпо е да придобиеш имот, но е много евтино да го притежаваш, тъй като пазарните цени са в пъти по-високи от данъчните оценки, а всички разходи за имота, които гражданите и фирмите плащат, се изчисляват на база данъчна оценка.
3: Изплащат обезщетенията за майчинство от днес, а пенсиите по стандартния график от 7 октомври, това съобщиха от Националния осигурителен институт. Днес на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходния месец септември. Изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенските станции ще започне в сряда и ще завърши на 20 октомври. То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Почитаме Свети Тома, един от 12-те апостоли, учители и последователи на Исус. Наричат го неверни, защото не повярвал във възкресението на Христос, докато не му се явил и не пипнал раните му. Днес имен ден празнуват Тома, Томислав, Томислава. Днес професионален празник имат архитектите, строителите и зидарите.
8: 105.6. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Точно в 13 вие гледате обедната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович. Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла, след атаки с дронове срещу търговски кораби в района. Това е първото нападение срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България.
1: Мишена на атаките са станали два търговски кораба, единият плаващ под флага на Того, а другия под флага на Палау. Единият от плавателните съдове е потънал, но другият е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг пътнически ферибот. Корабът е пренасочен, за да окаже съдействие на бедстващите моряци. Целият 18-членен екипаж е успешно евакуиран.
2: Тъй като един от членовете на екипажа е с тежки изгаряния, ще бъде транспортиран до клиниката по изгаряния в военно-морска болница, а другия е с травма на главата към неврохирургията в Светана. Останалите ще бъдат прегледани. Колегите от гранична полиция съм убеден, че ще работят с тях. Доколкото разбрах, корабособственикът е поел ангажимент да се ангажира с тяхното настаняване. Националността на моряците, доколкото на мен ми е известно, са индийски граждани и граждани на Република Турция.
1: Издирвателната операция в Черно море продължава, съобщи областният управител на Варна Мариус Мърков. Екипажът на втория кораб за сега е в неизвестност. Обстоятелствата около произхода на дроновете остават в процес на изясняване.
3: Вече Черно море е обявено за военен риск, което означава, че са вдигнати за страховките, което означава, че са вдигати всички навла и за всички вносни стоки вероятно себестоеността ще бъде повишена. Естествено, ще бъде повишена и себестоеността на износа, което означава намаляване на конкурентоспособността.
1: Според сайта marintraffic.com, единият от поразените товарни кораби Able е плавал под флага на Палау от румънското пристанище Галац на Дунав към Истанбул. Другият плавателен съд, потъналият Алфа Латан, е пътувал от египетското пристанище на Средно море, е пътувал от египетското пристанище на Средиземно море Ал Ариш към румънското Сулина на Черно море. И двата кораба са обозначени като пренасящи общи товари.
0: Абсолютно недопустима атака, така определи удара по двата кораба в търговската ни зона в Черно море премиерът Румен Радев. Той събра в Министерския съвет представители на институциите и подчерта, че ако не се сложи край на войната, тя ще се разширява.
4: Атаката срещу двата кораба се е случила около 3 часа. Били са атакувани с дронове, съобщи премиерът.
5: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело.
4: Българските власти провеждат спасителна акция на 70 мили от брега на Бяла, съобщи премиерът.
5: На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ужесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове.
4: Корабът, който се е запалил, е превозвал пшеница. Наблизо се е намирал български плавателен съд и екипажът му е успял да спаси моряците. Двама от тях са тежко ранени.
5: 11 от членовете на този екипаж са турски граждани, 7 са индийски граждани.
6: Катер 213 вече е прибрал двамата ранени и ще бъдат доставени по най-бързия начин в Варна.
4: Другият кораб, който е плавал под флага на Того, с неизвестен товар е потънал. За сега не са намерени оцелели.
5: Продължаваме да издирваме оцелели от първия потопен кораб.
6: Два хеликоптера от авиобаза Курмово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. Подготвяме и в момента би трябвало вече да е излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване.
4: Операцията, която се ръководи от Морския спасителен център във Варна, продължава.
0: Във връзка с инцидента в Черно море,

0: Президентът Илияна Йотова отменя планираните си предизборни срещи. И още двама от спасените моряци с тежки наранявания от атакувания търговски кораб в българската изключителна икономическа зона в Черно море пристигнаха с катър на морска гара във Варна. Единият е с изгарения, а другият е с травма на главата. Морякът с тежките изгарения ще бъде транспортиран до клиниката по изгарения във Военно-медицинска академия. Другият също ще получи медицинска помощ. Не закъсняха и политическите реакции. Опозиционните партии в Народното събрание призоваха за свикване на консултативен съвет по национална сигурност.
1: Видим това правителство какво ще направи, защото докато президент и премиерът се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя за съжаление ескалира.
2: Тогава, когато падат руски дронове, новина нямаме. Тогава, когато украински дрон при мамка падне в поле с слънчогледи, има голяма новина. И господин Радев, премиера Радев, и президента Йотова са в огромен дълг към българското общество. Не знам какво трябва да стане. Дроновете, които летят към България, трябва да почнат вече да са на нашата територия, извън плажовете, за да може да се сети госпожа Йотова, че такъв консултативен съвет за национална сигурност трябва да има.
3: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води. Или най-малкото да се разбере защо не са били защитени. За съжаление, истински президент на Република България и главнокомандващ към момента очевидно нямаме. Няма свикан консултативен съвет за национална сигурност, няма реакция от президентството.
0: Според бившия заместник външен министър Милен Керемечиев, подобни инциденти в Черно море ще стават все по-често, като Русия ще засили атаките по гражданската инфраструктура през зимата, а това изисква превантивни мерки от българските власти.
4: Зимата интензитета на ударите ще бъде огромен и той ще бъде изцяло върху гражданската инфраструктура, което означава, че и физика и дълбочина, това означава, че такива инциденти ще бъдат на ежедневна база и властите просто трябва да са готови да имат ежедневни реакции върху, а не да свикват кризисни щабове всеки път, когато има такъв инцидент. Просто трябва да има постоянно действащо предварително звено, което да може да отговаря адекватно на такива атаки или такива опасности в близост до нашата територия.
0: Русия тази нощ нанесла масирани удари по украинските пристанища Черноморски и Измаил. Поразени са инфраструктура и плавателни съдове. На среща стотици украински дронове са атакували Московска област, като пожар избухнал в база за преработване и пренос на нефтопродукти. Украинският лидер Зеленски изрази надежда за среща между украинска и руска делегация през този месец.
5: Украина успя да нанесе нов удар по мрежата за доставки на горива до Москва. Според кмета на града от снощи по областта са били изстреляни 650 безпилотни апарата, като по-голямата част от тях са унищожени. Кадри в социалните мрежи показват възникнал през нощта пожар в диспетчерската станция Володарская. Това е най-голямото депо в областта и отговаря за преработването и разпределянето по отделни тръбопроводи на 3 милиона тона нефтопродукти всяка година, включително автомобилно и авиационно гориво. Станцията получава суровина от московската и рязан рафинерии и впоследствие доставя до трите големи летища на руската столица – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Ескалацията във въздушните удари е двустранна, като в последните седмици Русия атакува целенасочено украински пристанища, енергийна и интернет инфраструктура, бензиностанции, влакове и цивилни мишени, включително големите мостове над река Днепър в Киев. Въпреки очакваната тежка зима и липсата на боеприпаси за противовъздушната отбрана, украинският президент изрази надежда, че преговорите с Москва ще бъдат подновени.
6: Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща през октомври. Нашият екип е готов. Нужна е готовност от страна на Русия. За момента те са съсредоточени в ударите си срещу Украина и дестабилизирането на отношенията с Европа.
7: Украина и на дестабилизационни активности в Европа.
5: Според Зеленски, руският лидер Владимир Путин е по-наясно със специфичната ситуация в някои европейски страни, отколкото със случващото се на фронта.
0: След като жена почина от пневмония с неясен произход в Русия, някои медии излязоха с информация, че причината е белодробна чума и това породи притеснение от разпространението на заразата.
5: Евентуален смъртен случай от белодробна чума в Сибир ще изисква карантиниране на контактните лица, но риска от разпространение е малък, а за самото заболяване има антибиотично лечение. Това изтъкват потърсени от Associated Press експерти на фона на неяснота относно смъртен случай от пневмония в Иркутск. Починалата 28-годишна жена е работила в Институт за борба с чумата в сибирския град. Починала е в близкия град Шелехов, като болницата там е карантинирана. До момента руските власти твърдят, че изследванията не са показали лаборантката да е прихванала някой от патогените, с които е работила. Няма и информация за инциденти в самия институт. Едновременно с това не е ясно какво е причинило острата и пневмония. Двама души, които са били в контакт с нея, имат обикновен грип, други двама с COVID-19. Останалите проверени нямат зарази. Информациите за карантини в повече от едно лечебно заведение в района, както и за белодробна чума, остават непотвърдени. Експерти изтъкват, че за сериозното заболяване има антибиотично лечение и че вероятността за широко разпространение в и извън Русия е малка.
8: Шансът за широко разпространение в Русия и прехвърляне към друга страна като Съединените щати е никакъв. Този тип бактерия не се разпространява лесно и имаме антибиотици, за да спрем това разпространение.
5: Саймън Кларк от университета в Рединг изтъква, че белодробната и бубонната чума, наричана черната смърт след големите епидемии в някогашна Европа, са причинени от една и съща бактерия и тя няма да изчезне.
9: Хората смятат, че чумата е нещо от преди 500 години. Тя си съществува. Аз живея във Великобритания. Тук няма случаи, но периодично можем да чуем за такива и в Съединените щати. Причината е, че тя съществува в дивите животни. Няма как тя да бъде елиминирана. Просто ще остане с нас.
0: Теглят номерата на машините за гласуване. Това ще се случи на случайен принцип и публично в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Теглянето на номерата е един от етапите от процеса по удостоверяване на машините за гласуване и се прави с цел максимална прозрачност и доверие на гражданите в изборния процес. Междувременно Централната избирателна комисия създаде публичен регистър за наблюдателите на процеса по удостоверяване, които се излъчват от партиите и инициативните комитети, от неправителствени организации, вписани като наблюдатели за изборите и от Българската академия на науките. Изследване на тренд сочи сигурен балотаж на президентския вот. Проучването е по поръчка на 24 часа, посветено на обществените нагласи. То е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври 2026 година, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 души на възраст над 18 години.
10: Според обществените нагласи, първата позиция е за двойката Йотова-Вълчев с близо 48%. Втори са Гюров-Кандев с 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов-Волгин с 9,7% от гласовете. Кандидатите на Меч Василев-Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Михайлов-Матеева от Величие вземат пета позиция с 2,4%. Очакваната активност сочи сигурен балотаж. За две трети от българите, 66%, предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни, като 29% ги определят като много важни, а 37% като по-скоро важни. 38% от пълнолетните български граждани, живещи на територията на страната, или малко над 2 милиона души, декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват. Данните на тренд не сочат сериозно разместване и на електоралните нагласи спрямо основните политически играчи. Прогресивна България остава лидер, ползвайки се с подкрепата на 40,8% от гласуващите. Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2%. На трето и четвърто място са Продължаваме промяната и Демократична България със съответно 7,6% и 6,5%. От всички заявили, че биха гласували на следващите парламентарни избори. ДПС остава с подкрепата на 6,2%, а Възраждане с 5,7%. Проучването е по поръчка на 24 часа, посветено на обществените нагласи. То е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 души на възраст над 18 години.
0: Състезанието за Дондуков 2 между два основни играча, разликата между Йотова и Гюров, ще започна да се стопява между двата тура. Прогнозата е на депутата от Демократична България Мартин Димитров. Той подчерта, че не ни трябва президент, който да е само гумен печат, а който може да казва не и на свои и на чужди.
11: Тази разлика, като бъде поставена на стрес тест в вече истинската кампания, ще се намалява. Ще намалява значително. Аз очаквам Гювов да качва от тук нататък. Вие сравнявате в момента действащ президент, който има един такъв, да го наречеме, рейтинг от институцията с най-силния му претендент. Много важен е и периода между първи и втори тур. Тогава ще се случат истинските неща и най-важните послания. В този период аз очаквам сериозно покачване на гласовете за Гюров.
0: Очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в болницата в Свети Георги в Пловдив. Към настоящия момент във връзка с разследването са задържани 10 лица, сред които и началникът на клиниката по ревматология в болница Свети Георги. Вчера в града се проведе операция на отдел икономическа полиция съвместно с представители на Министерството на здравеопазването. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са веществени доказателства, медицинска документация, компютри и други. Продължава борбата с големия горски пожар край Ивайловградското село Горно Луково. На българска територия огънът е засегнал над 3000 декара. В гасенето са включени и два хеликоптера, които работят по труднодостъпните участъци и подпомагат наземните екипи. Източният фронт на пожара остава активен, като огънят е преминал и на гръцка територия, където също са мобилизирани значителни сили и техника. В гасенето участват над 200 пожарникари, както и 17 самолета и хеликоптера. Работата на екипите е затруднена от силния и променлив вятър, който може бързо да промени посоката на разпространение на огъня. Сложният и пресечен терен допълнително осложнява достъпа до отделните огнища и действията на пожарникарите. Така се разделяме. Останете с Евронюс България. Желая ви успешен ден!

0: новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

Здравейте, точно в 15. Вие гледате новините на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович. Започваме с акцентите от 6 октомври. Дронове атакуваха търговски кораби край България. Единият плавателен съд е потънал, екипажът е в неизвестност. Тече мащабна спасителна операция. Спасени са всички на борда на втория кораб. Двамата най-тежко пострадали моряци се лекуват във Варна.

0: единната икономическа зона на България.
1: Мишена на атаките са станали два търговски кораба. Единият плаващ под флага на Того, а другия под флага на Палау. Единият от плавателните съдове е потънал, но другият е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг пътнически ферибот. Корабът е пренасочен, за да окаже съдействие на бедстващите моряци. Целият 18-членен екипаж е успешно евакуиран.
2: Тъй като един от членовете на екипажа е с тежки изгаряния, ще бъде транспортиран до клиниката по изгаряния в военно-морска болница, а другия е с травма на главата към неврохирургията в Светана. Останалите ще бъдат прегледани. Колегите от гранична полиция съм убеден, че ще работят с тях. Доколкото разбрах, корабособственикът е поел ангажимент да се ангажира с тяхното настаняване. Националността на моряците, доколкото на мен ми е известно, са индийски граждани и граждани на Република Турция.
1: Издирвателната операция в Черно море продължава, съобщи областният управител на Варна Мариус Мърков. Екипажът на втория кораб за сега е в неизвестност. Обстоятелствата около произхода на дроновете остават в процес на изясняване.
3: Вече Черно море е обявено за военен риск, което означава, че са вдигнати за страховките, което означава, че са вдигати всички навла и за всички вносни стоки вероятно себестоеността ще бъде повишена. Естествено, ще бъде повишена и себестоеността на износа, което означава намаляване на конкурентоспособността.
1: Според сайта marinetraffic.com, единият от поразените товарни кораби Able е плавал под флага на Палау от румънското пристанище Галац на Дунав към Истанбул. Другият плавателен съд, потъналият Алфа Латан, е пътувал от египетското пристанище на Средиземно море Ал Ариш към румънското Сулина на Черно море. И двата кораба са обозначени като пренасящи общи товари.
0: И последна информация за състоянието на ранените моряци. Двамата най-тежко пострадали бяха транспортирани до морска гара в града. Единият от тях е капитанът на кораба, който е с травма на главата. Другият е с по-тежко пострадал, с голям процент изгаряния. И двамата ще бъдат настанени във военноморска болница. По-тежко пострадалият ще бъде настанен в интензивно отделение и ще му бъде осигурена охрана. Останалите 16 моряци са в добро състояние. Безуспешно продължава акцията по издирването на екипажа на първия кораб, който е потънал. Неизвестен какъв е товарът на плавателния съд. На място там е имало спасителни жилетки, обърната лодка и обърнати няколко спасителни плота, но няма следа от екипажа.
4: Мисля, че Русия прати бомба под водата. Мисля, че е Русия, защото товара, който пренасяме, е украински. Чувствам се много зле.
0: И мигновена реакция на властта, абсолютно недопустима атака, така определи удара по двата кораба в търговската ни зона в Черно море премиерът Румен Радев. Той събра в Министерския съвет представители на институциите и подчерта, че ако се не се сложи край на войната, тя ще се разширява.
5: Атаката срещу двата кораба се е случила около 3 часа. Били са атакувани с дронове, съобщи премиерът.
6: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело.
5: Българските власти провеждат спасителна акция на 70 мили от брега на Бяла, съобщи премиерът.
6: На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ужесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове.
5: Корабът, който се е запалил, е превозвал пшеница. Наблизо се е намирал български плавателен съд и екипажът му е успял да спаси моряците. Двама от тях са тежко ранени.
6: 11 от членовете на този екипаж са турски граждани, 7 са индийски граждани.
2: Катер 213 вече е прибрал двамата ранени и ще бъдат доставени по най-бързия начин в Варна.
5: Другият кораб, който е плавал под

0: флага на Того с неизвестен товар е потънал. За сега не са намерени оцелели.
1: Продължаваме да издирваме оцелели от първия потопен кораб.
2: Два хеликоптера от авиобаза Курмово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. Подготвяме и в момента би трябвало вече да излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване.
0: Операцията, която се ръководи от Морския спасителен център във Варна, продължава.
3: Малко по-късно премиерът отново коментира случилото се. Още не мога да кажа от коя страна са дроновете, но е ясно или са руски, или са украински, каза пред журналисти Роман Радев, който присъства на изложението Интердрон Експо 2026 в София. Атаката е комплексна с морски и с въздушен дрон. Тепърво ще се опитаме да установим откъде е дошла, добави министър-председателят. Радев каза още, че във видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на Европейския съюз е изложил всичко, което се случва в момента в нашето изключително икономическо пространство в Черно море. По разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, басейнова дирекция Варна започна извънредна проверка при нос Калиакра, Бяла и Созопол. Взетите водни проби ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти и метали. Целта на проверката е да се установи актуалното състояние на морските води в посочените райони и евентуално замърсяване, свързано с инцидента. И още по темата, атаката срещу двата кораба отекна и в кулоарите на парламента. От опозицията призоваха президента Илияна Йотова спешно да свика консултативен съвет по национална сигурност. Час по-късно той беше насрочен, а темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна.
4: От ГЕРБ очакват президента Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност в най-спешен срок. Те подчертаха, че това е държавническото отношение, да са спокойни гражданите, че националната сигурност е гарантирана.
5: Да видим това правителство какво ще направи, защото докато президент и премиерът се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя за съжаление ескалира.
6: Кораби, които по предварителна информация са били натоварени с украинско зърно, е ясно от кого са атакувани. Министър-председателят днес се провали в това да назове ясно отговорните за този инцидент. Всяка подобна атака, зад нея стоят решения. Зад тези решения стоят конкретни хора. Те се намират някъде. Изобщо тезата за сигурност през добронамерено отношение към Москва и към Кремъл се разпада.
4: Свикване на съвета за сигурност при президента искат и от Продължаваме промяната, и от Демократична България.
7: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води. Или най-малкото да се разбере защо не са били защитени. За съжаление, истински президент на Република България и главнокомандващ към момента очевидно нямаме. Няма свикан консултативен съвет за национална сигурност, няма реакция от президентството.
8: Тогава, когато падат руски дронове, новина нямаме. Тогава, когато украински дрон при мамка падне в поле с слънчогледи, има голяма новина. И господин Радев, премиера Радев, и президента Йотова са в огромен дълг към българското общество. Веднага трябва да бъде свикан консултативен съвет за национална сигурност. Аз не знам какво трябва да стане. Дроновете, които летят към България, трябва да почнат вече да са на нашата територия, извън плажовете, за да може да се сети госпожа Йотова, че такъв консултативен съвет за национална сигурност.
4: От Възраждане призоваха премиера Радев да забрани веднага износа на всякакво оръжие за Украйна.
5: Това, което се каза, че един кораб е пътувал на север, другия пътувал на юг, според българските власти, поражда тежки съмнения, че поне един от корабите най-вероятно се очаква да е карал оръжие към румънско или към украинско пристанище за доставки на оръжие. Защо се омалуважава факта, че това нещо може да е направено от Украина?
9: Отговорите и за кризата с дронове нападатели и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани се дължат от Румен Радев. С категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с Министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат.
3: България трябва да използва средствата по инструмента SAFE, за да придобие ефективни системи за прехващане и обезвреждане на дронове. Това каза за Евронюс България евродепутатът и член на Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент Андрей Новаков. Не трябва да неглижираме случилото се, а да наричаме нещата с истинските им имена. Това е атака, а не инцидент, поясни Новаков.
10: През последната година устойчиво България се държеше така, сякаш няма общо с войната и не иска да има общо с войната. Само че войната има една характеристика. Тя не се интересува дали се занимаваш с нея, тя се занимава с теб, както се случи в случая. Не можем да кажем, че се е случило нещо, което е прецедент, тъй като падна дрон боен с бойна глава на българска територия, на българска почва. Случи се в Румъния, случи се и в Полша, така че това е продължение на едно и също проявление. За съжаление, огромно конфликт, който няма генезис в Европа, започва да се пренася и на нейна почва и ние не можем да се правим, че това не се случва. Трябва да се погрижим за безопасността на нашите граждани, за безопасността на българската територия, за безопасността на нашия народ.
3: Цялото интервю с Андрей Новаков може да видите днес в предаването Prime Time. Според бившия заместник външен министър Милен Керемечиев, подобни инциденти в Черно море ще стават все по-често, като Русия ще засили атаките по гражданската инфраструктура през зимата.
11: Зимата интензитета на ударите ще бъде огромен и той ще бъде изцяло върху гражданската инфраструктура, което означава, че и физика и дълбочина, това означава, че такива инциденти ще бъдат на ежедневна база и властите просто трябва да са готови да имат ежедневни реакции, върху, а не да свикват кризисни щабове всеки път, когато има такъв инцидент. Просто трябва да има постоянно действащо предусловно звено, което да може да отговаря адекватно на такива атаки или такива опасности в близост до нашата територия.
3: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и унгарския премиер Петър Мадиар изразиха солидарност с България след атаката в Черно море. Мадиар изтъкна, че обстоятелствата около нападението срещу два търговски кораба в нашата акватория се изясняват. Нападението над гражданското корабоплаване е неприемливо, изтъква фон дер Лайен. За атаката в българската икономическа зона съобщават големи международни медии, които цитират изнесената от българското правителство информация. Франс Прес допълва с припомняне за атаката срещу зърновоз в румънски води вчера, при която загинаха двама души, а Украйна посочи Русия като извършител. Агенцията цитира и турската статистика за 226 атакувани граждански и търговски кораби от началото на войната, повечето от които през тази година. Reuters се позовава на компанията за морска сигурност Vanguard, според която двата потопени на 70 морски мили от българските брегове кораби са излъчили сигнали за тревога по време на нападението. Десет машини за гласуване бяха изтеглени на случайен принцип за удостоверяване преди президентските избори на 25 октомври. Машините са избрани от списъка, представен от Централната избирателна комисия. Тегленето беше публично, за да гарантира прозрачност при удостоверяването на устройствата.
12: През годините сме чували много уверения, че изборите ще бъдат честни и прозрачни. Нямам намерение да добавя поредното, защото уверенията не произвеждат доверие. То се постига чрез достъпа до информация. Освен с достъп, пък и съмненията в машините се лекуват и с подготовка и съзнание.
3: Изследване на тренд сочи сигурен балотаж на президентския вод. Проучването е по поръчка на 24 часа, посветено на обществените нагласи. То е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври 2026 година, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 души на възраст над 18 години.
13: Според обществените нагласи, първата позиция е за двойката Йотова-Вълчев с близо 48%. Втори са Гюров Кандев с 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов Волгин с 9,7% от гласовете. Кандидатите на Меч Василев Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Михайлов Матеева от Величие заемат пета позиция с 2,4%. Очакваната активност сочи сигурен балотаж. За две трети от българите, 66%, предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни, като 29% ги определят като много важни, а 37% като по-скоро важни. 38% от пълнолетните български граждани, живеещи на територията на страната, или малко над 2 милиона души, декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват. Данните на Тренд не сочат сериозно разместване и на електоралните нагласи спрямо основните политически играчи. Прогресивна България остава лидер, ползвайки се с подкрепата на 40,8% от гласуващите. Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2%. На трето и четвърто място са Продължаваме промяната и Демократична България със съответно 7,6% и 6,5%. От всички заявили, че биха гласували на следващите парламентарни избори. ДПС остава с подкрепата на 6,2%, а Възраждане с 5,7%. Проучването е по поръчка на 24 часа, посветено на обществените нагласи. То е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет, сред 1003 души на възраст над 18 години.
3: Така видяхме новините до този час. Останете с Евронюс България. Хубав следобед.
14: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
2: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: На 6 октомври вие гледате новините на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянова и ще започваме с водещото до този час от деня. Дронове атакуваха търговски кораби край България. Единият плавателен съд е потънал, екипажът е в неизвестност. Тече мащабна спасителна операция. Спасени са всички на борда на втория кораб. Двамата най-тежко пострадали моряци се лекуват във Варна. И още, службите се събраха извънредно на среща при премиера. Президента свика консултативния съвет за национална сигурност. Не закъсняха и международните реакции. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и редица европейски държави изразиха пълна солидарност с България след атаките срещу кораби. Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла, след атаки с дронове срещу търговски кораби в района. Това е първото нападение срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България.
1: Мишена на атаките са станали два търговски кораба, единият плаващ под флага на Того, а другия под флага на Палау. Единият от плавателните съдове е потънал, но другият е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. В центъра на спасителната акция се озова

0: доколкото на мен ми е известно, са индийски граждани и граждани на Република Турция.
1: Издирвателната операция в Черно море продължава, съобщи областният управител на Варна Мариус Мърков. Екипажът на втория кораб за сега е в неизвестност. Обстоятелствата около произхода на дроновете остават в процес на изясняване.
2: Вече Черно море е обявено за военен риск, което означава, че са вдигнати застраховките, което означава, че са вдигати всички навла и за всички вносни стоки, вероятно, себестоеността ще бъде повишена. Естествено, ще бъде повишена и себестоеността на износа, което означава намаляване на конкурентността.
1: Според сайта Marintraffic.com, единият от поразените товарни кораби Able е плавал под флага на Палау от румънското пристанище Галац на Дунав към Истанбул. Другият плавателен съд, потъналият Алфа Латан, е пътувал от египетското пристанище на Средиземно море Ал Ариш към румънското Сулина на Черно море. И двата кораба са обозначени като пренасящи общи товари.
3: И последна информация за състоянието на ранените моряци. Двамата най-тежко пострадали бяха транспортирани до морска гара в града. Единият от тях е капитанът на кораба, който е с травма на главата, а другият е по-тежко пострадал с голям процент изгаряния. И двамата ще бъдат настанени в военно-морска болница. По-тежко пострадалият ще бъде настанен в интензивно отделение. Ще му бъде осигурена и охрана. Останалите 16 моряци са в добро състояние. Безуспешно продължава акцията по издирването на екипажа на първия кораб, който е потънал. Не е известен какъв е товарът на плавателния съд. На място там е имало спасителни жилетки, обърната лодка и обърнати няколко спасителни плота, но няма и следа от екипажа.
4: Мисля, че Русия прати бомба под водата. Мисля, че е Русия, защото товара, който пренасяме, е украински. Чувствам се много зле.
3: Мигновена реакция на властта, абсолютно недопустима атака, така определи удара по двата кораба в търговската ни зона в Черно море премиерът Румен Радев. Той събра в Министерски съвет представители на институциите и подчерта, че ако не се сложи край на войната, тя ще се разширява.
5: Атаката срещу двата кораба се е случила около 3 часа, били са атакувани и с дронове, съобщи премиерът.
6: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело.
5: Българските власти проведоха спасителна акция на 70 мили от брега на Бяла.
6: На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ужесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове.
5: Корабът, който се е запалил, е превозвал украинска пшеница. Наблизо се е намирал и български плавателен съд и екипажът му успял да спаси моряците. Двама от тях са тежко ранени.
6: 11 от членовете на този екипаж с турски граждани, 7 са индийски граждани.
5: Другия кораб, който е плавал под флага на Того с неизвестен товар, е потънал. За сега не са намерени оцелели.
6: Продължаваме да издирваме оцелели от първия потопен кораб.
5: Радев коментира случая и след края на срещата в Министерски съвет.
7: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна с които са атакували корабите. Атаката е комплексна и с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински.
5: Премиера допълни, че във видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на Европейския съюз е изложил всичко, което се случва в момента в нашето икономическо пространство в Черно море.
3: Атаката срещу двата кораба отекна и в кулоарите на парламента. От опозицията призоваха президента Илияна Йотова спешно да свика консултативен съвет по национална сигурност. Час по-късно той беше насрочен, а темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна.
8: От ГЕРБ очакват президента Йотова да свика консултативния съвет за национална

0: на сигурност в най-спешен срок. Те подчертаха, че това е държавническото отношение да са спокойни гражданите, че националната сигурност е гарантирана.
1: Да видим това правителство какво ще направи, защото докато президент и премиер се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя за съжаление ескалира.
2: Кораби, които по предварителна информация са били натоварени с украинско зърно, е ясно от кого са атакувани. Министър-председателят днес се провали в това да назове ясно отговорните за този инцидент. Всяка подобна атака, зад нея стоят решения. Зад тези решения стоят конкретни хора. Те се намират някъде. Изобщо тезата за сигурност през добронамерено отношение към Москва и към Кремъл се разпада.
0: Свикване на съвета за сигурност при президента искат и от Продължаваме промяната, и от Демократична България.
3: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води. Или най-малкото да се разбере защо не са били защитени. За съжаление, истински президент на Република България и главнокомандващ към момента очевидно нямаме. Няма свикан консултативен съвет за национална сигурност, няма реакция от президентството.
4: Тогава, когато падат руски дронове, новина нямаме. Тогава, когато украински дрон при мамка падне в поле с слънчогледи, има голяма новина. И господин Радев, премиера Радев, и президента Йотова са в огромен дълг към българското общество. Веднага трябва да бъде свикан консултативен съвет за национална сигурност. Аз не знам какво трябва да стане. Дроновете, които летят към България, трябва да почнат вече да са на нашата територия, извън плажовете, за да може да се сети госпожа Йотова, че такъв консултативен съвет за национална сигурност.
0: От Възраждане призоваха премиера Радев да забрани веднага износа на всякакво оръжие за Украйна.
1: Това, което се каза, че един кораб е пътувал на север, другия пътувал на юг, според българските власти, поражда тежки съмнения, че поне един от корабите най-вероятно се очаква да е карал оръжие към румънско или към украинско пристанище за доставки на оръжие. Защо се омаловажава факта, че това нещо може да е направено от Украина?
5: Отговорите и за кризата с дронове нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани, се дължат от Румен Радев. С категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с Министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат.
6: България трябва да използва средствата по инструмента SAFE, за да придобие ефективни системи за прехващане и обезвреждане на дронове. Това каза за Евронюс България евродепутатът и член на Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент Андрей Новаков. Не трябва да неглижираме случилото се, а и наричаме нещата с истинските им имена. Това е атака, а не инцидент, поясни Новаков.
7: През последната година устойчиво България се държеше така, сякаш няма общо с войната и не иска да има общо с войната. Само че войната има една характеристика. Тя не се интересува дали се занимаваш с нея, тя се занимава с теб, както се случи в случая. Не можем да кажем, че се е случило нещо, което е прецедент, тъй като падна дрон боен с бойна глава на българска територия, на българска почва. Случи се в Румъния, случи се и в Полша, така че това е продължение на едно и също проявление. За съжаление, огромно конфликт, който няма генезис в Европа, започва да се пренася и на нейна почва и ние не можем да се правим, че това не се случва. Трябва да се погрижим за безопасността на нашите граждани, за безопасността на българската територия, за безопасността на нашия народ.
6: Цялото интервю с Андрей Новаков може да видите днес в предаването Prime Time. Европейски лидери изразиха солидарност с България след атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море. Урсула фон дер Лайен определи нападенията срещу гражданското корабоплаване като неприемливи.
5: Солидарност с България след атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море. Своите послания изразиха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и редица други европейски лидери, сред които и унгарският премиер Петер Мадяр.
8: Произходът на атаката все още е неизвестен. Унгария е напълно солидарна с България.
5: Фон дер Лайен определи нападенията срещу гражданското корабоплаване като неприемливи. Тя посочи, че обстоятелствата около ударите в българската изключителна икономическа зона все още се изясняват.
9: Ситуацията в Черно море става все по-тревожна. Търговски кораби и невинни екипажи стават мишени, като вече има жертви в морето. Днес два търговски кораба бяха ударени в икономическата зона на България в Черно море. Това се случва само ден, след като турски кораб, превозващ украинско зърно, беше ударен и потъна край румънското крайбрежие. Развитието на събитията е много тревожно, атаките срещу гражданското корабоплаване са недопустими.
10: Швеция изразява пълната си солидарност с нашия съюзник в НАТО България. Това написа в профила си в екс министър-председателят на страната Улф Кристершон.
11: Произходът на дроновете все още се разследва. Току-що разговарях с българския министър-председател Румен Радев относно тази сериозна атака. Швеция изразява пълна солидарност с нашия съюзник от НАТО, България.
10: Според Белгия, случилото се е доста притеснително.
12: Неотдавнашните атаки с дронове срещу търговски кораби в изключителните икономически зони на Румъния и България будят дълбока тревога. Белгия изразява солидарност с двете държави. Гражданските кораби и техните екипажи трябва да бъдат защитени, а свободата на корабоплаването в Черно море – спазена. Това е въпрос и на глобалната продоволствена сигурност.
10: За сега няма официално посочен извършител. За атаката съобщават водещи международни медии, които цитират информацията на българските власти. Reuters се позовава на британската компания за морска сигурност Vanguard. Според нея и двата кораба са подали сигнали за бедствие. France Press поставя атаката в контекста на нарастващите заплахи за корабоплаването в Черно море.
6: Шестима медици са привлечени към наказателна отговорност при мащабната акция в Пловдив във връзка с разследване на схема с фиктивни хоспитализации и източване на Националната здравноосигурителна каса. За 3 години здравната каса е изплатила около 12 милиона евро за 24 000 отчетени клинични пътеки при база от едва 49 легла в клиниката в болница Свети Георги. Тази информация изнесоха на съвместен брифинг от Окръжна прокуратура Пловдив, МВР и Министерството на здравеопазването.
13: До настоящия момент бяхте уведомени за извършени множество процесуално-следствени действия на 5 октомври, на множество адреси, административни и жилища, касае се за 40 на брой претърсвания и обиски на различни лица и адреси, както в град Пловдив, така и в град Карлово и град Кричим.
14: От страна на Министерство на здравеопазването и структурите към Министерство на здравеопазването също ще бъдат предприети последващи проверки, включително по отношение на скъпоструващите лекарства.
6: Десет машини за гласуване бяха изтеглени на случайен принцип за удостоверяване преди президентските избори на 25 октомври. Машините са избрани от списъка, представен от Централната избирателна комисия. Теглянето беше публично, за да гарантира прозрачност при удостоверяването на устройствата.
15: През годините сме чували много уверения, че изборите ще бъдат честни и прозрачни. Нямам намерение да добавя поредното, защото уверенията не произвеждат доверие. То се постига чрез достъпа до информация. Освен с достъп, пък и съмненията в машините се лекуват и с подготовка и със знания.
6: Изследване на Тренд Сочи, сигурен балотаж на президентския вод. Проучването е по поръчка на 24 часа, посветено на обществените нагласи. То е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври 2026 година, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 души на възраст над 18 години.
16: Според обществените нагласи, първата позиция е за двойката Йотова-Вълчев с близо 48%. Втори са Гюров-Кандев с 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов-Волгин с 9,7% от гласовете. Кандидатите на Меч Василев-Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Михайлов-Матеева от Величие заемат пета позиция с 2,4%. Очакваната активност сочи сигурен балотаж. За две трети от българите, 66%, предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни, като 29% ги определят като много важни, а 37% като по-скоро важни. 38% от пълнолетните български граждани, живещи на територията на страната, или малко над 2 милиона души,
0: Декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват. Данните на Тренд не сочат сериозно разместване и на електоралните нагласи спрямо основните политически играчи. Прогресивна България остава лидер, ползвайки се с подкрепата на 40,8% от гласуващите. Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2%. На трето и четвърто място са Продължаваме промяната и Демократична България със съответно 7,6% и 6,5%. От всички заявили, че биха гласували на следващите парламентарни избори. ДПС остава с подкрепата на 6,2%, а Възраждане с 5,7%. Проучването е по поръчка на 24 часа, посветено на обществените нагласи. То е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет, сред 1003 души на възраст над 18 години.
6: Така видяхме новините до този час. Останете с Евронюс България. Точно в 18 започва прайм тайм.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер, това е Prime Time. И днес в следващите 60 минути важните теми, които се дискутират в цялото общество, не само във вътрешно-политически, но и във външен план, ще бъдат в фокуса на предаването. Аз съм Николай Лефеджиев, ето и акцентите и съдържанието на Prime Time днес. След серията удари с дронове в Черно море и потопени кораби с жертви, как трябва да се противодейства? Излиза ли ескалацията на конфликта извън контрол и защо Русия наказва партньорите на Украина? Трябва ли НАТО да се намеси с засилена охрана в Черно море? И какво да очакваме от свикването на Консултативния съвет по национална сигурност? Анализираме с капитан Васил Данов, член на Управителния съвет на Атлантическия съвет. И в Сърбия се готвят за избори след дългогодишното управление на Вучич. Ще смени ли президентския стол с премиерски? В деня на годишнината от смъртта на Самуил, за значимостта на грандиозното завръщане на владетеля в родината му след 1000 години и поводи за национална гордост, говорим с Владимир Владимиров, политолог и анализатор на процесите на Балканите. Започваме с водещата новина от днешния 6 октомври. Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла, след атаки с дронове срещу търговски кораби в района. Това е първото нападение срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България.
1: Мишена на атаките са станали два търговски кораба. Единият плаващ под флага на Того, а другия под флага на Палау. Единият от плавателните съдове е потънал, но другият е избукнал сериозен пожар вследствие на удара. В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг пътнически ферибот. Корабът е пренасочен, за да окаже съдействие на бедстващите моряци. Целият 18-членен екипаж е успешно евакуиран.
2: Тъй като един от членовете на екипажа е с тежки изгаряния, ще бъде транспортиран до клиниката по изгаряния в военно-морска болница, а другия е с травма на главата към неврохирургията в Светана. Останалите ще бъдат прегледани. Колегите от гранична полиция съм убеден, че ще работят с тях. Доколкото разбрах, корабособственикът е поел ангажимент да се...

0: и себестойността на износа, което означава намаляване на конкурентоспособност.
1: Според сайта Marintraffic.com, единият от поразените товарни кораби Able е плавал под флага на Палау от румънското пристанище Галац на Дунав към Истанбул. Другият плавателен съд, потъналият Алфа Латан, е пътувал от египетското пристанище на Средиземно море Ал Ариш към румънското Сулина на Черно море. И двата кораба са обозначени като пренасящи общи товари.
2: И последна информация за състоянието на мърнените моряци. Двамата най-тежко пострадали бяха транспортирани до морска гара в града. Единият от тях е капитанът на кораба, който е с травма на главата, а другият е по-тежко пострадал с голям процеп изгаряния. И двамата се лекуват във военно-морска болница във Варна. По-тежко пострадалият е настанен в интензивно отделение под охрана. Останалите 16 моряци са в добро състояние. Безуспешно продължава акцията по издирването на екипажа на първия кораб, който е потънал. Неизвестен какъв е товарът на плавателния съд. На място там е имало спасителни жилетки, обърната лодка и обърнати няколко спасителни плота, но няма следа от екипажа.
3: Мисля, че Русия прати бомба под водата. Мисля, че е Русия, защото товара, който пренасяме, е украински. Чувствам се много зле.
2: Мигновена реакция на властта. Абсолютно недопустима атака. Така определи удара по двата кораба в търговската ни зона в Черно море премиерът Румен Радев. Той събра в Министерския съвет представители на институциите и подчерта, че ако не се сложи край на войната, тя ще се разширява.
1: Атаката срещу двата кораба се е случила около 3 часа. Били са атакувани с дронове, съобщи премиерът.
4: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело.
1: Българските власти проведоха спасителна акция на 70 мили от брега на Бяла.
4: На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ужесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове.
1: Корабът, който се е запалил, е превозвал украинска пшеница. Наблизо се е намирал и български плавателен съд и екипажът му успял да спаси моряците. Двама от тях са тежко ранени.
4: 11 от членовете на този екипаж са турски граждани, 7 са индийски граждани.
1: Другия кораб, който е плавал под флага на Того с неизвестен товар, е потънал. За сега не са намерени оцелели.
4: Продължаваме да издирваме оцелели от първия потопен кораб.
1: Радев коментира случая и след края на срещата в Министерски съвет.
5: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували корабите. Атаката е комплексна и с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински.
1: Премиера допълни, че във видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на Европейския съюз е изложил всичко, което се случва в момента в нашето икономическо пространство в Черно море.
2: Атаката срещу двата кораба отекна и в кулоарите на парламент. От опозицията призоваха президента Илияна Йотова спешно да свика консултативния съвет по национална сигурност. Час по-късно той беше насрочен, а темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина.
6: От ГЕРБ очакват президента Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност в най-спешен срок. Те подчертаха, че това е държавническото отношение, да са спокойни гражданите, че националната сигурност е гарантирана.
7: Да видим това правителство какво ще направи, защото докато президент и премиерът се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя е, за съжаление, ескалира.
8: Кораби, които по предварителна информация са били натоварени с украинско зърно, е ясно от кого са атакувани. Министър-председателят днес се провали в това да назове

0: ясно отговорните за този инцидент. Всяка подобна атака, зад нея стоят решения. Зад тези решения стоят конкретни хора. Те се намират някъде. Изобщо тезата за сигурност през добронамерено отношение към Москва и към Кремъл се разпада.
1: Свикване на съвета за сигурност при президента искат и от Продължаваме промяната, и от Демократична България.
2: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води. Или най-малкото да се разбере защо не са били защитени. За съжаление, истински президент на Република България и главнокомандващ към момента очевидно нямаме. Няма свикан консултативен съвет за национална сигурност, няма реакция от президентството.
3: Тогава, когато падат руски дронове, новина нямаме. Тогава, когато украински дрон при мамка падне в поле с слънчогледи, има голяма новина. И господин Радев, премиера Радев, и президента Йотова са в огромен дълг към българското общество. Веднага трябва да бъде свикан консултативен съвет за национална сигурност. Аз не знам какво трябва да стане. Дроновете, които летят към България, трябва да почнат вече да са на нашата територия, извън плажовете, за да може да се сети госпожа Йотова, че такъв консултативен съвет за национална сигурност.
1: От Възраждане призоваха премиера Радев да забрани веднага износа на всякакво оръжие за Украйна.
4: Това, което се каза, че един кораб е пътувал на север, другия пътувал на юг, според българските власти, поражда тежки съмнения, че поне един от корабите най-вероятно е, се очаква да е карал оръжие към румънско или към украинско пристанище за доставки на оръжие. Защо се омалуважава факта, че това нещо може да е направено от Украина?
5: Отговорите и за кризата с дронове нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани, се дължат от Румен Радев. С категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с Министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат.
6: България трябва да използва средствата по инструмента SAFE, за да придобие ефективни системи за прехващане и обезвреждане на дронове. Това каза за Евронюс България евродепутатът и член на Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент Андрей Новаков. Не трябва да неглижираме случилото се, а да наричаме нещата с истинските им имена. Това е атака, а не инцидент, поясни Новаков.
7: Това, нека кажа много ясно, е атака, а не инцидент. Когато един кораб е потънал и не знаем какво се случи с неговия екипаж, повече не можем да неглижираме и да се правим, че войната не е дошла вече до нашите брегове. Тук искам много ясно да кажа, не говорим и не искаме война, не искаме куршуми и не искаме смърт. Но това се случва въпреки нашата воля. Длъжни сме да се погрижим, говориме за инцидент, който се е случил на няколко десетки километра от Варна и от Бяла. Ето защо аз се надявам, че България ще се възползва в максимална степен от финансирането, което Европейската комисия предоставя, ще инвестира в ефективна противовъздушна отбрана, тъй като дроновете, които са участвали в тази атака, са били и морски, и въздушни, така че и бреговата охрана тук ще трябва да се включи. Говорим най-вече за това дали България, българските териториални води, българската икономическа зона е безопасна за търговско корабоплаване, безопасна е да се преминават с товари и пътници оттам, тъй като в момента това се следи от цял свят.
8: Доколко може да разчитаме на Европа в тази ситуация?
7: Имаме 20 милиарда неизползвани по програма SAFE. Те ще бъдат разпределени между всички държави, които имат желание. Искрено се надявам българското правителство да се възползва от тази възможност, да кандидатства и да купи качествена техника, която да ни позволява да прихващаме такива дронове, защото очевидно сме се провалили в това да ги прихванем. И минимума са технически и материални щети. Надявам се да няма загуба на живот, надявам се да няма тежко ранени, макар че от първата информация, които получихме рано тази сутрин в комисията по отбрана, беше, че има тежко ранени и пострадали при атаката.
8: Може ли да говорим за разширяване на конфликта? Нещо, което и премиера Румен Радев спомена днес.
7: През последната година устойчиво България се държеше така, сякаш няма общо с войната и не иска да има общо с войната. Само че войната има една характеристика. Тя не се интересува дали се занимаваш с нея, тя се занимава с теб, както се случи и в случая. аз не можем да кажем, че се е случило нещо, което е прецедент, тъй като падна дрон боен с бойна глава на българска територия, на българска почва. Случи се в Румъния, случи се и в Полша, така че това е продължение на едно и също проявление. За съжаление, огромно конфликт, който няма генезис в Европа, започва да се пренася и на нейна почва и ние не можем да се правим, че това не се случва. Трябва да се погрижим за безопасността на нашите граждани, за безопасността на българската територия, за безопасността на нашия народ.
8: Ако говорим за антидрон системите, може ли да Фрея да бъде по-бързо, да бъде случена като програма за защита на европейските граждани и страни?
7: Дължни сме да отпуснем повече пари, но ние в момента не са малко. Имаме български производители на антидрон системи, които не са въвлечени достатъчно в отбранителните способности на България. Ние можем да произвеждаме не само за нас, но и да изнасяме в цяла Европа. Така че трябва много спешен порядък, а не да чакаме многогодишната финансова рамка от 28 година да инвестира достатъчно. Това трябва днес, сега. Тук трябва да кажем, че имаме достатъчно евтино и масово производство, което не налага инвестиране на милиарди, за да се пазим от такива дронове.
6: Водещата тема от днес – атаките на дронове срещу два търговски кораба в Черно море и последиците за българската национална сигурност. Ще обсъдим след малко с капитан първи ранг господин Васил Данов, който е член и на Атлантическия съвет България.

През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-изток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието, в София около 6 градуса. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24. Северо-западна България през следващото денонощие ще се появи висока облачност. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат около 0 градуса във Видин, където има условия за слани, до 9 градуса във Враца и Ловеч. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Североизточна България през нощта ще бъде предимно ясно, а утре предимно слънчево. Около и след обяд от запад-северозапад ще се появи висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-юго-изток. Минималните температури ще бъдат от около 5 градуса във Велико Търново до 13-14 градуса по морския бряг. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В Югоизточна България през нощта ще бъде предимно ясно, а утре предимно слънчево. След обяд от запад ще се появи висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-юго-изток. Минималните температури ще бъдат от около 0 градуса в Казанлък, където има условия за слана, до 13-14 градуса по морския бряг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Югозападна България през следващото денонощие от запад ще се появи висока облачност. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат в широки граници от 0 градуса на места по високите западни полета, където има условия за слани, до 8 градуса в Сандански. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.

0: Ескалацията на напрежението в Черноморския басейн и зачестилите атаки с руски безпилотни апарати поставят нови критични предизвикателства пред националната сигурност на България. Днес в студиото ще анализираме какви дипломатически отбранителни ходове изисква моментът от българското правителство и кои са спешните решения, които Консултативният съвет за национална сигурност не може повече да отлага. Наш гост в студиото е капитан първи ранг Васил Данов, член Атлантическия съвет. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, благодаря ви.
0: Кораби вече се потопяват край българските градове. Тази агресия, която вече наблюдаваме повече от 4 години и половина, достигна и до нас. Какъв е военният прочит на атаката с дронове?
1: Военният прочит е този, както казаха и преди това ваши събеседници, ваши гости, че Русия тества и досега и ще продължи да тества готовността на НАТО да даде колективен отпор, като търси най-слабите точки в колективната отбрана на Северноатлантическия съюз. За жалост, нашата страна отдавна попада сред тези слаби точки.
0: От друга страна обаче това са собствениците на корабите са турски, само че плават под чужди флагове.
1: Да, да.
0: Но това са търговски кораби, не
1: точно
0: са военни,
1: така.
0: Не да. Са военни мишени.
1: Да, да.
0: Тоест, защо се насочват вече към търговската флотилия? Ами,
1: вие знаете, че Путин заяви чрез своя говорител Дмитрий Песков, че те са за мир, за мирни преговори, но в Украина ще воюват до последно. Дали, това вътрешно открито противоречие, както казват и нашите шигаджи, че ще направим такава борба за мир, че камък върху камък няма да остане. Това е тезата на Путин, която живо се подкрепя и от нашето правителство, най-вече от премиера Радев, от парламентарното мнозинство и от генералитета, значителна част от нашия генералитет беше реполитизиран през тези 9 години, в които главнокомандващ на въоръжените сили беше генерал-майор от запаса или резерва, не мога да кажа, Румен Радев. Тоест, този процес протече през последните 10-11 години. Ние бяхме свидетели на този процес, понякога пасивни свидетели, понякога скромни участници, но като цяло българското общество, българската държава, но вече обществото се провалиха, че ние като членове на НАТО не можахме да възпрем и допуснахме идването на по законен път на власт, на партия, която е открито русофилска, открито ревизионистична и в момента преживяваме нещо като временна и частична реставрация на болшевишкия социализъм у нас.
0: Чак пак толкова крайно да се изкажете, господин Данов. Все пак...
1: Позволете ми да бъда на собственото си мнение.
0: Аз ви позволявам, затова сме и поканени. Пак да кажем, тези хора, които симпатизират на управляващите, виждат, че, да кажем, премиера Радев отива и казва, ми не ме интересува Русия, ние защитаваме българските национални интереси.
1: Да. Какво като го казва? Действията, деянията на парламентарното мнозинство, на премиера и на правителството са само единствено в угода на Русия. Приказките да спрем войната, като не даваме оръжие на Украина, са нонсенс, абсурд. Винаги от край време, откакто светът светува, жертвата, ако спре да воюват, тя е била прегазвана и унищожена. Агресорът никога не си е тръгвал, ако жертвата е спирала съпротивата си. Всички тези приказки, които от години слушаме от доскорошния президент, от настоящия премиер, че не трябва да воюваме, за да спре войната, не ги подкрепи нито една държава или политически лидери от нашите съюзници, от НАТО и от Европейския съюз. Те просто се направиха, че не са го чули, като оставиха го да се вари в собствен сос, да се оправя, без да го нападат, без да нападат нашата държава. Единствената страна, която каза похвални думи за премиера Радев и той вчера или онзи ден се похвали с това, е Русия, чрез своя говорител, каза, да, това е добре, тръгва в добра посока, но трябва много повече. Това е.
0: Вие сте много добре запознат с историята. Ако направим една аналогия, нацистка Германия напада Съветския съюз и ако Великобритания и най-вече Съединените щати не бяха подпомогнали чрез плана Ленд-лиз Съветския съюз, тогава какво щеше да стане?
1: Това, което знаем. Спомнете си, скоро даваха и повтарят този великолепен филм Най-черният или най-тъмният час, където Чърчил е притиснат от собствената си партия.
0: Да, да води преговори с Хитлер.
1: Води преговори, предавай си, че изгинахме, нали? Дюнкерк, 250-300 хилядна британска армия трепери да се евакуира, защото германците са ги сгазили. Ако тогава Чърчил беше, не беше вдигнал нацията си на, на война, какво щеше да стане? Нямаше да има Британия днес. Щяха да са някакви смесени племена.
0: Това беше едно малко отклонение, но просто мисля, че беше необходимо да го уточним, за да мога да не се правят такива аналогии, които така, в крайна сметка да насочват общественото мнение в съвсем друга посока. Да ви попитам, като човек с военен опит, има ли риск от така наречения случайен инцидент? Да кажем, заблудил се някой дрон, който сега удря, да кажем, търговски кораби, пък после може да удари вече гражданска инфраструктура тук на наша територия.
1: Няма начин да удари граждански кораб в цялото това голямо Черно море да намери точно него. Просто ще си падне, ако лети случайно в водата. Вижте, тези кораба, за които говорим сутринта в 3 часа, са били атакувани. Капитана каза, кой ги нападнал? Това са руски подводни дронове. Заплахата е сериозна с това, че за първи път около нашето крайбрежие, аз поне не си спомням, може би да съм забравил, за първи път близо до нашите граници, морски граници,
0: на 50-60 мили, доколкото разбрах.
1: 70 мили са, да кажем, малко по-малко от 140 км. Това е на Траверс Бяла, т.е. 90 градуса от град Бяла, навътре в морето, където е изключителна икономическа зона на нашата страна, т.е. тя не е наша собственост, това не са териториални води, не е нашата акватория.
0: Тя е 12-милната зона.
1: Да, да. По-далече, но ние там също имаме суверенитет, т.е. ние имаме право да извършваме издирвателни дейности, търговска дейност и сме длъжни да помагаме на кораби в авария, независимо от това на корабокрушенци и други, независимо дали са военни или граждански. Тоест, това ни касае пряко, директно. Ние до сега нищо не знаем за подводните руски дронове. Това, което аз мога да кажа, че те отново са копирани от украинска, от украински военни въоръжени системи. Както руснаците копираха руските, украинските дронове, въздушните, сега са подготвили горе-долу по същия начин своите подводни. Руската военна наука и руската военна стратегия върви в коловоза на Украина, каквото направят украинците, те го копират и действат по този начин. Това е в общия план, но сега в момента те са, затова е потънал единия кораб. Ако бяха въздушни дронове, те до 50 кг, колкото и да го удрят, те не могат да го...
0: Да, може да има пожар, нещо да повреди и така.
1: В машинното отделение, ако го ударят, той да загуби ход, да спре, но няма как да потъне. При положение, че няма намерени корабокрушенци, моряци, това значи, че той е потънал много бързо. Те не са успели да се евакуират.
0: Ами да, в 3 часа да някои от тях може да са спали, да са били малко хора на вахта и така нататък, докато остане.
1: Точно така, да. Но така не, че ако е малка пробойната, ако е малка пробойната, той ще потъва по-бавно, те ще могат да се евакуират, доколкото знам, не е имало голяма силна буря. Но така не, че при този взрив, и то не от един, ако са 2-3, те са до 200-250 кг тротил, той направо разпаря кораба и той потънал почти за минути, предполагам. Дай Боже да има спасение, но за сега няма такива хора. Позволете да кажа, че в тази тежка ситуация българският кораб, българският РОРО кораб пътнически, който е под командването, под командването на капитан Анатолий Златаров, се е държал изключително професионално. И днеска гледам, че морската администрация веднага взима решение да наградят този доблестен капитан, а той се оказва трето или четвърто поколение моряк, потомствен. Трето или четвърто поколение, неговия прадядо е с риск на живота си бил капитан на кораба Мария Луиза, който в Пирея с риск на живота си е спасил Пирея от взрив, но капитана е загинал. Тоест тези хора би трябвало да ги показваме, да ги награждаваме. Те са героите на днешния ден, за мен поне.
0: Може би това в следващите дни ще стане ясно. Действително сте прав, ако са проявили героизъм и самоотверженост и бързо са реагирали,
1: бързо при всички
0: трябва
1: случаи,
0: да получат ясно, съответните отличия, пък и признателност на цялото ни общество. От тук насетна да ви попитам нещо, което като че ли почти всички ние знаем, но все пак. Разполагаме ли ние с сили и възможности да засичаме такива въздушни и подводни дронове и да им противодействаме. Защото вие казвате 3 часа през нощта, а пък спасителните операции започват 5-6 часа по-късно.
1: И така е, но той, както вече разбрахме, 140 км от нашото крайбрежие. Това не са български кораби, екипажите не са български. Докато те подадат сигнал за бедствие, докато се вземат решение и тръгнат спасителните средства, т.е. минава известно време. Разбира се, това време, за което кораба е потънал, е твърде критично много. Тоест, ние нямаме някаква специална служба, която да чака някой да свирне от морето и да се вдига, макар че би трябвало. Има, разбира се, спасителен център, който е и на гражданския флот, но той е свързан и с военноморските сили, и с гранична полиция, и с военновъздушните сили. Тоест, в зависимост от бедствието се включват различни сили, а и с морския специален разузнавателен отряд, който се готви евентуално да десантира и да неутрализира диверсанти, които са завзели граждански или военен кораб. Тоест има някаква минимална готовност за действия при екстрени ситуации, но ние нямаме техническа, военна и главното нямаме концептуална готовност за реакция при нападение срещу нас с въздушни дронове. За морски дронове не съм чувал изобщо да се говори. Тоест ние сме много-много изостанали и за жалост вече колко 5 или 6-та година се водят съвсем близо до нас бойни действия, където все по-активно, все по-масирано участват дронове, а у нас, тук го каза и евродепутатът Новаков, Андрей Новаков, той подчерта, че има средства от НАТО и от Европейския съюз, но ние нямаме организация. Ние, агале, така с олимпийско спокойствие сме направили твърде малко, за да сме готови. НАТО няма да идва да гони дронове в нашото въздушно или морско пространство. Това си е обект, тема на нашия морски и въздушен суверенитет. Спомням си, че когато още беше командир на военно-въздушните сили генерал-майор Румен Радев, още през 2015-16 година той хвърляше оставката и я прибираше, защото уж правителството не е му отпуснало достатъчно средства, но тогава бяха отпуснати средства на военно-въздушните сили за зенитно-ракетните войски и за радиотехническите войски да бъдат закупени модерни радари, които да следят обстановката. 11 години след това все още ние тези радари ги нямаме.
0: Не само това, имаше информация, че правителството е закупило американски антидрон системи, които обаче покриват радиус около 3 км. Тоест...
1: Това е сиромашка работа, нали разбирате? Сиромашка работа. Те са за какво? За да кажем, че имаме. И пак го казаха хората днес, които с вас разговарят, че ние имаме мощности, имаме кадърни хора, имаме инженери, имаме технически експерти. Тоест имаме всичко и какво нямаме? Нямаме политическа воля. Това е.
0: Това е едната страна на въпроса за противовъздушната отбрана, антидрон системите.
1: Да.
0: Но има и ракети. Ние с тях вече като че ли изобщо не може да се справим, не дай Боже, ако се стигне до такава ситуация.
1: И как да се справим? Ние с вас сме говорили. Тези ракети са на 40 и повече години. Те са от стари системи. Доколкото знам, най-модерните са около София за отбраната, защитата на столицата. Другите са около АЕЦ Козлодуй. Други нямаме.
0: И това не издавате военна тайна в момента,
1: ами,
0: нали?
1: Мисля, че не. Говорим отдавна по въпрос. Тоест, изоставането е умишлено, според мен. Изоставането е вследствие на умишлен саботаж от командването на военно-въздушните сили, ръководството на българската армия, политическо и военно, и от държавното ръководство при всички партии, министри, премьер-министри и президенти, които не са направили достатъчно. Пак се връщам, не че искам да се заяждам с премьера, но 9 години президентът Радев не направи достатъчно, за да пришпори военновъздушните сили, за да окаже волево, политическо и интелектуално въздействие върху българската армия, да бъдат закупени най-сетне по-модерни ракети, да бъдат усилени зенитно-ракетни войски. Всичките усилия бяха хвърлени и на Радев, и на неговите подгласници в ВВС, да се спасява неспасяемия МиГ-29. Както днеска чух, вчера, не онзи ден, когато докарахме тленните останки на цар Самуил, един от самолетите F-16, нашите българските, е бил пилотиран от американски пилот за всеки случай, защото за другите не е било сигурно, че ще го докарат както трябва.
0: Това не го чух, защото имаше...
1: Не казвам, говорил съм с колеги, не го измислям, но не е потвърдено официално, защото няма да бъде потвърдено.
0: Разбирам. Защото представиха български военни пилоти, които са пилотирали тези самолети, които са ескортирали Спартана. Как оценявате тази реакция на българското правителство след научаването рано сутринта на новината? Беше ли адекватна според вас?
1: Не, беше частично адекватна. Частично с това, че премиера категорично каза, че това са агресивни, недопустими действия, абсолютно нарушение на конвенции, закони и традиции на международното морско право. Тоест, негодованието, несъгласието с подобен подход бяха абсолютно навременни и професионални. Но безадресната критика към някой си, който от някъде е дошъл, минал, издават първо политическо безсилие и второ политическа зависимост. Тоест, премиерът Радев, неговата партия, неговото мнозинство имат страх и имат зависимост от режима в Кремъл, от Путин, който утре ще чества своя рожден ден. И този страх е очевиден.
0: Той каза, че все още няма информация какъв е точно дрона, който е поразил тези два търговски кораба. Вчера пък румънското правителство много бързо каза, че това са руски дронове, така, които са потопили вчера този зърновоз, който пак е турска собственост. Да. Така, плаваш под друг флаг, разбира се. Но аз за това ви питам, защо примерно ние не можем бързо да установим?
1: Ние можем, но не желаем.
0: Можем.
1: Разбира се.
0: Защото имаше и другата към генерал Тошев, он е въздушният дрон, дълго време не се знаеше какъв е, украински или е руски. Така,
1: а като се казаха, че е украински, веднага извикаха украинската посланичка на събеседване, а за руски дронове, които са много повече, другарката Митрофанова никой не я притеснява. Но исках да кажа друго. Утре днешният съвет трябваше да вземе някакви решения. Може би са засекретени, може би са класифицирана информация, но тези... Това показно съвещание сутринта, където се докладваше като на оперативка в някакъв щаб на батальон или на полк, показаха, че все още правителството не може да стъпи на стремената да ръководи държавата по начин, който защитава националните интереси. То беше казано, дайте да дадете, ние сме за мир и сме против война. Това ми прилича всички тези приказки за мира. Вие помните, има една пиянска песен «Купи ми, мамо, топ». И там на всички тия купи ми, мамо, накрая последния куплет беше майката отговаря вече на войнолюбеца, няма да ти купя топ, защото се бориме за мир, за разоръжаване. Ние за жало сме на това ниво, остава само да възкресят известните по социалистическото време комитети за мир. Тогава по разпореждане от Съветския съюз имаше във всяка социалистическа държава едни комитети за борба за мир, които бяха с ранг на министерства. У нас мисля, че го оглавяваше Цола Драгойчева, не без
0: известната. Не, това беше Българо-съветската дружна.
1: Да.
0: Значи, Георги Димитров Гошкин, мисля.
1: Георги Димитров Гошкин, един разчорлен другар, който имаше вид на забързан диригент или на развълнуван диригент. Всички тези комитети за мир бяха под егидата и се командваха от КГБ. И съветските, и нашите. Та това от толкова борба за мир, социализма рухна в Съветския съюз 91-а година.
0: Сега ми хрумна да ви питам, след като вие сте служили в военноморския флот, той нашия флот си прави маневри в Черно море, нали?
1: Да, така.
0: И изведнъж може, както се казва, една така провокация срещу наш кораб, само че вече военен, не търговски.
1: Да.
0: Имаме ли възможност да противодействаме? Защото нашите кораби и без това не са кой знае колко
1: много. Не са първа младост, да. Има налични средства, има, да кажем, реактивни бомбометни установки, които стрелят по подводни цели. Има артилерия от различни калибри в фрегатите, на фрегатите и на другите кораби, които стрелят по надводни морски цели. Има въоръжени също хеликоптери, тип Кугар, те при нас се наричат Пантер. И т.е. има брегови средства, има нещо, но то е съвършено недостатъчно. Представете си един кораб, да кажем, фрегатите, нашите сега фрегатите, те са белгийски, не са първа младост, много са стари, вече трябва да се заменят, отдавна трябваше, но там десетилетия наред се обучаваха и се уморячваха екипажи, офицери, старшини, матроси. Т.е. те изпълниха своята роля, те бяха полезни, но сега са безнадежно устарели, т.е. те не са в състояние да водят съвремени военноморски бойни действия. Тоест, биха могли да гръмнат срещу подводен дрон, но едва ли да го унищожат. Биха могли с картечни установки, с оръдията на корабите, скорострелните системи да стрелят по дронове, ако те не са кой знае колко голямо ято. Тоест, те могат 2, 3, 5 дрона да ги свалят, но ако са такива масирани ята, дронове, които взаимодействат помежду си и са като, точно като стършили руси, които имат връзка помежду си и един команден център, който ги насочва, ние нямаме готовност да се справим с подобна атака.
0: Друг въпрос, който е много важен, защото той вече ще удари пряко българската икономика. Каква е реалната опасност търговското корабоплаване в Черно море да бъде ударено силно? Тоест и вноса, който идва през Босфора, и износа, който от българските пристанища, да не бъде намален, защото Черно море е военна и рискова зона.
1: То вече е направено. Вие видяхте капитан Димитър Димитров, той е председател на Асоциацията на морските капитани, и го каза съвсем ясно. Този удар вече е направен, защото след подобни акции и потопени кораби, а те не са един-два, вече всички първо порастват застраховките в големите застрахователни центрове, като Амстердам, Лондон и други. Веднага скачат всички такси, тарифи и всички корабособственици започват да се оглеждат и да избягват. Колкото и малко, колкото и празни да са нашите големите двете пристанища, Варна и Бургас, но до сега все имаше по някой кораб да натовари или да разтовари нещо. Боя се, че този морският транспорт ще се свие драстично след тези акции, което вероятно е и целта на руските агресори да го направят. Първо те бият по украинските товари, за да унищожат или да намалят износа на украинско зърно, за да ликвидират постъпленията на някаква валута до украинската държава. Те, разбира се, ощетяват и тези народи, които чакат, те са в продоволствена криза, имат недостиг, чакат да изкупят тези десетки хиляди тонове украинска пшеница, но вероятно няма да ги получат. За тях това е удар, но естествено Путин не го интересува кой някъде ще гладува по света.
0: Благодаря ви. Очакваме утре какво ще се случи, как ще обсъдят тази наистина тревожна ситуация в изключителната икономическа зона на България. Членовете на Консултативния съвет по национална сигурност при президента, само да ви припомня, там са всички парламентарно представени партии, които ще обсъдят ситуацията и дано да излязат с общо решение, макар това да е съмнително по време на една президентска кампания. Гост в студиото беше господин Васил Данов, член на Атлантическия съвет. След кратка пауза Prime Time продължава.
2: Всяка новина има начало.
3: В 7 започва Добро утро, Европа, с водещите събития до този час.
2: Следим новините на всеки 30 минути.
4: От дъждовен Париж.
5: От Ватикана.
4: Пряко от Украина.
2: Защото събитията не спират.
6: 4 дни след земетресението.
7: Продължава акцията, където се е случил и
8: фаталния инцидент.
9: Няма да стане по този начин.
10: На прага на историческа промяна.
11: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
2: Анализираме всичко важно в Prime Time.
12: Ако има воля, има и начин.
2: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
13: Вие защитавате европейската граница.
2: Дипломацията.
14: Никой не може да спре развитието на Китай.
2: И бизнеса.
15: Създава работни места.
2: Говорим за иновациите.
16: Днес на гости ми е ChatGPT.
2: Културата.
17: Джаза е моята първа музикална любов.
2: Здравето.
18: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
2: Спорта.
19: Винаги да имам тази жажда за победа.
2: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
0: Балканите отново са на кръстопът. Геополитическата шахматна дъска в региона се пренарежда. Днес поставяме фокус върху двете най-горещи теми от съседните ни страни. Сърбия пред решаващ избор. Броени дни остава до парламентарния вот на 25 октомври. Ще успее ли Александър Вучич да запази пълния контрол или Белград ще бъде разтърсен от политическа нестабилност? В същото време, външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски пристига в София в опит да разчупи ледовете в отношенията с България. Възможен ли обаче реален компромис за вписването на българите в Конституцията или Скопие ще продължи да търси отложено действие? По тези теми днес ще разговаряме с международния анализатор господин Владимир Владимиров. Здравейте!
5: Здравейте на вас и на вашите зрители.
0: Да започнем с изборите в Сърбия. Те бяха предизвикани преди почти две години от един трагичен случай, падането на козирката на ЖП гарата в Нови Сад. Безпрецедентни масови протести из цяла Сърбия почти две години и най-накрая президента Вучич се съгласи на предсрочни избори. Так, какви са основните залози на тези избори? Управлението на Вучич и неговата прогресивна партия ще успеят ли да запазят властта или ще я предадат?
5: Ами да започнем първо така с на шега, с това, че партията на Вучич се казва прогресивната партия на Сърбия и той като българския вече бивш президент, макар че няма бивши президент и Радев, напуска предсрочно поста, отива на парламентарни избори, след които след няколко месеца след тях ще има и президентски избори. В момента изпълняващия длъжността на Сърбия е госпожа Бърнабич, която е била и премиер, и сега до сега беше председател на Народното събрание и сега е временно изпълняваш, което е интересно, тъй като тя е единствения и може би първия открито ЛГБТ политик, който е заемал в балканска държава трите най-важни поста. Но връщайки се на вашия въпрос, залога е сериозен и за двете страни, и за студентите, които най-условно така наричаме опозицията на Вучич в страната, тъй като не са само студентите, има доста различни групи и части от сръбското общество, които се присъединиха към исканията на студентите. А те е важно да ги изкоментираме какви са, освен класическите борба против корупцията, правовата държава, демократична държавност и така нататък. Са доста ограничени във външно-политическите си позиции. На протестите на студентите не видяхме нито едно европейско знаме до сега.
0: Тоест, те не са проевропейски настроени?
5: Поне не сме видяли такива настроения, изказвания и позиции от тяхна страна. Малко така да използваме простонародния израз, от кумова срама Европейската комисия най-накрая ги прие тези млади хора на Сърбия и то след като година, година и половина тупаше по рамото Вучич и го легитимираше по някакъв начин като официалния представител на Сърбия. И смятам, че тази позиция на Европейския съюз беше меко казано срамна, тъй като Вучич, макар и мек, е диктатор от балкански мащаб и абсолютно не спазва никакви демократични принципи в неговата държава и всъщност срещу това се изправят младите хора и демократично мислещите хора в Сърбия. Причината беше корупционен скандал, който доведе до смъртта на 16 души. От тук се отваря и въпроса за залозите, който поставихте. Гарата беше ремонтирана от китайска фирма, която беше спечелила тендера. Важно е да кажем, че обаче практическият ремонт беше направен от местни криминални елементи, известни на полиция, на прокуратура и така нататък. Колко познато звучи това за нас българите. И всъщност оттам се отприщиха протестите. Сега в ноември стават две години, правилно отбелязахме. И смятам, че залога е много висок за двете страни. Разликата е, че Вучич няколко пъти обещаваше, че ще има предсрочни избори, но това бяха по-скоро негови ходове за изпускане на напрежението и очакване за затихване на протестите, но стана ясно, че те не затихват, напротив, увеличава се подкрепата за тях и може би ако Вучич, който познаваме добре, тъй като той не е от вчера на европейската...
0: 15 години вече на власт.
5: Да, той също, важно да кажем, че е бил и министър, бил е вице-премьер, бил е премьер на Сърбия преди да стане министър. Тоест, това е един изключително опитен в сръбската политика човек. Аз бих добавил личното си мнение, че той е идеологически, в начин физически наследник на Слободан Милошевич. Той беше министър на пропагандата в правителството на Милошевич, което също беше свалено от демократични протести. Но Вучич, след като излиза на терена на изборите, познавайки човека, смятам, че той има намерението и плановете и ресурсите да спечели тези избори. Как ще се случи, това е въпрос на 2-3 седмици, за да разберем.
0: Добре, обаче да допълним тази картина с друг въпрос. Как икономическата ситуация в Сърбия може да окаже влияние върху вота на сръбските граждани? Защото не всичко там е в цветущи краски.
5: По по никакъв начин потвърждавам това, което казвате. Тук има няколко нюанса, които трябва да изкоментираме. Първо, почти всички европейски фондове за Сърбия бяха спряни. Това е ключова нова позиция на комисията и на Европейския съюз спрямо Сърбия и по-скоро спрямо управлението на Вучич на практика, защото това е звучен шамар по неговата репутация. Второ, кредитната експозиция към Китай е абсолютно неясно нейната големина, но ако има нещо, което е ясно в тази посока, то е, че Сърбия има много сериозна кредитна експозиция спрямо Китай, т.е. Китай е дал доста кредити на Сърбия, на много сериозни лихви. Те са, между другото, секретни са тези договори. Едно от исканията на студентите беше разсекретяване на тези договори, да се види какво пише в тях. Обикновено китайските държавни кредити са обезпечени с стратегическа инфраструктура или с земеделски земи. Така че това е процес и икономически, но и политически, геополитически, който трябва да следим. И ето показваме един от основните играчи на терен. Да не кажа основния е Китай.
0: Има и още един, но за него след малко. Защото на тези избори няма как да не се говори за Косово. Това е, как да кажем, болката отляво във всеки сръбски граждани, а за политик да не говорим. Доколко подобряване на отношенията с Косово може да изиграе роля в тези предизборни дебати?

0: дебати и как двете страни ще отиграят този въпрос?
1: Косово е най-големия и вътрешно и външно политически проблем на Сърбия, което е уникално като политическа ситуация. Преговорите и разговорите между Косово и Сърбия никога не са представали, имали са точки на замразяване и пикове и спадове, но истината е, че текат процеси, и то сериозни и дълбоки процеси на Балканите за конечна, крайна договорка между сърбите и албанците. Къде ще бъде границата между тях? Мисля, че няма нормален сърбин, който очаква Косово да се завърне като интегрална част на Сърбия, но Сърбия трябва да получи някакви компенсации. Компенсациите могат да бъдат няколко. Едната е Република Сръбска от Босна и Херцеговина. Както виждаме, Сърбия има много проактивна политика. Другата компенсация и част от нашата, втора част на нашия разговор може да бъде Северна Македония. Защото на терен в Северна Македония управлява правителството на ДПМН, което е открито просръбско, и албанската партия ВЛЕН, която беше финансирана и подпомогната от лидера на Косово Албин Курти. Така че Македония също участва в този процес и ние в България трябва да следим сериозно тази динамика.
0: Да погледнем тези студенти, които са бъдещето на тази държава, които все още нямат изградени структури, но имат лист. От една страна, социологическите проучвания казват, че те имат предина. От друга страна, пък вие казвате, че такъв опитен политик като Вучич ще направи всякакви организации, за да спечели изборите. И идваме до момента, който може да ни върне 25 години или 26 години назад, когато Милошевич открадне изборите. Ако се стигне до този сценарий, да очакваме ли напрежение и вече още по-големи протести?
1: Ами аз бих очертал няколко възможности. Може номинално като брой гласове, наистина и независимата социология в Сърбия показва такава динамика, че всъщност студентите водят в социологическите проучвания, но те могат да спечелят изборите, но да не спечелят мандат, тъй като ако погледнем в малко повече детайли социологията от Сърбия, се вижда, че и партията на големия приятел и съюзник Ивица Дачич на Вучич, социалистическата партия на Сърбия, също има видими шансове да прескочи бариерата, и двете партии дори с по-малки резултати могат да направят отново коалиционно правителство, каквото имат в момента. Също така, за съжаление, трябва да си признаем, че на Балканите е изключително важно, историята да ни показва, че важно е кой брои гласовете, а в случая гласовете ще бъдат броени от Вучич и дълбоката държава на Сърбия, така че не съм оптимист в много голяма степен за това какво ще се случи. Да се надяваме, разбира се, всеки демократично мислещ и настроен човек, симпатиите са му към младите хора на Сърбия, които искат, а пък и за нас като българи е важно до нас да имаме една развита демократична страна, която да върви също по своя европейски път, но както казахме, за сега няма такива сигнали. Даже има лека ирония, че Вучич е по-проевропейски и той много повече комуникира по темата Европейски съюз и прави комуникация с Европейския съюз и отделни силни европейски държави, отколкото самите студенти. Така че много важно да видим какво ще се случи след изборите.
0: Тези резултати от изборите при един или при друг вариант, доколко могат да променят геополитическия баланс, в който вие казахте, че Китай играе важна роля, а другата държава, която е, може би, от векове най-верният съюзник на Сърбия, е Русия. Така че при един или при друг резултат, т.е. ако Вучич спечели изборите или пък студентите надделеят в своето желание да поемат отговорността за управлението на страната, как ще се промени този баланс?
1: Вие споменахте нещо, което се случи преди 20 и няколко години. Отново огромни студентски и общи стачки и протести в Сърбия, които свалиха диктатора Милошевич. И тогава демократичната опозиция беше в управлението на страната и доктор Зоран Джинджич беше премиера на Сърбия, който беше, по моето лично мнение, един от малкото истински демократични хора на Балканите в онзи период и един от малкото шансове на Сърбия за истински дълбока демократизация. Дълбоката държава на Сърбия екзекутира тези шансове впреки и в преносен смисъл.
0: Така е, убиха го съвсем истински.
1: Дори и студентите да спечелят изборите и да съставят правителство, да, правилно казахте, че те имат вече и лица, т.е. това, което преди липсваше вече, те имат политическа структура, има конструкция. Но борбата с дълбоката държава и превзетата държава ще бъде много дълга и сложна и тежка и можем само да се надяваме, че те ще успеят в тази посока. Двата силни геополитически фактора би ги подредил така. На първо място е Китай, на второ място е Русия и вече след това са всички останали, може би регионални и други. Съединените щати също последните месеци имат интензивни комуникации с Сърбия по различни проекти, които са свързани основно с енергийни потоци. Така че динамиката от Сърбия, тя се пренася и към Западните Балкани обикновено, защото на този етап трябва да констатираме, че в последните години, както и от началото на 90-те години, след разпада на Югославия, Сърбия е генератор на нестабилност, особено в региона на Западните Балкани. Тя води една изключително националистическа, бих казал по своята същност, антиевропейска политика, блокирайки процеси в съседните държави, блокирайки възможността целият регион да се присъедини към Европейския съюз. И, тъй като, вижте, разликата е огромна от преди 30 години. Балканите днес е едно място на усмихнати хора, на гостоприемство, на сигурност. Всички чужденци от Западна Европа, които посещават която и да е държава.
0: Да, Гърция, България и Румъния, които казват... са член на Европейския съюз и НАТО, показват точно това лице. Хърватия също, да не ги забравим и тях. Така че прав сте абсолютно. Така
1: и
0: е.
1: Ако поемем всичките заедно по общия си европейски път, смятам, че това ще донесе небива просперитет на всички държави в региона.
0: Добре, да погледнем сега на тази предстояща визита на външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски в следващите 1-2 дена. Тя дали дойде след една визита на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Скопие, която им каза, бе, потърсете все пак контакт с София. От друга страна пък си мисля, дали пък Европейската комисия отново не връща диалога между България и Северна Македония, ние да се оправяме, след като вече има една единна европейска позиция, така нареченото френско предложение.
1: Трябва да проследим този процес и през общо европейската динамика и войната в Украина и настроенията в тая посока в Европа, както и нашите взаимоотношения тук на Балканите. Госпожа фон дер Лайен беше доста експлицитна в нейното. Аз внимателно наблюдавах нейните изказвания в Скопие. Тя каза, приканвам ви, което на дипломатическия език означава отидете задължително в София и потърсете начин да отблокираме присъединяването на Македония. Това, което обаче аз си мисля, е, че ключа за евроинтеграцията на Северна Македония е в ръцете на премиера на Северна Македония и на правителството на ДПМН, което правителство трябва да направи едно просто нещо, което е договорено и с България, но вече този път и с Европейския съюз. И това е вписването на българите като един от народите, които са конститутивни в Северна Македония, което не е кой знае каква сериозна... То се беше създадено като политически проблем от самата партия ДПМН и като нейни предизборни обещания и позиции, но се превърна в сериозен препани камък. Между другото, ако върнем лентата назад, когато се преподписваше и пренареждаше Конституцията на Македония през 2001 година, след гражданската война там, имаше едностранно приятелско предложение от страна на тогавашната Република Македония към България за включване на българите в Конституцията. Тогава България отказа.
0: Еми ние тогава като че ли ги бяхме оставили. Да, дадохме и ние танкове тогава в помощ на Македония, но после те не знам дали ги нарязоха, продадоха ли и какво стана, но някакси ги бяхме оставили да се оправят сами със себе си.
1: Какво се случи с българското оръжие и танковете в Северна Македония е тема на отделно предаване. Няма да ни стигне времето. Интересна е историята, но истината е, че правителството на Северна Македония се държи по начин, сякаш е основател на Европейския съюз, сякаш е на нивото на Германия и на Франция, може би, като политическа и икономическа тежест, и те поставят нови, неочаквани, много странни, бих казал, изисквания към Европейския съюз и към съседите си, които са членове на Европейския съюз. Поради тази причина чакаха 25 години да станат член на НАТО заради спора им с Гърция. А Македония или тогавашната БЮРМ, бивша Югославска република Македония, се отказа от претенциите към античната Македония.
0: Антиквизацията, както я наричаха в Скопие.
1: Тези процеси, които бяха стартирани от беглеца от македонското правосъдие Груевски, който е в Орбан, при Орбан, но вече Орбан не е на власт, така че е въпрос къде ще продължи този човек, дали ще се върне в Северна Македония, дали ще отиде към някакви други северни, североизточни столици, но сега същото нещо пар екселанс се случва и с България и тук си задаваме въпроса, трябва ли Северна Македония да чака нови 25 години в ИНАТ, даже в български език и в определени райони на България, се казва македонски ИНАТ. Това съществува като разговор при нас, за да приемат, че тази важна крачка трябва да бъде направена, за да бъдат гарантирани правата на хората, които се чувстват българи в
0: Добре, да завършим нашия разговор с това, което вие, предполагам, сте наблюдавали много внимателно. Споменахте Гърция. Гърция и България направиха един много силен знак към Република Северна Македония. Макар, че уреждаха едни спорни въпроси от 50-60 години помежду си, връщането на тленните останки на цар Самуил в България. Знаем, че те спориха дълго време, че това е бил техния първи средновековен цар, което, разбира се, изобщо не е вярно. Как се възприема това в Скопие, от като гледна точка на взаимоотношения на държави, които са в Европейския съюз и НАТО, т.е. уреждат едни, а пък нашата история с Гърция не е никак лека. Имаме страшно тъмни страници и кървови страници с тях. И ето сега ние показваме, че всичко това може да бъде загърбено.
1: Ами това е много хубав пример за европейска солидарност, партньорство и приятелство, задълбочаващо се, което е добрата новина в динамиката на взаимоотношенията между България и Гърция, която е хилядолетна, както вие казахте, и е добър знак към Северна Македония в смисъл на това, че вътре в Европа много по-лесно се решават въпросите. Но реакциите в Северна Македония, аз ги проследих с внимание, бяха много интересни. Основната медийна така позиция и това, което беше спуснато да се коментира, да не използваме думата опорки, беше, че това не са истинските кости на цар Самуил и това е някакъв филм, който България и Гърция играят и така нататък. Тоест, не беше незряла реакцията към България и към това, което се случваше, което по някакъв начин е очаквано. Да се надяваме, че ще стигнем до време, в което и Северна Македония ще се включи в този приятелски разговор и тон, защото това е бъдещето, както казахте, тази ос, която Гърция, България и Румъния вече имат приятелска на развитие, на комуникация, на инфраструктура. Ще включваме и други околни наши държави, за да региона да става още по-приветливо и богато място.
0: Още повече, че сега и НАТО, и Европейския съюз дават, как да кажем, зор дават да се довърши този прословут коридор номер 8, който от Албания до Черно море трябва да бъде изграден в най-бързи срокове.
1: Ако позволите, от пристанището на цар Самуил Драч, тогавашното днешния Дурес, албански град до Бургас.
0: Благодаря ви. Така или иначе, тези теми, които са постоянни в Prime Time, ние ги следим с внимание, защото това са нашите западни съседи, с които ние сме и кръвно, и съседски свързани. Така или иначе, не можем да бъдем изобщо безучастни към тези процеси. Ще видим как ще се развият те. Съвсем скоро ще разберем до няколко седмици какво ще се случи в Сърбия, а след няколко дни и ще видим дали има пробив в отношенията между София и Скопие. Благодаря на Владимир Владимиров за този разговор. Така завършва и днешното издание на Prime Time. Благодаря ви, че избрахте нас.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер, започва централната емисия на Евронюс България. В началото да видим водещите теми от днешния 6 октомври накратко. Дронове атакуваха търговски кораби край България. Единият плавателен съд е потънал, екипажът е в неизвестност. Тече мащабна спасителна операция. Спасени са всички на борда на втория кораб. Двама най-тежко пострадали моряци се лекуват във Варна. И още, службите се събраха извънредно на среща при премиера, а президентът обяви, че утре ще свика Консултативния съвет за национална сигурност. Не закъсняха и международните реакции. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и редица европейски държави изразиха пълна солидарност с България след атаките срещу кораби. Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла, след атаки с дронове срещу търговски кораби в района. Това е първото нападение срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България. Ето и подробностите.
1: Мишена на атаките са станали два търговски кораба, единият плаващ под флага на Того, а другия под флага на Палау. Единият от плавателните съдове е потънал, но другият е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг пътнически ферибот. Корабът е пренасочен, за да окаже съдействие на бедстващите моряци. Целият 18-членен екипаж е успешно евакуиран.
2: Националността на моряците, доколкото на мен е известно, са индийски граждани и граждани на Република Турция.
1: Издирвателната операция в Черно море продължава, съобщи областният управител на Варна Мариус Мърков. Екипажът на втория кораб за сега е в неизвестност. Обстоятелствата около произхода на дроновете остават в процес на изясняване.
3: Вече Черно море е обявено за военен риск, което означава, че са вдигнати за страховките, което означава, че са вдигати всички навла и за всички вносни стоки, вероятно себестоеността ще бъде повишена. Естествено, ще бъде повишена и себестоеността на износа.
1: Според сайта MarineTraffic.com, единият от поразените товарни кораби Able е плавал под флага на Палау от румънското пристанище Галац на Дунав към Истанбул. Другият плавателен съд, потъналият Алфа Латан, е пътувал от египетското пристанище на Средиземно море Ал Ариш към румънското Сулина на Черно море. И двата кораба са обозначени като пренасящи общи товари.
0: И последна информация за състоянието на ранените моряци. Двама са най-тежко пострадалите – капитанът и механик. Вторият е с висок процент изгаряния. Той е настанен в интензивно отделение под охрана във военноморската болница във Варна. Останалите 16 моряци са в добро състояние.
4: Настанен е в МБАЛ Варна към военно-медицинска академия гражданин на Индия, който е и механик на кораба. Е в много тежко състояние, тъй като има 45% изгаряния по тялото, в реанимация и е в шок. Капитанът на кораба, който беше настанен в МБАЛ Света Анна, е бил с наранявания по главата, по гърдите и левия крак. Те са били повърхностни. Прегледани, оказваме медицинска помощ и е осигурени.
0: Междувременно, безуспешно продължава акцията по издирване на екипажа на първия кораб, който е потънал. Не е известен какъв е товарът на плавателния съд. На място там е имало спасителни жилетки, обърната лодка и обърнати няколко спасителни плота, но няма следи от екипажа. А близо 10 часа след атаката на брега бяха изведени моряците от оцелелия след атаката и последвалия пожар кораб. Един от тях разказа за преживяното през нощта в Черно море.
5: Мисля, че Русия прати бомба под водата. Мисля, че е Русия, защото товара, който пренасяме, е украински. Чувствам се много зле.
0: След новината за атаката последва мигновена реакция от властта. Институциите бяха вдигнати на крак. Не закъсняха и коментарите на опозицията в парламент. Сега Рая Стоянова ще обобщи всички известни новини до този момент. Добър вечер!
6: Добър вечер. Точно така, институциите у нас са на крак след атаката с дронове в български води, като ще започна с това, че Консултативният съвет за национална сигурност беше свикан от президента Илияна Йотова. Заседанието ще се проведе утре от 13 часа, именно на Дондуков 2. Междувременно, по-рано днес, премиерът Румен Радев свика среща с представители на министерствата в Министерския съвет. Като всички се обединиха около едно мнение, че тези атаки са недопустими. Също така все още няма яснота обаче дали дронът е украински или руски. Вижте обаче обобщение за срещата по-рано днес.
1: Атаката срещу двата кораба се е случила около 3 часа. Били са атакувани с дронове, съобщи премиерът.
7: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право на тази война. Ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск.
1: Радев коментира случая и след края на срещата в Министерски съвет.
8: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували корабите. Атаката е комплексна и с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първа ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински.
1: Премиерът допълни, че във видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на Европейския съюз е изложил всичко, което се случва в момента в нашето икономическо пространство в Черно море.
6: Мигновена беше реакцията и на опозиционните партии в Народното събрание. Като преди то да стане факт, те поискаха свикването на Консултативния съвет за национална сигурност. Също така поискаха от управляващите да направят всичко възможно, така че българските граждани да се чувстват в безопасност. Вижте още.
9: От ГЕРБ очакват президента Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност в най-спешен срок. Те подчертаха, че това е държавническото отношение. Да са спокойни гражданите, че националната сигурност е гарантирана.
10: Да видим това правителство какво ще направи, защото докато президент и премиерът се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя е, за съжаление, ескалира.
11: Кораби, които по предварителна информация са били натоварени с украинско зърно, е ясно от кого са атакувани. Министър-председателят днес се провали в това да назове ясно отговорните за този инцидент. Всяка подобна атака, зад нея стоят решения. Зад тези решения стоят конкретни хора. Те се намират някъде. Изобщо тезата за сигурност през добронамерено отношение към Москва и към Кремъл се разпада.
9: Свикване на съвета за сигурност при президента искат и от Продължаваме промяната, и от Демократична България.
12: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води. Или най-малкото да се разбере защо не са били защитени. За съжаление, истински президент на Република България и главнокомандващ към момента очевидно нямаме. Няма свикан консултативен съвет за национална сигурност, няма реакция от президентството.
13: Тогава, когато падат руски дронове, новина нямаме. Тогава, когато украински дрон при мамка падне в поле с слънчогледи, има голяма новина. И господин Радев, премиера Радев, и президента Йотова са в огромен дълг към българското общество. Веднага трябва да бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност. Аз не знам какво трябва да стане. Дроновете, които летят към България, трябва да почнат вече да са на нашата територия, извън плажовете, за да може да се сети госпожа Йотова, че такъв Консултативен съвет за национална сигурност.
9: От Възраждане призоваха премиера Радев да забрани веднага износа на всякакво оръжие за Украйна.
10: Това, което се каза, че един кораб е пътувал на север, другия пътувал на юг, според българските власти, поражда тежки съмнения, че поне един от корабите най-вероятно е, се очаква да е карал оръжие към румънско или към украинско пристанище за доставки на оръжие. Защо се омалважава факта, че това нещо може да е направено от Украина?
5: Отговорите и за кризата с дронове нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани, се дължат от Румен Радев. С категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с Министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат.
6: На поискане на вътрешния министър Иван Демерджиев, американска делегация ще направи оценка по какъв начин страната ни може да противодейства и да открива безпилотни летателни средства.
0: Рая Стоянова с обобщение на правителствените действия и политическите реакции. Благодаря. България трябва да използва средствата по инструмента SAFE, за да придобие ефективни системи за прехващане и обезвреждане на дронове. Това каза за Евронюс България евродепутатът и член на Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент Андрей Новаков. Не трябва да неглижираме случилото се, а да наричаме нещата с истинските им имена. Това е атака, а не инцидент, поясни Новаков.
14: През последната година устойчиво България се държеше така, сякаш няма общо с войната и не иска да има общо с войната. Само че войната има една характеристика. Тя не се интересува дали се занимаваш с нея, тя се занимава с теб, както се случи в случая. Не можем да кажем, че се е случило нещо, което е прецедент, тъй като падна дрон боен с бойна глава на българска територия, на българска почва. Случи се в Румъния, случи се и в Полша, така че това е продължение на едно и също проявление. За съжаление, огромно конфликт, който няма генезис в Европа, започва да се пренася и на нейна почва и ние не можем да се правим, че това не се случва. Трябва да се погрижим за безопасността на нашите граждани, за безопасността на българската територия, за безопасността на нашия народ.
0: Русия тества способността на НАТО да даде колективен отпор. Така коментира в ефира на Prime Time атаката с дрон капитан Васил Данов, член на Атлантическия съвет България.
15: Ще направим такава борба за мир, че камък върху камък няма да остане. Това е тезата на Путин, която живо се подкрепя и от нашето правителство, най-вече от премиера Радев, от парламентарното мнозинство и от генералитета, значителна част от нашия генералитет беше реполитизиран през тези 9 години, в които главнокомандващ на въоръжените сили беше генерал-майор от запаса или резерва, не мога да кажа, Румен Радев. Тоест, този процес протече през последните 10-11 години. Ние бяхме свидетели на този процес, понякога пасивни свидетели, понякога скромни участници, но като цяло българското общество, българската държава, но вече обществото се провалиха, че ние като членове на НАТО не можахме да възпрем и допуснахме идването на по законен път на власт, на партия, която е открито русофилска, открито ревизионистична и в момента преживяваме нещо като временна и частична реставрация на болшевишкия социализъм у нас.
0: Европейски лидери изразиха солидарност с България след атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море. Урсула фон дер Лайен определи нападенията срещу гражданското корабоплаване като неприемливи.
5: Солидарност с България след атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море. Своите послания изразиха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и редица други европейски лидери, сред които и унгарският премиер Петер Мадяр.
16: Произходът на атаката все още е неизвестен. Унгария е напълно солидарна с България.
5: Фон дер Лайен определи нападенията срещу гражданското корабоплаване като неприемливи. Тя посочи, че обстоятелствата около ударите в българската изключителна икономическа зона все още се изясняват.
17: Ситуацията в Черно море става все по-тревожна. Търговски кораби и невинни екипажи стават мишени, като вече има жертви в морето. Днес два търговски кораба бяха ударени в икономическата зона на България в Черно море. Това се случва само ден, след като турски кораб, превозващ украинско зърно, беше ударен и потъна край румънското крайбрежие. Развитието на събитията е много тревожно, атаките срещу гражданското корабоплаване са недопустими.
5: Швеция изразява пълната си солидарност с нашия съюзник в НАТО България. Това написа в профила си в екс министър-председателят на страната Улф Кристершон.
18: Произходът на дроновете все още се разследва. Току-що разговарях с българския министър-председател Румен Радев относно тази сериозна атака. Швеция изразява пълна солидарност с нашия съюзник от НАТО България.
5: Според Белгия случилото се е доста притеснително.
19: Неотдавнашните атаки с дронове срещу търговски кораби в изключителните икономически зони на Румъния и България будят дълбока тревога. Белгия изразява солидарност с двете държави. Гражданските кораби и техните екипажи трябва да бъдат защитени, а свободата на корабоплаването в Черно море – спазена. Това е въпрос и на глобалната продоволствена сигурност.
5: За сега няма официално посочен извършител. За атаката съобщават водещи международни медии, които цитират информацията на българските власти. Reuters се позовава на британската компания за морска сигурност Vanguard. Според нея и двата кораба са подали сигнали за бедствие. Франс Прес поставя атаката в контекста на нарастващите заплахи за корабоплаването в Черно море.
0: Към другите теми в емисията. Вече трети ден продължава големият пожар на българска и гръцка територия. Пламъците са изгорили голяма горска площ. Няма опасност за населените места на българска територия.
20: 10 екипа огнеборци гасят пламъците край Ивайловградското село Горно Луково. Пожарът гори вече трети ден и е обхванал над 2000 декара площ на българска територия.
21: Ние работим на една просека, която е от източната страна на пожара, изток, посока юг към гръцката граница. В момента с голяма машина се опитваме да проправим път, тъй като в гората е много гъсто и няма достъп.
20: Пожарът след обедните часове все още не бе локализиран.
21: Населените места се намират далече, в момента няма опасност за тях или пък за хората. Пожара се развива в гората, както виждате, тя е много гъста и нямаме никакви пътища.
20: Огънят бушува с пълна сила на гръцка територия, където действията по овладяването му продължават с наземни и въздушни сили. По информация на българските огнеборци, на гръцка територия са се включили 10 самолета и 3 хеликоптера.
0: Шестима медици са привлечени към наказателна отговорност при мащабната акция в Пловдив във връзка с разследване на схема с фиктивни хоспитализации и източване на здравната каса. За 3 години здравната каса е изплатила около 12 милиона евро за 24 000 отчетени клинични пътеки при база от едва 49 легла в клиника към болница Свети Георги. Тази информация изнесоха на съвместен брифинг от окръжна прокуратура Пловдив, МВР и Министерството на здравеопазването.
22: До настоящия момент бяхте уведомени за извършени множество процесуално-следствени действия на 5 октомври, на множество адреси, административни и жилища. Касае се за 40 на брой претърсвания и обиски на различни лица и адреси, както в град Пловдив, така и в град Карлово и град Кричим.
23: От страна на Министерство на здравеопазването и структурите към Министерство на здравеопазването също ще бъдат предприети последващи проверки, включително по отношение на скъпоструващите лекарства.
0: Десет машини за гласуване бяха изтеглени на случаен принцип за удостоверяване преди президентските избори на 25 октомври. Машините са избрани от списъка, представен от Централната избирателна комисия. Тегленето беше публично, за да се гарантира прозрачност при удостоверяването на устройствата.
24: През годините сме чували много уверения, че изборите ще бъдат честни и прозрачни. Нямам намерение да добавя поредното, защото уверенията не произвеждат доверие. То се постига чрез достъпа до информация. Освен с достъп, пък и съмненията в машините се лекуват и с подготовка и със знания.
0: Изследване на агенция Тренд сочи сигурен балотаж на президентския вот. Проучването е по поръчка на вестник 24 часа, посветено на обществените нагласи. То е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври тази година, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 души на възраст над 18 години.
25: Според обществените нагласи, първата позиция е за двойката Йотова-Вълчев с близо 48%. Втори са Гюров-Кандев с 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов-Волгин с 9,7% от гласовете. Кандидатите на Меч Василев-Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Михайлов-Матеева от Величие вземат пета позиция с 2,4%. Очакваната активност сочи сигурен балотаж. За две трети от българите, 66%, предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни, като 29% ги определят като много важни, а 37% като по-скоро важни. 38% от пълнолетните български граждани, живещи на територията на страната, или малко над 2 милиона души, декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват. Данните на Тренд не сочат сериозно разместване и на електоралните нагласи спрямо основните политически играчи. Прогресивна България остава лидер, ползвайки се с подкрепата на 40,8% от гласуващите. Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2%. На трето и четвърто място са Продължаваме промяната и Демократична България със съответно 7,6% и 6,5%. От всички заявили, че биха гласували на следващите парламентарни избори. ДПС остава с подкрепата на 6,2%, а Възраждане с 5,7%. Проучването е по поръчка на 24 часа, посветено на обществените нагласи. То е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет, сред 1003 души на възраст над 18 години.
0: И още вести от чужбина. Ученическите протести във Франция продължават и днес. Те обхванаха повече от 30 града, а към гимназистите вече се присъединяват студенти, родители и синдикати. Десетки хиляди настояват за повече учители, инвестиции и по-добри условия в училищата. На места се стигна до сблъсъци с полицията, а Френската комисия по правата на човека изрази тревога от употребата на сила срещу демонстрантите.
5: Ученическите протести във Франция се разрастват. Демонстрации има в повече от 30 града, а към гимназистите вече се присъединяват студенти, родители и синдикати. По данни на Вътрешното министерство, около 86 000 души са излезли по улиците извън района на Париж, където също се намират десетки хиляди демонстранти. Причина за недоволството е състоянието на образователната система. Учениците настояват за повече инвестиции, достатъчно учители и ремонт на остарелите училищни сгради. Оплакват се и от учебни дни, които на места продължават близо 10 часа. Ученически синдикат твърди, че над 1800 гимназии и 90% от университетите са блокирани или затворени. Според Министерството на образованието обаче занятията са напълно или частично прекъснати в 891 училища.
19: Фактът, че гимназистите блокират училища и улици, не е проблемът. Проблемът е, че ние имаме искания, а правителството използва сила чрез полицията, за да потисне тези мнения. А употребата на сила и насилие не е уместна.
5: На места протестите отново прераснаха в сблъсъци. В Страсбург демонстранти хвърляха пиротехника срещу полицията, в Лион бяха запалени барикади, а в Рен силите за борба с безредиците използваха водни оръдия. Напрежение предизвикват и действията на полицията. 15-годишно момче загуби ръката си при инцидент с граната за разпръскване на тълпи, а друг тийнейджър е загубил зрението на едното си око. Френската комисия по правата на човека изрази сериозна тревога от това, което определя като непропорционална употреба на сила и призова властите към деескалация. Правителството също е под натиск. Премиерът Себастиан Люкорню нареди да бъдат разгледани основните искания. Заместването на отсъстващи учители, продължителността на учебния ден и ремонтът на сградите. Първите предложения трябва да бъдат готови до края на октомври.
0: След като жена почина от пневмония с неясен произход в Русия, някои медии излязоха с информация, че причината е белодробна чума и това породи притеснение от разпространение на заразата.
18: Евентуален смъртен случай от белодробна чума в Сибир ще изисква карантиниране на контактните лица, но риска от разпространение е малък, а за самото заболяване има антибиотично лечение. Това изтъкват потърсени от Associated Press експерти на фона на неяснота относно смъртен случай от пневмония в Иркутск. Починалата 28-годишна жена е работила в Институт за борба с чумата в сибирския град. Починала е в близкия град Шелехов, като болницата там е карантинирана. До момента руските власти твърдят, че изследванията не са показали лаборантката да е прихванала някой от патогените, с които е работила. Няма и информация за инциденти в самия институт. Едновременно с това не е ясно какво е причинило острата и пневмония. Двама души, които са били в контакт с нея, имат обикновен грип, други двама с COVID-19. Останалите проверени нямат зарази. Информациите за карантини в повече от едно лечебно заведение в района, както и за белодробна чума, остават непотвърдени. Експерти изтъкват, че за сериозното заболяване има антибиотично лечение и че вероятността за широко разпространение в и извън Русия е малка.
1: Шансът за широко разпространение в Русия и прехвърляне към друга страна като Съединените щати е никакъв. Този тип бактерия не се разпространява лесно и имаме антибиотици, за да спрем това разпространение.
18: Саймън Кларк от университета в Рединг изтъква, че белодробната и бубонната чума, наричана черната смърт след големите епидемии в някогашна Европа, са причинени от една и съща бактерия и тя няма да изчезне.
2: Хората смятат, че чумата е нещо от преди 500 години. Тя си съществува. Аз живея във Великобритания. Тук няма случаи, но периодично можем да чуем за такива и в Съединените щати. Причината е, че тя съществува в дивите животни. Няма как тя да бъде елиминирана. Просто ще остане с нас.
0: Белгийският физик Франсис Хаузен спечели Нобеловата награда за физика за изследванията си върху неутриното. Те представляват изключително малки космически частици, които дават информация за развитието на Вселената. 82-годишният учен е сред ключовите фигури зад обсерваторията Ice Cube в Антарктида. Хаузен установява, че ледът на Южния полюс може да се използва за откриване на следите от неутрино, идващи от космоса. Според Нобеловия комитет, работата му отваря възможности за изследване на далечни галактики и процеси, като експлозиите на звезди. Наградата е на стойност 12 милиона шведски крони, около 1 милион и 200 хиляди долара. Това бе и последната информация в централната ни емисия с обобщение на по-важните вести от страната и чужбина за днешния 6 октомври. Останете с програмата на Евронюс България.
3: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер, вие сте с късната емисия на Евронюс България. В началото акцентите от днешния 6 октомври. Дронове атакуваха търговски кораби край България. Единият плавателен съд е потънал, екипажът е в неизвестност. Тече е мащабна спасителна операция. Спасени са всички на борда на втория кораб. И още, службите се събраха извънредно на среща при премиера, а президентът обяви, че утре свиква консултативния съвет за национална сигурност. Не закъсняха и международните реакции. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и редица европейски държави изразиха пълна солидарност с България след атаките срещу кораби. Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла, след атаки с дронове срещу търговски кораби в района. Това е първото нападение срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България. Ето и подробностите.
1: Мишена на атаките са станали два търговски кораба, единият плаващ под флага на Того, а другия под флага на Палау. Единият от плавателните съдове е потънал, но другият е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг пътнически ферибот. Корабът е пренасочен, за да окаже съдействие на бедстващите моряци. Целият 18-членен екипаж е успешно евакуиран.
2: Националността на моряците, доколкото на мен ми е известно, са индийски граждани и граждани на Република Турция.
1: Издирвателната операция в Черно море продължава, съобщи областният управител на Варна Мариус Мърков. Екипажът на втория кораб за сега е в неизвестност. Обстоятелствата около произхода на дроновете остават в процес на изясняване.
3: Вече Черно море е обявено за военен риск, което означава, че са вдигнати за страховките, което означава, че са вдигати всички навла и за всички вносни стоки, вероятно, себестоеността ще бъде повишена. Естествено, ще бъде повишена и себестоеността на износа.
1: Според сайта marinetraffic.com, единият от поразените товарни кораби Able е плавал под флага на Палау от румънското пристанище Галац на Дунав към Истанбул. Другият плавателен съд, потъналият Алфа Латан, е пътувал от египетското пристанище на Средиземно море Ал Ариш към румънското Сулина на Черно море. И двата кораба са обозначени като пренасящи общи товари.
0: И последна информация за състоянието на ранените моряци. Двама са най-тежко пострадалите – капитанът и механик. Вторият е с висок процент изгаряние. Той е настанен в интензивно отделение под охрана във военно-морска болница във Варна. Останалите 16 моряци са в добро състояние.
4: Настанен е в МБАЛ Варна към военно-медицинска академия гражданин на Индия, който е и механик на кораба. Е в много тежко състояние, тъй като има 45% изгаряне по тялото, в реанимация и в шок. Капитанът на кораба, който беше настанен в МБАЛ Света Анна, е бил с наранявания по главата, по гърдите и лека. Те са били повърхностни, тъй гледане, оказана медицинска помощ и е осигурени.
0: Междувременно безуспешно продължава акцията по издирване на екипажа на първия кораб, който е потънал. Не е известен какъв е товарът на плавателния съд. На място там е имало спасителни жилетки, обърната лодка и обърнати няколко спасителни плота, но няма следа от екипажа. А близо 10 часа след атаката на брега бяха изведени моряците от оцелелия след атаката и последвалия пожар на кораба. Един от тях разказва за преживяното през нощта в Черно море.
5: Russian, I think he sent one bomb under the water.

0: войната, тя ще се разширява.
1: Атаката срещу двата кораба се е случила около 3 часа. Били са атакувани с дронове, съобщи премиерът.
2: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право на тази война. Ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск.
1: Радев коментира случая и след края на срещата в Министерски съвет.
3: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували корабите. Атаката е комплексна и с морски дрон, и с въздушен дрон. Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински.
1: Премиера допълни, че във видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на Европейския съюз е изложил всичко, което се случва в момента в нашето икономическо пространство в Черно море.
0: Атаката срещу двата кораба отекна и в кулоарите на парламента. От опозицията призоваха президента Илияна Йотова спешно да свика Консултативния съвет по национална сигурност. Час по-късно той беше насрочен, а темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина.
4: От ГЕРБ очакват президента Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност в най-спешен срок. Те подчертаха, че това е държавническото отношение, да са спокойни гражданите, че националната сигурност е гарантирана.
5: Да видим това правителство какво ще направи, защото докато президент и премиерът се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя за съжаление ескалира.
6: Кораби, които по предварителна информация са били натоварени с украинско зърно, е ясно от кого са атакувани. Министър-председателят днес се провали в това да назове ясно отговорните за този инцидент. Всяка подобна атака, зад нея стоят решения. Зад тези решения стоят конкретни хора. Те се намират някъде. Изобщо тезата за сигурност през добронамерено отношение към Москва и към Кремъл се разпада.
4: Свикване на съвета за сигурност при президента искат и от Продължаваме промяната, и от Демократична България.
7: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води. Или най-малкото да се разбере защо не са били защитени. За съжаление, истински президент на Република България и главнокомандващ към момента очевидно нямаме. Няма свикан консултативен съвет за национална сигурност, няма реакция от президентството.
8: Тогава, когато падат руски дронове, новина нямаме. Тогава, когато украински дрон при мамка падне в поле с слънчогледи, има голяма новина. И господин Радев, премиера Радев, и президента Йотова са в огромен дълг към българското общество. Веднага трябва да бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност. Аз не знам какво трябва да стане. Дроновете, които летят към България, трябва да почнат вече да са на нашата територия, извън плажовете, за да може да се сети госпожа Йотова, че такъв Консултативен съвет за национална сигурност.
4: От Възраждане призоваха премиера Радев да забрани веднага износа на всякакво оръжие за Украина.
5: Това, което се каза, че един кораб е пътувал на север, другия пътувал на юг, според българските власти, поражда тежки съмнения, че поне един от корабите най-вероятно се очаква да е карал оръжие към румънско или към украинско пристанище за доставки на оръжие. Защо се омалуважава факта, че това нещо може да е направено от Украина?
9: Отговорите и за кризата с дронове нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани, се дължат от Румен Радев. С категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с Министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат.
0: Европейски лидери изразиха солидарност с България след атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море. Урсула фон дер Лайен определи нападенията срещу гражданското корабоплаване като неприемливи.
9: Солидарност с България след атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море. Своите послания изразиха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и редица други европейски лидери, сред които и унгарският премиер Петер Мадяр.
10: Произходът на атаката все още е неизвестен. Унгария е напълно солидарна с България.
9: Фон дер Лайен определи нападенията срещу гражданското корабоплаване като неприемливи. Тя посочи, че обстоятелствата около ударите в българската изключителна икономическа зона все още се изясняват.
11: Ситуация

0: Ситуацията в Черно море става все по-тревожна. Търговски кораби и невинни екипажи стават мишени, като вече има жертви в морето. Днес два търговски кораба бяха ударени в икономическата зона на България в Черно море. Това се случва само ден, след като турски кораб, превозващ украинско зърно, беше ударен и потъна край румънското крайбрежие. Развитието на събитията е много тревожно, атаките срещу гражданското корабоплаване са недопустими.
1: Швеция изразява пълната си солидарност с нашия съюзник в НАТО България. Това написа в профила си в екс министър-председателят на страната Улф Кристершон.
2: Произходът на дроновете все още се разследва. Току-що разговарях с българския министър-председател Румен Радев относно тази сериозна атака. Швеция изразява пълна солидарност с нашия съюзник от НАТО България.
1: Според Белгия случилото се е доста притеснително.
3: Неотдавнашните атаки с дронове срещу търговски кораби в изключителните икономически зони на Румъния и България будят дълбока тревога. Белгия изразява солидарност с двете държави. Гражданските кораби и техните екипажи трябва да бъдат защитени, а свободата на корабоплаването в Черно море – спазена. Това е въпрос и на глобалната продоволствена сигурност.
1: За сега няма официално посочен извършител. За атаката съобщават водещи международни медии, които цитират информацията на българските власти. Reuters се позовава на британската компания за морска сигурност Vanguard. Според нея и двата кораба са подали сигнали за бедствие. France Press поставя атаката в контекста на нарастващите заплахи за корабоплаването в Черно море.
4: АЕЦ Козлодуй намали общата мощност на двата работещи блока с около 90 мегаватта. Причината – продължаващия спад на нивото на река Дунав. Водата от Дунав е необходима за работата на атомната централа, но тя не се използва за охлаждане на самите ядрени реактори. Речната вода охлажда парата в кондензаторите, които са разположени в неядрената й част. Подаването й се осигурява от собствена брегова помпена станция. На 21 август мощността на пети блок беше намалена с около 120 мегаватта. Това беше първият случай в 52-годишната експлоатационна история на централата, при който се стига до подобно ограничение заради екстремни метеорологични условия. Вече трети ден продължава големият пожар на българска и гръцка територия. Пламъците са изгорили голяма горска площ. Няма опасност за населените места на българска територия.
5: 10 екипа огнеборци гасят пламъците край ивайловградското село Горно Луково. Пожарът гори вече трети ден и е обхванал над 2000 декара площ на българска територия.
6: Ние работим на една просека, която е от източната страна на пожара, изток, посока юг към гръцката граница. В момента с голяма машина се опитваме да проправим път, тъй като в гората е много гъсто и няма достъп.
5: Пожарът след обедните часове все още не бе локализиран.
6: Населените места се намират далече, в момента няма опасност за тях или пък за хората. Пожара се развива в гората, както виждате, тя е много гъста и нямаме никакви пътища.
5: Огънят бушува с пълна сила на гръцка територия, където действията по овладяването му продължават с наземни и въздушни сили. По информация на българските огнеборци, на гръцка територия са се включили 10 самолета и 3 хеликоптера.
4: Шестима медици са привлечени към наказателна отговорност при мащабната акция в Пловдив във връзка с разследване на схема с фиктивни хоспитализации и източване на Националната здравноосигурителна каса. За 3 години здравната каса е изплатила около 12 милиона евро за 24 000 отчетени клинични пътеки при база от едва 49 легла в клиника към Университетска болница Свети Георги. Тази информация изнесоха на съвместен брифинг от Окръжна прокуратура, Пловдив, МВР и Министерството на здравеопазването.
7: До настоящия момент бяхте уведомени за извършени множество процесуално-следствени действия на 5 октомври, на множество адреси, административни и жилища. Касае се за 40 на брой претърсвания и обиски на различни лица и адреси, както в град Пловдив, така и в град Карлово и град Кричим.
8: От страна на Министерството на здравеопазването и структурите към Министерството на здравеопазването също ще бъдат предприети последващи проверки, включително по отношение на скъпоструващите лекарства.
4: И една вест от чужбина. Белгийският физик Франсис Хаузен спечели Нобеловата награда за физика за изследванията си върху неутриното. Те представляват изключително малки космически частици, които дават информация за развитието на Вселената. 82-годишният учен е сред ключовите фигури зад обсерваторията Ice Cube в Антарктида. Хаузен установява, че ледът на Южния полюс може да се използва за откриване на следите от неутрино, идващи от космоса. Според Нобеловия комитет, работата му отваря възможности за изследване на далечни галактики и процеси, като експлозиите на звезди. Наградата е на стойност 12 милиона шведски крони, около 1 милион и 200 хиляди щатски долара. Това бе и последната новина в тази късна емисия на Евронюс България с обобщение на водещите вести от днешния 6 октомври. От целия екип пожелания за спокойна вечер.
9: Новините, историите, музиката.
10: Всичко важно за теб.
9: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер, вие сте с късната емисия на Евронюс България. В началото акцентите от днешния 6 октомври. Дронове атакуваха търговски кораби край България. Единият плавателен съд е потънал, екипажът е в неизвестност. Тече е мащабна спасителна операция. Спасени са всички на борда на втория кораб. И още, службите се събраха извънредно на среща при премиера, а президентът обяви, че утре свиква консултативния съвет за национална сигурност. Не закъсняха и международните реакции. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и редица европейски държави изразиха пълна солидарност с България след атаките срещу кораби. Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Светия Танас и град Бяла, след атаки с дронове срещу търговски кораби в района. Това е първото нападение срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България. Ето и подробностите.
1: Мишена на атаките са станали два търговски кораба, единият плаващ под флага на Того, а другия под флага на Палау. Единият от плавателните съдове е потънал, но другият е избукнал сериозен пожар вследствие на удара. В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг пътнически ферибот. Корабът е пренасочен, за да окаже съдействие на бедстващите моряци. Целият 18-членен екипаж е успешно евакуиран.
2: Националността на моряците, доколкото на мен ми е известно, са индийски граждани и граждани на Република Турция.
1: Издирвателната операция в Черно море продължава, съобщи областният управител на Варна Мариус Мърков. Екипажът на втория кораб за сега е в неизвестност. Обстоятелствата около произхода на дроновете остават в процес на изясняване.
3: Вече Черно море е обявено за военен риск, което означава, че са вдигнати застраховките, което означава, че са вдигати всички навла и за всички вносни стоки, вероятно, себестоеността ще бъде повишена. Естествено, ще бъде повишена и себестоеността на износа.
1: Според сайта MarineTraffic.com, единият от поразените товарни кораби Able е плавал под флага на Палау от румънското пристанище Галац на Дунав към Истанбул. Другият плавателен съд, потъналият Алфа Латан, е пътувал от египетското пристанище на Средиземно море Ал Ариш към румънското Сулина на Черно море. И двата кораба са обозначени като пренасящи общи товари.
0: И последна информация за състоянието на ранените моряци. Двама са най-тежко пострадалите – капитанът и механик. Вторият е с висок процент изгаряние. Той е настанен в интензивно отделение под охрана във военно-морска болница във Варна. Останалите 16 моряци са в добро състояние.
4: Настанен е в МБАЛ Варна към военно-медицинска академия гражданин на Индия, който е и механик на кораба. Е в много тежко състояние, тъй като има 45% изгаряне по тялото, в реанимация и в шок. Капитанът на кораба, който беше настанен в МБАЛ Света Анна, е бил с наранявания по главата, по гърдите и левия крак. Те са били повърхностни. Прегледани, оказваме медицинска помощ и е осигурени.
0: Междувременно безуспешно продължава акцията по издирване на екипажа на първия кораб, който е потънал. Не е известен какъв е товарът на плавателния съд. На място там е имало спасителни жилетки, обърната лодка и обърнати няколко спасителни плота, но няма следа от екипажа. А близо 10 часа след атаката на брега бяха изведени моряците от оцелелия след атаката и последвалия пожар на кораба. Един от тях разказва за преживяното през нощта в Черно море.
5: Мисля, че Русия прати бомба под водата. Мисля, че е Русия, защото товара, който пренасяме, е украински. Чувствам се много зле.
0: Мигновена реакция на властта, абсолютно недопустима атака, така определи удара по двата кораба в търговската ни зона в Черно море премиерът Румен Радев. Той събра в Министерския съвет представители на институциите и подчерта, че ако не се сложи край на войната, тя ще се разширява.
1: Атаката срещу двата кораба се е случила около 3 часа, били са атакувани с дронове, съобщи премиерът.
6: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право на тази война.

0: момента в нашето икономическо пространство в Черно море.
1: Атаката срещу двата кораба отекна и в кулоарите на парламента. От опозицията призоваха президента Илияна Йотова спешно да свика консултативния съвет по национална сигурност. Час по-късно той беше насрочен, а темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина.
2: От ГЕРБ очакват президента Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност в най-спешен срок. Те подчертаха, че това е държавническото отношение, да са спокойни гражданите, че националната сигурност е гарантирана.
3: Да видим това правителство какво ще направи, защото докато президент и премиерът се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя за съжаление ескалира.
4: Кораби, които по предварителна информация са били натоварени с украинско зърно, е ясно от кого са атакувани. Министър-председателят днес се провали в това да назове ясно отговорните за този инцидент. Всяка подобна атака, зад нея стоят решения. Зад тези решения стоят конкретни хора. Те се намират някъде. Изобщо тезата за сигурност през добронамерено отношение към Москва и към Кремъл се разпада.
2: Свикване на съвета за сигурност при президента искат и от Продължаваме промяната, и от Демократична България.
5: Нормално би било в тази ситуация да се защитят българските териториални води. Или най-малкото да се разбере защо не са били защитени. За съжаление, истински президент на Република България и главнокомандващ към момента очевидно нямаме. Няма свикан консултативен съвет за национална сигурност, няма реакция от президентството.
6: Тогава, когато падат руски дронове, новина нямаме. Тогава, когато украински дрон при мамка падне в поле с слънчогледи, има голяма новина. И господин Радев, премиера Радев, и президента Йотова са в огромен дълг към българското общество. Веднага трябва да бъде свикан консултативен съвет за национална сигурност. Аз не знам какво трябва да стане. Дроновете, които летят към България, трябва да почнат вече да са на нашата територия, извън плажовете, за да може да се сети госпожа Йотова, че такъв консултативен съвет за национална сигурност.
2: От Възраждане призоваха премиера Радев да забрани веднага износа на всякакво оръжие за Украина.
3: Това, което се каза, че един кораб е пътувал на север, другия пътувал на юг, според българските власти, поражда тежки съмнения, че поне един от корабите най-вероятно се очаква да е карал оръжие към румънско или към украинско пристанище за доставки на оръжие. Защо се омаловажава факта, че това нещо може да е направено от Украина?
7: Отговорите и за кризата с дронове нападатели и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани се дължат от Румен Радев. С категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с Министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат.
1: Европейски лидери изразиха солидарност с България след атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море. Урсула фон дер Лайен определи нападенията срещу гражданското корабоплаване като неприемливи.
7: Солидарност с България след атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море. Своите послания изразиха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и редица други европейски лидери, сред които и унгарският премиер Петер Мадяр.
8: Произходът на атаката все още е неизвестен. Унгария е напълно солидарна с България.
7: Фон дер Лайен определи нападенията срещу гражданското корабоплаване като неприемливи. Тя посочи, че обстоятелствата около ударите в българската изключителна икономическа зона все още се изясняват.
9: Ситуацията в Черно море става все по-тревожна. Търговски кораби и невинни екипажи стават мишени, като вече има жертви в морето. Днес два търговски кораба бяха ударени в икономическата зона на България в Черно море. Това се случва само ден, след като турски кораб, превозващ украинско зърно, беше ударен и потъна край румънското крайбрежие. Развитието на събитията е много тревожно, атаките срещу гражданското корабоплаване са недопустими.
7: Швеция изразява пълната си солидарност с нашия съюзник в НАТО България. Това написа в профила си в екс министър-председателят на страната Улф Кристершон.
10: Произходът на дроновете все още се разследва. Току-що разговарях с българския министър-председател Румен Радев относно тази сериозна атака. Швеция изразява пълна солидарност с нашия съюзник от НАТО България.
7: Според Белгия случилото се е доста притеснително.
11: Неотдавнашните атаки с дронове срещу търговски кораби в изключителните икономически

0: полицейски зони на Румъния и България будят дълбока тревога. Белгия изразява солидарност с двете държави. Гражданските кораби и техните екипажи трябва да бъдат защитени, а свободата на корабоплаването в Черно море – спазена. Това е въпрос и на глобалната продоволствена сигурност.
1: За сега няма официално посочен извършител. За атаката съобщават водещи международни медии, които цитират информацията на българските власти. Reuters се позовава на британската компания за морска сигурност Vanguard. Според нея и двата кораба са подали сигнали за бедствие. France Press поставя атаката в контекста на нарастващите заплахи за корабоплаването в Черно море.
2: АЕЦ Козлодуй намали общата мощност на двата работещи блока с около 90 мегаватта. Причината – продължаващия спад на нивото на река Дунав. Водата от Дунав е необходима за работата на атомната централа, но тя не се използва за охлаждане на самите ядрени реактори. Речната вода охлажда парата в кондензаторите, които са разположени в неядрената й част. Подаването й се осигурява от собствена брегова помпена станция. На 21 август мощността на пети блок беше намалена с около 120 мегаватта. Това беше първият случай в 52-годишната експлоатационна история на централата, при който се стига до подобно ограничение заради екстремни метеорологични условия. Вече трети ден продължава големият пожар на българска и гръцка територия. Пламъците са изгорили голяма горска площ. Няма опасност за населените места на българска територия.
3: 10 екипа огнеборци гасят пламъците край Ивайловградското село Горно Луково. Пожарът гори вече трети ден и е обхванал над 2000 декара площ на българска територия.
4: Ние работим на една просека, която е от източната страна на пожара, изток, посока юг към гръцката граница. В момента с голяма машина се опитваме да проправим път, тъй като в гората е много гъсто и няма достъп.
3: Пожарът в следобедните часове все още не бе локализиран.
4: Населените места се намират далече, в момента няма опасност за тях или пък за хората. Пожара се развива в гората, както виждате, тя е много гъста и нямаме никакви пътища.
3: Огънят бушува с пълна сила на гръцка територия, където действията по овладяването му продължават с наземни и въздушни сили. По информация на българските огнеборци, на гръцка територия са се включили 10 самолета и 3 хеликоптера.
2: Шестима медици са привлечени към наказателна отговорност при мащабната акция в Пловдив във връзка с разследване на схема с фиктивни хоспитализации и източване на Националната здравноосигурителна каса. За 3 години здравната каса е изплатила около 12 милиона евро за 24 000 отчетени клинични пътеки при база от едва 49 легла в клиника към университетска болница Свети Георги. Тази информация изнесоха на съвместен брифинг от окръжна прокуратура Пловдив, МВР и Министерството на здравеопазването.
5: До настоящия момент бяхте уведомени за извършени множество процесуално-следствени действия на 5 октомври на множество адреси, административни и жилища. Касае се за 40 на брой претърсвания и обиски на различни лица и адреси, както в град Пловдив, така и в град Карлово и град Кричим.
6: От страна на Министерството на здравеопазването и структурите към Министерството на здравеопазването също ще бъдат предприети последващи проверки, включително по отношение на скъпоструващите лекарства.
2: И една вест от чужбина. Белгийският физик Франсис Хаузен спечели Нобеловата награда за физика за изследванията си върху неутриното. Те представляват изключително малки космически частици, които дават информация за развитието на Вселената. 82-годишният учен е сред ключовите фигури зад обсерваторията Ice Cube в Антарктида. Хаузен установява, че ледът на Южния полюс може да се използва за откриване на следите от неутрино, идващи от космоса. Според Нобеловия комитет, работата му отваря възможности за изследване на далечни галактики и процеси, като експлозиите на звезди. Наградата е на стойност 12 милиона шведски крони, около 1 милион и 200 хиляди щатски долара. Това бе и последната новина в тази късна емисия на Евронюс България с обобщение на водещите вести от днешния 6 октомври. От целия екип пожелания за спокойна вечер.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Would you go to bed with me?
1: Новините, историите, музиката.
2: Всичко важно за теб.
1: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-изток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието, в София около 6 градуса. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24. Северо-западна България през следващото денонощие ще се появи висока облачност. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат около 0 градуса във Видин, където има условия за слани, до 9 градуса във Враца и Ловеч. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Североизточна България през нощта ще бъде предимно ясно, а утре предимно слънчево. Около и след обяд от запад-северозапад ще се появи висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-юго-изток. Минималните температури ще бъдат от около 5 градуса във Велико Търново до 13-14 градуса по морския бряг. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В Югоизточна България през нощта ще бъде предимно ясно, а утре предимно слънчево. След обяд от запад ще се появи висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-юго-изток. Минималните температури ще бъдат от около 0 градуса в Казанлък, където има условия за слана, до 13-14 градуса по морския бряг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Югозападна България през следващото денонощие от запад ще се появи висока облачност. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат в широки граници от 0 градуса на места по високите западни полета, където има условия за слани, до 8 градуса в Сандански. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.

0: Сега ние продължаваме. Остават 20 дни до изборите. Появиха се и първите социологически сондажи. Прави впечатление, че се очертават фаворитите в състезанието. Може би за това и започва втора серия от компроматната война между двата лагера. Как ще продължи кампанията? Как ще се стопи разликата между първият и вторият? Поканили сме Мартин Димитров, депутат от Демократична България. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Господин Димитров, има проучване и от тази сутрин на Тренд. 47,8 за Йотова Вълчев, 24,6 за Гюров Кандев, 9,7 за Възраждане. Всъщност, подобна разлика наистина преодолима ли е и как?
1: Тази разлика, като бъде поставена на стрес-тест в вече истинската кампания, ще се намалява. Ще намалява значително. Аз очаквам Гюров да качва от тук нататък. Той започна малко по-късно своята кампания и това има значение, но може да бъде наваксано следващите дни.
0: С какво и откъде гласове?
1: За мен той може да получи...
0: И на какви тези ще заложи той в следващите дни?
1: Сега, за неговите тези ще питате него и щаба му. Аз като човек, който го подкрепя и смятам, че той би бил много добър президент на България, мога да кажа следното нещо. Той вече започва да получава граждански гласове на хора, които не са толкова ангажирани политически. Важното е този процес да продължи и да бъде задълбочен. Цялостното му поведение на човек, който едновременно има експертизата, гарантира европейския път, но може да бъде коректив. Защото госпожа Йотова, аз питам ваши колеги журналисти, никой не ми отговаря. Кое е важно решение на Румен Радев тя е преразгледала или е наложила вето? Това не се е случвало и няма да се случи. Не ни трябва президент, който да бъде просто един гумен печат. Трябва ни президент с характер, който да може да казва не и на свои, и на чужди. И да защитава български интерес. Това дава на Гюров много сила от тук нататък, според мен.
0: Очевидно обаче хората не разпознават така картината, защото нагласите към момента са такива, каквито ги казахме.
1: Чакайте, има време.
0: 20 дни са, господин
1: да,
0: Димитров.
1: Да, така е, но вие сравнявате в момента действащ президент, който има един такъв, да го наречеме, рейтинг от институцията с най-силния му претендент. Много важен е и периода

0: между първи и втори тур. Тогава ще се случат истинските неща и най-важните послания. В този период аз очаквам сериозно покачване на, на гласовете за Гюров.
1: Анализатори казват, че голям резерв за Гюров биха били гласовете на ГЕРБ и на Движението за права и свободи. Защото имат структури и това са гласове, които могат да бъдат привлечени. Ще искате ли тази подкрепа между двата тура?
0: Знаете, че президентските избори са мажоритарни. Първо на този въпрос трябва да отговори неговия щаб. Пак казвам, вие питате човек, който го подкрепя.
1: Имате мнение, навярно.
0: Разбира се, и понеже са мажоритарни тези избори, той трябва да поиска подкрепата на демократично мислещите хора. Независимо те, кои партии подкрепят на друг вид избори. И той работи в тази насока. Тоест не трябва да има такава политизация и партизация на, на вота, а просто да се обърне към демократите, да работи за тях и да поема ангажименти към тях, които Гюров ще изпълни.
1: Защо ви е толкова трудно да поискате подкрепа от ГЕРБ, господин Димитров?
0: Защото не се прави така на президентски избори. Там се иска подкрепа от гражданите, но пак казвам, това е въпрос, който неговия щаб ще отговори. Аз ви казвам моето мнение.
1: Тоест, оставате твърди с позицията, гражданска подкрепа...
0: Да, това е моето мнение.
1: Вашето мнение е такова.
0: Да.
1: Но не и партийна подкрепа.
0: Да, и господин Гюров трябва да работи още много по-активно за огромна гражданска подкрепа. Тези, вижте, говори се за 37% активност в момента, тя може да бъде повишена. Като видят хората, че Гюров може да спечели, активността на изборите ще скочи.
1: Но в момента не го виждат. Социологията
0: напротив,
1: друго показва.
0: Вижда се, че има състезания с два основни играча. Гюров и Йотова. Това ще се засилва като тенденция и ще мобилизира вота от тук нататък.
1: Господин Димитров, появи се нова серия компромати, ако така мога да го кажа. От една страна Юлиан Янков Картофа, който обвини Кандев за оказван натиск върху него за отнемане на бизнес, а от друга страна Огнян Атанасов, появи се видео, това е Петришкият Ескобар. В това видео видяхме как той нанася удари по свой сакилиец в Софийския централен затвор се случва това. Така ли ще я караме през кампанията?
0: Компромат за компромат. Съжалявам, че ги сложихте двете неща на едно и също.
1: Като тайминг
0: съща,
1: се появиха.
0: Не съм съгласен с вас. Не, те като тайминг могат да се появят по едно и също време, но ситуацията с така наречения картоф на мен ми изглежда някаква измислица, докато другия въпрос беше повдигнат от ваши колеги, много сериозни журналисти, които казват така, че така наречения Петрич Ескобар е участвал в сбиване с юмруци преди да бъде помилван. Така че тук не става въпрос за компроматия, за много сериозно журналистическо разследване. Аз, когато вие журналистите правите такива сериозни разследвания, се отнасям с голямо уважение към тях и не ги наричайте компромати. Моля ви, уважавайте, как се казва, вас и вашите колеги. Така че това за мен е много тежък въпрос към госпожа Йотова и сме поискали изслушване в парламента, как такъв човек е помилван и после се замеси отново в същото престъпление. Това сбиване в затвора е още по-обезпокоително прави цялата тази история. Искаме да видим документите от нас. Хайде като не се притесняват Йотова и екипа и въобще управляващи, да ни дадат всички документи да ги покажем на българското общество. Защо ги крият? Защо бягат от изслушвания? Какво е това криене? И този случай наистина не е компроматен. Това е много сериозно журналистическо разследване, което трябва да стигне до край.
1: Очаквате ли да стигне?
0: Ами, ние ще направим какво зависи от нас.
1: Възможно ли е тази информация за случилото се в Софийския затвор да не е стигнала до комисията по помилванията?
0: Еми, това ще го установиме, ако дойдат на изслушване в парламент и те трябва да дойдат и ни предоставят документите. Искаме да видим тази комисия по помилванията точно каква информация е разполагал. Ако не е стигнал този казус, това за мен също е част от един много голям скандал. Това е много голям скандал, госпожо.
1: Добре, значи искате изслушване, чакате да видим кого,
0: вие си
1: кого
0: представете,
1: очаквате да чуете.
0: Само да ви кажа нещо. Представете си в Германия и Франция да беше станало такова нещо. Да бъде президента да е помилвал човек, който се занимава с наркотици, който пак след това да се занимава с наркотици. Би станало толкова огромен скандал във Франция или Германия и биха поискали обществата в тези държави отговорност и оттегляне на човека, който го е направил. Така че тук не би трябвало скандала да е по-малък. И пак казвам, това не са компромати. Това е много най-сериозният политически въпрос за мен това.
1: Добре, тогава защо не се отразява на обществените нагласи? Казвате, най-големият скандал е това. Защо хората не го възприемат така?
0: Чакайте.
1: Да не би просто двойката, която вие издигнахте, да не се харесва на хората?
0: Първо, резултат от 25-6% в началото на кампанията за Осин Гилов е много сериозен резултат и аз отнасям с уважение към такъв резултат. Има условията първа той да покачва подкрепата си. Вие не очаквайте в кампанията да започне шпион с 50%, нали това? Трудно би могло да се случи.
1: По-малка разлика може би била.
0: Ставате много силен. Ставате силен. Въпросът е надграждането да се случи по адекватния начин.
1: По другата тема, за горивата, вие имате предложение за тази отстъпка от 20 цента, която обаче управляващите казаха, че помпа е инфлацията.
0: Ето, много хубав въпрос ми задават. Сега ще ви кажа как няма да помпа инфлация.
1: Имате ли ново предложение?
0: Имаме още по-пълноценно предложение, то е следното. Да, с 20 евро цента може да се намали веднага цената на бензина и дизела. Сега, откъде да дойдат парите, за да няма помпане на инфлацията? От въвеждането на данък свръхпечалба за петролния сектор. Тоест въвеждаш данък свръхпечалба за целия петролния сектор, оттам взимаш парите и те отиват за 20 евро цента намаление на цената на бензина и дизела. Така едновременно намаляваш инфлацията по този начин, защото сваляш цените на горивата и компенсираш хората. Това за мен е най-честният способ. Сега, забележете нещо, на което не беше обърнато внимание в България. Когато управляващите предлагат данък свръхпечалба, те използват методологията, която Европейската комисия разработи за петрол, горива и газ, без да облагат обаче петрол, горива и газ и въглища. Тоест тези имат методологията, която Европейската комисия веднъж въведе и България въведе за енергийния сектор, без да облагат енергийния сектор. Това е много голям политически въпрос. Защо го правите? Защо извън облагането с данък свръхпечалба е целият енергиен сектор? На това управляващите не са отговорили.
1: Имате ли подозрения защо? Защото знаем рафинерията и собствеността около рафинерията, чия е.
0: Аз имам много подозрения, но те са длъжни да дойдат пред парламента и аз ще им задавам този въпрос, докато отговорят. Това за мен е един от най-големите въпроси. Но конкретно на това, което ме питат хората, как да поевтинеят горивата с 20 евро цента и да се намали инфлацията, начина е данък свръхпечалба за петролните компании, оттам се взимат парите и с тези средства се финансират 20 евро цента намаление на цената на бензина и дизела.
1: Как?
0: Намаляваш
1: на
0: инфлацията?
1: На всички.
0: Да, на всички. Намаляваш инфлацията по този начин и компенсираш хората.
1: Имате ли разговори вече с управляващите? Имат ли, така, дадоха ли сигнал, че биха приели една такава ваша идея?
0: Сега, да си кажем честно, ние конструктивен разговор с управляващите не можем да имаме. Да, спорим по комисии, спорим в пленарна зала, но такъв разговор не може да има, тъй като, за съжаление, тяхното поведение е конфронтационно и доста объркано. На първо място объркано, после конфронтационно. Или казвам, аз ги виждам последния начин, че не знаят какво правят, но въпреки това са много сърдити на всички. Така ги виждам. Сърдити и незнаещи.
1: Казвате, че тази мярка по този начин поднесена няма да помпа инфлацията.
0: Ще намали. Защото ти взимаш данък свръхпечалба от петролния сектор, където е основната криза. Ти, ако въобще въвеждаш такъв данък, трябва да почнеш оттам, взимаш оттам средствата, намаляваш цените.
1: Но това няма да се отрази на цената на горивата.
0: Напротив, отразява се. Не ги намаляваме с 20 евро цента. И няма да се отрази, защото имаш наистина условия за данък свръхпечалба точно в този сектор. Точно тук имаш огромно поскъпване на петрола. Точно тук са необичайните обстоятелства, които са се случили. Точно тук трябва да разсъждаваш за данък свръхпечалба.
1: Разбирам, че това е предложение, което официално ще отправите.
0: Ама разбира се. Ние сме го отправили, просто го допълваме.
1: Просто го допълвате в момента. И още нещо. Има един много брутален случай от Пловдив и то е с тази схема за източване на близо 4 милиона евро. Схема, в която са замесени и лекари и която е функционирала години наред. Казват 4-5 години. Господин Димитров, вие сте член на Комисията по бюджет и финанси. Как може и кога ще се направи така, че това изтичане на пари в здравеопазването да спре?
0: Госпожо, имаме предложение. което е в тая комисия, за която казвате по бюджет и финанси. Сигурно 20 пъти го слагам на масата. И не може да си представите, преди това ГЕРБ, сега Прогресивна България, крият се, гънат се и не могат да разберат, що не се приема. Става по за следното. Когато Здравната каса прави услуги за нас, от здравно естество, каквито и да било, да получаваме лично съобщение и да трябва да потвърдим да или не това дали наистина е извършено. И ако приема на вас или на мен, или на който и да е български гражданин, получите съобщение, че сте били оперирана, вие не сте, че сте лежал в болница, вие не сте, че сте получили други здравни услуги, вие не сте, веднага отговаряте не съм и започва проверка. И това вече минаха години, законопроекта сме го внесли и не се приеме. И ги питаме, ма защо бе хора, защо не го приемете? И те казват, ми то имало е здраве. Да, да, ама е здраве.
1: Малко част хора от го имат, точно разбира се, така. Да.
0: Примерно 20 няколко процента, другите 80. Това е очевидна мярка. И питах преди ГЕРБ, сега питам Прогресивна България, искам да ни кажа следното нещо. Докато не го въведете, ние няма да се откажем, защото така ще започнем да спестяваме парите на българските данъкоплатци да не потъват. Докато това не стане, ето казвам го вашето студио, ние няма да се откажем. Ще ви гоним докато стане. Ще ви гоним колкото трябва.
1: Ще спрат ли обаче източванията по този начин?
0: Ами това е много силна мярка. Защото за да продължи източването, трябва вече хората, които плащат, да си затварят очите. Примерно, получава съобщение, лежахте 7 дни в болница.
1: Да, и да кажем голяма работа.
0: Да, и вие да не обърнете внимание, но е малко вероятно, защото вие всеки месец плащате здравноосигурителни вноски. Това са вашите пари. И е нормално хората да имат чувствителност към тази тема. За мен над 99% от хората, като видят, че се злоупотребява с техните пари, ще реагират. Това е, аз не казвам, че не трябва да има и други мерки. Но това е очевидното, което няма да струва и много, веднага трябва да го въведем. Веднага трябва да го въведем. Просто няма никакво време за губене. Веднага. Ние сме написали, внесли законопроекта, той е готов.
1: Благодаря ви. Трябва политическа воля за това, очевидно. Благодаря.
0: Да.
1: Мартин Димитров, новините следват.

Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николия и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.

0: Вие сте с Добро утро, Европа. Аз съм Мани Балджиян. Следват новините. Изследване на тренд сочи сигурен балотаж на президентският вот. Проучването е по поръчка на 24 часа, посветено на обществените нагласи. Той е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 души на възраст над 18 години.
1: Според обществените нагласи, първата позиция е за двойката Йотова-Вълчев с близо 48%. Втори са Гюров-Кандев с 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов-Волгин с 9,7% от гласовете. Кандидатите на Меч Василев-Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Михайлов-Матеева от Величие вземат пета позиция с 2,4%. Очакваната активност сочи сигурен балотаж. За две трети от българите, 66%, предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни, като 29% ги определят като много важни, а 37% като по-скоро важни. 38% от пълнолетните български граждани, живеещи на територията на страната, или малко над 2 милиона души, декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват. Данните на тренд не сочат сериозно разместване и на електоралните нагласи спрямо основните политически играчи. Прогресивна България остава лидер, ползвайки се с подкрепата на 40,8% от гласуващите. Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2%. На трето и четвърто място са Продължаваме промяната и Демократична България със съответно 7,6% и 6,5%. От всички заявили, че биха гласували на следващите парламентарни избори. ДПС остава с подкрепата на 6,2%, а Възраждане с 5,7%. Проучването е по поръчка на 24 часа, посветено на обществените нагласи. То е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет, сред 1003 души на възраст над 18 години.
0: Теглят номерата на машините за гласуване. Това ще се случи на случайен принцип и публично в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Теглянето на номерата е един от етапите от процеса по удостоверяване на машините за гласуване и се прави с цел максимална прозрачност и доверие на гражданите в изборния процес. Междувременно ЦИК създаде публичен регистър за наблюдателите на процеса по удостоверяване, които се излъчват от партиите и инициативните комитети от неправителствени организации, вписани като наблюдатели за изборите, както и от Българската академия на науките. Продължават активните следствени действия в Пловдив във връзка с разбитата престъпна група за източване на средства от НЗОК чрез фиктивни хоспитализации. Към настоящият момент във връзка с разследването са задържани 10 лица, сред които и деканът на медицинският факултет, професор Мария Генева, която е и началник на клиниката по ревматология в болница Свети Георги. Вчера в града се проведе операция на отдел икономическа полиция съвместно с представители на Министерството на здравеопазването. Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са веществени доказателства, медицинска документация и компютри. Акцията е безпрецедентна в най-голямото лечебно заведение у нас. Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо, специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора. В рамките на петото издание на бизнес изложението ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи и свързаните с тях иновативни технологии. През последните месеци войната между Русия и Украина се премести от бойното поле към удари по гражданската инфраструктура, дълбоко навътре в териториите на двете държави, все повече реактивни дронове, които са трудни за прехващане, навлизат и в акваторията на Черно море, което създава риск за корабоплаването.
2: Все повече дронове се намират в нашето Черноморие, останки от дронове. Имам предвид, това ще продължават, разбира се, и дронове, които да навлизат и в нашето въздушно пространство, и в морската ни акватория, което при толкова огромен брой дронове е много често срещаме практика. Ударените кораби, които са в Черно море, се стават все повече. Виждаме и украински удари срещу руски кораби или кораби, които зад руски пристанища. Виждаме и обратното вече руски удари, които пък унищожават кораби, които зад украински пристанища. Всички тези ударени кораби или потъват в Черно море, или дрейфуват в Черно море, което наистина създава много сериозна опасност за корабоплаването. Да не говорим, разбира се, и за екологични катастрофи, които могат да се случат.
0: Стотици украински дронове са атакували Московска област, като пожар е избухнал в база за преработване и пренос на нефтопродукти. Украинският лидер Зеленски изрази надежда за среща между украинска и руска делегация още този месец.
3: Украина успя да нанесе нов удар по мрежата за доставки на горива до Москва. Според кмета на града от снощи по областта са били изстреляни 650 безпилотни апарати, като по-голямата част от тях са унищожени. Кадри в социалните мрежи показват възникнал през нощта пожар в диспетчерската станция Володарская. Това е най-голямото депо в областта и отговаря за преработването и разпределянето по отделни тръбопроводи на 3 милиона тона нефтопродукти всяка година, включително автомобилно и авиационно гориво. Станцията получава суровина от московската и Рязан рафинерии и впоследствие доставя до трите големи летища на руската столица – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Ескалацията във въздушните удари е двустранна, като в последните седмици Русия атакува целенасочено украински пристанища, енергийна и интернет инфраструктура, бензиностанции, влакове и цивилни мишени, включително големите мостове над река Днепър в Киев. Въпреки очакваната тежка зима и липсата на боеприпаси за противовъздушната отбрана, украинският президент изрази надежда, че преговорите с Москва ще бъдат подновени.
4: Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща през октомври. Нашият екип е готов. Нужна е готовност от страна на Русия. За момента те са съсредоточени в ударите си срещу Украина и дестабилизирането на отношенията с Европа.
5: Украина и на дестабилизационни активности в Европа.
3: Според Зеленски, руският лидер Владимир Путин е по-наясно със специфичната ситуация в някои европейски страни, отколкото със случващото се на фронта.
0: Продължаваща заплаха е накарала Съединените щати да изтеглят свои военни самолети от Великобритания, заяви Доналд Тръмп, след като американските бомбардировачи излетяха от базата в Ерфорд в Англия.
3: След като страната му изтегли десетки бомбардировачи B-1 от Великобритания, Доналд Тръмп се мотивира с неуточнена заплаха.
6: Може така да се каже. Не са отлетяли случайно. Имаше заплахи. Вместо да изкушаваме врага, ние ще го хванем неподготвен. Защо да ги оставим там? Преместихме ги, но не са далеч.
3: САЩ използваха базата в Ерфорд до Глостър в операцията срещу Иран през тази година. Преди седмица британската полиция засече в близост до съоръжението на кралските военно-въздушни сили три подозрителни микробуса. Арестувани бяха петима души по обвинения, свързани с експлозиви. Впоследствие шести човек с британско-иранско гражданство беше задържан в Лондон. Въпреки разследване за възможен опит за терористичен акт, задържаните впоследствие бяха освободени под гаранция. Британската полиция твърди, че Ерфорд е в безопасност. Не е ясно каква заплаха визира Тръмп, но американски медии съобщиха за разузнавателна информация, че самолетите все още са застрашени, особено ако ударите по Иран бъдат подновени. Източник на BBC дава пример с украинската операция Паяжина през юни миналата година, когато само с евтини дронове бе извършено нападение срещу военни самолети в пет руски бази едновременно.
0: Предсрочните избори в Испания предизвикаха смесени реакции сред протестиращите срещу жилищната криза в Мадрид. Част от тях виждат в решението на Педро Санчес шанс за промяна. Други не вярват, че новият вод ще направи жилищата по-достъпни. Изборите са насрочени за 29 ноември, след като парламентът отхвърли ключови правителствени мерки за защита на наемателите.
7: Изненада, недоверие, но и надежда за промяна. Така хората в Мадрид посрещнаха решението на премиер Педро Санчес да свика предсрочни парламентарни избори на 29 ноември. Новината идва на фона на продължаващите протести заради жилищната криза. В центъра на испанската столица демонстранти остават в палатков лагер и настояват за по-достъпни жилища. Част от тях обаче не вярват, че нов вод ще реши проблема.
8: Ще подобри ли свикването на избори и ситуацията с жилищата? Не. За сега това изобщо не ни засяга. Не знам дали резултатите след това ще имат някакво значение за нас, но в момента изборите не променят нищо.
7: Други приемат решението като успех за протестното движение. Той идва след като парламентът отхвърли две извънредни правителствени мерки срещу изгонването на наематели и спекулациите с имоти. На улицата обаче критиките са насочени и лично към Санчес. Част от хората питат защо след 8 години на власт жилищната криза остава нерешена. Други казват, че са изненадани от предсрочния вод, след като досега премиерът настояваше, че ще завърши мандата си.
9: Шокиран съм. Казваха ни, че няма да има избори преди края на мандата, а сега изведнъж ще има. До някъде го разбирам, защото нещата не вървят добре. Трябва да направим нещо за всички и най-вече за хората, които страдат.
7: Санчес обясни решението си с необходимостта от по-широко прогресивно мнозинство в парламента. А за хората, които продължават протеста в сърцето на Мадрид, основният въпрос остава същият. Дали след изборите действително ще последва решение на жилищната криза?
0: Победата на партията на Милорад Додик в Република Сръбска остави смесени настроения в Босна и Херцеговина. В Сараево избиратели говорят за липса на убедителна политическа алтернатива, а в Баня Лука призовават за диалог между етническите общности.
7: Разочарование, надежда за диалог и призиви за промяна. Такива са реакциите на хората в Босна и Херцеговина след изборите, на които партията на Милорад Додик затвърди позициите си в Република Сръбска. В Сараево част от избирателите признават, че резултатът не ги удовлетворява, но не виждат убедителна политическа алтернатива. Други настояват младите хора да участват много по-активно в управлението на страната.
9: Не съм доволен от резултата, но въпросът е каква беше алтернативата. Либералните партии разочароваха хората. Без истинска алтернатива, това беше изборът, който те направиха.
7: В Баня Лука настроенията са различни. Там мнозина приемат победата на националистическата партия на Додик, но призовават политиците да оставят конфликтите от миналото зад себе си и да търсят компромис между бушняци, сърби и хървати. Самият Додик не участва във вод, след като миналата година съдът му забрани да заема публична длъжност. Въпреки това той остана централна фигура в кампанията. Неговият съюзник Желка Цвиянович получи над 55% от гласовете за сръбското място в тричленното президентство при преброени близо 90% от бюлетините.
8: Не трябва да се връщаме назад в миналото. Надявам се онези времена да са приключили. Трябва да постигнем компромис помежду си. Бушняшките лидери трябва да започнат да разговарят с Додик без условия нито от тяхна, нито от наша страна. Надявам се нещата да се подобрят.
7: Избирателната активност е около 42%, близо с 8 пункта по-ниска спрямо предишните избори. А реакциите по улиците показват и друг проблем. Повече от 3 десетилетия след войната много хора продължават да очакват политическа промяна, по-добър диалог и излизане от разделението по етническите линии.
0: Връщаме се след малко и ще говорим за шах.

0: Нов сериозен удар по българските щанги. Само дни преди световното първенство в Нинбо, Китай. Стефан Ботев, който продължава да е вписан като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в Софийския градски съд за обявяване на централата в несъстоятелност. Молбата е внесена на 1 октомври. В нея е посочено, че федерацията е в трайна неплатежоспособност и не може да обслужва задълженията си към НАП, които са в размер на около 96 000 евро. Ръководният орган остана без държавно финансиране от началото на годината заради липсата на подписан отчет за 2025. Асен Златев беше избран за президент през декември, но все още не е вписан в търговския регистър. Ако съдът обяви федерацията в несъстоятелност, българските щанги могат да останат без държавно финансиране поне за година, а националите ще могат да преминат към чужди федерации без компенсации за правата им. Новак Джокович спечели тенис турнира на твърда настилка ATP 500, който се проведе в китайската столица Пекин. На финала поставеният под номер 6 победи в първия сет с 7-6-3 Алекс Деминор, който прекрати участието си в двубоя при резултат 1-0 сета. Това е седма титла за ветерана в китайската столица и първа за него на това място от 2015 година насам. Сръбската суперлегенда има общо 102 шампионски трофея на сингъл от ATP, като рекордът е на Джимми Конърс, който има 109, а на второ място е Роджер Федерер с 103. В първия сет нямаше пробиви, а двамата състезатели стигнаха до тайбрек, който бе спечелен от джокера. В един момент Новак и Алекс поискаха медицински тайм-аутове, но контузията на австралиеца се оказа по-сериозна и той не можа да продължи двубоя. С тази титла сърбинът значително увеличи шансовете си за завръщане в финалния турнир на ATP през настоящата кампания. Карлос Алкарас спечели за втора поредна година тенис турнир от серията ATP 500, който се провежда в столицата на Япония, Токио. Испанецът триумфира след успех с 7-6-4, 6-4 на чеха Иржи Лехечка и завоюва 27-я трофей в кариерата си. 23-годишният тенисист срещна сериозни трудности, особено в първия сет, след като допусна пробив още в откриващия гейм на двубоя. Испанецът възстанови равенството при 3-3, а първата партия трябваше да се реши след тайбрек. В него Лехечка отново започна по-добре, поведе с 3-1 точки, но Карлито спечели последните 5 разигравания в сета, за да затвори частта с 7-4 точки. Във втория сет Алкарас бе много стабилен. Той се нуждаеше от само един брейкбол, за да направи пробив, който дойде в седмия гейм. В същото време чехът не стигна до шанс да спечели подаването на съперника си и трябваше да се примири с втори загубен финал през сезона. Националният отбор на Италия записа нов успех в Лигата на нациите. Момчетата на Роберто Манчини постигнаха втора победа на Турция в груповата фаза и по този начин нанесоха четвърто поредно поражение на южната ни съседка, като подобен антирекорд не се е случвал от 1988 година за турския тим. Четирикратният световен шампион стигна до успеха след 3-1, а двубоят бе изигран в град Болония. Домакините стигнаха до първи гол в 26-та минута. Джан Лука Скамака засече центриране с глава, но бе притиснат от двама бранители, които не успяха да изчистят топката, а при добавката нападателят не сбърка за 1-0. Попадението дойде като студен душ и охлади амбициите на гостите, които видимо намалиха темпото и до почивката, не успяха да намерят отговор на предизвикателството. Това обаче се случи след паузата. Лунните звезди успяха да изравнят резултата чрез Араш Импир в 60-та минута, но само 5 по-късно Италия отново излезе напред с гол на резервата Рикардо Калафиори. Крайният резултат пък бе оформен от Пио Еспозито с поредния си гол за Азурите. Така Италия излезе на второ място в групата с актив от 7 точки, изпреварвайки състава на Белгия, докато Турция остава на последното място. Франция постигна забележителен успех при домакинството си на Белгия в матч от турнира Лига на нациите. Момчетата на Зинедин Зидан се наложиха с 4 на 1 във френската столица, като петлите трябваше да направят пълен обрат, за да стигнат до трите точки. Двата тима се изправиха в директен сблъсък за първото място в групата, като двукратният световен първенец започна срещата с точка преднина пред своя съперник. В 35-та минута червените дяволи стигнаха до гол. Доди Лукебакио се възползва от бърза контратака, остана на добра позиция и с прецизен удар даде аванс на белгийците. След почивката обаче натискът на домакините се увеличи значително. Зинедин Зидан предприе промени и пусна в игра Райан Шерки и Майкъл Олисе, а в 77-та минута резервата Дезире Дуе най-сетно успя да пробие белгийската защита и възстанови паритета. Само 4 минути по-късно именно Райан Шерки се разписа и завърши обрата за петлите. В края на матча Франция окончателно реши изхода на сблъсъка. Дуе се превърна в ключова фигура, като асистира за два бързи гола на Майкъл Олисе. По този начин Лес Булс стигна до категоричен успех след трудното начало. Лионел Меси направи публикация в социалните мрежи след последното си тренировъчно занимание с националния отбор на Аржентина. Специални моменти, които със сигурност ще ми липсват, сподели легендарната десетка на южноамериканския тим Барселона, а също така и на футболната игра изобщо. 39-годишният футболист ще облече екипа на галчосите за последен път в двобоя срещу Бенин, който ще се проведе в нощта на 7 октомври от 2 часа българско време. Много от неговите съотборници публикуваха снимки от тренировката и послания към Меси, а неговата съпруга Антонела показа фланелката, с която звездата ще излезе на терена. Талисманът на Алби Селесте играе за представителния тим на своята страна от 2005 година насам. С националния отбор той спечели световното първенство през 2022 година, два трофея от Копа Америка през 2021 и 2024, както и турнира Финалисима през 2022.
1: Сега ние продължаваме за победата на едно българско момче. Ще говорим следващите минути. Това е Волен Дюлгеров на световната легенда в шаха Магнус Карлсен. А сега при нас е Радислав Атанасов. Той е преподавател по шах в Софийският университет.
2: И регионален координатор на Каспаров Chess Academy Foundation за България.
1: Така, важни са тези неща. Аз, честно казано, не знаех, че се учи шах в Софийския университет.
2: От 89-та, 90-та някъде го откриха, защото аз завърших психология в Софийския и се свързаха с мен, работех в НСА, водех специалността и паралелно двете.
1: Нека да кажем всъщност малко повече за този успех, който българинът Волен Дюлгеров постигна от вашата гледна точка.
2: Ами аз, моята гледна точка е такава, аз имам много информация и мога да бъда коментатор, нали? Това момче се занимава с шах от ранно детство. Това, което е може би интересно, че той никога не е ходил на училище. Бащата е доктор, лекар и има 4 деца, които не са допускани до училище в по-голяма или в по-малка степен и той е най-малкия. На 16-17 години напуска семейството. Опитал е преди няколко години да учи 2 години в частен университет, програмиране и го напусна. Разговарял съм с него, както се казва, преди да дойда тук и съм упълномощен да говоря всичко, което знам, но да е истина.
1: Тоест това, че не посещаваш училище, може и да бъде от полза.
2: Съвсем ясно. Зависи от училището, разбира се. Има много дела. Двамата родители са разведени. С поделено преимущество наделява то майката от Англия, то бащата от едно ловешко село. Но в крайна сметка той успява да си ги прибере. Но така или иначе техният свободен избор днес не е с бащата. Едната сестра живее при майката в Англия, другата е омъжена в Съединените щати, а по-големия брат работи като шахматен треньор в Плевен.
1: А Волен къде е сега?
2: Волен е в една гарсониера в Люлин, купена от баба му.
1: Така ли се става шампион в шаха? Не знам.
2: Не е изключено. Резултатът идва при този, който го заслужава. а не при гарсонерата обязателно или при многостайния апартамент. Той е труд на много лишения. Още когато се запознавах с него на 16-17 години, правих турнири в, НСА и в МГУ. Той дойде и каза, че иска да става като Фишер. Но ми обясни онзи ден, че няма как да стане като Фишер, защото на това време, в тази възраст, е имал коефициент 1900, а той днеска не е много по-висок, дори да е победил Карлсън. Коефициента му около 2100 до към 2200, зависи на какъв вид шах. И да поясна все пак, че това не е било индивидуално състезание, в което той се прочува и побеждава Карлсън, а един изключително подчертано клубен турнир за клубове, членове, първо на електронните спортове и оттам регистриране в Chess.com. И всичкото това е една голяма реклама и пропаганда на най-големия онлайн сайт в, света, американския Chess.com.
1: Всъщност там се играе тази това състезание.
2: Се играе, да, и всеки българин и всеки зрител от вашата телевизия може да се регистрира за участие в един от девете. Значи там са играли 4400 състезатели в този турнир, разпределени в 9 клуба. И победителя на това състезание не е клуба на Карлсен, въпреки че той във финалния кръг е спечелил своите две партии във всеки такъв матч. Това са матчове между клубове. Първоначално е определено време 2 часа, след което гилотината се спуска, кой докъдето стигнал, спечелил, загубил, приключва 2 часа. И се вижда кой клуб има най-много точки, според 50-те регистрите му, той може да има от тия 4400-1000 участника регистрирани, но се зачитат челните, водещите 50. И се решава кой срещу кого да играе в финалния матч. Наградният фонд в финалния матч е 15 000 долара, а в подготвителната фаза са раздадени 10.
1: Носите ни една шахматна дъска, защо, какво показвате с нея?
2: Ами, колегата ви, който ме потърси, ми каза, че така едно от неговото вълнуващо преживяване и връзка с шаха се е случило, той не знам дали помни, но на 21 февраля 2009 година в Експо центъра беше направен успешен опит за подобряване на рекорда на Гинес.
1: Да?
2: Има световен рекорд на Гинес, изпълнен от гросмайстор Кирил Георгиев, който играе едновременно срещу 366 души, ако не бъркам цифрата плюс-минус някого, за около, може би, 20 и няколко часа. Нон-стоп игра. Този рекорд издържа около месец-два, но все пак България има успехи, както виждате, и в такива прояви. Сеанса беше организиран от най-големия така добър организатор в България, Николай Тодоров, господин Николай Тодоров.
1: Да се върнем сега на Волен Дилогеров, който казва, че е създал свой собствен гамбит, който му носи 75% успеваемост и казва, че в 21 век това е почти невъзможно да създадеш свой собствен гамбит. Какво означава това с думи прости, ако трябва да го преведете?
2: Ами сега не е толкова лесно, но първо трябва да кажа какво е гамбит. Абе, това е най-атрактивната част от шахматната история. Най-привлекателната, това е Дарио Гамбето от италиански, което означава препъвам, подсичам, подлагам, но че правя някаква хватка, за да отклоня противника от неговото нормално стратегическо и заучено мислене, от рутината и да го изправя пред практически трудни проблеми. Стила и начина, по който играе Волен Дилогеров, е създаден в изучаване партиите на Тал и Топалов. За тези, които се интересуват, затова той играе изключително остро по ръба на браснача, така да се каже, и този гамбит е в една доста популярна, леко така скучновата, може да се каже, защита като карокан. Там се жертва една фигура за пешка 2 и при това време, при което се играят тези партии онлайн, а то в турнира, за който вие споменавате, е 5 плюс 0, което е много голямо напрежение, много екстремално, а Волен по цял ден с това се занимава. Той работи 10 часа шах върху собствено стримерово съдържание и има над 200 000 почитателя.
1: Тоест, той е измислил свой собствен ход, така да кажем.
2: Да, той е измислил свой собствен гамбит, определено.
1: А защо е толкова трудно в днешно време да бъдат
2: защото
1: създадени?
2: Защото всички са измислено, да. И всички мислят. И виждате, онлайна увеличава в пъти. Значи само в Chess.com има над 200 милиона в този сайт, който организира турнира, за който вие ме поканихте. Са около 200, може би и 40 милиона регистрирани акаунта. Това по времето на COVID-а, който доста помогна за разпространяване на тия електронни спортове и те ползват от всички възможни посоки, организират хората индивидуално и групово, а пък той съвсем основателно Alien Gambit го нарича, неговият псевдоним е Witty Alien и може да се смята за да. Не знам дали го е регистрирал като патентовал като авторска марка. Не е изключено, макар че в шаха е трудно това да се направи. Имам такива опити. Но е прав, да.
1: Стана много известен и с реакцията си, след като спечели Волен Дюлгеров с това разсъбличане, което беше тази показано. Реакция, как мислите? Нормално ли е такъв изблик на радост?
2: Нормално е, според мен, тъй като мерките за различните хора са различни и не можем непрекъснато да ги сравняваме и свеждаме.
1: Ето, виждаме в момента как се радва, наистина.
2: Да, той това го прави не само в резултат на този турнир и това участие, той често се държи по подобен начин. Ами вижте сега, той и други хора опитват и Касиус Клей, Мохамед Али правеше такива изявления, за да привлече общественото мнение. Доналд Тръмп прави циркове непрекъснато, няма нищо ненормално или неестествено и Волен Дюлгеров да привлича върху себе си вниманието, защото той е онлайн, това е шоу, това е театър.
1: Онлайн шах състезание различно ли е от физическо шах състезание според вас и измества ли се вече фокуса към подобни онлайн състезания?
2: Ами, много е различно. При мен определено, защото аз изпълнявам тренерска дейност, не мога да кажа, че съм само тренер, защото в шаха положението е такова, че ти не можеш да бъде само тренер, не можеш да бъде само съдия, не можеш да бъде само едно нещо, трябва да можеш да разбираш от всичко, това са свързани неща. Разликата е много голяма. Значи, идват хора, които имат само онлайн създаване, някаква биография, и никога не са играли, дори изпитват стрес и затруднения и страх да се впишат в нормален турнир, присъствен турнир. А качествата са различни. Онлайн дава много голяма свобода и много по-малък контрол върху изявата. Нали, разбира се, проблема с измамите, читърството. България също е водеща страна, ако сте следили предаванията преди около, може би, 10 години на ваши колеги. Но господин Дюлгеров е религиозен, той се изповядва като християнин и смята, че когато човек говори истината, няма нужда да помни. А сега да видим какво става. Да, той е така казал на ден, че когато човек говори истината, няма нужда да помни и да си записва.
1: Тоест казвате, че това са две различни...
2: Две много различни състезания, виртуалната реалност, и, да. И присъствие на шах,
1: и упражняване на шаха.
2: С различни качества.
1: Вие сте почитател на кое от двете?
2: Ами аз съм почитател, да ви кажа, на класиката, нали, на присъствения шах, но в момента живота така ни е притиснал и репресирал, и депресирал, че се налага по нощите подобно на него да отделяме от свободното време, просто за да катарзисираме, да евентуално да изпробваме нещо ново и да се срещнем с някой от Малайзия, с Сингапур.
1: И може да се играе с цял свят.
2: Абсолютно, да, ви казвам, милиони хора. Значи присъствения шах...
1: Което е много добра реклама за шаха като спорт.
2: Да. Присъствения шах обединява около 700 шахматиста, докато онлайна е много повече. Дори в Chess.com няма, нали, точно...
1: Извинете за глупавия въпрос, но когато е онлайн, имате ли пешки, с които да играете?
2: Всичко имаме, но това се движи от платформата. В платформата си има ред, контрол, правила, санкции, наказания, изключвания и дори топ шахматисти са били изключвани за известно време.
1: Какво бъдеще може да прогнозирате за Волен Дюлгеров?
2: Без него нищо аз не мога да прогнозирам, не мога да ви кажа. Той каза, аз го питах, нали, както и вие мен ме питате, той каза, че това го прави, първо за, нали, за удоволствие, защото смята, че го прави добре и правилно, и второ, да прави, смята, че така прави добро. Той развива нещо полезно, дава на хората и се изрази с тази дума, че аз казва, искам да правя добро и истина, истинско. И каква ще е прогнозата, не знам, но вие ме питате явно за спортен резултат. Аз не мисля, че той тук е водещ. Значи хората могат да имат и слаби спортни резултати и да са много доволни от това, което правят и практикуват.
1: И да правят добро.
2: Да, и да правят добро. Разбира се, тук социализацията не е по-малко важна. Той го усеща.
1: Благодаря ви много.
2: Да, и аз ви благодаря.
1: Така се разделяме от мен и екипа. Хубав и успешен ден. Ще се видим утре в 7. Довиждане. следващия епизод на Диагноза здраве. Как изкуственият интелект променя мозъка и мисленето, обяснява доцент Мария Дамянова. И още, каква е причината за трудното отслабване и какво работи в тези случаи, разказва доктор Мохамед Мехмедов. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
3: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето. Код иновации, четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.

0: Президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе от 13 часа в президентската институция. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението за свикването на Консултативния съвет беше взето след като дронове атакуваха два търговски кораба край българския бряг. Междувременно продължава спасителната операция във водите край Бяла. Припомняме, единият кораб потъна след сериозни структурни повреди. Екипажът му е в неизвестност. На борда на втория избухна пожар, а 18-членният му екипаж беше евакуиран и спасен от български ферибот. Състоянието на един от моряците е тежко, лекува се във военноморската болница във Варна. Очаква се да станат ясни първите резултати от взетите проби от морската вода в района на атаката с дронове. Във вчерашния ден по разпореждане на министъра на околната среда и водите Русица Карамфилова, басейнова дирекция Варна започна извънредна проверка при нос Калиакра, Бяла и Созопол. Взетите водни проби се изследват за наличие на нефтопродукти и метали. Министерството на здравеопазването започва проверки в лечебни заведения във всички 28 области на страната. Те са разпоредени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова след акцията на прокуратурата и полицията в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Особено внимание ще бъде отделено на лекарствените продукти, включително и на скъпоструващите терапии. Ще се проверяват тяхното съхранение, проследимост и отпускане, както и наличието на лекарства с изтекъл срок на годност. Чрез проследяване по баркод ще се установява за кои пациенти са били предназначени лекарствените продукти и дали са изпълнени изискванията за последващото им унищожаване. Проверките ще обхванат и процесите в извънболничната медицинска помощ, свързани с медицинската документация и пътя на пациента до ТЕЛК. Университетската болница в Бургас отправя спешен призив към кръводарители с кръвни групи Б отрицателна и нулева отрицателна. В момента няколко пациенти, настанени в различни лечебни заведения в Бургас, се нуждаят от кръв от тези редки групи след претърпян инцидент и операция. Всеки, който отговаря на условията, може да дари кръв за тях от днес сутринта. Кръв може да дари всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, с тегло над 50 кг, който не е приемал медикаменти през последните 48 часа и за когото лекар прецени, че кръводаряването е безопасно.
1: На 7 октомври 2023 година бойци на Хамас атакуват Израел от ивицата Газа. След ракетен обстрел те преминават границата и нападат израелски населени места и музикален фестивал. Загиват около 1200 души, а 251 са отвлечени и отведени в Газа. Израел обявява война и започва въздушни удари по ивицата. На 27 октомври 2023 година израелската армия започва мащабна сухопътна операция. Населението на Газа е призовано да се евакуира от северната част на ивицата. Следват месеци на боеве, бомбардировки и разселване на палестинците. В края на ноември същата година влиза в сила първото временно примирие. В продължение на седмица Хамас освобождава част от заложниците, а Израел – палестински затворници. След провала на договореността обаче военните действия се подновяват. Последващите месеци израелската армия разширява операцията на юг. През май 2024 година навлиза в Рафа, град, в който по това време са намерили убежище стотици хиляди разселени палестинци. Междувременно напрежението се разпространява и извън Газа. Израел и Хизбула си разменят удари по границата с Ливан, а нападенията на хутите в Червено море повишават риска от по-широка регионална ескалация. На 19 януари 2025 година започва ново примирие и поетапно освобождаване на заложници и палестински затворници. То дава кратка надежда за прекратяване на войната. През март обаче Израел възобновява ударите в Газа, след като преговорите за следващата фаза на споразумението се провалят. Боевете и ограниченията върху доставките на хуманитарна помощ отново задълбочават кризата. Конфликтът се пренася и на международната сцена, където Израел среща мнозина критици. На 10 октомври 2025 година влиза в сила ново примирие като част от план, подкрепен от Съединените щати. Освободени са заложници и палестински затворници, а достъпът на помощи е разширен. Но споразумението не слага край на насилието. През следващата година в Газа продължават да има смъртоносни инциденти и израелски военни операции.
2: Преди войната имахме голяма къща, която ни събираше всички като семейство. Там се чувствахме в безопасност и споделяхме прекрасни спомени. Днес, след войната, къщата е разрушена и всичко е изчезнало. Чувството за сигурност, спомените и прекрасните дни са изчезнали, оставяйки ни само с развалините на дома ни.
1: 3 години след началото на войната основните въпроси остават нерешени. Хамас не е разоръжен, израелските сили не са се изтеглили напълно, възстановяването на Газа почти не е започнало. Над 74 000 палестинци са загинали според местните здравни власти, цитирани от международните агенции. Данните не разграничават цивилни от бойци и не могат да бъдат независимо проверени в пълния им обхват. Израел и Газа остават белязани от загуби, разрушения и несигурност. Примирието спря част от бойните действия, но не донесе политическо решение. А за хората от двете страни на границата въпросът остава един. Кога ще могат отново да живеят в мир?
3: Уморени сме, умръзнани от политическата ситуация, от войните, безкрайните войни. Не съм оптимист.
4: От този хълм в Южен Израел пълното разрушение в Газа само на няколко стотин метра може да се види детайлно. Емпатията отсъства, всички палестинци се разглеждат като заплаха. Тук живеят общностите, които преди 3 години бяха пряко нападнати от ислямистката групировка Хамас.
5: Вече не правя барбекю, защото миризмата събужда всички спомени. Наричат този район мястото на изгорелите коли. Но миризмата не беше такава. Когато вятърът от запад задуха както днес, той донесе миризма на ад. Още усещам миризмата на изгоряло месо и затова 3 години по-късно не правя барбекю.
4: Наблизо минава път, по който бойците на Хамас са стреляли по опитващи се да избягат израелци. Колите на жертвите умишлено са оставени. Последвалата израелска операция в Газа отне живота на повече от 74 000 палестинци. По-голямата част от 2-милионното население на анклава сега живее в палаткови лагери, обхванати от студ, глад и зарази. Документални филми показват целенасочените действия на израелската армия срещу палестински цивилни. В Южен Израел перспективата е друга, както е за тази жена, дошла в страната на 2-годишна възраст, след като семейството ѝ е избит

0: Разказват я обаче на туристически групи, които сега посещават района. Контактът с палестинската страна е на практика прекъснат още от 2007 и идването на Хамас на власт. Преди 3 години бойците на групировката за пръв път свалят оградата и започват избиване и отвличане на хора от тези еврейски общности къща по къща. Част от пострадалите критикуват правителството на Бенямин Нетаняху заради игнорираната разузнавателна информация за предстоящо нападение и последвалия неуспех в спасяването на много от израелските заложници в Газа. Няма критики, че отговора спрямо обикновените палестинци, окачествен от ООН като геноцид, е бил прекалено суров. Този израелец прекарва 7 октомври 2023-та, затворен с дъщеря си в предварително изградена паник стая.
1: Мислех си, че моите деца, семейството ми, няма повече да са войници. Стана ми ясно, че това са били блянове.
2: Предсрочните избори в Испания са опит на премиера Педро Санчес да избере най-благоприятния момент за политическото си оцеляване. Така анализаторът Монсерат Небрера тълкува решението вота да бъде насрочен за 29 ноември, след поражението на правителството при гласуването на спешните мерки срещу жилищната криза. Според нея Санчес се опитва да измести вниманието от други проблеми. Разследванията, свързани с социалистическата партия, както и миграционната криза в Селта.
3: Сегашният момент при жилищна криза, която вече изкара хората на улицата, вероятно е идеалният момент вниманието да бъде отклонено от другите проблеми. Така изборите могат да бъдат превърнати в своеобразен референдум именно по този въпрос – жилищната криза.
2: Недоволството от цените на жилищата се засили след изгонването от дома и на 87-годишна жена в Мадрид. Последваха протести в различни градове, които продължават и днес. А десните опозиционни партии блокираха два правителствени указа, предвиждащи ограничаване на принудителните извеждания и спекулациите с имоти. Впоследствие те бяха приети от кабинета на Санчес. Според Небрера, премиера сега ще се опита да мобилизира по-широко прогресивно мнозинство и да прехвърли върху опозицията отговорността за провала на мерките. Но изходът от вота остава трудно предвидим. Анализаторът предупреждава, че Санчес многократно е бил отписван политически, но е успявал да се върне. В същото време основният му съперник, Народната партия, може да се окаже зависим от крайно дясната Вокс, за да състави правителство.
3: Много пъти сме виждали Педро Санчес практически отписан, смятан за политически приключил, а след това той отново възкръсва като феникс от пепелта. Народната партия знае, че няма да може да управлява без Вокс. Не мисля, че двете партии се харесват особено, но при бъдещо управление ще бъдат принудени да се разберат.
2: Така вотът на 29 ноември ще бъде не само изпитание за политическото оцеляване на Санчес, но и тест дали испанската десница може да превърне преднината си в парламента в работещо мнозинство. По-високите цени на горивата вече принуждават шофьорите в Великобритания да променят ежедневните си разходи. В Лондон хората разказват, че зареждането на автомобила отнема все по-голяма част от семейния бюджет и ги кара да ограничават други покупки. За някои разликата е значителна. Шофьори твърдят, че сума, която доскоро е била достатъчна за пълен резервуар, вече покрива само част от необходимото гориво.
4: Определено е по-скъпо. Сега един пълен резервуар ми струва около 50 паунда, докато преди плащах около 32-33. Разликата определено се усеща, особено когато всеки ден пътуваш до работа.
2: Натискът върху потребителите идва на фона на рекордни цени на дизела и от двете страни на Атлантическия океан. В Съединените щати средната цена достигна $6.52 за галон през септември. Рекордни стойности бяха отчетени и в Европа. Заради поскъпването страните от G7 обявиха, че ще освободят общо 100 милиона барела за петрол и горива от резервите си. Първо трябва да бъдат пуснати значителни количества дизел, като процесът започне незабавно, а останалите количества да бъдат освободени през следващите 4 месеца.
3: Когато зареждам, вече трябва да мисля каква ще бъде следващата ми покупка. Преди можех да сложа гориво за около 60 паунда, а сега давам 90, за да измина същото разстояние. Трябва да покривам и други разходи, а поскъпването на горивото ми създава много проблеми.
2: В Съединените щати очакванията са освобождаването на резервите да помогне за понижаване на цените. Според анализатори, ограничаването на американския износ на дизел за Европа може след няколко седмици да свали цената с между 25 и 50 цента за галон.
0: Над 140 творби на американския художник Кит Харинг са изложени в Рим. На показ са известните рисунки с табешир на Харинг,

които той анонимно нанася върху празни рекламни пана в метросистемата на американския мегаполис в началото на 80-те. Станциите и улиците на Нью-Йорк стават естествени галерии за разпознаваемия стил на Харинг. Експозицията включва и известните му рисунки с спрей по булевард Франклин Рузвелт, както и известния триптих «Олтар. Живота на Христос», създаден в последната година от живота на автора. В Рим могат да се видят и известните плакати на Кит Харинг за джаз-фестивала в Монтро. Семплите и смели изображения адресират теми като епидемията от СПИН по това време и расизма в американското общество. Самия Харинг умира от хив осложнения. Споменатия триптих е изложен на погребението му.

През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-изток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието, в София около 6 градуса. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24. Северо-западна България през следващото денонощие ще се появи висока облачност. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат около 0 градуса във Видин, където има условия за слани, до 9 градуса във Враца и Ловеч. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Североизточна България през нощта ще бъде предимно ясно, а утре предимно слънчево. Около и след обяд от запад-северозапад ще се появи висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-юго-изток. Минималните температури ще бъдат от около 5 градуса във Велико Търново до 13-14 градуса по морския бряг. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В Югоизточна България през нощта ще бъде предимно ясно, а утре предимно слънчево. След обяд от запад ще се появи висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-юго-изток. Минималните температури ще бъдат от около 0 градуса в Казанлък, където има условия за слана, до 13-14 градуса по морския бряг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В Югозападна България през следващото денонощие от запад ще се появи висока облачност. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат в широки граници от 0 градуса на места по високите западни полета, където има условия за слани, до 8 градуса в Сандански. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.

Нов сериозен удар по българските щанги. Само дни преди световното първенство в Нинбо, Китай. Стефан Ботев, който продължава да е вписан като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в Софийския градски съд за обявяване на централата в несъстоятелност. Молбата е внесена на 1 октомври. В нея е посочено, че федерацията е в трайна неплатежоспособност и не може да обслужва задълженията си към НАП, които са в размер на около 96 000 евро. Ръководният орган остана без държавно финансиране от началото на годината заради липсата на подписан отчет за 2025-та. Асен Златев беше избран за президент през декември, но все още не е вписан в търговския регистър. Ако съдът обяви федерацията в несъстоятелност, българските щанги могат да останат без държавно финансиране поне за година, а националите ще могат да преминат към чужди федерации без компенсации за правата им. Новак Джокович спечели тенис турнира на твърда настилка ATP 500, който се проведе в китайската столица Пекин. На финала поставеният под номер 6 победи в първия сет с 7-6-3 Алекс Деминор, който прекрати участието си в двобоя при резултат 1-0 сета. Това е седма титла за ветерана в китайската столица и първа за него на това място от 2015 година насам. Сръбската суперлегенда има общо 102 шампионски трофея на сингъл от ATP, като рекордът е на Джимми Конърс, който има 109, а на второ място е Роджер Федерер със 103. В първия сет нямаше пробиви, а двамата състезатели стигнаха до тайбрек, който бе спечелен от джокера. В един момент Новак и Алекс поискаха медицински таймаутове, но контузията на австралиеца се оказа по-сериозна и той не можа да продължи двубоя. С тази титла сърбинът значително увеличи шансовете си за завръщане в финалния турнир на ATP през настоящата кампания. Карлос Алкарас спечели за втора поредна година тенис турнир от серията ATP 500, който се провежда в столицата на Япония, Токио. Испанецът триумфира след успех с 7-6-4-6-4 на чеха Иржи Лехечка и завоюва 27-я трофей в кариерата си. 23-годишният тенисист срещна сериозни трудности, особено в първия сет, след като допусна пробив още в откриващия гейм на двубоя. Испанецът възстанови равенството при 3-3, а първата партия трябваше да се реши след тайбрек. В него Лехечка отново започна по-добре, поведе с 3-1 точки, но Карлито спечели последните 5 разигравания в сета, за да затвори частта с 7-4 точки. Във втория сет Алкарас бе много стабилен. Той се нуждаеше от само един брейкбол, за да направи пробив, който дойде в седмия гейм. В същото време чехът не стигна до шанс да спечели подаването на съперника си и трябваше да се примири с втори загубен финал през сезона. Националният отбор на Италия записа нов успех в Лигата на нациите. Момчетата на Роберто Манчини постигнаха втора победа на Турция в груповата фаза и по този начин нанесоха четвърто поредно поражение на южната ни съседка, като подобен антирекорд не се е случвал от 1988 година за турския тим. Четирикратният световен шампион стигна до успеха след 3-1, а двубоят бе изигран в град Болоня. Домакините стигнаха до първи гол в 26-та минута. Джан Лука Скамака засече центриране с глава, но бе притиснат от двама бранители, които не успяха да изчистят топката, а при добавката нападателят не сбърка за 1-0. Попадението дойде като студен душ и охлади амбициите на гостите, които видимо намалиха темпото и до почивката, не успяха да намерят отговор на предизвикателството. Това обаче се случи след паузата. Лунните звезди успяха да изравнят резултата чрез Араш Импир в 60-та минута, но само 5 по-късно Италия отново излезе напред с гол на резервата Рикардо Калафиори. Крайният резултат пък бе оформен от Пио Еспозито с поредния си гол за Азурите. Така Италия излезе на второ място в групата с актив от 7 точки, изпреварвайки състава на Белгия, докато Турция остава на последното място.
Франция постигна забележителен успех при домакинството си на Белгия в матч от турнира Лига на нациите. Момчетата на Зинедин Зидан се наложиха с 4 на 1 във френската столица, като петлите трябваше да направят пълен обрат, за да стигнат до трите точки. Двата тима се изправиха в директен сблъсък за първото място в групата, като двукратният световен първенец започна срещата с точка преднина пред своя съперник. В 35-та минута червените дяволи стигнаха до гол. Доди Лукебакио се възползва от бърза контратака, остана на добра позиция и с прецизен удар даде аванс на белгийците. След почивката обаче натискът на домакините се увеличи значително. Зинедин Зидан предприе промени и пусна в игра Райан Шерки и Майкъл Олисе, а в 77-та минута резервата Дезире Дуе най-сетно успя да пробие белгийската защита и възстанови паритета. Само 4 минути по-късно именно Райан Шерки се разписа и завърши обрата за петлите. В края на матча Франция окончателно реши изхода на сблъсъка. Дуе се превърна в ключова фигура, като асистира за два бързи гола на Майкъл Олисе. По този начин Лес Блус стигна до категоричен успех след трудното начало. Лионел Меси направи публикация в социалните мрежи след последното си тренировъчно занимание с националния отбор на Аржентина. Специални моменти, които със сигурност ще ми липсват, сподели легендарната десетка на южноамериканския тим Барселона, а също така и на футболната игра изобщо. 39-годишният футболист ще облече екипа на галчосите за последен път в двобоя срещу Бенин, който ще се проведе в нощта на 7 октомври от 2 часа българско време. Много от неговите съотборници публикуваха снимки от тренировката и послания към Меси, а неговата съпруга Антонела показа фланелката, с която звездата ще излезе на терена. Талисманът на Алби Селесте играе за представителния тим на своята страна от 2005 година насам. С националния отбор той спечели световното първенство през 2022 година, два трофея от Копа Америка през 2021 и 2024, както и турнира Финалисима през 2022.

0: Хонг-Конг предлага безкрайно разнообразие – от традиционни фестивали до събития от световна класа. В този епизод ще се потопя в атмосферата на националните игри на Китай, ще посетя художествената колекция на Сотбис и ще се насладя на пламенния танц на дракона. Разположен в сърцето на Азия, Хонг-Конг е уникален със своята смесица от изток и запад. Това е метрополис с безгранични възможности, обхващащи култура, изкуство, спорт и всичко, което ги обединява. Хонг-Конг и неговите спортисти се подготвят за националните игри от дълго време. За първи път в историята градът беше домакин на това престижно национално спортно състезание заедно с Макао и провинция Гуандун. Повече от 15 000 спортисти от Китай се състезаваха в над 400 дисциплини в 34 спорта.
1: Националните игри ефективно използваха спортните съоръжения на Хонг-Конг и изпитаха способността ни да организираме големи спортни събития. Мисля, че го постигнахме блестящо.
0: Надграждайки този успех, Хонг-Конг се готви да бъде домакин на 12-те национални игри за хора с увреждания и 9-те национални игри на специалната олимпиада. От златни медали до художествени галерии. Галерия Сотбис е водеща дестинация за любителите на изкуството. Тя се намира на най-престижния адрес в централния район на града. Известният комплекс Landmark 4. Изящни и неочаквани експонати, произведения на изкуството и незабравими преживявания са достъпни за всички в това водещо пространство, което се е превърнало във важен център за азиатската арт-сцена.
2: Това са изключително редки експонати, които почти никога не се появяват на пазара. Обикновено можете да видите такива неща само в музеите. Поставянето на културата в центъра на живота в Хонг-Конг беше наистина важно за нас. Входът е безплатен, можете просто да дойдете и да се възхитите на всичко.
0: Разходката сред тези шедьоври на китайското изкуство, много от които вероятно скоро ще бъдат изложени в най-престижните музеи в света, заобиколени от иновативна архитектура. Например, стълбища, които отразяват плавните линии на китайските природни пейзажи, предоставя наистина уникално преживяване.
2: Ще ви покажа китайски свитък от 13 век. В него императорът изразява възхищението си от природната красота на Китай. Плавните линии на свитъка отразяват формите на нашата архитектура. Появява се истински диалог между сградата, нейната архитектура и изложените произведения на изкуството.
0: Но китайското изкуство и култура не се ограничават само до стените на галерията. Те оживяват направо по улиците. По време на есенното пълнолуние се празнува фестивалът на фенерите. Улиците се изпълват с хора и ярки цветове и светлини. Танцът на огнения дракон Тай Ханг е зрелищен фестивал, който празнува кантонските традиции. Тези доброволци поддържат жива 146 годишна традиция. Ръководителят на групата е Ао Мон Чун.
3: Всичко започва, когато селото е сполетяно от епидемия. Тогава Буда се явява в съня, като заръчва да се изпълни танц с дракон, по чието тяло са закрепени ароматни пръчици за дълголетие, придружен от ритуал с много фойерверки. По този начин болестта щяла да се оттегли от селото. Селяните последвали този съвет и епидемията изчезнала. В памет на това събитие ние продължаваме да изпълняваме този ритуал от 1880 година.
0: От тогава огненият дракон дефилира по тесните улички на Тай Ханг всяка година. Тялото му, дълго почти 70 метра, е обсипано с 12 000 ароматни пръчици, всяко от които символизира здраве, богатство и късмет. Атмосферата тук е невероятно енергична. Тълпата, музиката и ароматът на тамян. Стотици доброволци от цял свят съживяват дракона, демонстрирайки изумителни умения и координация.
3: Искам да продължа да уча следващото поколение да предава тази китайска традиция. Това е моето най-дълбоко желание.
0: Тази традиция, обединяваща стотици хора от цял свят, въплъщава самата същност на Хонг-Конг. Град, където културата и спортът блестят на световна сцена.

0: Солидарност с България след атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море. Своите послания изразиха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и редица други европейски лидери, сред които и унгарският премиер Петер Мадяр.
1: Произходът на атаката все още е неизвестен. Унгария е напълно солидарна с България.
0: Фон дер Лайен определи нападенията срещу гражданското корабоплаване като неприемливи. Тя посочи, че обстоятелствата около ударите в българската изключителна икономическа зона все още се изясняват.
2: Ситуацията в Черно море става все по-тревожна. Търговски кораби и невинни екипажи стават мишени, като вече има жертви в морето. Днес два търговски кораба бяха ударени в икономическата зона на България в Черно море. Това се случва само ден, след като турски кораб, превозващ украинско зърно, беше ударен и потъна край румънското крайбрежие. Развитието на събитията е много тревожно, атаките срещу гражданското корабоплаване са недопустими.
0: Швеция изразява пълната си солидарност с нашия съюзник в НАТО България. Това написа в профила си в екс министър-председателят на страната Улф Кристершон.
3: Произходът на дроновете все още се разследва. Току-що разговарях с българския министър-председател Румен Радев относно тази сериозна атака. Швеция изразява пълна солидарност с нашия съюзник от НАТО България.
0: Според Белгия случилото се е доста притеснително.
4: Неотдавнашните атаки с дронове срещу търговски кораби в изключителните икономически зони на Румъния и България будят дълбока тревога. Белгия изразява солидарност с двете държави. Гражданските кораби и техните екипажи трябва да бъдат защитени, а свободата на корабоплаването в Черно море – спазена. Това е въпрос и на глобалната продоволствена сигурност.
0: За сега няма официално посочен извършител. За атаката съобщават водещи международни медии, които цитират информацията на българските власти. Reuters се позовава на британската компания за морска сигурност Vanguard. Според нея и двата кораба са подали сигнали за бедствие. France Press поставя атаката в контекста на нарастващите заплахи за корабоплаването в Черно море. Ученическите протести във Франция се разрастват. Демонстрации има в повече от 30 града, а към гимназистите вече се присъединяват студенти, родители и синдикати. По данни на Вътрешното министерство, около 86 000 души са излезли по улиците извън района на Париж, където също се намират десетки хиляди демонстранти. Причина за недоволството е състоянието на образователната система. Учениците настояват за повече инвестиции, достатъчно учители и ремонт на остарелите училищни сгради. Оплакват се и от учебни дни, които на места продължават близо 10 часа. Ученически синдикат твърди, че над 1800 гимназии и 90% от университетите са блокирани или затворени. Според Министерството на образованието обаче занятията са напълно или частично прекъснати в 891 училища.
4: Фактът, че гимназистите блокират училища и улици, не е проблемът. Проблемът е, че ние имаме искания, а правителството използва сила чрез полицията, за да потисне тези мнения. А употребата на сила и насилие не е уместна.
0: На места протестите отново прераснаха в сблъсъци. В Страсбург демонстранти хвърляха пиротехника срещу полицията, в Лион бяха запалени барикади, а в Рен силите за борба с безредиците използваха водни оръдия. Напрежение предизвикват и действията на полицията. 15-годишно момче загуби ръката си при инцидент с граната за разпръскване на тълпи, а друг тинейджър е загубил зрението на едното си око. Френската комисия по правата на човека изрази сериозна тревога от това, което определя като непропорционална употреба на сила и призова властите към деескалация. Правителството също е под натиск. Премиерът Себастиан Люкорню нареди да бъдат разгледани основните искания. Заместването на отсъстващи учители, продължителността на учебния ден и ремонтът на сградите. Първите предложения трябва да бъдат готови до края на октомври.
3: Украйна успя да нанесе нов удар по мрежата за доставки на горива до Москва. Според кмета на града от снощи по областта са били изстреляни 650 безпилотни апарати, като по-голямата част от тях са унищожени. Кадри в социалните мрежи показват възникнал през нощта пожар в диспетчерската станция Володарская. Това е най-голямото депо в областта и отговаря за преработването и разпределянето по отделни тръбопроводи на 3 милиона тона нефтопродукти всяка година, включително автомобилно и авиационно гориво. Станцията получава суровина от московската и рязанска рафинерии и в последствие доставя до трите големи летища на руската столица – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Ескалацията във въздушните удари е двустранна, като в последните седмици Русия атакува целенасочено украински пристанища, енергийна и интернет инфраструктура, бензиностанции, влакове и цивилни мишени, включително големите мостове над река Днепър в Киев. Въпреки очакваната тежка зима и липсата на боеприпаси за противовъздушната отбрана, украинският президент изрази надежда, че преговорите с Москва ще бъдат подновени.
5: Очаквам американската страна да успее да организира тристранна среща през октомври. Нашият екип е готов. Нужна е готовност от страна на Русия. За момента те са съсредоточени в ударите си срещу Украина и дестабилизирането на отношенията с Европа.
6: Украина и на дестабилизационни активности в Европа.
3: Според Зеленски, руският лидер Владимир Путин е по-наясно със специфичната ситуация в някои европейски страни, отколкото със случващото се на фронта. Евентуален смъртен случай от белодробна чума в Сибир ще изисква карантиниране на контактните лица, но риска от разпространение е малък, а за самото заболяване има антибиотично лечение. Това изтъкват потърсени от Associated Press експерти на фона на неяснота относно смъртен случай от пневмония в Иркутск. Починалата 28-годишна жена е работила в Институт за борба с чумата в сибирския град. Починала е в близкия град Шелехов, като болницата там е карантинирана. До момента руските власти твърдят, че изследванията не са показали лаборантката да е прихванала някой от патогените, с които е работила. Няма и информация за инциденти в самия институт. Едновременно с това не е ясно какво е причинило острата и пневмония. Двама души, които са били в контакт с нея, имат обикновен грип, други двама с COVID-19. Останалите проверени нямат зарази. Информациите за карантини в повече от едно лечебно заведение в района, както и за белодробна чума, остават непотвърдени. Експерти изтъкват, че за сериозното заболяване има антибиотично лечение и че вероятността за широко разпространение в и извън Русия е малка.
5: Шансът за широко разпространение в Русия и прехвърляне към друга страна като Съединените щати е никакъв. Този тип бактерия не се разпространява лесно и имаме антибиотици, за да спрем това разпространение.
3: Саймън Кларк от университета в Рединг изтъква, че белодробната и бубонната чума, наричана черната смърт след големите епидемии в някогашна Европа, са причинени от една и съща бактерия и тя няма да изчезне.
7: Хората смятат, че чумата е нещо от преди 500 години. Тя си съществува. Аз живея във Великобритания. Тук няма случаи, но периодично можем да чуем за такива и в Съединените щати. Причината е, че тя съществува в дивите животни. Няма как тя да бъде елиминирана. Просто ще остане с нас.
3: След като страната му изтегли десетки бомбардировачи B-1 от Великобритания, Доналд Тръмп се мотивира с неуточнена заплаха.
7: Може така да се каже. Не са отлетяли случайно. Имаше заплахи. Вместо да изкушаваме врага, ние ще го хванем неподготвен. Защо да ги оставиме там? Преместихме ги, но не са далеч.
3: САЩ използваха базата в Ерфорд до Глостър в операцията срещу Иран през тази година. Преди седмица британската полиция засече в близост до съоръжението на кралските военно-въздушни сили три подозрителни микробуса. Арестувани бяха петима души по обвинения, свързани с експлозиви. Впоследствие шести човек с британско-иранско гражданство беше задържан в Лондон. Въпреки разследване за възможен опит за терористичен акт, задържаните впоследствие бяха освободени под гаранция. Британската полиция твърди, че Ерфорд е в безопасност. Не е ясно каква заплаха визира Тръмп, но американски медии съобщиха за разузнавателна информация, че самолетите все още са застрашени, особено ако ударите по Иран бъдат подновени. Източник на BBC дава пример с украинската операция Паяжина през юни миналата година, когато само с евтини дронове бе извършено нападение срещу военни самолети в пет руски бази едновременно.
0: Европейският съюз трябва да има по-силна роля в разрешаването на конфликта в Близкия изток. Това заяви ексклузивно пред Евронюс бившият председател на Европейския съвет Шарл Мишел. Той определи като провал факта, че Европа не участва в преговорите.
8: На нас не се гледа като на решаващ фактор, като на ключов участник. Но може би и ние носим отговорност за това. Според мен съдбата на Европейския съюз не е да бъде нечий васал.
0: Шарл Мишел отбеляза, че нито дипломацията, нито войната, водена от Съединените щати и Израел, са накарали Иран да промени позицията си. Затова заедно с около 20 бивши държавни и правителствени ръководители и представители на международни организации, той отправи призив към Европейския съюз. Те настояват 27-те държави да потърсят алтернативни решения, особено в подкрепа на иранския народ.
8: Хората в Иран са подложени на двойно наказание. От една страна понасят последиците от военната интервенция, а от друга – репресиите на режима.
0: Мишел увери още, че съществуват множество възможности и варианти Европейският съюз да окаже помощ на иранците. Испанското правителство одобри двата указа за жилищната политика, чието отхвърляне от парламента миналата седмица доведе до решението на премиера Педро Санчес да свика предсрочни избори. Мерките предвиждат тавани на наемите, временно спиране на принудителните извеждания и ограничения върху покупките на жилища от компании. Според Санчес, те трябва да защитят най-уязвимите и да ограничат спекулациите на имотния пазар.
4: Правителството одобри двата закона, които с някои допълнения, които считаме за много положителни, запазват същността на двата кралски декрета, които бяха отхвърлени на пленарното заседание на Конгреса на депутатите миналия петък.
0: Премиерът свика избори на 29 ноември, след като не успя да осигури достатъчно парламентарна подкрепа за предложенията си. Разпускането на парламента обаче му позволи да прокара част от мерките с подкрепата на по-малкия временно действащ парламентарен орган. Първият указ ще влезе временно в сила след публикуването му в Държавния вестник, но в последствие трябва да бъде одобрен. Вторият, който предвижда автоматично удължаване на договорите за наем, ще се прилага само ако получи необходимата подкрепа. Представители на строителния сектор предупреждават, че ограниченията могат да отблъснат инвестициите и допълнително да намалят предлагането на достъпни жилища. Жилищната криза се превърна в една от основните теми преди вота, след като опитът за извеждане от дома и на 87-годишна жена в Мадрид предизвика протести в цялата страна, които продължават и днес. Изненада, недоверие, но и надежда за промяна. Така хората в Мадрид посрещнаха решението на премиера Педро Санчес да свика предсрочни парламентарни избори на 29 ноември. Новината идва на фона на продължаващите протести заради жилищната криза. В центъра на испанската столица демонстранти остават в палатков лагер и настояват за по-достъпни жилища. Част от тях обаче не вярват, че нов вод ще реши проблема.
8: Ще подобри ли свикването на избори ситуацията с жилищата? Не. За сега това изобщо не ни засяга. Не знам дали резултатите след това ще имат някакво значение за нас, но в момента изборите не променят нищо.
0: Други приемат решението като успех за протестното движение. Той идва след като парламентът отхвърли две извънредни правителствени мерки срещу изгонването на наематели и спекулациите с имоти. На улицата обаче критиките са насочени и лично към Санчес. Част от хората питат защо след 8 години на власт жилищната криза остава нерешена. Други казват, че са изненадани от предсрочния вод, след като досега премиерът настояваше, че ще завърши мандата си.
4: Шокиран съм. Казваха ни, че няма да има избори преди края на мандата, а сега изведнъж ще има. До някъде го разбирам, защото нещата не вървят добре. Трябва да направим нещо за всички и най-вече за хората, които страдат.
0: Санчес обясни решението си с необходимостта от по-широко прогресивно мнозинство в парламента. А за хората, които продължават протеста в сърцето на Мадрид, основният въпрос остава същият. Дали след изборите действително ще последва решение на жилищната криза? Разочарование, надежда за диалог и призиви за промяна. Такива са реакциите на хората в Босна и Херцеговина след изборите, на които партията на Милорад Додик затвърди позициите си в Република Сръбска. В Сараево част от избирателите признават, че резултатът не ги удовлетворява, но не виждат убедителна политическа алтернатива. Други настояват младите хора да участват много по-активно в управлението на страната.
4: Не съм доволен от резултата, но въпросът е каква беше алтернативата. Либералните партии разочароваха хората. Без истинска алтернатива, това беше изборът, който те направиха.
0: В Баня Лука настроенията са различни. Там мнозина приемат победата на националистическата партия на Додик, но призовават политиците да оставят конфликтите от миналото зад себе си и да търсят компромис между бушняци, сърби и хървати. Самият Додик не участва във вод, след като миналата година съдът му забрани да заема публична длъжност. Въпреки това той остана централна фигура в кампанията. Неговият съюзник Желка Цвиянович получи над 55% от гласовете за сръбското място в тричленното президентство при преброени близо 90% от бюлетините.
8: Не трябва да се връщаме назад в миналото. Надявам се онези времена да са приключили. Трябва да постигнем компромис помежду си. Бошняшките лидери трябва да започнат да разговарят с Додик без условия нито от тяхна, нито от наша страна. Надявам се нещата да се подобрят.
0: Избирателната активност е около 42%, близо с 8 пункта по-ниска спрямо предишните избори. А реакциите по улиците показват и друг проблем. Повече от 3 десетилетия след войната много хора продължават да очакват политическа промяна, по-добър диалог и излизане от разделението по етническите линии.
3: Състезание между пожарникари по изкачване на стълбище се проведе в телевизионната кула на Печ, най-високата сграда в Унгария. Участниците трябваше да изкачат 420 стъпала в пълно снаряжение. Защитно облекло, респиратори, бутилки кислород и каски. Състезанието се провежда на различно място в страната всяка година. То е нещо повече от надпревара. Сградите са работещи обществени обекти и това е и проверка за реакция на извънредни ситуации в тях. Изкачването на стълбищата е най-атрактивната част, но е само една от дисциплините, които формират крайните резултати.
4: Има една група участници, може би една трета от тях, които са тук заради стълбите и не се интересуват от другите дисциплини. Има и такава група, които предпочитат по-малко стълби и повече предизвикателства, изискващи сила. Но самата страст в състезанието е свързана и с професията. За да си пожарникар, трябва да имаш нужната физическа подготовка. А физически подготвените хора обичат такива съревнования.
3: Състезанието също така сдружава самата пожарникарска общност. Над 100 души се записаха тази година. В Унгария има голям брой високи сгради, като така и самите огнеборци поддържат своята готовност.
0: Белгийският физик Франсис Хаузен спечели Нобеловата награда за физика за изследванията си върху неутриното. Те представляват изключително малки космически частици, които дават информация за развитието на Вселената. 82-годишният учен е сред ключовите фигури зад обсерваторията Ice Cube в Антарктида. Хаузен установява, че ледът на Южния полюс може да се използва за откриване на следите от неутрино, идващи от космоса. Според Нобеловия комитет, работата му отваря възможности за изследване на далечни галактики и процеси като експлозиите на звезди. Наградата е на стойност 12 милиона шведски крони или около 1 200 000 долара.
3: Любители на животните и собственици на домашни любимци се събраха в чилийската столица Сантьяго. Кучета, котки и други животни бяха благословени в една от католическите базилики.
9: Това е страхотна инициатива и не се случва навсякъде. Затова и дойдохме. Много кучета бяха благословени едно по едно и всяко получи подобаващо внимание, вместо всичко да бъде претупано.
10: С голяма радост и благодарност честваме живота на Франциско Тасизи, патрон на животните.
3: Свети Франциск е бил италиански свещеник през 13 век, известен е с връзката си с природата и уважението към всички живи същества. Събитието в Чили събра кучета и други животни с различен размер и порода. Сред тях имаше и такива с различни двигателни затруднения. Храмът Свети Франциск в центъра на Сантьяго е смятан за най-старата католическа църква в Чили. В сегашния му вид той е изграден през 16 век, когато е основан и града.
11: Аз съм Лили Долс и вие гледате епизод от поредицата ни «Голямото пътешествие». От Катар пътувам по света, за да откривам невероятни места с богата култура, много лукс и приключения. По пътя се срещам с хора, опитвам различни вкусове и преживявам моменти, които правят всяка дестинация незабравима. Днес пътувам към Източна Африка. Към град, различен от всеки друг. Това е място, където дивите животни и пищната природа се намират съвсем близо до центъра. Добре дошли в Найроби. В този епизод ще разгледам богатата култура на масаите, невероятните пейзажи на Кения и, разбира се, ще се докосна отблизо до дивата природа. Започвам пътешествието си от Национален парк Найроби. Една от най-уникалните дестинации за наблюдение на дивата природа в Кения. Днес ще го гледам заедно с водач на сафари, за да разбера какво прави това място толкова специално.
12: Национален парк Найроби е дом на носорози, жирафи, лъвове, зебри, биволи, леопарди и слонове.
11: Толкова много животни и всички те се разхождат свободно в дивата природа.
12: Те могат да правят каквото си искат. Това е тяхното естествено местообитание.
11: Паркът обхваща над 100 квадратни километра, което дава на животните достатъчно място за паша и свободно движение. Тук има много жирафи. Какво трябва да знам за жирафите?
12: Жирафите са най-високите животни. Масайските жирафи имат неправилни шарки по козината си. Тук има много различни видове антилопи, а също така имаме и черногърби чакали.
11: Тук в Национален парк Найроби има всичко.
12: Всъщност да.
11: Има толкова много за разглеждане. След като хвърляме поглед към парка, се качваме на сафари камиона и се отправяме към откритата местност. Ранните сутрини и късните следобеди са най-подходящото време за обиколка. Тогава животните са най-активни и се забелязват най-лесно. Колкото по-навътре навлизаме, толкова повече диви животни виждаме. Тук можете да срещнете голямо разнообразие от животни, от пасящи стада до някои от най-емблематичните животни на Африка. Докато пътувате през Националния парк, наистина можете да оцените изобилието на тези невероятни животни. А да ги видите в дивата природа е нещо изключително. След едно незабравимо пътуване се отправяме към Ололо Лодж, където ще отседна по време на престоя си в Найроби. Срещам се с един от собствениците, за да науча повече за историята на мястото.
13: Добре дошли в Ололо! Това е семейен хотел, който управляваме сами. Намираме се точно на границата на парка, така че мястото е доста уникално. Можете да дойдете направо от летището и само след половин час да бъдете сред животните – жирафи, носорози и лъвове. Така че имаме голям късмет.
11: След като поговорих с Джим, реших сама да разгледам хотела. Това е тихо, спокойно убежище сред природата. Чудесно бягство от чума и суетата на града. Това е типична кенийска къща, но е реновирана и разширена. Всяка стая има свой уникален характер, създавайки уютна атмосфера. Хижата разполага и с работеща ферма, която отглежда продукти за местните ресторанти. И така, ето ни във фермата, заобиколени от различни животни. Нека започнем с кокошките. Колко кокошки имате?
13: Всъщност имаме няколко хиляди кокошки. Отглеждаме и както за яйца, така и за месо.
11: Разбира се, имате и млечни крави.
13: Имаме млечни крави за мляко, кисело мляко и масло. Имаме всякакви зеленчуци и плодове. Разполагаме и с помещение за отглеждане на гъби, така че се стараем да произвеждаме колкото се може повече неща сами.
11: Фермата е точно до хотела и животните се разхождат свободно. След като видях откъде идват продуктите в ресторанта, е време да ги опитам.
13: Заповядайте, от нашата ферма, директно във вашата чиния. Приятен апетит!
11: Благодаря ви, изглежда чудесно. Храната тук наистина е толкова вкусна, колкото изглежда и нямам търпение да видя какво още може да предложи Кения. На следващата сутрин се отправям към убежището за животни в Найроби, спасителен център, разположен в Национален парк Найроби. Срещам се с едни от старшите надзиратели, за да разбера повече.
14: Основната цел на това убежище беше да се грижим за болни, ранени и осиротели животни, открити в дивата природа. Тук създаваме условия за тяхното оцеляване и възстановяване. По същество, това е спасителен център.
11: Центърът се състои от няколко заграждения, всяко от които е дом на различен вид животно.
14: Лъвовете в плен обикновено живеят по-дълго, защото се грижат за тях и ги хранят редовно. Можем да открием заболяванията рано и да им предоставим необходимата помощ.
11: Някои животни може в крайна сметка да бъдат пуснати в дивата природа, докато други остават тук, защото не могат безопасно да бъдат върнати в дивата природа.
14: В нашето убежище живеят и примати, тъй като те също са много уязвими.
11: Какви са основните разлики между леопардите и гепардите?
14: Техните шарки на петната са напълно различни. Размерите на тялото им също варират, като някои гепарди обикновено имат по-голяма долна част на тялото.
11: За много от животните тук пътят към приюта е започнал с нараняване или изоставяне.
14: Ако животно е било нападнато от лъв, например, то се озовава в добри ръце тук. Даваме им шанс за живот. Този жираф беше доведен тук, когато беше само на около 2 седмици. Беше намерен изоставен.
11: Жирафите са любимите ми животни, така че възможността да нахраня това малко жирафче е специален момент.
14: Тя е много гладна. Трябва да бъдем уверени. Дръжте здраво, за да не изпуснете бутилката.
11: Всяко животно тук има своя собствена история и аз наистина се насладих на възможността да ги наблюдавам отблизо. Наблизо се намира Найроби Сафари Уок, който предлага на посетителите друг начин да се докоснат до кенийската природа. Той включва повдигнати пътеки, водещи през обширна зона, която имитира естествената му среда. Всеки вид се адаптирал към оцеляването по свой уникален начин. Посещението на това място ми напомни колко ценна е дивата природа на Кения. Кения е световно известна с кафето си. В тази семейна кафена плантация традициите на отглеждането се предават от поколение на поколение. Срещам се с Джефри Карети, за да науча какво прави перфектната чаша кафе.
12: Добре дошли в нашия разсадник за кафе. Когато става въпрос за кафе, ако нямате място да изучавате разсада и да го наблюдавате как расте, не можете да се наречете производител на кафе, нали? И така, от тук започва всичко.
11: Фермата отглежда два сорта кафе, добре адаптирани към климата на Кения. И колко време отнема на тези невероятни растения да се развият в пълноценни кафени дървета?
12: Отнема 3 месеца.
11: В крайна сметка, разсадът се пренася на полето, където са необходими 5 години, за да даде качествени кафени плодове за реколта.
12: В Кения имаме 2 периода на прибиране на реколтата. Единият от април до юни, а другият от октомври до средата на декември. На кафеният плод са необходими 6 месеца, за да се развие напълно.
11: Тази семейна ферма има около 150 дървета, всяко от които е внимателно поддържано, за да се гарантира тяхното здраве.
12: Направихме кратка обиколка на фермата и, както видяхте, някои дървета вече дават плодове. Но не са много. Ако берем, да речем, 10 кг на ден, ги оставяме да изсъхнат. Сушенето отнема 28 до 30 дни. Наричаме този продукт мбуни. Това е най-ниският клас, най-лошото качество. Виждате ли, някои от плодовете са дори малки.
11: Тези плодове от по-нисък клас обикновено са с по-висока киселинност от онези събрани по време на основната реколта. За да науча повече за качеството на зърната, се присъединявам към специалиста по дегустация във фермата. Започваме с вдишване на аромата на прясно смляното кафе.
13: Вкусваме сладостта на кафето с върха на езика си. И откриваме нивото на киселинност отстрани на езика си. Именно в после вкуса се усеща горчивината на кафето.
11: Дегустацията помага на екипа да реши дали дадена партида е готова за одобрение. След дегустация мога да оценя зърната по нов начин – в ястия с кафе. Кафето наистина е в основата на всичко тук. Недалеч от центъра на града има още едно място, изпълнено с творческа енергия. Това е работилница, където глината се превръща в бижута, вдъхновени от културата на масаите. Срещам се с един от местните занаячи, за да науча повече.
14: Казури е името на компанията. На суахили означава малък и красив. Глината идва от планината Кения. Не използваме машини. Всички маниста и всички форми се изработват на ръка.
11: Работилницата осигурява работа на местни жени, превръщайки всяко парче в нещо красиво и смислено. Производственият процес започва с оформянето на самото манисто.
14: След като се оформят, манистата се изпичат в продължение на 8 часа. След това жените започват да нанасят красивите шарки и прекрасните цветове, докато работят върху тях, те са истински щастливи.
11: Наблюдавайки различните етапи на производство, виждам колко много труд и внимание към детайла се влагат във всяко бижу и дори мога сама да пробвам някои от готовите модели. Красиво е, нали? Точно това липсваше на тоалета ми през целия ден. След обиколката на работилницата е време да се заловя за работа и започвам с избора на маниста. Добре, тук трябва да проявя творчество, нали?
14: Да, трябва да си креативна.
11: Те са просто великолепни. Подреждаме манистата, обмисляме дизайна на гривната и вдяваме конеца, който ще я държи заедно. Това е деликатна работа, изискваща стабилна ръка и внимание към детайла. Много съм доволна от резултата. Получи се прекрасно, а манистата изглеждат зашеметяващо. За финална престоя ми тук в Кения, жените изпълняват традиционен кенийски танц и аз просто не мога да устоя да не се присъединя. Кения е наистина специално място, пълно с цвят и креативност. Това е преживяване, което никога няма да забравя. Докато приключението ми наближава своя край, си спомням за пътуване, изпълнено със специални моменти. Какво невероятно преживяване беше тук, в Найроби. От наблюдение на дивата природа до дегустация на кенийско кафе и запознаване с културата на масаите. Има още толкова много за откриване, но сега е време за следващото ми приключение.
15: В предаването има продуктово позициониране –

0: Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Код иновации по телевизия Евронюс България. Аз съм Тодор Драганов. Вижте темите днес. OpenAI спря пускането на новия си модел с изкуствен интелект Astra заради проблеми със сигурността. Европейските телекоми може да получат повече време, за да премахнат оборудването на доставчици, определени като високо рискови. Може ли изкуственият интелект да открадне образа и гласа ни и как Европейският съюз може да ни защити? Разговаряме с евродепутата Ева Майдел. На финала на предаването ще разберем какви са причините за нужда от налагане на регулации в сферата на AI. В началото на предаването започваме с най-интересното от света на технологиите.
1: OpenAI спря пускането на новия си модел с изкуствен интелект Astra заради проблеми със сигурността, установени при последните тестове. Моделът е разработен така, че самостоятелно да сърфира в интернет и да използва различни приложения. При изпитанието обаче той е показал по-високи нива на измамно поведение и не винаги информирал потребителите коректно за действията, които е предприел. В някои случаи Astra продължавал да изпълнява задачи без допълнително разрешение и самостоятелно използвал външни инструменти и услуги, дори когато това можело да създаде риск. Решението идва и след разкрития за неправомерно проникване на AI модели в системи на австралийското правителство.
2: Китайската компания Moonshot започна вътрешна проверка, след като изследователи успяха да заобиколят защитите на два от моделите и Кими и да получат от тях информация за създаване на биологични оръжия и извършване на убийства. Пробивът е установен от компанията за AI сигурност MindGuard чрез така наречения jailbreak. Сложни инструкции, които карат модела да пренебрегне ограниченията си. Според изследователите, след преодоляването на защитите, системите са обсъждали свободно опасни теми и дори са предлагали допълнителни идеи. MindGuard не е доказала дали предоставените инструкции действително биха работили. Компанията обаче предупреждава, че един от моделите потенциално може да изпълнява код и да се свързва с интернет, което би позволило използването му и за кибератаки. Moonshot заяви, че проверява констатациите и води разговори с изследователите.